0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er tegn på, at flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af den geopolitiske usikkerhed. I en rundspørge fra Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder med aktivitet i regionen, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. Og den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af dem, der sidder med håret i postkassen lige nu. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomhedsejeren har da også overvejet, om det giver mening at blive i Mellemøsten.
2: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder. Derfor handler det om at ruste sig.
3: Livremmer seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point. Ja, her er det bulgarske Dara med sangen Bangaranga, som fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde landet vinder. På en anden plads kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Og så skal vi til Aarhus.
4: Byen koger. Det går helt amok.
5: Det er jo alle generationer, altså det er for de helt små børn.
6: Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
1: Ja, sådan her lød det for knap en uge siden for nogle af dem, vi mødte på gaden, da aarhusianerne sendte en helt store guldmedalje fejret, at deres fodboldhold AGF er danske mestre. Det stod nemlig allerede klar sidste søndag, men det er altså først i dag, der er sidste kamp i Superligaen. Dermed også først i dag medaljer og pokalen, så den helt officielt kommer til Danmarks anden største by, hvor der har været guldtørke i 40 år. I nat nogle enkelte skyer og enkelte
0: P4.
7: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: af P4. Her kommer radioavisen.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og selvom Danmark har været blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke helt nok til at løbe med sejren. Men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Så det er meget godkendt resultat, lyder det fra DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
2: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort. Vi er meget, meget, meget tilfredse.
1: Ja, det var vinderen altså også selv.
3: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det kunne ikke være gået bedre.
1: Sagde her Søren Torpegaard Lund. Vinderen af Eurovision blev Bulgarien, som med længder fik flest point. Det er for både seere og juryen. Og så var det Israel, som kom på andenpladsen. Landets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden en kommentar til pressen. Men tidligere på aften vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
4: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservativ kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Det fremgår af en pressemeddelelse. På nuværende tidspunkt er der mere end 240 formodede smittetilfælde og 8 bekræftede i DR Kongo, mens sygdommen formodes at have kostet 80 mennesker livet her. I pressemeddelelsen fra WHO fremgår det, at udbruddet ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision omkring midnat blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at bulgarske Dara med sangen Bangaranga farede samtlige af storfavoritterne af banen, med betydelig afstand ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Og det kommer efter, den israelske deltagelse igen i år har været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og der var også blandede reaktioner, da de point blev råbt op under showet sent i aftes.
1: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Ja, her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torbegård Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre såret. Og de 2 unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening eller efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start. De har mulighed for at kære fængslingen til landsretten. I dag bliver Danmarks nok absolut mest folkekære skuespiller og komiker fejret ved en statue af ham selv på Frederiksberg. Ja, du kan måske nok genkende lyden her fra Cirkusrevy-sketchen. 100 år ville Dirch Passer være fyldt i morgen, og det er hans familie og en række af hans skuespilkollegaer og kunstnere gået sammen om at fejre. Fejringen bliver holdt af pensionist Henrik Hansen, og for ham bliver dagen stor.
3: Det betyder rigtig meget, altså. Ja, jeg får jo en tår i øjnene garanteret i morgen, fordi når jeg tænker over det, jamen, så er jeg skidestolt.
2: På deltagerlisten til arrangementet står kendte folk som skuespiller Gita Nørby og sangerinde Daimi. Og Dirch Passers 2 børn og hans søster er der også til at støtte op om arrangementet, fortæller initiativtager af 100-årsfejringen.
3: De er jo så taknemmelige, så det betyder utrolig meget, at jeg kan gøre noget for Danmark, som Dirch har gjort. Og ligger os flade og grine, og jamen, han gav jo hele sit liv for, at vi skulle underholde sig og have det sjovt.
2: Ja, i dag bliver det op mod 14 grader.
0: Det her er P4.

dag drømte på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørg fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket, ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Danmarks Søren Toppegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev til gengæld ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point samlet. Ja, det her er det Bulgarien Stara med sangen Bangaranga, der fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde, at landet vinder. På anden pladsen kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Så skal vi til Aarhus, hvor de i snart en uge har fejret, at byens hold AGF er danske mestre. Ja, sådan her lød det ved slutfløjt i søndags. Med en sejr over Brøndby IF stod det nemlig allerede der klart, at guldet for første gang i 40 år igen går til de vige. Men det er altså først i dag, at der er sidste kamp i Superligaen, og dermed er det også først i dag, at medaljer og pokalen sådan helt officielt kommer til Danmarks anden største by. I dag mest tørt med sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet og med byer op mod 14 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor på en søndag morgen, hvor vi lagde ud med musik fra Hymns from Nineveh og Kid on the Beach. Klokken er 6:07, og hvis du ikke er sådan helt vågen endnu, måske du kom til at være lidt for længe op og se Eurovision, jamen så træd trygt indenfor i et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden med at stå op. En form for radiofonisk fællesskab, som vi kort og godt kalder for Morgenklubben. Og her der er der altså både plads til de sådan helt piv morgenfriske, der allerede er kommet i tøjet, og som har fået hældt de første par kopper kaffe på systemet. Men der er altså også lige så meget plads til dem, som sådan ikke helt kan åbne øjnene endnu, og som måske tøffer rundt i nattøj og morgenkåbe. For sagen er den, at der er nemlig ingen dresscode her i Morgenklubben. Det eneste, det faktisk kræver af dig for at være med, jamen det er en tændt radio i det her tidlige tidsrum, så er du faktisk fuldgyldigt medlem. Og her i Morgenklubben, der sørger jeg og de andre medlemmer så for, at du får den bedst mulige musikalske vækning af din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og i første omgang, så overlader vi lige det der med musikken til Ed Sheeran og Cyril og nummeret Camera. Godmorgen.

Annika Åk her, og jeg giver. Klokken er lige knap op 6:15, og lige nu, der giver jeg så en godmorgen natsang. En sang, som er sådan primært henvendt til din sjæl. Den skulle meget gerne lige sådan gå ind og kilde din sjæl lidt i nakken. Stryg den lidt med hårene, af den lidt på kinden, og så sige bare roligt, bare kom. Du kan stille og roligt godt stå op i dag. Og i dag, der gør vi det med en form for taknemmelighedssang. Det er taknemmelighedssøndag i dag, har jeg besluttet mig for. For mens du lige lytter til dagens godmorgen natsang, så kan du lige tænke tilbage på, hvilken fantastisk uge det har været, og hvad for nogle ting, du sætter pris på i den. Så det gør vi her i dag til tonerne af dagens godmorgen natsang, som kommer fra Dido. Det her

dagens godmorgen-sang var samtidig sådan en lille taknemmeligheds-reminder. Vi lyttede nemlig til Dido og Thank You. Og lige nu, der skal vi så lytte til Damiano David, som har fået selskab af Tyler og Nile Rodgers her på nummeret Talk To Me.

Take That og Back for Good, 5 minutter i halv 7 er klokken, og på det her tidspunkt af morgenen, der er det blevet tid til, at vi lige får tjekket ind i kroppen, lige får rystet den godt og grundigt igennem, sådan så der kommer lidt blod ud til dine muskler, sådan så vi lige vækker kroppen og siger, hey, der sker faktisk ting i dag, som du godt gider. Og det, du blandt andet godt gider lige nu, kære krop, det er at danse til en kropslig kickstarter, som jeg har fundet frem til os denne her søndag morgen. For om søndagen er det jo sådan, at det er mig, der bestemmer. Men hvis du vil have indflydelse på den kropslige kickstarter i løbet af ugen, jamen så send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk. Det nummer, jeg har taget med til os i dag, det er et nummer, som fuldstændig direkte opfordrer til dans. Det er simpelthen titlen på nummeret. Bailando hedder det nemlig. Det betyder jo kort og godt dans på spansk, og det er altså et nummer, du får fra selveste Enrique Iglesias, som har slået sig sammen med December Bueno Martinez og Gente de Zona. Du kan godt mærke det, ikke? Det hele ligger ligesom i hofterne de næste 3 minutter, når vi kickstarter kroppen til denne her Bailando.

Jeg ved ikke med dig, men herinde i studiet, der fik jeg så kastet mig ud i noget, der nærmest mindede om en virkelig dårlig udgave af flamenco-dans. Men jeg prøvede, og der blev klappet, og der blev stampet lidt i gulvet til tonerne af dagens kropslige kickstarter. Enrique Iglesias featuring December Bueno Martinez og Agenda de Zona. Jeg ved ikke, om du kan fornemme, men jeg er virkelig glad for at tale spansk den her søndag morgen. Vi vækkede kroppen til nummeret Bailando. Og så tror jeg lige, at jeg skal have lidt luft igen, og det kan jeg jo så passende få, mens vi lytter til Sanne Salmonsen og Le.

Alex Warren og Fever Dream fik du her i morgenklubben. 7:07 er klokken, og vi er som altid på sådan en søndag morgen i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været igennem morgenrutine nummer 1, det er der vi vækker sjælen. Morgenrutine nummer 2 har vi også været forbi, det er vores kropslige kickstarter, hvor vi lige får blodet til at rulle med et nummer, der egner sig ekstra godt til det. Og lige nu, der er tiden så kommet til, at vi skal have vækket hjernen. Vi skal lige have sat den i gang, og det gør vi altså bedst ved at sådan trykteste den med en lille omgang musik-quick-quiz. Du kan også se det som en form for opvarmning til den store musikquizzen, som du får lidt senere på kanalen i dag, når Kenneth K. han indtager studiet. Men lige nu, altså en sådan mikroudgave af det, en musik-quick-quiz, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Ja, det var dagens musik-quick-quiz spørgsmål, altså hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face. Og svaret på det spørgsmål, jamen det får du lige om lidt, lige efter at vi har lyttet til Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Coldplay og Feel Like I'm Falling in Love. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså, som nævnt, i kategorien nullerne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Og svaret er, at det gjorde Lady Gaga, selvfølgelig. Eller Stephanie Joanne Angelina Germanotta, som faktisk er det navn, der står på Lady Gagas dåbsattest. Hun er født i New York i en italiensk familie. Hun begynder sådan ret tidligt at spille klaver. Hun er faktisk bare 4 år gammel, for det synes hendes mor ligesom hører med til en god katolsk opdragelse. Og hurtigt så viser den disciplinerede Stephanie, at hun altså også har et talent, og hendes forældre de indrullerer hende så i diverse kreative projekter, som blandt andet bliver til sådan nogle små roller på Broadway. Og efter en smuttur omkring universitetet, hvor hun selvfølgelig studerer musik, ja, så dropper hun ud og kaster sig for alvor ud i en karriere som musiker. Og efter at have forsøgt at sådan få hul igennem flere gange, så lykkedes det hende til sidst at få en pladekontrakt. Og i 2008, ja, der resulterer det altså i debutalbummet The Fame. Og på det album, der finder du altså de to første singler, Just Dance og Poker Face, som begge to går nummer et på single-hitlisten. Så lad os runde musikquizzen af med en af dem her. Der er det nemlig Lady Gaga og

Et af de hits, der sådan for alvor satte Lady Gaga på det musikalske verdenskort Pokerface, lyttede vi til, at det gjorde vi, fordi Lady Gaga i dag var det rigtige svar i musikkvikquizzen. Om lidt, så skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine. Det gælder vores hjertestartersang, som vi tager fat på lige efter Berg og 1000 timer.

klog, og 1000 timer, 9 minutter i 7 er klokken, og inden jeg giver slip på dig, så skal du også lige igennem vores sidste faste morgenrutine. Det her, vi åbner op for hjerterne, og det gør vi med nogle overordentlige fine hilsner fra morgenklubbens medlemmer. Og hvis du også gerne vil sende sådan en hilsen, altså en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, så er det jo altså sådan en sang, som måske betyder ekstra meget for jer, eller for dig, eller for den, du gerne vil sende en hilsen til. Du sender mig en mail på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver du altså, hvad det er, eller hvem det er, der skal have en hilsen, hvad det er, vi skal fejre, og hvad det er for et nummer, vi skal høre. Og det lyder jo alt sammen meget godt, at du så bare sender det afsted ind til mig på morgenklubben@dr.dk, men det er altså også en rasende populær ting, så lige nu, sådan som det ser ud, så er der fuldstændig udsolgt af hjertestartersange fra nu af, og så til morgenklubben går på sommerferie. Det gør jeg altså sådan i slutningen af juni. Så det gælder også om at være lidt god tid, når man skal have bestilt de her hjertestartersange. Og det var Peter, som vi skal høre fra i dag, for Peter har selvfølgelig sendt mig en mail på den der før omtalte adresse, og i den der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Tak for et dejligt program. Min hustru og jeg hører det hver morgen, og i dag er en helt særlig dag. For vi kan nemlig fejre 40 års bryllupsdag, og derfor så vil jeg meget gerne sende en kærlig hilsen til min elskede hustru Runa, som altid har været ved min side, og som jeg er meget taknemmelig for. Jeg glæder mig til de næste 40 år med dig, min skat. Mange hilsner fra Peter, som så også lige tilføjer, at det nummer, han gerne vil sende afsted til Runa, det skal være Chris de Burgh og Lady in Red. Og på vegne af hele morgenklubben, så vil jeg sige kæmpe stort tillykke til Runa og Peter med 40 års bryllupsdag i dag. Det er kæmpe milepæl, og det skal selvfølgelig fejres og markeres med den hjertestartersang, som Peter har bestilt til Runa. Her er det Chris de Burgh og Lady in Red.

Peter og Runa kan i dag fejre 40 års bryllupsdag, og det synes Peter bestemt skulle fejres med en hjertestartersang til Runa. En hjertestartersang, som altså var Christenberg og Lady in Red. Og med den, ja, så skal jeg sådan set til at runde morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Billie Eilish og Birds of a Feather, som du får frem til nyhederne, når klokken den bliver 7. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god

0: Billie Eilish var det her med Birds of a Feather. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Danmark endte i nat i Wien på 7. pladsen i årets Eurovision. Seer og juryen gav i alt som Torbjørn Lunds sang, før vi går hjem, 243 point. Og selvom Danmark på forhånd var blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke nok til at løbe med sejren. Søren Toppegaard Lund var dog alligevel godt tilfreds med resultatet.
2: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: 7. pladsen er der også den bedste danske placering i Grand Prix siden 2013. Så det er et meget godkendt resultat, siger DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
3: Vi har jo hele tiden arbejdet på at løfte os i Eurovision, og det synes jeg, vi er i fuld sving. Men en plads så højt op, altså efter alligevel nogle år med lidt tørke, det er altså det, vi er helt op at køre over.
1: Og Grand Prix blev vundet af Bulgarien med sangen Bangalanga, der med længder fik flest point, både fra seere og juryen. Og Israel endte på andenpladsen. Det efterlandets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot. Flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af krig og usikkerhed. I en rundspørge for Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, oplever, at det er tæt på umuligt at få varer ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomheden har da også overvejet, om det overhovedet giver mening at blive i Mellemøsten.
4: Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder, og derfor handler det om at ruste sig.
5: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Verdens sundhedsorganisationen WHO har erklæret et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet alene i DR Congo. Virusvarianten har en dødelighed tæt på de 50%, og der findes ifølge WHO ingen godkendt vaccine eller behandling mod den her variant. Først sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer op mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen er her til morgen med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Weekend
1: med Nina Solberg.
2: Ja, og med Peter Skafte, som er vores regionale nyhedsmand her til morgen. Godmorgen og velkommen. 7 minutter over 7 på en tidlig søndag den 17. maj. Hvor vi selvfølgelig om et øjeblik vender tilbage til Eurovision. For du kan jo ligesom jeg have været tørnet tidligt ind i aftes, eller af anden grund ikke fået set showet, så vi skal selvfølgelig lige runde, hvordan det hele endte. Og senere i den her time skal vi også tale om sang, men i en højskolekontekst. Mere om det efter de regionale nyheder. Og allerførst, ja, så skal du lytte til Olivia Rodrigo's Drop Dead. Og med den, godmorgen og velkommen.

0: Der er intet, der er sikkert, når det handler om Eurovision. Og i år, der blev det en vinder, ingen havde set komme, der endte med at slå det mest omdiskuterede deltagerland Israel af pinden.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering, vinder over Israel, som blev nummer 2, Rumænien 3, Australien 4, Italien 5, Finland på en skuffende 6. plads, og Danmark flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansk sproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering. Men altså Bulgarien nummer 1 med 516 point, Israel nummer 2 med 343 point, og så Rumænien nummer 3. Et overraskende resultat, den største overraskelse i mange år. Her har vi pointfordelingen, som den ser ud.
0: Og den kan vi jo så ikke se, men vi kunne da i hvert fald høre, hvordan Ole Tøpholm lød, da han læste det overraskende resultat op i aftes. Og altså også dermed Danmarks placering på en flot 7. plads. Som deltager Søren Torpegaard Lund absolut ikke virkede skuffet over, da DR's udsendte fangede ham med mikrofonen.
2: Tillykke.
3: Tak.
2: Du blev nummer 7 i Eurovision-finalen. Det er jo, synes jeg, vanvittigt. Hvordan har du det med det?
3: Jeg synes, det er fuldstændig lige så vanvittigt som... Ja, prøv at høre. Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde. Og vi har klaret det så godt. Vi lå andenpladsen sammen med Joen, sammen med fucking Delta Goodrem. Og jeg kunne ikke være mere stolt af det, vi har lavet. Så jeg er all good. Og jeg blev så hurtigt fuld. Fordi jeg bare var sådan her, prøv at høre, herfra, der er jeg afklaret med whatever happens. Og det er Eurovision. Ja, det var fucking spændende. Det var jo sindssygt splittet med pointene. Så det var en thriller. Jeg har prøvet at få 12 point 2 gange. Jeg havde jo haft alle de tankerne fra, jeg kan vinde det her, til vi kan blive nummer 25, til whatever. Så at vi ligger nummer 7 efter at have haft nogle kedelige år i Eurovision, er bindegalt.
2: Er der noget, du vil sige til danskerne derhjemme, der har hæppet på dig?
3: Ja. Skal jeg lige prøve. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god. Tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
0: En overvældet Søren Torpegaard Lund, må man sige. Og før vi går hjem, endte altså på en 7. plads, blandt andet takket være 12 point fra Tjekkiet og Norge. Og på den måde lå vi altså lige efter Finland, der jo ellers havde været bookmakerens suveræne favorit, som vinder op mod finalen. Og som Tøpholm sagde det, så skal vi altså helt tilbage til 95, før en dansksproget Eurovision-sang er blevet bedre placeret ved det internationale Grand Prix. Det var dengang Aud Wilken sang fra Mols til Skagen og blev nummer 5. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Og så skal vi tilbage til 2013 for at finde en dansk Eurovision-sang, der i det hele taget blev bedre placeret, og det gjorde den jo i den grad, for der vandt Emily DeForest hele balladen med Only Teardrops. Men med det her års danske bidrag, så kan man måske begynde at tro på, at vi kan gøre det igen. Men i år blev det altså Bulgariens Dara med Bangaranga, der løb med guldet. Og er du klar? Her kommer den.

Sådan lød den altså vinderen af dette års Eurovision Song Contest, Bulgariens Dara med Bangaranga. Ja, det kan være, at du trænger til lige at tage en puster og få gearet sat lidt ned. Det gør vi sammen med Freja Kirk her på Man kan græde oceaner i øvrigt. Så er klokken blevet 18 minutter over 7. Man kan

0: hun til sig selv.
1: Åh, oh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, oh, en kæmpe stor traktor.
3: Det traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5,
3: 4,
1: 3,
2: 2. Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for de mindste.

Det var selvfølgelig David Bowie, Let's Dance, du fik her. 7:55, det vil sige, at vi nærmer os lige så stille og roligt de regionale nyheder med Peter Skafte. Man kan nå et par stykker musik inden da, og her er det Macy Peters, der synger My Regards.

0: Så er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En sensor på armen, som hele tiden måler ens blodsukker, en stor hjælp for folk med type 2-diabetes. Det fortæller Maj-Britt Jørgensen, der kasserer i den lokale diabetesforening. Baggrunden er et forslag fra Venstre i den kommende region Øst-Danmark om at tilbyde den her sensor til alle type 2-patienter.
3: Jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Jeg har selv gået med den af flere forskellige omgange, og det hjælper mig hver gang til at få en bedre indblik i, hvordan min diabetes er, fordi man kan ikke sige, at diabetes er, og det er det, den kan hjælpe mig til at lære om min diabetes.
2: Maj-Britt Jørgensen bruger måleapparatet til at tilpasse sine vaner. For eksempel når det gælder om, hvor meget hvidt brød hun kan spise til morgenmad.
3: Jeg synes, det er rigtig fedt, og jeg synes, det vil være rigtig godt, at man får den som nydiagnostiseret, så man kan lære sin sygdom at kende, men det kræver også, at man har nogen at snakke med om det. Man skal ikke bare få den udleveret og sige, gå hjem og passe dig selv og kig på den.
2: Ifølge Danmarks Diabetesforening er penge til at udlevere de her personlige måleapparater givet godt ud, fordi samfundet sparer endnu mere på at undgå følgesygdomme, når patienterne har bedre styr på deres blodsukker i det daglige. Man tager på 1-0 i topopgøret i går mod Fremad Valby. 2-NB Bornholm i Københavnsserien i fodbold et stort skridt mod oprykningen til Danmarksserien. Med 47 point fører Nexø holdet rækken med 4 point ned til Sundby og B1908 her, hvor der mangler 4 runder af turneringen. Badminton for den bornholmske topspiller i badminton, Mathias Christiansen, spiller i dag finale i mixdouble ved turneringen Thailand Open sammen med sin makker Alexandra Bøje. Danskerne vandt semifinalen efter en tæt kamp i går mod et kinesisk par, og møder i dag et andet kinesisk par i finalen. Solrigt mellem 10 og 13 grader, svag til jævn sydvestlig

0: Ariana Grande's Twilight Zone. Havet og vinden, syng, spis og snak på Bornholms Højskole. Sådan lyder overskriften på et arrangement i eftermiddag, hvor organist Kent Terkelsen og forfatter Dennis Gade Kofod henholdsvis spiller og læser op under temaet, hvordan besynger vi de danske farvande. Og nu har jeg højskoleforstander Solvej Thorborg med på en linje. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Hvorfor netop et sangarrangement med hav og vind som tema?
1: Det er fordi, at vi har så meget hav og vind på denne her ø, og fordi, at vi arbejder jo med vindmølleenergi. Og så er det desuden pakket ind i et længere forløb, der hedder Naturen som folkesag, som er en... Et treårigt projekt støttet af 5. juni-fonden sammen med andre højskoler, 16 højskoler, der har naturen som fokus de næste tre år i vores syng, spis og snak indbydelser. Og det er fordi, der er ved at blive skabt en lille følgesvend til den grønne, den blå sangbog, som er grøn, og som skal være en opdateret sangbog med sange, der handler om vores klima og biodiversitet i dag, som vi kender det. Så vi starter med at synge de gamle sange, vi kender. Der er også nye sange, vi kender i den blå sangbog, og efterhånden i løbet af de her tre år vil det bevæge sig over i, vi også kan introducere nye sange, som på alle mulige måder handler om vores klima, vores jord, vores himmel, vores biodiversitet. Og da vi startede på det her projekt sidste gang, vi havde syng, spis og snak, der handlede det alt sammen om det, der kribler og gror på vores jord. Og så er det jo meget nærliggende med Dennis, der har skrevet en bog om Power to X, at vi kunne lave den kobling med, at det var ham, der skulle være vært sammen med Kent Terkelsen og mig i dag.
0: Der ligger
1: så det er pakket ind i en endnu længere historie, end som så.
0: Ja, det kan jeg høre. Solvej, der lægges jo også op til, at de fremmødte kan møde og samtale med højskolens unge elever. Hvorfor er det en vigtig del, og hvem er det vigtigt for?
1: Ja, det er et projekt, der for mange, altså adskillige år siden blev skubbet i gang af Nordea-fonden og højskolerne. Og det er fordi, at vi rigtig gerne vil have, at højskolen bliver et sted, folk ved, de kan komme og møde hinanden og andre mennesker og få spændende indsigter og vinkler på tingene herinde i almeningen. Så det er meget beregnet på, at lokale bornholmere kommer og nyder kage og snak og sang, som der står i folderen til den grønne runde her. Det er Danmark, der synger sammen, hører sammen. Det er Danmark, der synger sammen, handler sammen. Og det er simpelthen nationalt rundt på højskoler, at vi gør det her for, at lokalbefolkning og elever eller kursister, de mødes med hinanden om noget andet og på kryds og tværs. Og da vores elever typisk har en gennemsnitsalder på 21, så bliver det næsten ligegyldigt, hvem der vælger at komme på skolen, meget også et generationelt møde, som begge parter hver gang udtrykker, at de har utrolig meget glæde af at få snakket med hinanden på tværs af erfaringer.
0: Det er jo 14.30, det starter i eftermiddag. Kan man nå at melde sig eller komme med, og hvordan foregår det i så fald?
1: Ja, man kan meget fint nå at melde sig, hvis man skriver til kontor@bornholmshøjskole.dk. Det står inde på hjemmesiden under aktiviteter, hvordan man gør. Men man er også godt velkommen til bare at møde op. Det koster 60 kroner, hvis det er, man ikke er medlem af støtteforeningen, og så koster det 40, hvis man ikke er. Og hvis nu man skulle være under 24, så koster det kun 20 kroner.
0: Så den opfordring...
1: Så man er meget velkommen til at komme.
0: Og den opfordring er hermed givet videre, forstander på Bornholms Højskole Solvej Thorborg. Tak fordi du fortalte om jeres særlige arrangement her til morgen.
1: Tak for jeres interesse.

0: Nyt singleudspil fra One Republic, Need Your Love hed den.
1: Come on Barbie, let's go party.
2: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
3: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
2: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
4: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
2: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

Det var George Michael og Amazing, og det samme kunne man nærmest sige om dagens vejr. Måske ikke så meget på varmegraderne. En 9-10 grader er vi oppe på nu, og den kommer op på 13, når det bliver varmest i dag. Til gengæld er der sol over alt og hele dagen. Hurra for det. Og vinden, den er der ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydvest og drejer til sydøst i dagens løb. Og i aften, der holder det stadig tørt. Dog i nattetimerne, den kommende nat, skyer det lidt til. Men det behøver vi jo ikke at bekymre os om nu. Og skyerne skal også have lov at være der, han har sagt. I hvert fald på med en masse solcreme og ud og nyd vejret. Det er der i hvert fald alt muligt god grund til eller god mulighed for. Det kan også være, at haven trænger til en tur eller noget andet. Så det er den glade nyhed fra vejrdamen, han har sagt, og fra DMI, som jo er dem, der fodrer mig. Nu, follow me, Uncle Cracker. Her var klokken blevet 8 minutter i 8.

St. Clara. Gosh, I love it. Her var klokken 7:03, og Michael Olsen snart leverer en radioavis. Og han beretter blandt andet om, at der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda. Verdenssundhedsorganisationen kalder det nu en offentlig sundhedskrise. Mere efter Lasse Skriver og Band-Aid.

0: Der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda, og nu erklærer Verdenssundhedsorganisationen udbruddet for en international sundhedskrise. Det betyder, at det udgør en alvorlig risiko og kan sprede sig på tværs af landegrænser og kræver international handling. WHO understreger dog samtidig, at situationen endnu ikke er så alvorlig, at det er en pandemi. Og udbruddet her skaber frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
1: It's not a simple disease. It's a deadly disease as well.
0: Det er ikke en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og bekymret, siger her Francis Ansuso. Og Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, vi hører her en beboer, der er bange. Hvor alvorligt er det her?
2: Jamen, der er faktisk en grund til, at han skal være bange, fordi det er ganske alvorligt, det der er på spil her. Sygdommen, den har været lidt lang tid om at blive opdaget i den østlige del af DR Congo. Og det vi så også har set, det er, at den har formået at sprede sig hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og det er jo ikke første gang, at man oplever Ebola-udbrud i de her to lande. Hvilke konsekvenser har de her udbrud?
2: Ja, det har nogle kæmpe store konsekvenser, fordi vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget, og heller ikke har ret mange midler til at, hvad skal man sige, forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom. Så der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom. Og det, som der altså er anderledes end sidste gang, man skulle forsøge at inddæmme det, det er altså, at man ikke har en vaccine, hvor man ligesom kan gå ud og vaccinere folk, der har været i kontakt med smittede.
0: Lød det fra Søren Bendiksen. Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder herhjemme til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er store til Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
3: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Konflikten har haft konsekvenser for den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der blev lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Det blev ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød det sådan her, da det internationale Melodi Grand Prix i nat blev afgjort i Wien.
5: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
0: Og den bulgarske sang Banga Ranga fik flest stemmer hos både seer og fagjury, og det kan man jo godt forstå. Imens så endte Søren Torpedgaard Lund og Danmark på 7. pladsen, og det er det bedste danske resultat siden 2013. Og Søren Torpedgaard Lund var stolt over både præstationen og placeringen.
6: Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt. Og vi lå andenpladsen sammen med Joen, sammen med fucking Delta Goodrem.
0: Og hun er altså den australske sangerinde, og den samlede andenplads gik til Israel, hvis deltagelse har været omdiskuteret og ført til boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til israelerne kom fra seerne, og der var der også blandede reaktioner i salen, da resultatet blev råbt op.
7: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
0: Først på dagen er der sol til store dele af landet. Efterhånden bliver det mere skyde, og det vil småregne hister her. Op mellem 10 og 14 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 weekend
1: med Nina Solberg.
2: Og med på holdet den her søndag morgen, den 17. maj, der har vi også Peter Skafte, som leverer regionale nyheder, når klokken den bliver halv. Velkommen indenfor. Om et øjeblik, så kan du være med på en lille spøg, hvis du har lyst til. Det er altså en lille quiz, der handler om, hvad der kom først, et stykke musik eller en begivenhed. Efter nyhederne klokken halv, ja, så er det også musikkens verden, vi befinder os i. For der er nemlig Korfestival Bornholm, denne gang fordelt på 2 weekender. Du kan høre mere om, hvad det går ud på senere i timen her altså. Men lige nu, I love it, I love it, I love it med Bella.

0: 12 minutter over 8 med Bella K.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til. Hvad kom først?
0: Ja, og Christoffer, han er på playlisten om lidt med sin nye dansksprogede single, Ham med gitaren. Vi tager den lige om lidt, men vi tager altså afsæt i Christoffer til denne her lille quiz. Mikro-quiz, som man kan være med i, eller lade være. Og det er altså bare for sjov.
2: Har du styr på din musik eller din historie?
0: Ja, det er spørgsmålet i dagens udgave af quizzen, hvad kom først? Christoffer, han brød jo igennem som sanger for allerede en del år siden. Men var det egentlig før eller efter, at X-Factor-konceptet kørte med sin første sæson på DR1 i bedste sendetid fredag aften? Altså, brød han igennem før eller efter, at X-Factor-konceptet sæson nummer 1 kørte over DR1's skærm i bedste sendetid? Der er som sagt ingen præmier på højkant, men du kan jo lige tænke over det. Altså, X-Factor på dansk tv eller Christoffers musikalske gennembrud og første single? Tænk over det, og i mellemtiden, og inden du skal høre Christoffer selv, så tager vi et lyt til Bruno Mars' I Just Might.

0: I Just Might sang Bruno Mars. Og så var det, at du måske brugte et par minutter på lige at tænke på det der, jeg spurgte om før. Det der med, hvad der egentlig kom først. X-Factor på dansk tv eller Christoffers musikalske gennembrud. Nå, hvad enten du gjorde eller ej, så kommer svaret her. Det var X-Factor, der var først. For første danske sæson, der blev vist på DR1, kørte nemlig hen over vinteren 2008 og 9. Og det år var det Martin Hoberg Hedegaard. Meget ung mand, dengang var han 15, tror jeg. Han vandt den første sæson. Og i mange år bagefter var der stille omkring ham. Der var lige noget skole, der skulle onduleres, går jeg ud fra. Men så genopstod han jo som det, vi i dag kender som Savers. Og jeg skal da lige love for, at han siden er kommet efter det. Og i starten brød han sig ikke om at tale om X-Factor i det hele taget, fordi han gad ikke at være kendt som Martin fra X-Factor. Nu var han Savers, og det er han også nu. Det må man sige. Nå, men tilbage til Christoffer, fordi det var først året efter den første sæson af X-Factor, at han udgav sin første single Against the Odds. Og i foråret 2012, ja, der kom hans album Colors. Så, det var ikke året efter, det er noget vrøvl, jeg siger, for X-Factor, det var 2008-09, og det var først i 11, han udgav singlen Against the Odds, Christoffer, og så kom albumet Colors i 12, så altså nogle år efter. Nu skal vi så høre hans seneste udspil, og det var første gang, han skriver på dansk. Det her er ham med guitaren.
1: Har du styr på din musik eller din historie?

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Tiden går. Det har allerede 30 år på banen, det her nummer med Jamiroquai, der hedder Cosmic Girl. Om 4 minutter, så er der regionale nyheder med Peter Skafte. Men inden da, så kan vi nå at lytte til Niklas Sahl og et nummer, der hedder Four Walls.

0: Sådan sluttede Niklas Sahls Four Walls. Meget passende, for nu er der regional nyheder med Peter Skafte. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Øens indbyggertal falder fortsat, det viser officielle tal fra Danmarks Statistik. Per 1. april boede der 38.612 personer på Bornholm. Det er 55 mindre end ved årsskiftet. Dermed fortsætter de senere års tendens med færre indbyggere, og der er forsvundet små 1.000 i løbet af 4 år. I april i 2022 var der nemlig 39.535, der havde folkeregisteradresse her på øen. Og 4 år efter, ja, så er vi altså gået markant tilbage og har i dag næsten 1.000 færre indbyggere. Det er den helt store udrejsedag i dag, hvor Kristi Himmelfartsferien slutter. Bornholmslinjen melder udsolgt for biler på 6 ud af dagens 7 resterende afgange. Der er stadig nogle enkelte ledige pladser 20-30. Den anden vej fra Ystad til Rønne er der ledige pladser på alle afgange. Og der er der også en række erhvervsdrivende, der fortæller om nogle travlede dage til TV2 Bornholm. Det gælder hele vejen rundt, lige fra cykeludlejning og isbutikker til restauranter. Vi har fuldt booket og generelt 20% over sidste års gæstebesøg, siger restaurantchef på Stammershalle Badehotel, Tim Ottosen. Også bartender på Penylandbryggeriet i Tegn, Kelly Bond, melder om travlhed. I går var ligesom en sommerdag, siger han til TV-stationen. Sport med en sejr på 1-0 i topopgøret i går mod Fremad Valby, tog NB Bornholm i København serien i fodbold et skridt mod oprykningen til Danmarksserien. Med 47 point fører Nexø holde rækken med 4 point ned til Sundby og B908, der mangler 4 runder. Og så spiller Mathias Christiansen sammen med sin makker Alexander Bøje finale i mixdoubleturneringen ved Thailand her til formiddag. Solrigt med mellem 10 og 13 grader, og så en svag til jævn sydvestlig vind.

Det var selvfølgelig Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem. Og inden da var det Jeg kan rigtig godt lide dig med Ida Lauerberg og Andreas Rødbjerg. Siden 2008 har mere end 200 kor været forbi Bornholm, når der var Korfestival Bornholm. Og nu er der igen gang i sangstemmerne, for det er en festival, der samler korsanger fra hele Norden til koncerter rundt omkring på øen. Og i år er der skruet lidt ekstra op for ambitionerne, og for første gang er festivalen delt op i to weekender. Og det skal vi alt sammen høre lidt mere om sammen med festivalarrangørerne.

0: direktøren Jakob Lund. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Allerførst, Jakob, hvorfor har I egentlig valgt at dele festivalen op i to weekender i år, i stedet for at samle det hele på én weekend?
1: Det skyldes simpelthen, at i dag så er det den 17. maj, og det er nationaldagen i Norge. Og vi har en gang forsøgt at have vores festival samtidig med, at vi ramte 17. maj. Og det gik ikke særlig godt, fordi der kom slet ikke nogen norske kor hernede, som er en stor del af de kor, som ville deltage. Så derfor valgte vi i forhold til de norske kor at flytte det til pinsen. Men når vi så flyttede det til pinse, så er det sådan, at i Sverige, så har de ikke længere anden pinsedag. Så resultatet var, at så ville de ikke komme. Så derfor sagde vi, vi kan heller ikke unge ved de svenske kor, så derfor blev vi nødt til at have en festival i Kristi Himmelfart. Så derfor så har vi faktisk to festivaler i år, hvor at den første her i Kristi Himmelfarten har haft deltagelse og svenske og danske kor. Og i pinsen så bliver det danske, norske, og så har vi også et kor fra Færøerne, som deltager i festivalen. Og faktisk også et enkelt svensk kor, som er med på den del.
0: Men det er altså bare i år, at datorerne falder sådan, eller hvad?
1: Ja, det er simpelthen i år, okay. Så vi, når vi tjekker et år frem i kalenderen, så rammer vi noget normalt, hvor Kristi Himmelfart ikke kampulerer med hverken 17. maj eller andre mærkedage i vores naboland. Så til næste år så vi bør med én festival, men det har været spændende at lave to festivaler i år. Og vi er jo midtvejs i vores festivalprogram, kan man sige.
0: Ja, fordi de næste koncerter vil netop være den kommende weekend. Så hvis du lige skal evaluere på del 1, hvordan er det så gået?
1: Det er gået helt fantastisk. Vi har fået rigtig mange roser for vores arrangement og for de koncerter, vi har haft. De har fået lov at synge alt det, de vil hernede. De har sunget på de steder, når vi selv synes er spændende, både i Domen og Østerlars Kirke, Svernikegården har været rigtig godt besøgt, og et meget fint koncertsted. Så vi har forsøgt at bruge de koncertsteder og ligesom vise det, hvad Bornholm kan, sådan lidt mere intimt og sådan noget ting, og det er der bare blevet taget rigtig godt imod, og for eksempel på Grønbæksgård. Så det har været, koren kom jeg tog ifra i går, og vi havde vores store fest efter i går, vores store finalkoncert i går. Og de var bare rigtig glade. Der var bare smil på alles læber, og de sagde tusind tak. Og de kunne godt tænke sig at komme tilbage til Bornholm igen, og det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for.
0: Jakob Lund, hvis man har stået på hovedet i programmet og undrer sig over fraværet af bornholmske kor, hvordan vil du forklare det egentlig?
1: Jamen, det er jo fordi, vi i starten har haft noget bornholmske kor med, både Bornholmske Musik Amatørs Kor og Nilars Koret og Det Rytmiske Selskab. Men vi har ligesom valgt over, fordi at når koren har store projekter her i foråret, og de bornholmske kor har sat, jamen vi satser faktisk på, at vi får kor fra hele Norden. Jeg synes, det er noget samlet, når vi har et med vores nabolande. Vi kan stort set snakke det samme sprog, vi kan forstå hinanden. Jeg tror, det er i den her verden, vi lever nu her, så tror jeg bare, det er utrolig vigtigt, at vi holder fast i, at Norden kan noget også. Så jeg synes simpelthen, det er bogstaveligt rigtig dejligt at være arrangør, når vi kan snakke sammen, og vi alligevel bor i tre forskellige lande, som det har været her under festivalen. Så det kan bare noget. Jeg er glad for, at vi bor i Norden, og vi har sproget som en fællesnævner for vores tre lande.
0: Og det er altså som sagt næste weekend, det går løs igen. 22. maj kan man ved Rask Parkhus opleve Vestmannas Sangkor blandt andet. Og man kan se, hvor man ellers kan søge hen inde på denne uges Bornholms hjemmeside, hvor hele programmet ligger. Du skal have tak, fordi du lige fortalte det her i søndags morgenradioen, festivalarrangør af Korfestival Bornholm, Jakob Lund.
1: Tusind tak for at være med. Og god dag til jer.
0: I lige måde.

0: Love Shop, Copenhagen Dreaming, 13 minutter ind i.
1: Vi er på vej, vi er på vej, vi er på vej til Mexico.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, hola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker

This is Theodora Melodrama. 10 minutter ind i. Vi tager lige et stykke musik mere, inden vi kigger på vejret. Og musikken, den leverer bifald. Den her hedder Sætter alt på spil.

Og så til en vejrudsigt, der er ret nem. Sol, sol, sol hele dagen. Ah, skal jeg lige sætte lidt flere ord på, så kan jeg da sige, at der nu er 10-11 grader derude. Der bliver op til 13 grader, der hvor der bliver varmest. Og vinden, den gør ikke meget på styr. Altså, den er bare svag til jævn, kommer fra sydvest og drejer over i sydøst. Også i aften og i nat holder det tørt, og selvfølgelig bliver lidt køligere. Men vinden, den fortsætter i samme gænge, også sidst på døgnet. Så altså bare om at nyde vejret derude, hvis man ellers er glad for sol. Og her sætter jeg så gang i TV2, for dig kunne jeg gøre alting på en vej frem imod en ny radioavis.

TV2, for dig kunne jeg gøre alting. Michael Olsen og Ni Radioavisen kan blandt andet berette om stor tilfredshed i den danske lejr oven på 7. pladsen ved Eurovision i aftes. Frem imod nyhederne Fleetwood Mac's Everywhere. Og så kan jeg da lige minde dig om, at i næste time, der får jeg besøg af en ganske særlig og utrolig flot påklædt søndagsgæst.

0: klockan 9.
1: Verdenssundhedsorganisationen erklærer nu international sundhedskrise efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda. Ifølge organisationen er der alvorlig risiko for, at den spreder sig på tværs af landegrænser, men situationen er endnu ikke alvorlig nok til at blive kaldt en pandemi. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
2: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og i Ugandas hovedstad Kampala vokser frygten for et større Ebola-udbrud.
3: When I heard them saying they had got one suspect of Ebola.
1: Da jeg hørte, at de har fundet en person, der var mistænkt for at have Ebola, blev jeg virkelig bange. Det er ikke en simpel sygdom, fortæller her beboeren Francis Ansuso. Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse den her sygdom, fortæller Søren Bendiksen.
2: Der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom.
1: Krig og uforudsigelighed har fået en række danske virksomheder til at trække sig ud af Mellemøsten, og endnu flere forbereder sig på samme manøvre. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, der er ramt. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Så nu går direktøren og overvejer, hvor længe det giver mening at sende rengøringsmidler til Mellemøsten.
4: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men der er fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Og så blev det Bulgarien, der i nat sang sig helt til tops ved Eurovision. Banga Ranga hedder vindersangen, og Dara hedder hende, der synger den. Og det er første gang nogensinde, at Bulgarien vinder Grand Prix'et. Og Søren Torpegaard Lund sikrede den bedste danske placering siden 2013.
5: Så altså Danmark, flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansksproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering.
1: Lød det altså her fra vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm i aftes. Og det var der også en rørt og stolt Søren Torpegaard Lund, som vi fangede lige efter showet.
6: Skal jeg lige prøve? Det har været den vildeste oplevelse for mit liv. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Man kan ikke sige.
1: Og videre til nogle andre, der formentlig senere i dag græder af glæde. Aarhus bliver nemlig klædt i hvidt i dag, når byens fodboldhold skal fejres som danske mestre. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig lige nu afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
7: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Så er det også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu kan man forelsket igen.
1: I Thy er Jan Frederiksen ved at pakke bilen. Han skal have sin søn med til fejring i dag, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden. Og derfor bliver det en stor dag.
8: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, at jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
1: Politiet forventer omkring 50.000 deltagere i fejringen, og ifølge TV2 Østjylland har byens bar bestilt øl, der svarer til 2 måneders salg. Mange er stået op til solskin, men senere venter der flere skyer og også lidt småregn, op mellem 10 og 15 grader, og i første omgang svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Frederik Sundby er redaktør. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Weekend
1: med Nina Solberg.
0: 8 minutter over 9. God morgen eller god formiddag og velkommen indenfor. I dag der skal vi fejre grundlovsdag på en måde. Og inden du bliver alt for dato forvirret, så nej, det er ikke vores egen. Når du møder min søndagsgæst lige om lidt, så bliver du klogere. For det er nemlig det kapitel af søndagsudsendelsen, vi er nået til nu, timen, hvor en aktuel søndagsgæst er inviteret indenfor. Mød hende lige efter Sombas Home Wrecker.

0: I dag er det den 17. maj. Norges grundlovsdag. Eller nationaldag, om man vil. Og som danskere, så er vi jo sådan vant til en, det man godt kunne kalde sådan lidt halvunken omgangen grundlovsfejring den 5. juni, i hvert fald mange steder. Og nogen ænser knap nok, hvad dagen overhovedet betyder. Og det er jo noget af det, vi blandt andet prøver på at rokke ved her ved DR. Vi laver sådan nogle særlige grundlovsudsendinger og den slags. Men det kunne jo være, at man skulle kigge mod Norge, hvis man skulle have inspiration til, hvordan man fejrer grundloven. Og det fik vi lyst til at sætte fokus på i dag. Og der var en gæst, der meget hurtigt kom frem på min nethinde, da vi skulle finde en nordmand bosat her på øen og invitere ind. Fordi sidste år, der så jeg hende i den fineste nationaldragt. Bare sådan. På gaden. Hjemme i Svaneke. Og derfor har jeg inviteret dig ind. Sissel. Du har jo fire navne. Sissel Guldbrandsen, Tusen Jensen.
1: Det er korrekt.
0: Hvor mange af dem bruger du?
2: Sissel.
0: Sissel. Vi siger bare Sissel. Og du bor jo altså, som sagt, i Svaneke, hvorfra du driver webshoppen blomsterverdenen.dk, og hvor din fysiske have og boligindretningsbutik Mollis også ligger. Og det er jo en forretning i rivende udvikling. Den vender vi tilbage til. Vi skal lige starte med at tale nationaldag. Og jeg behøvede jo overhovedet ikke at bede dig om at hoppe i den der usandsynlig smukke nationaldragt, som du står foran mig i. Den har du haft siden du blev konfirmeret. Mm-hmm. Det hedder en
1: bynat.
0: En bynat. Og den er fuld af broderier og sølvornamenter og lavet i uld og hør. Mm-hmm. Hvad er der med den dragt, som er så særlig?
1: Jamen, den viser, signaliserer, hvilken egen jeg kommer fra. Det er vi som er født og opvokst i Follo. Vi har netop denne her drakten på oss, og den fikk jeg i konfirmasjonsgave. Og den er jo slik at man kan sy den ut når man vokser litt. Men, så den bruker vi, og er enormt stolt av å ha den på, og det har jeg hver 17. mai, uansett om det er mandag eller søndag. Da ikke på arbejde midt på dagen måske, men ja.
0: Ellers så skal du have den på, for ellers ja. Er det ikke rigtig nationaldag for dig.
1: Den er på hvert år.
0: Og den er jo meget smukt dekoreret med de her, det ligner broscher eller smykker med perler og i metal. Det er din mor, der faktisk har lavet det, fortalte du mig.
1: Ja, det er det, og det kaldes sølger.
0: Sølger?
1: Mm-hmm.
0: Og rundt om livet har du jo også sådan nogle fine ja. Metal.
1: Og der er ingen af de delene, som du kan skifte ud, fordi der er den ikke den rette aha. i henhold til den egen.
0: Godt så. Så du er et omvandrende postkort fra din egen. Hvis du ja. Møder andre nordmænd, kigger de på dig, og så kan de sådan se, hvor du kommer fra, eller?
1: Hvis de er dygtige.
0: Hvis de er rigtig dygtige. Men Sissel, er der ellers noget, du skal lave den 17. maj?
1: 17. maj er en vigtig dag, fordi det er jo, at vi har det jo blodet, vi har fået det i morsmælken, at vi er, det er vår grundlovsdag. Det er den 1814 i Eidsvoll, vi fik vår grundlov.
0: Ja, I fik jeres grundlov i 1814.
1: Ja.
0: Og det, som du siger, det er noget, man får ind med modermælken og i skolerne.
1: Ja, det er jo slik, at du får det hele tiden, hver dag eller hver måned i, fra folkeskolen, hvor man går oversett og er i musikkorps, og man skal yeah. gå i parade. Alle skoletrinn går i parade fra man går i førskole, hva heter det? Ja, 0. klasse.
0: Yeah.
1: Da er du med, og da går du i den her paraden, og så rundt omkring på egen, og forældrene og barna står og hepper og siger til lykke med dagen, gratulerer med dagen, som vi siger.
0: Ja.
1: Og så tager man til skolen, hvor rektor, borgmester, holder grundlovstalen, altså nationaltalen, for,
0: ja.
1: Som binder talen sammen med nutiden, men helt klart, hvorfor vi har 17. maj.
0: Hvad er det, vi fejrer i dag? Hvad kan vi bruge det til i dag? Ja. Det er sådan noget, der bliver talt om. Det er altså at sige, børn helt fra de helt små, de får i den grad et forhold til denne her særlige dag, og til traditionerne og dragterne og alt det her. Hvad tænker du så om den måde, vi her i Danmark markerer, eller måske netop ikke markerer vores grundlovsdag den 5. juni på?
1: Jamen, det synes jeg sådan, at det ikke er så mærkeligt, fordi de ikke har den tradition gennem generationer med at tale om det på skolene.
0: Mm.
1: Det er på skolene, du starter med noget som at lave fundamentet
0: yeah.
1: for den nationalistiske holdningen, som det faktisk er. Og det har vi ikke, så vi danskene er jo skønne som de er, og de fejrer det på sin måde.
0: Det var meget diplomatisk sagt, Sissel. Ved du hvad, vi skal selvfølgelig tale en masse mere om, hvordan du havnede i Danmark og på Bornholm og sådan noget, og meget passende, så lå denne her faktisk i spillelisten allerede. Norsk pop. Aha. Take on me.

0: Aha, take on me. Og jeg har stadig Sissel Thusen Jensen i studiet, ugens søndagsgæst, og det er i anledning af, at det i dag er Norges nationaldag. Og der er i hvert fald ikke nogen, som er i tvivl om, at du er norsk, når du åbner munden, Sissel. Du er iværksætter og driver blandt andet webshoppen Blomsterverdenen, som vi skal tale mere om lidt senere. For i den her runde, der skal vi lige have dig flyttet fra Norge til Danmark. Vi slap dig hjem i Norge. Du blev født for 63 år siden, og i en forstad til Oslo, eller det, der i dag er en forstad til Oslo. Det yngste af tre børn i en familie med meget lidt at rutte med. Du var for eksempel 7 år, før I fik toilet indendørs, har du fortalt mig. Som voksen, der endte du med at blive uddannet i Christiania Glasmagasin, en stor køkken- og boligindretningsbutik. Og allerede i midt-20'erne, der var du indkøbschef der. Og man kan jo godt sige, at det på en måde blev din skæbne, fordi det var sådan, du mødte din danske mand, Jens Peter, der kom for at prøve at sælge dig nogle varer.
1: Korrekt.
0: Lykkedes han med det?
1: Nej. Men,
0: der var noget andet, der virkede.
1: Ja, han inviterede mig på middag, så sagde jeg ja, tak.
0: Og det, meget kort, kan man opsummere det til, at det endte så med, at du faktisk flyttede til Danmark i 1991?
1: Ja, jeg flyttede til Danmark, til København, og der var det jo første stedet, han ville vise mig i Danmark, det var Bornholm.
0: Ja.
1: Fordi han havde været i militæret på Bornholm. Når jeg kommer hit og ser dette her, vi havde lejet et sommerhus på Duodde, så følte jeg, at det her var som paradis. Det var jo det bedste, som danskene har tilby. Alt den letthed og nærhed og hygge og alt dette her, plus naturen.
0: Naturen og havet,
1: og havet
0: var også noget, sagde du, der gjorde indtryk på dig, da du kom. Men I startede jo altså i København, og du blev ansat i symaskinefirmaet Singer og kravlede hurtigt til tops der. Og i 97, så fik I jeres datter Rikke. Men hele tiden altså med afstikker til Bornholm for at komme over og slappe lidt af og nyde naturen.
1: Ja, så i 2003, så er vi så heldige efter lang søkning og finder et sommerhus. Og det er i Bølsavn. Det køber vi og renoverer det og har altså det bedste sted på jorden. Og det har vi den dag i dag, og vi synes fortsat, at det er fantastisk.
0: Og så sker der jo også det, at din mand får en alvorlig kræftdiagnose på et tidspunkt, og så kommer det til at betyde endnu mere at have det projekt.
1: Fortalte ja, det gør det, for det er lige akkurat samtidig, som vi beslutter os for at købe det. Og det er enormt vigtigt at have noget tro på og se fremover til og tro at det her skal vi klare sammen.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi. Og det hele har gået fantastisk godt. Og vi går jo, Rik og jeg bor et par år i Bølsavn.
0: Ja, du er din datter. I starter med at bo fast herover i Bølsavn, og så flytter Jens Peter også herover. Og hvornår er det, I bliver fuldtidsbornholmere?
1: Det er det. Vi køber huset i Svanike i 2011. Ja. Renoverer det til 12. Så flytter ind i 12.
0: Og hvad er det, der gør, at I tænker, nej, nu tager vi altså skridtet fuldt ud?
1: Det er nok livskvaliteten. Det er den følelsen af tilfredshed, nærhed, naboskab, venskab, nemhed, ærlighed. Ikke fordi at det ikke fantes i København, hvor vi boede. Ja, vi stortrivdes også der. Havde rigtig gode naboer, og det var også fint, så det er ikke noget galt i det. Men vi følte bare, at her var det endnu mere af det hele.
0: Og så var det jo også sådan, kunne jeg forstå på dig, at jeres datter Rikke var rigtig glad for sin bornholmske skole.
1: Ja, det var hun. Så hun gik 5. og 6. klasse i Svanike skole dengang. Og så skulle vi jo selvfølgelig tilbage igen, var meningen. Og det forsøgte vi, men det fungerede ikke så godt. Vi ville tilbage igen.
0: Ja, og så blev det altså permanent, da I så købte hus i Svanike.
1: Ja.
0: Og i dag, der bor I altså i det hus ovenpå Mollys, din fysiske butik, i det, nogen vil kende som den gamle sparekassebygning i Svanike. Og du tog faktisk også en uddannelse i oplevelsesturisme.
1: Ja, en master i oplevelse, som ledelse, som CRT udgav dengangen i samarbejde CRT. Med RUC.
0: Altså Center for Regional og Turismeforskning. Og der fik du næsen i sporet på det nye smarte fænomen e-handel. Og det skal vi tale meget mere om, Sissel, fordi jeg skal lige spille et stykke musik, inden vi vender tilbage til den snak. Faktisk bliver det først efter de regionale nyheder, fordi de er på trapperne, nemlig. While I Wait, Calbee, skal lytte til her.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Så er der nyheder, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er den helt store udrejsedag i dag, hvor Kristi Himmelfartsferien slutter. Bornholmslinjen melder udsolgt for biler på 5 ud af dagens 6 resterende afgange. Der er kun plads kl. 20:30. Den anden vej fra Østerhøj til Rønne er der plads på alle afgange. Og der er der også en række erhvervsdrivende, der fortæller om nogle travle dage til TV2 Bornholm. Det gælder lige fra cykeludlejning, isbutikker og til restauranter. Vi har fuldt booket og generelt 20% over sidste år, sådan siger restaurantchef for Stammers Halle Badehotel, Tim Ottosen. Også bartenderen på Pernillandbryggeriet i Tegn, Kelly Bond, melder om travlhed. I går var det faktisk ligesom en sommerdag, siger han til tv-stationen. NB Bornholm står med rigtig gode muligheder for at rykke op i Danmarksserien i fodbold efter gårsdagens sejr på 1-0 over Fremad Valby i Københavnsserien. Inden de sidste 4 runder har Nexø-holdet 4 point ned til de nærmeste forfølgere, og der er ingen af topholdene i NB's resterende kampprogram. Vi står med alle muligheder for selv at afgøre det, og jeg håber da også, det lykkedes, sådan siger formanden for Nexø Boldklub, Anders Jørgensen.
3: Det ser godt ud, det gør det. Altså, der er ingen nemme kampe i Københavnsserien, det er der ikke. Men efter tabellen, så er det jo nogle modstandere, som vi skal vinde over.
2: Hvis NB Bornholm er tilbage i Danmarksserien, det er 10 år siden sidst, her efter sommerferien, ja, så håber formanden på forstærkning af truppen.
3: Det gør det. Niveauet er jo selvfølgelig højere i Danmarksserien, end der i Københavnsserien, ikke? Og vi håber, at hvis vi rykker op, så håber vi da, at vi kan tiltrække nogle spillere fra andre klubber, som der kunne tænke sig at prøve sig af på et højere niveau.
2: En frisk vejrudsigt fra DMI melder om solrig søndag med op til 13-14 grader. Vinden bliver svag til jævn først omkring sydvest, og så efterhånden drejet mere om i sydøst.

0: 6 år, da hun startede.
1: Ja,
0: da hun var med på sidelinjen.
1: Yes, hun klarte å ordne navnet, og vi startet det hele.
0: Det, du har fortalt det faktisk, at hende, der kom på ideen til navnet Blomsterverdenen. Ja. Fordi hun sagde, det er sådan, du gerne ville have hele verden så ud, eller var det sådan?
1: Ja, mor, du vil hele verden skal have blomster. Derfor synes jeg, den skal hedde Blomsterverden.
0: Og det hedder den jo den dag i dag. Det var et godt navn.
1: Ja.
0: Men du siger helt, altså alle var bange for det der med internettet og skulle sælge på nettet.
1: Ja.
0: I dag, der driver du jo så Blomsterverdenen sammen med Rikke, som jo er voksen for længst, og hendes mand Miklas. De sidder på kontor i Hellerup, tager sig af markedet syd for Danmark. Du drifter salget til de nordiske lande fra møbelfabrikken i Nexø. Hvordan har I skabt den succesfulde forretning, man ser i dag, fordi I vokser og vokser?
1: Jamen, ting vokser jo ikke bare. Det går op og ned her i verden. Og i 2023 så skulle jeg virkelig ændre på rigtig mange ting. Og det da besluttede jeg for at tale med Rikke og Miklas, som hele tiden har arbeidet sammen med meg. De var villige til å komme inn i firma som medeiere, og vi ble enige om at vi skulle se på hver eneste ting i hele firma. Alt skulle vendes.
0: Fordi det, på det tidspunkt var bundlinjen ikke ligefrem sort. Du havde det sådan, det er, nu skal jeg enten lukke det ned, eller gøre noget helt andet. Og så kom de med som medejere og sagde, vi vil gerne være med, men så skal vi have ansvar. Og det har de så fået.
1: Ja.
0: Så hvad, hvis du skulle sige i den korte version, nøglen til succesen, hvad har det været for jer?
1: Det er jo selvfølgelig at se på de referencer, du har. Altså, hvordan laver du ting i hverdagen? Hvordan pakker du? Hvad er det, vi gør? Hvad kan vi ændre? Og vi måtte ændre stort set alt. Og det er mange kameler at sluke. Det er mange ting, du skal gøre anderledes, som jeg er vant til at gøre på min måde. Det var måske ikke profitabelt. Jeg skulle nok ændre en del ting. Den sak skal du bare igennem, og den er hård.
0: Ja, men nu er vi, hvor vi taler 2026, har du sådan en fornemmelse af, nu kører det godt, nu fortsætter det ud af den her vej?
1: Det er en rigtig god fremtid for os, og det vi taler om, selvom vi fortsat kæmper, fordi det er meget, som skal vendes om.
0: Der er også kommet meget mere konkurrence på markedet, har du fortalt mig. Altså internettet er jo kommet for at blive og eksploderet, ikke, med webshops og sådan noget. Så I kan ikke sove i timen med det her?
1: Nej, det er virkelig vigtigt, og vårt utviklingspotentiale er Europa. Så nu har vi startet i Holland, Frankrike, Tyskland og Belgia, Østerrike. Og der begyndte vi i februar 26, og det er rigtig, rigtig spændende.
0: Så man kan roligt sige, at der kommer til at ske alt muligt i fremtiden. Du er 63 i dag. Hvor længe bliver du ved som overboss i firmaet?
1: Det vet jeg ikke. Det tager en dag af gangen, og jeg ved, at de unge, som jeg kalder dem, de er så ambitiøse, og de vil så gerne, og de er fuld af energi, at jeg tager det ganske stille og roligt. De ved, hvad de gør. Jeg har driften af selve udsendelsen af ordrene her på Bornholm, så det er det.
0: Jamen altså, rigtig meget held og lykke med, hvad der indsker med firmaet, og så ikke mindst glædelig norsk nationaldag i dag, Sissel Thusen Jensen, og tusind tak, fordi du var min søndagsgæst.
1: Selv tak.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

Vi er i gang med en søndag den 17. maj med solrigt vejr, temperaturer mellem 10 og 13 grader og bare en svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst, også på vejrmenuen. Når vi når aftenen, så skulle det stadig holde tørt, og der skulle være nogen sol. Og i løbet af natten, så kommer skyerne altså ind over. Og på det tidspunkt vil temperaturen falde til mellem 5 og 9 grader, men stadig sådan svag til jævn vind omkring sydøst på det tidspunkt. Så altså, hvis man elsker sol og udendørs aktiviteter, så er der rig lejlighed til at få sine lyster stillet den her søndag eftermiddag. Det her, det er Shirley, hedder hun, og Jonas Winge Leisners Don't Look for Love.

Det var selvfølgelig Don't Look for Love, og nu nærmer vores sendetid sig sin afslutning. Vi skal om lidt overgive æteren til en T-radioavis, og bagefter så er der det der med Anders Breinholt i din radio. Og i dag der får han besøg af erhvervskvinde og løvinde fra TV, Anne Stampe, som altså skal være med til at give æteren lidt kulør. Og jamen, jeg tænker egentlig bare, at jeg skal tie stille, sætte gang i Taylor Swift og Lover, og ønske dig en rigtig dejlig solskins søndag.

0: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget, men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
1: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
0: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen, fortæller Søren Bendiksen.
1: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
0: Lød det fra vores Afrika-korrespondent. Det blev i aftes ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet løb Bulgarien med førstepladsen, mens Søren Torpegaard Lund og Danmark endte ned som nummer 7. Og det var trods alt det bedste danske resultat ved Grand Prix siden 2013. Og Søren Torpegaard Lund selv var stolt over både præstationen og placeringen.
2: Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
0: Den danske sang var på forhånd en af bookmakernes favoritter til den samlede sejr, men efter semifinalerne tidligere på ugen blev der skruet en smule ned for forventningerne. Så DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen er ovenud tilfreds med 7. pladsen.
3: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Amelie The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort.
0: Mindst 3 personer har mistet livet i et ukrainsk droneangreb, der har ramt Moskva-regionen i Rusland, mens 12 personer er meldt såret i andre droneangreb i Rusland. Det oplyser de russiske myndigheder ifølge Reuters. Ifølge guvernøren i Moskva-regionen blev flere beboelsesejendomme og infrastruktur ramt. Ukraine har ikke kommenteret de her angreb. Fint med sol først på dagen. Senere kommer der flere skyer på himlen, og der kan måske også falde lidt småregn. Op mellem 10 og 15 grader, så vil der i første omgang blæse en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen.
4: Det her er P4.

0: på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Guds fred, det er blevet søndag den 17. maj, og i dag, der er det Norges nationaldag. Tillykke til vores naboer, og dagen den markerer jo Norges løsrivelse fra Danmark den 17. maj 1814. Og efter 434 års statsfællesskab, så giver vi danskere så Norge til Sverige. Så Norge blev reelt set først et selvstændigt land i 1905. Men siden da er det jo gået forrygende for nordmændene. Hey og Norge! Hey og Norge! Og ikke mindst, hey og Norge! Norge, Norge, til sommer. Der er de jo nemlig ligesom Sverige kvalificeret til VM i fodbold, som vi jo som bekendt ikke er. Nå, men afståelsen af Norge er ikke det eneste, der er sket på datoen den 17. maj i Danmarks historie. 2024 på denne dato, der lød det sådan her.
2: I dag var sidste skoledag for rigtig mange 9. klasses elever rundt omkring i landet.
3: En længe ventet dag for 9. i fra Nørrevangsskolen i Randers.
4: Jeg har lidt shakers og mokai.
3: Og en ekstra særlig dag for Lasse Garsdal.
5: Jeg har egentlig aldrig rigtig drukket alkohol, men jeg synes bare, at i dag det er en god anledning til at starte og lige prøve det sådan stille og roligt.
1: Ja, vi ved altså godt, hvad stille og roligt betyder, når man går i 9. klasse og har sidste skoledag. Ja, i år der faldt sidste skoledag på den 13. maj, som var i onsdag, så vi siger bare her fra programmet stort tillykke og held og lykke til alle de unge mennesker. Den 17. maj 1998, der stod Aarhus på den helt anden ende. Det var ikke på grund af fodbolden, det var på grund af denne begivenhed.
6: Det hele startede for en uge siden, og nu snakker alle om det. Rygtet vil vide, at en solsort har fået en popsang på hjernen. Den har simpelthen lært sig en strofe af aquahittet Barbie Girl. Vi udstationerede en lydmand i gården, og efter nogle timer var der bonus.

0: Og hvis du tænker, at den solsort overhovedet ikke lyder som Aquara, jamen så klap hesten, fordi TV-avisen havde naturligvis dengang i 1998 ringet til en ekspert. Her er det inspektør Poul Hansen fra Naturhistorisk Museum.
1: Jeg har to solsorte her, som efterligner telefoner. Altså de der moderne, elektroniske, dyttelige telefoner. En, der synger en dyb telefon her til venstre, og en til højre, der synger en høj telefon.
0: Poul Hansen, som øvrigt, lyder rigtig meget som Chitty Claus, men det er en anden historie. Vi har desværre ikke lyde af de fugle, som synger som en Nokia 3310 eller en Sony Ericsson. Du ved, den der, den fede, den dyre, der var dengang med klappen på. Det må være op til din hukommelse at kunne huske, hvordan de telefoner lød. Den 17. maj 2006, der bringer TV-avisen denne nyhed.
2: Der er åbenbart ikke grænser for, hvad lastbilchauffører gør for at spare en tur på rastepladsen. Vejfolk finder stadig flere flasker med urin smidt langs motorvejene.
0: Yes, og nu skal du lov til at komme med vejmanden Gunnar Holt på arbejde.
3: Værst er dem, vi har nede ved Piper.
4: Hver dag tjekker vejmand Gunnar Holt motorvejstrækningen E45 fra grænsen til Christiansfeld.
3: Og her har vi en med af de der gode pestflasker der. Dem finder vi nok en 10-15 stykker her om dagen.
4: Gunnar Holt indsamler ikke blot flasker med småt. Ofte finder han også poser med stort.
3: Ja, det skal jeg også.
0: Jeg vil sige, hvis du de næste to timer får trang til at urinere ind i en flaske eller lave pølser i en pose, så skal du opsøge læge. Så ringer du 100. Hvad ringer man til? 114? Næh. 18, 13. Man kan lige google, hvad man ringer til, når man ringer til lægevagten. Glædelig søndag og velkommen til.
5: Det der med Anders Breinholt.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Billie Eilish, som er aktuel i biografen i øjeblikket, med en koncertfilm fra hendes tur, som man skal tage ind og se. Jeg har lavet mig fortælle, at den er fuldstændig magisk, og det er noget så old school som 3D-formatet, som man sidder med briller på og ser den og sådan noget. Men ikke fuldstændig fantastisk Billie Eilish koncertfilm. Vi skal lige runde nogle begivenheder fra ugen, der er gået, siden vi var sammen sidst. Og der lader man da benytte lejligheden til at kigge på chefproduceren Anne Meyer og sige stort tillykke til Aarhus.
1: Yes!
0: Helt Aarhus. Og tillykke til Divido. AGF.
2: Tak.
0: Danske mester for første gang i 40 år. Det er flot. Det er rigtig, rigtig flot. Også tillykke til FC Midtjylland med pokalfinalen. Pokalturneringen vinder. Så er der egentlig grund til at snakke så meget mere om det, synes jeg. Men Aarhus, måske allerede i talende stund, er ved at eksplodere. Altså går fuldstændig amok. Det skulle blive... Det er måske lidt Aarhus-agtigt at sige. Det bliver Europas største gadefest. Skal de prøve at tage til Napoli. Men det bliver i hvert fald Danmarks største gadefest overhovedet. Og det er fuldt fortjent at fejre på den måde. Ikke, Anne? Du skal i byen, ikke?
2: Jo. Altså, jeg skal til barnedåb. Og så i forlængelse... Så ser vi lige, hvad det bliver til.
0: Rimelig tør fejring. Men sådan er det. Stort tillykke til vores venner i Aarhus og til dem fra Herning. Nå, jeg vil lige vende tilbage til det her klip, som vi spillede introen for et øjeblik siden.
3: Værst er dem, vi har nede ved Piper.
4: Hver dag tjekker vejmand Gunnar Holt motorvejstrækningen E45 fra grænsen til Christiansfeld.
3: Og her har vi en mere af de der gode pisflasker der. Dem finder vi nok en 10-15 stykker af om dagen.
4: Gunnar Holt indsamler ikke blot flasker med småt. Ofte finder han også poser med stort.
3: Ja, det skal jeg også.
0: Det er jo altså den gamle historie der om, at lastvognchauffører, de tisser en flaske, kyler den ud af vinduet, og så lægger den så der, og så kommer vejmanden og skal samle det her op. Og jeg vil bare sige, det er ikke for at kunne have chancen for at gå ned ad den latrinære vej så tidligt på dagen, men jeg har prøvet at tisse en flaske, mens man kører i en bil. Og det er meget, meget, meget svær manøvre, vil jeg sige. En ting er, man skal ikke gøre det, mens man kører, eller det kan man godt prøve på, men så er der tisse i hele bilen, og jeg tænker, jeg har også stort kørekort, jeg ved nok godt, hvordan sådan et lastvognssæde, det er affjeret. Der er jo, undskyld, pardon my friends, pisse ud i hele kabinen. Det er ulækkert, det er sindssygt ulækkert. Det, der gør det endnu mere ulækkert, det er, hvordan fanden kan det lade sig gøre at skide i en pose, imens man kører. Fordi hvis du kører ind på vejen siden, kunne du lige så godt sætte dig ned for ret din nødtøft, gør det, man så gør, og så går ind i bilen igen. Jeg kan ikke begribe, hvordan det kan lade sig gøre. Det er da muligt, sådan en dejlig hygiejnisk kabine. Det er en bulgarsk chauffør, der har kørt i 56 timer i træk. Jeg skal ikke kunne sige, om det er bare, så man er lidt ligeglad, når det kommer til stykket. Hvis du er lastvognschauffør, det ved jeg jo, fordi det ved jeg, siger mange års erfaring som radiovært, både på P3 og P4, at der er en ret stor koncentration af folk, der er på vejen, når de hører radioprogrammer. Fortæl mig lige, hvordan man helt, altså i detaljer, og det er ikke sådan noget sygt OnlyFans-agtigt noget, jeg er ude i. Fortæl mig, hvordan det kan lade sig gøre den bedst tænkelige måde at urinere, uden at man kommer til at spille i bilen. Det gad jeg godt at vide. Det tror jeg, der til syden er der mange, der gerne vil vide, selvom klippet var tilbage fra 2004, tror jeg, det var, ikke? Nå, det er også underordnet. Siden vi var i radioen sidst, der har vi også fået en del beskeder fra venner, som har været indlagt på Aalborg Universitets Hospital. Og årsagen til, at vi var så fokuseret på det, altså Aalborg Hospital op, det var fordi, at varmen ikke rigtig virker, eller det gør den, der er over 30 grader varmt. Det er det nye super-duper-duper sygehus, hvor at ventilationen skal strege. Anlægget op, det ikke rigtig virker. Køleanlægget, har jeg lyst til at sige. Så kom vi til at tale om, er der egentlig stadigvæk radioer i hospitalsbordene, når man bliver indlagt? Er der simpelthen stadigvæk sådan en lille en, hvor man kan sidde og høre Radio Skive, eller Radio Aalborg, ANR, hvad man nu vil høre, eller B4? Og der skriver rigtig mange mennesker til os, der er indlagte PT, der er radiomuligheder i bordet, simpelthen på afdelingen på det her sygehus. Og Anders Bruun skrev til os, at sygehuset i Aalborg er så moderne, vi sidder med vores egne tv-radioafspillere på vores telefon eller iPad med headset. Så jeg ved så ikke, om det er en app, man skal... Er det hospitalets app, man downloader, Anne? Eller er det bare... Man kan jo bare bruge det her lyd, jo.
2: Jamen, jeg har da ikke været på hospitalet, jeg ved det.
0: Nej, men det var mere...
2: Jamen, det spurgte jeg mig ikke om.
0: Nej, fatter. Nå, Thomas, eller undskyld, Anders skriver, at patientesituationen var tip-top på hospitalet, den afdeling, han var på. Så varmen var også fuldstændig perfekt. Så god bedring til Anders Brun, og tak for sms'en. Husk, at du kan kontakte os, hvis du hører noget i programmet. Blandt andet, hvis du har et godt tip til, hvordan man urinerer, mens man er på farten. Eller hvis du har et spørgsmål til Kenny i vores brevkasse, så skriver du simpelthen bare til os. Og det gør du selvfølgelig på sms'en. Du skriver, P4 laver et mellemrum. Kommer med din kommentar. Skriv, hvem du er, hvor du sender fra, om man så må sige. Så snakker vi ved i næste uge dage. Det er godt nok. Og spørgsmål til Kenny, som sagt. Ham har vi igennem lidt senere i programmet. Om et øjeblik, så vil jeg godt præsentere dig for ugens gæst. Hun er en af løverne i løvens hule, mine damer og herrer. Du præsenterer lige om lidt.

0: En anden, som også er super aktuel, eller han er måske ikke, men hans historie er i biograferne i øjeblikket, det er Michael Jackson. Her var han med Wannabe Started Something. Anne Stampe, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Anne, er du Michael Jackson-fan? Var du Michael Jackson-fan?
1: Nej.
0: Nej. Så du skal ikke ind og se filmen nødvendigvis?
1: Nej.
0: Mine børn har været ind og se filmen, og de er meget op at ringe over, hvor fed den er, og hvor dygtig er ham.
1: Nå.
0: Han er vist nok en nevø til en nevø til en nevø, et eller andet. Der er en eller anden familiært relateret til Michael Jackson, hvor dygtig han er i forhold til dansemusene, og hvis det er også ham, der har indsunget sangene selv og sådan noget, ikke?
1: Men er det ikke noget med, at de sidste 10 år Michael Jacksons liv er ikke med?
0: Og retssager. Præcis. Og så det er ikke den fulde fortælling.
1: Nej.
0: Og når jeg siger det, du lige siger der, ikke? Så kigger de på mig, som om jeg er en gammel idiot, og siger, nå jo, men nogen vil sige, at man måske var skyldig, når man har indgået så mange forlig, trods alt undervejs. Ja. Men altså, det praller lidt af.
1: Ja. Jeg er ikke Michael Jackson-fan.
0: Nej, det er jeg faktisk heller ikke. Mm. Det skal man bare ikke sige. Nu sagde vi det højt.
1: Sådan ja, ja.
0: Anne Stampe Olesen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Velkommen til, Anne.
1: Tak. Og det er vigtigt, Olesen. Min far sagde det lige, inden jeg skulle hen. Husk at tage Olesen med, ellers så bliver du gjort arveløs.
0: Nå, for satan.
1: Så jeg husker, så Olesen er vigtigt.
0: Og er der noget at arve?
1: Det håber jeg da. Det håber jeg.
0: Hvad din far laver, og dine forældre begår sig i, det vender vi tilbage til lidt senere. Men vi kender dig fra Løvens Hule, hvor du har været med siden hvornår?
1: Jeg har været med 4 sæsoner nu.
0: Okay, så det er 2023, vi har regnet os frem til.
1: Ja, det er sådan noget der.
0: Ja, og hvor meget af det, du har investeret i, eller hvor meget har du egentlig investeret i Løvens Hule? Har du talt på det?
1: Nej, altså lige nu har jeg ejerandele i 27 virksomheder, ud over min egen.
0: Og det er ikke alle 27, der selvfølgelig er fra...
1: Nej, det er det ikke, men primært fra Løvens Hule. Altså, der er mange af dem, der er fra Løvens Hule.
0: Nu har jeg hørt fra nogen, jeg kender, der arbejder i fjernsynet, at man jo tit snyder jo, så det er jo ikke det hele, man ser, og man klipper i det, og man redigerer, og så videre, så videre, så videre. Men nogle gange, der virker det som om, og det kunne være alle sammen, ikke? Nu er der jo fandme 900 løver med i den nye sæson, det ikke? Men der er nogen, der lurpasser lidt. Altså, der går meget lang tid før, der er så nogen, der lægger noget, eller en investering, ikke?
1: Altså, tænker du på de enkelte cases, eller hele sæsonen?
0: Jamen, bare generelt ud af hele sæsonen, så tænker man, hende der, hun er der lurepasset lidt, og ham der, han er godt nok lidt sløv. Men 27 virksomheder?
1: Altså, der er ikke nogen... Jeg tror, i år, det er den år, hvor jeg har mindst investeringer, der har jeg 5.
0: Okay.
1: Så jeg har altid mellem 5 og 10 med derfra.
0: Og hvor mange er du trukket ud af igen?
1: Jeg tror, altså uden lige at have tallet med her, så tror jeg, vi har haft over 40 virksomheder.
0: Okay.
1: Og så er der så nogen, der er blevet handlet, og ja, der er ikke ret mange af dem, der er lukket, men de fleste er blevet handlet.
0: Og det er sjovt stadig at være med i?
1: Ja.
0: Jeg elsker det program. Altså, jeg elsker det program. Jeg elsker den amerikanske udgave, jeg elsker den engelske udgave, jeg elsker den polske. Jeg forstår ikke så meget på. Nej, jeg elsker det, fordi at altså det er jo lidt ligesom i gamle dage, når man så X-Factor, så kunne man godt tænke sig, der blev skruet lidt mere op for tosserne også nogle gange, ikke? Altså dem der kommer ind med nogle virkelig skøre idéer, hvor I sidder med kæben nede i gulvet. Men kommer de ikke længere, eller er det noget man har klippet fra?
1: Jeg tror simpelthen det man er blevet lidt politisk korrekt. Det var lidt det første år jeg var med, der var der nogen, som gakkede helt ud. Men de blev jo faktisk lidt klippet ud, tror jeg.
0: Ja, det er lidt ærgerligt.
1: Ja, det er faktisk ærgerligt, fordi nogle gange, så kan de gakke, altså folk kan gakke helt ud af
0: den. Hvad er den dummeste idé, kan du lige på stående fod kan huske?
1: Jeg tror faktisk aldrig, at den blev vist på tv, men der kom nogen ind, der havde sådan en kartoffel, og så skulle man sende, i stedet for en buket blomster, så kunne man sende en bagekartoffel. Og så, hvis nu du bestilte en gave til mig, så kunne vi printe et billede ud, og så kunne man klistre det på kartoflen. Og så kunne man ligesom sende den hilsen, og så fik man en bagekartoffel. Og jeg grinede så meget, at jeg kunne sådan helt, der kom det hele løb sådan snot, tårer, det hele, altså jeg kunne ikke sige noget som helst under hele den der præsentation. Og så samtidig med, så havde de begge to jakkesæt på, som var kartoffelfarvet. Så de prøvede bare mest muligt at ligne kartofler. Det var super sjovt, men jeg tror desværre, den blev klippet ud fra, for jeg tror simpelthen, den var for skør til DR. Men det var virkelig en sjov
0: case. Ej, hvor genialt. Havde du investeret, eller var der nogen, der valgte at investere i den?
1: Hej. Nå,
0: det er noget, jeg godt kunne have fundet på at investere i, vil jeg have lyst til at sige.
1: Jeg tror, det vil jeg ikke opfordre dig til.
0: Spørgsmålet er med mit ansigtsstørrelse, lidt pluskæbet. Den ene side var en afart af en kartoffel. Det er i hvert fald ikke inden for EU-normen bagkartoffel, der skulle folk ens helt fjæl kunne følge den her bagkartoffel. Anne, det er en fornøjelse, du er her.
1: Ja, tak.
0: Og nu kører du bare trip-trap-træskole ud. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Mm. Vi skal tilbage til dit fødeår. Vi skal høre lidt om, hvordan du er blevet undfanget.
1: Ja.
0: Og din opvækst i Haderslev, ikke?
1: Jo.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Vi snakkes ved efter regionalnyhederne.

0: fra DR Bornholm.
1: NB Bornholm står med gode muligheder for at rykke op i Danmarksserien i fodbold efter gårdsdagens sejr på 1-0 over Fremad Valby i Københavnsserien. Inden de sidste fire runder har Nexø holdet 4 point ned til de nærmeste forfølgere, og der er ingen af topholdene i NB's resterende kampprogram. Vi har alle muligheder for selv at afgøre det, og jeg håber selvfølgelig, at det lykkedes. Sådan siger formanden for Nexø Boldklub, Anders Jørgensen.
2: Det ser godt ud, det gør det. Altså, der er ingen nemme kampe i Københavnsserien, det er der ikke. Men efter tabellen, så er det jo nogle modstandere, som vi skal vinde over.
1: Hvis NB Bornholm kommer tilbage i Danmarksserien, det er 10 år siden sidst efter sommerferien, ja, så håber formanden på en forstærkning.
2: Det gør det. Niveauet er jo selvfølgelig højere i Danmarksserien, end der i Københavnsserien, ikke? Og vi håber da, altså hvis vi rykker op, så håber vi da, at vi kan tiltrække nogle spillere fra andre klubber, som der kunne tænke sig at prøve sig af på et højere niveau.
1: Øens indbyggertal falder fortsat, det viser de officielle tal fra Danmarks Statistik. Per 1. april brød der præcis 38.612 personer på Bornholm. Det er 55 færre end ved årsskiftet. Dermed fortsætter de senere års tendens med færre indbyggere, der er forsvundet næsten 1.000 i løbet af 4 år. I starten af april i år 2022 var der nemlig 39.535, der havde folkeregister her på øen. Og her 4 år efter, så er vi altså gået markant tilbage og har i dag næsten 1.000 færre indbyggere. Den bornholmske badmintonspiller Mathias Christiansen har her til formiddag chancen for at vinde den stærkt besatte turnering Thailand Open sammen med sin makker Alexandra Boy i mixdouble. Danskerne står over for et på papiret svagere kinesisk par, efter de i går i en meget tæt semifinale slog et par andre og meget stærke kinesere. Tørt og solrigt op til 13 grader med en svag til jævn sydvestlig vind.
3: Selvfølgelig er de magtlederlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
4: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
5: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
3: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
5: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
4: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
6: Til det der med Anders Breinholt på P4.

0: Mumle og fire uger, du lytter til det der her på P4. Mit navn er Anders Breinholt, og Mumle er jo tidligere gæst i programmet, men dagens gæst...
1: Og hvor er Mumle fra?
0: Hun er fra Haderslev. Ej, og det er du nemlig også, yeah. Anne Stampe Olesen.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. 42 år gammel.
1: Ja.
0: Iværksætter.
1: Ja.
0: Direktør.
1: Ja.
0: Ikke mindst iværksætter i Løvens Hule siden 2023, og stifter af virksomheden, der hedder Nordic Female.

0: fundet dating.dk, ikke?
1: Jeg var faktisk ikke direktør i dating, men det var ligesom, det var en del af Freeway.
0: Ja, okay, modtaget. Ja. Men du fortæller om noget nyt og spændende, et lille bort, noget, hvor man kan skrive til hinanden inde på internettet, prøv at høre.
1: Så har vi også på siden, der har vi lavet noget, der hedder Væggen. Og Væggen, det er ligesom sådan et forum, hvor man går ind og kan skrive til hinanden på kryds og tværs af køn. Og det fungerer bare rigtig, rigtig godt.
2: Hvad bliver der skrevet på Væggen?
1: Jamen, der bliver skrevet alt muligt, sådan noget. Jamen, så er jeg tilbage, løb i fælden hos en plattenslærer. Det sker. Det positive er, at jeg er glad tilbage. Og her, hun har altså fået 22 kommentarer, både af mænd og kvinder. Nogen, der skriver, æv du tilbage, men vi har savnet dit dejlige smil. Det er der en anden kvinde, der skriver. En anden skriver, op på hesten igen. Der er altså masser af dejlige fyre derude, og så videre, og så videre.
0: Det var Væggen på dating.dk, ja, du lige beskrev.
1: Øj, hvor jeg bare lyder ung der.
0: Ja. Det, ja. Det er du stadig. Du er 42, jo. Det er jo ingen alder. Og så lige minus 6-7 år, ikke? 20 år må det være.
1: Jo. Nå. I mellemtiden har jeg jo startet virksomhed op. Det slider. Jeg føler mig 20 år ældre.
0: Er det rigtigt? Gør du det?
1: Ja, det er sindssygt, vel?
0: Ja.
1: Det slider.
0: Hvornår, hvad slider man egentlig for, tænker jeg? Jeg tænker, du har det okay rent økonomisk og sådan noget, du ved, ikke? Men hvad gør man så af tanker, når man er selvstændig erhvervsdrivende, skråstrej iværksætter, skråstrej har 28 firmaer, eller involveret i 28 firmaer? Hvad gør man så om, hvornår man hiver stikket, eller siger, okay, nu har vi da egentlig meget fedt, mig og min mand og ungerne, og fedt liv, og altså, hvor man skruer ned?
1: Nej, der er jeg ikke endnu.
0: Nej, okay.
1: Der er ikke endnu. Det ved jeg, ved det ikke, hvornår man gør overvejelsen. På mange måder er jeg jo anderledes end de andre løver i Løvens Hule. For mange af dem har jeg jo lavet har jo haft en virksomhed, de har solgt, og så har de lavet en exit. Det jeg ligesom er iværksætter med, det er jo, jeg har stiftet en investeringsvirksomhed. Så jeg har jo ikke en kæmpe stor pose penge, eller en stor pengetank, der står klar til sådan bare kan bruges, når den har lyst. Det er jo hele tiden sådan, jeg plejer at sige, det er ligesom at være Viborg i Superligaen. At så har jeg en stjerne, og så skal jeg sælge den for at købe 5 nye talenter.
0: Okay.
1: Så det er jo på den måde, jeg gør det. Så derfor, så der er sgu noget vej til i hvert fald at trække stikket. Ja. I hvert fald så længe man er heste, fordi det er jo dyrt.
0: Ja, det er jo din passion, det er jo heste, ikke?
1: Jo.
0: Ja, og det er, jeg kan sige, min passion er ikke heste, men jeg skal heller ikke sige, vi har en hest. Jeg har en datter, der har en hest, og det er en meget dyr. Det er en meget dyr passion, og meget omstændig passion, men sådan er det. Anne, du er født den 7. maj 1984.
1: Ja.
0: I Haderslev.
1: Ja.
0: Og hvordan var din opvækst i Haderslev?
1: Den var god. Den var god. Jeg har gået i børnehave ved Kløften, hed det. Og i skolen ved Kløften. Og på gymnasiet, der lå lige ved Kløften. Og med rideskolen lå der. Og fodboldklub lå der. Så jeg har sådan, hele min nærmeste opvækst har sådan fokuseret på Christiansfeldvej. Det var ligesom, da jeg hang ud. Og der boede vi meget, meget tæt på. Så det har været meget, meget trygt. Jeg har en masse gode veninder, der stadigvæk fra. Og
0: og dine forældre, de er stadigvæk, er her stadig, ikke?
1: Ja, ja tak. Det er de.
0: Og hvad laver de egentlig?
1: Min far, han er smed og har også været selvstændig altid. Og han, da jeg blev født, havde han en maskinfabrik.
0: Mm-hmm.
1: Og der boede vi ligesom på maskinfabrikken. Og min mor, hun er talepædagog, og hun er gået på pension. Min far, han arbejder stadigvæk.
0: Og melder historien ned om, hvordan dine forældre mødte hinanden. De er begge også fra Haderslev?
1: De er begge fra Haderslev, og de har mødt hinanden på borgerforeningen i Haderslev.
0: Oh.
1: Hvor de så mødte hinanden, og min far fortalte, at han måtte køre min mor hjem, og de holdt ud i gårdspladsen 3:30 om morgenen. Og så blev lyset tændt, og han var bange for, at det var hendes far, der kom og skældte ud. Men det var bare, fordi han skulle tidligere op faren. Jeg var sådan mest undrende over, min far kunne køre hjem fra borgerforeningen. Men det ville han ikke udtale sig om, sagde han. Det vil jeg ikke sige noget om.
0: Det var en anden tid.
1: Ja, det sagde jeg. Har du nogensinde gået til en fest uden at få alkohol, far? Men det mente han. Det vil han ikke snakke om.
0: Lige den dag, hvor han møder din kone, eller din mor, der han møder sin kommende kone, der kunne han altså godt køre bil.
1: Ja.
0: Og har du nogen søskende?
1: Ja, jeg har en storebror, der bor i København, og der er 9 år ældre end mig, og så har jeg en anden storebror, der er 7 år ældre end mig, Christian, der bor i Norge, og så har jeg haft en tvillingssøster, som blev født jo sammen med mig, men som døde af kræft, da vi var 5 år.
0: Okay. Og det er jo en stor familie, kan man sige.
1: Ja, det er det.
0: Og det der med selvstændigheden i forhold til arbejde og så videre. Er det noget, du har for din far, eller er det bare noget, der er kommet sidenhen?
1: Altså, min far har jo som sagt været selvstændig altid, og min ældste storebror har også været lavet sin egen virksomhed, så han har så solgt den. Så ja, jamen, det er da helt sikkert noget, der kommer derfra.
0: Der lå ikke kort, at du skulle blive enten talepædagog eller smed? Eller maskinarbejder?
1: Smed, det var jeg sgu jeg nok. Det skulle jeg sgu nok ikke være.
0: Nej. Og hvad bygger du det på?
1: det tænker jeg, det tror jeg ikke, jeg er ikke sådan super med hænderne. Altså, jeg bliver bedre til det. Men nej, det skulle jeg ikke.
0: Så... Men var I involveret?

0: Så jeg tænker, når man bor på sin fars eller forældres virksomhed, så er man vel involveret i det på en eller anden måde?
1: Jamen altså, mine brødre, de kørte jo sådan, i weekenderne så kørte vi med kul og koks. Mine forældre havde ikke ret mange penge, så det skulle ligesom køres ekstra. Og jeg var så den mindste, så jeg fik lov til at sidde i lastbilen, men de andre, de var ude at skovle. Og jeg var ikke ret gammel, da jeg startede på maskinfabrikken med at tage telefonen. Og jeg var i hvert fald så lille, at jeg kunne ikke sådan 74-tallene, altså sammensat tal. Så jeg kunne en af gangen. Så når folk de ringede og sagde, så sagde jeg, ja, jeg skal nok tage beskeder. Og så skulle jeg have sådan tallene 7, 4, og så kunne jeg sidde og skrive det ned. Og så havde jeg så beskeder til min far, når han kom tilbage, så kunne han ringe tilbage.
0: Ja, det var godt.
1: Og senere så avancerede jeg til ringgangsdame.
0: Oh.
1: Og skulle gøre rent efter de der smede ned på toiletterne. Og der fandt jeg hurtigt ud af, at jeg skulle have en uddannelse. Ja, der skulle jeg...
0: Det er ligesom... Altså, det er de samme, som jeg prøvede at beskrive tidligere i programmet der. Der sidder overpæs og hele kabinen i sådan en Iveco, ikke? Et eller andet sted på motorvejen.
1: Ja. Så der var jeg sådan ret bevidst om, okay, jeg skulle lige hænge fast i skolen. Ikke fordi jeg har aldrig været specielt god i skolen, men der skulle jeg ligesom hænge fast. Jeg skulle ikke være rengøringsdame på en smedværksted.
0: Der lærte du simpelthen, at det er en god idé måske at læse lidt i nogle bøger. Ja, ikke fordi smeden ikke har gjort det. Fredvær.
1: Nej.
0: Min far var maskinarbejder indtil fra han var 6 år gammel, har jeg lyst til at sige, til han gik bort for mange år siden.
1: Ja.
0: Så det er smukt at være smed og maskinarbejder. Det er jo slet ikke det. Bor dine forældre stadigvæk der, hvor I er født og opvokset?
1: Nej, de bor ikke på maskinfabrikken. De bor ude på min bedsteforældres gamle gård.
0: Okay.
1: Og min bedsteforældre boede tilbage. Jeg tror, at den har været, jeg kan huske, hvor mange år den har været familiens eje, men rigtig, rigtig mange år. I hvert fald så mange år, at mine bedsteforældre, de gemte modstandsfolk ude i gardneriet. Ude i drivhusene, fordi det var varmt. Så de, blandt andet nogle af de engelske helikopterpiloter, der ligesom faldt ned omkring i Sønderjylland, så gemte de dem derude, så fik de lov til at være der under krigen.
0: Nå, spændende historie. Ja. Skal I tilbage på noget tidspunkt? Så du bor i Viborg nu med din mand, ikke? Og din familie. Skal du ned og skal I over til den gård?
1: Det kommer virkelig an på, om Morten hører programmet, altså min mand, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne tilbage.
0: Og naturligvis lytter Morten til det her program, og vi ved jo, at din far også gør det, for han min sagde, hvis Olesen ikke kom med, så arver du ikke en pæk.
1: Nej, så arver ingenting overhovedet. Men jeg vil gerne have gården og bo der, ja. Det vil jeg gerne.
0: Det hele er oppe, jeg kan godt høre det nu faktisk, at det hele rent arvemæssigt er oppe at vende nu, ikke?
1: Jo,
0: gården,
1: det.
0: Ikke gården.
1: Ja,
0: skal Morten dig skilles, hvis du trækker ham med ned til Haderslev, og det kan være, at det skal blive Viborg lidt, ikke? Prøv at høre, hvis du er født den 7. maj 1984, så er du undfanget omkring den 7. august 1983. Vi har været i arkivet og fundet nogle klip fra det tidspunkt, hvor der hente i landet. Ja.

I Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær i et helt perfekt kærlighedsmix, har jeg lyst til at sige. Den danske sommer. Og Tobias Rahim spiller jo på Jelling Festival i næste weekend. Det samme gør Birthe Kjær. Jeg siger ikke, jeg ved ikke, men...
1: selvfølgelig.
0: Men det gad man godt, ikke? Man gad godt, at Birthe kom ind sammen med Tobias, eller Tobias kom ind i Birthes sæt, ikke? Det ville være smukt.
1: Jeg kan ikke komme. Jeg skal både til Northside, Kløften Festival, Roskilde og Smukfest. Så jeg min den er...
0: Jamen, jeg forstår.
1: Jeg kan ikke mere.
0: Jeg har næsten samme program ud over Kløften. Og med det sagt, så husk at gå ud og støtte en lokal festival et eller andet sted i landet. Ja. Når Anne Stampe Olesen, iværksætter, selvstændig erhvervsdrivende og ikke mindst løve i løvens hule. Ja. Kender du noget til din undfangelse? Altså, kender du noget til...
1: Nej, gør jeg faktisk ikke. Nej. Jeg prøvede på sådan at stikke lidt. Jeg kunne høre, det var ikke lige sådan...
0: Men jeg kan sige, at du undfanger omkring den 7. august 1983. Ja. Og der sker nogle ret markante ting, imens du er ved at blive undfanget. Fordi at... Ja, du skal prøve at høre, hvad der sker. Det er ret stort for hele Danmark.
2: I de allerfleste forretninger betaler man i dag kontant eller med checks, men den metode er forældet, mener pengeinstitutterne. Banker og sparekasser har arbejdet videre med de kendte kontokortsystemer og har opfundet Dankortet. Alle forbrugere skal nu have et plastikkort, alle butikker en terminal, og når kunden efter det indkøbstikker kortet i terminalen, trækker den beløbet fra lønkontoen i en hvilken som helst bank eller sparekasse.
0: Dankortet, du!
1: Shit, mand.
0: Ja?
1: Måske er det derfor, jeg kommer til at bruge det så meget. Kan det hænge sammen? Det er sådan en forbandelse, jeg er blevet undfanget under. Samtidig med dankortet. Vi hænger sammen.
0: Du er blevet storforbruger. Det er det, du tænker på den måde, I er nært beslægtet.
1: Ja,
0: det kan da godt være, det er det.
1: Ja.
0: Først kom dankortet. Det blev indført 1. september 1983. Men teknologien omkring det at bruge terminalen, altså hvor man kørte kortet igennem med magnetstriben, det kom først i 85. Så i den mellemlæggende periode, der brugte man en fluesmækker, du. Kan du huske fluesmækkeren?
1: Det kan jeg. Jeg arbejdede på noget, der hedder Jønnes Grill i Haderslev. I mange år havde man god til at lave pomfritter og burger. Eller man faktisk ikke lave pomfritter, for så skulle man ligesom avancere. Så højt kom jeg aldrig. Så jeg kunne lave burger. Men der kunne jeg godt nogle gange, når vi skulle betale den der fluesmækker. Og så skulle man skrive tallene ned.
0: Ja. Du har også prøvet nogle gange, hvor den har mixet, altså hvor den er papiret er ligget forkert, og så er den blevet helt forledet, ikke?
1: Ja, og for det tænkte, hvis man så kom dagen efter, så cheferne mødte ind, og man ikke havde fået de der penge rigtigt, så skulle man til at ringe rundt, og jeg har prøvet.
0: Også fordi, at det sjove er, at dankortet er ved at blive udfaset nu.
1: Og det
0: der var med den her gang med dankortet, det var, at det kostede selvfølgelig penge, en form for, ikke siger afgift, men det var, hvad hedder det? Et gebyr, som banken skulle have for at administrere kortet her. Og nu skal du høre, hvordan kunderne de, i det hele taget tog imod dankortet der tilbage i 84.
3: Nej tak, jeg er ikke interesseret i dankort.
4: Har de dankort?
5: Jeg vil betale kontant, og dankort vil jeg ikke have.
4: Har de et dankort?
3: Nej, det har jeg ikke, og jeg er heller ikke i senere.
4: Hvad er det, der er uacceptabelt ved det? Er det gebyrerne, eller?
6: Ja, det er urimeligt, at detailhandlen skal betale 2 kroner per transaktion, og kunderne 50 øre.
4: Vil det sige, hvis der nu kom en kunde og ville betale med dankort, så vil du anbefale vedkommende at lade være?
6: Ja, det vil jeg faktisk.
4: Har du haft forespørgsler her i butikken?
6: Ikke en eneste.
0: Gud forbyde, at vi skal bruge det dumme lille kort. Det interessante er, som sagt, dankortet i dag er den klart billigste løsning.
1: Ja.
0: Og det er derfor, bankerne er ved at udfase det, fordi de kan tjene flere penge, er min tese, på udenlandske kort, som Visa og Mastercard, ikke? Ja.
1: Nå,
0: dankortet, hvor der er øvrigt på de første kort, var ens CPR-nummer på os. Fulde CPR-nummer.
1: Nå,
0: det var meget fedt. Nå, i august 1983, under din
1: undfangelse.
0: Måske, der udspiller der sig et decideret strid mellem Danmark og Sverige.
1: Ja.
0: Og nok det tætteste, vi har været på at være i krig med vores nordiske naboer, siden vi sluttede fred med dem for over 200 år siden.
1: Ja.
0: Konflikten handlede om en lille ø, der hedder Hesselø, og et kæmpe olie-eventyr.
7: Slytter har ført palme bag lyset. Oliekrigen mellem Danmark og Sverige trappes op, hedder det i Expressen. Og i den socialdemokratiske Aftonbladet, så spørger man, skal Sverige virkelig tolerere det her? Begge avisers forsider går på, at den danske stat i en annonce i Statstidende har tilbudt danske og udenlandske olieselskaber at bore efter olie, eller i hvert fald prøvebore, inden for områder, som også Sverige gør krav på.
0: Det lyder lidt som en Grønlandssituation, som vi kender den her inden for de sidste par år, med, at er der noget i undergrunden?
1: Ja.
0: Hvis der er, hvem skal eje det, ikke?
1: Jo.
0: Og det var altså den lille Hesselø. Og svenskerne sagde, glem, jamen, det kommer vi til lidt, fordi det gjorde vi ikke, kan jeg da godt spørge dig, sige, vi fandt ikke rigtig så meget. Men vi var super uvenner med vores bedste venner, svenskerne. Og nu skal du have lidt sammenklæd fra tv-aviser og radioudsendelser fra august 1983. Mm. Først er det statsminister Poul Schlüter, og derefter er det historiker Palle Lauring.
8: Hvis dette anliggende skulle gøres til en konkurrence om uartigheder, så bøjer jeg mig efter de sidste dages forløb på forhånd for Olof Palmes suverænitet.
9: Det er mig en fuldkommen gåde, at en så klog mand som Palme har skrevet det brev, han har sendt med i en let pikeret tone. Men svenskerne er jo altså også set med danske øjne. Ganske og ordentligt firkantede og meget, meget bjergsomme.
0: Bjergsom, ved du hvad bjergsom
1: betyder? Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Bjergsom, og vi har også været en tur i ordbogen. Dygtig til at skaffe sig ting, penge eller lignende, altså god til at skrabe til sig.
1: Ah, så det, og det, ikke, det, det er negativt.
0: Ja, det er super negativt at være bjergsom. Så der var kæmpe krig, og det handlede om, det var den her lille danske ø, Novelle, Hesselø på 0,71 kvadratmeter.
10: Kvadratkilometer.
0: Kvadratkilometer, undskyld. Og Sverige mente, at øen er okay, 0,71 kvadratmeter.
1: Det er et frimærk, faktisk.
0: Det vil man jo faktisk ikke engang byde selv studerende at bo i 0,71 kvadratmeter. Kvadratkilometer, naturligvis.
1: Der kunne godt bo fire gris.
0: Ja, det kunne der faktisk godt. Ja, det kan godt. Jeg var sikker på, at du kunne drikke vandet. Det ville være super rent ned under. Nej. Sverige mente, at øen ikke skulle tælle med som et reelt stykke land, fordi den var for tyndt befolket.
1: Nå.
0: Og der boede to mennesker ude på Hesselø. Og det var Svend og Grete.
11: Der bor nemlig kun Svend Jensen og hans kone Grete på øen. Grete er fyrpasser, Svend Jensen er opsynsmand. De havde drøntravlt begge to, fordi de skal have sølvbryllup i morgen, så fru Grete havde ikke tid til at komme med på billedet. I stedet var der en af de besøgende børnebørn.
0: Hvorom alting er, vi fandt 0 drupper olie.
1: Nå.
0: Forholdet med Sverige er jo så godt igen, om man så må sige.
1: Kender rettet, ja.
0: Og Svend og Grete, de er flyttet. Da de flyttede derfra, er der aldrig nogen, der er flyttet ind på øen igen, fordi at Sverige, de endte så øvrigt med at bøje sig og gav Danmark ret i, at det så øvrigt var dansk territorium, som man borede i dengang. Men som sagt, vi fandt ikke en pind. I dag er der 0 mennesker, der bor på øen. 0 olie. Øen er i dag privatejet af den danske radar- og elektronikfirma-virksomhed, der hedder Weibel Scientific AS. Skøn lille historie.
1: Skøn lille historie.
0: Efter radioavisen, der skal du høre om en talende elefant fra, jeg tror, det var Kazakhstan,
1: det
0: faktisk.
1: Ja. Det lyder sjovt.
0: Ja, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, der skete på det tidspunkt. Det er efter den her

0: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge for Dansk Industri til 86 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er i øjeblikket store, siger Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
1: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Konflikten har blandt andet fået konsekvenser for IPS Group, der sælger rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Yderligere 2 personer, 2 17-årige drenge, er blevet anholdt i forbindelse med et knivdrab, der fandt sted i Tilst ved Aarhus natten til i går. Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. I går blev 2 19-årige mænd anholdt i samme sag. De blev senere varetægtsfængslet i 4 uger. Ved knivstikkeriet blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. Og vi bliver i Aarhus, for anden søndag i træk bliver landets næststørste by klædt i hvidt. Det sker, når byens fodboldhold som danske mestre får overrakt pokaler og medaljer. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig i de her timer afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Og hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
3: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Og så er det også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
0: Og Jan Frederiksen fra Thy har pakket bilen med AGF-udstyr. Han skal have sin søn med til fejringen, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden, da AGF sidste gang vandt guld.
4: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
0: Og ifølge TV2 Østjylland har barerne i Aarhus bestilt øl, svarende til 2 måneders salg i byen. Og sidste spillerunde i Superligaen kan her i radioen følges i Liga på P4 fra kl. 14. Først solskin mange steder, senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Senere kommer vinden om i sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Det er lige præcis det, vi er. Over for mig, der sidder søndagens gæst, Anne Stampe Olesen, kendt fra blandt andet Nordic Female Founders, som er den, nu siger jeg både tænketank, men vel også investerings...
2: Er det investerings,
1: ja. Investering, modtom. Ikke en tænketank. Vi tænker ikke.
2: Nej, vi tænker overhovedet ikke.
1: Det er bare noget, man har smidt nogle penge efter. Ja, præcis.
2: Vi eksekverer.
1: Nogle gode virksomheder. Ja, det er godt. Anne, du er fra Haderslev, født og opvokset i Haderslev, og du er undfanget omkring 7. august 1983.
2: Ja.
1: Hjemmet hjemme i Haderslev, og det er et musikhjem.
2: Nej, overhovedet ikke.
1: I hører det ikke radio, eller...?
2: Ja, altså, det er, vi er så lidt musikalske.
1: Okay.
2: Altså, det er. Men vi boede på maskinfabrikken, og vi spillede rigtig mange spil, det gør vi stadigvæk. Og så lavede vi sådan noget mørke igennem, men dengang var der jo ikke lys på samme måde. Så jeg kan huske nogle
1: så
2: gange...
1: Så skal det igen, altså, der var ikke lys?
2: Hvad altså, det, du ved, at det var jo Sønderland, og der var ikke sådan gadelygter, og du ved, sådan alt muligt reklamelys.
1: Nej, jeg troede, du mente, lyset var anderledes fra himlen i... I starten af 80'erne, der var så mørkt nede.
2: Det var så mørkt nede her. Så kunne vi lave sådan noget mørke gennem, og så var hele huset mørkt, og så skulle man gemme sig op.
1: Okay.
2: Og jeg havde jo storebrødre, så jeg kan sige, at de kunne skræmme livet af mig fuldstændig. Der var ikke noget, jeg blev ikke passet på den måde.
1: Men I var ikke typerne, hvor I sagde, har I hørt den nye
2: Nej,
1: med? Eller
2: overhovedet
1: sådan noget?
2: Ikke.
1: Nej, okay. Grunden til, at jeg spørger det, fordi 7. august 1983, der ligger det her nummer 1 på hitlisten i Danmark.
2: Ja. Det er også godt.
1: Det er det fedt år.
2: Ja, det er fedt nummer.
1: Ross Stewart.
2: Ja.
1: Baby Jane. Den har I så ikke hørt derhjemme, tydeligvis.
2: Nej.
1: Nej. Så I nok heller ikke hørt den her derhjemme. Det er, jeg er jo 100% sikker på, at du har hørt den senere hen. Fordi den her lå nummer 1 på hitlisten i USA der den 7. august 83.
2: Og det er den her, den er...
1: Please, du.
2: At den, det er min storebror, som er 9 år ældre, det var en af hans yndlingsnumre.
1: Ah, okay. Ja. Ah, okay. Så den der var lidt musik. Der var lidt musik.
2: Der var lidt, ja.
1: Ja, fordi det er jo tit, synes jeg i hvert fald, egen erfaring, at det var min storebrors, men også min forældres pladesamling, der ligesom var med til at forme mig. Og det var alt fra et James Lars, kan man lige google, kassettebånd til Dire Straits, til Pia Rau, til Anne Linnet, til Linje 3, til Monrad Ristlund-plader, ikke?
2: Total Petroleum.
1: Shubidua.
2: Shubidua.
1: Ja. Det skulle børnene lære at høre noget mere i dag.
2: Min første CD, det var Aqua CD. Det var den første CD. Altså, jeg kan godt have haft kassette, men vi kan tydeligt huske, det var den første CD, jeg havde. Det var deres...
1: Hvad er det?
2: Ja.
1: Det er Søren glad for, tror jeg.
2: Ja, det håber jeg.
1: Ja, præcis. du går meget op i heste.
2: Ja.
1: Og nu skal du møde... taler de egentlig? Kan de sige noget, ved du det?
2: Jamen, det kan de. De to af dem har lige været til fjernheling, og de kan sige utrolig meget.
1: Okay, stop en halv. Rigtigt, du har nogle heste.
2: Ja.
1: Hvor mange heste har I? Din mand lytter med.
2: Din mand lytter med. Det kan være på, om du spørger, når Morten lytter med, eller Morten ikke lytter med.
1: Lad os antage, han lytter med.
2: 5-6 stykker, det er sådan det. Ja.
1: Okay, 5-6 stykker. Du sagde faktisk noget meget sjovt, imens vi talte, men nu afler jeg dig over for Morten. Hvad er det, du tænker over, når I køber nye heste? Det er vigtigt, at...
2: Det er vigtigt, at de alle sammen ligner hinanden, fordi Morten ved ikke, hvor mange heste vi har, så vi køber bare brune heste, der er nogenlunde lige samme højde, og så har man dem bare i... Han fandt aldrig ud af, hvor mange vi har.
1: Og det er surt, når Pippis hest så er til salg.
2: Ja, det er det.
1: Og man bare vil have... Nå, men I har fået fjernhelet?
2: Ja.
1: En eller to heste?
2: To.
1: Og hvorfor?
2: Fordi de ikke rigtig gad springe.
1: Modtaget.
2: Ja.
1: Så ringer man til en person, der er kyndig for sådan noget.
2: Ja.
1: Og hvordan foregår det så?
2: Jamen, så fik hun et billede af dem, og så fortalte hun ligesom, hvad de sagde. Og det var en vanvittig oplevelse.
1: Men er hun på FaceTime med hesten?
2: Nej, det troede jeg, hun skulle være. Nej, hun skulle bare se et billede af den. Hun fik bare et billede af den, og så sagde hun...
1: Den hedder Zoro, og så lægger hun hånd på billedet, og så siger hun... Ja. Zoro siger sådan og sådan.
2: Jamen, det er rigtigt. Og det vilde var, at du ved... Og så kan man jo tro på det, at man kan lade være, og det er så abstrakt. Den ene, hun forklarede fuldstændig, hvordan den... Altså, den var... Det var en til en med, hvordan den ligesom havde det, at den var usikker på sig selv, og den sådan, havde det svært med relationer. Og så skulle hun så tage den anden en uge eller to efter, og så hun sådan, den har kæmpe ego. Den ville ikke springe, fordi vi ikke gjorde den fin nok til stævner. Den var vand, og det er rigtigt. Hun sagde, at den kommer fra et hjem, og den anden pige, hun har altså gjort den super smuk og flot til stævner. Og I gør ikke nok ud af den, når den skal til stævner, og det gør vi også bare sådan, så tager vi den ind for marken, vi er så til mange stævner. Og så gider den ikke at springe, hvis den ikke er flot nok. Så skal vi børste den og gøre den rigtig flot.
1: Super forfængelig hest.
2: Super forfængelig hest, og det er hun også. Hun er sådan en, der giver den et beskidt dækken på, så kan den blive rigtig, rigtig super.
1: Men det er jo fair nok, at hvis man skal præstere, så vil man jo godt... Ligesom hvis man skal til fest, så har man jo det pæne tøj på og gør lidt ud af sig selv og sådan noget, ikke?
2: Så hun vil kun, når hun bliver... Hun synes ikke, at han er pæn nok. Om det så passer eller ej, det er jo totalt... Altså, det er jo så
1: sagde skrevet, den et eller andet med, og så hader jeg i øret guldkorn, siger jeg bare et eller andet. Altså, den...
2: Nej, den ene sagde, den kaldte mig altid mig kaptajnen. Ikke sjovt? Den kaldte altid mig kaptajnen. Den skulle jeg ligesom gå foran og vise vejen til den, og den anden, den skulle ligesom bare lade være. Hun vidste godt, hvordan at hun ville behandles. Men det er jo sådan, at for eksempel den ene af dem, hvis jeg stresser, så flipper den i traileren. Altså, du ved, hvis den kan mærke, at jeg sådan er stresset, kommer lige fra et eller andet, og jeg putter den i traileren, så flipper den. Så
1: men det vidste du nok godt, uden at have fået den fjernhealet.
2: Det vidste jeg godt, men det sagde jeg ikke til hende.
1: Nej, okay.
2: Men det var vildt. Det var altså en vild oplevelse.
1: Jeg tør ikke. Altså, vi har snakket om det hjemme, vi har også tænkt sig en gang, hvis vores hund kunne tale. Ja, hvad ville den så sige? Problemet er, altså, hvis lille Bailey, og hun lytter med nu, hun kunne snakke til os på, altså med ord, så ville hun jo skulle tvangsfjernes, eller et eller andet. Jamen, altså forsorg, at myndighederne skulle komme og hente den, ikke?
2: Jeg har en hundeløbeklub med en veninde, og så når vi løber, har vi vores hund med, og så lægger vi stemmer til hundene. Så når vi løber rundt, så er jeg så Knud, og hun er hendes hund, og så lægger vi stemmer til hundene rundt om. Det er skide sjovt, faktisk. Folk synes, vi er lidt gakket, når man så kommer og hører, når vi sådan kan... Kom så her, bumle. Og så, ej, jeg gider ikke at komme, du har gjort.
1: Og det er nogle lange ture. Der er kun de her to medlemmer i den klub, ikke?
2: Oh, der er kun to medlemmer. Der kommer, jeg tror ikke, der kommer flere.
1: Nå, prøv at jeg har jo lavet et klip fra august 1983, hvor du blev undfanget. Vi har fundet det her i arkivet, fordi der går en sovjetisk nyhed verden rundt. Og det handler simpelthen om en talende elefant. Prøv at høre.
3: Det stof har måttet vige noget af spaltepladsen for sommerens store zoologiske begivenhed, den talende elefant. Ifølge aviserne og nyhedsbureauet TASS kan den kvikke elefant udtale sit navn Batir. Den kan tælle til tre, bede om noget at drikke og sige, Batir er en dygtig fyr. En af aviserne kan afsløre, at Batir også kan gø som en hund.
1: Sådan du. Det er altså Samuel Raklin, der er Moskva-korrespondent tilbage i 83, der lige aflægger den rapport. Kæft, mand. Hør her, nu spiller vi et stykke musik, og så har jeg et sidste klip til dig. Ja. Og det er et klip, som meget handler om noget af det, du kæmper for. Ligestilling, flere kvinder i et helt taget dansk erhvervsliv, osv. Ja. Osv. osv.
2: Ja.
1: I august 1983, der er der et klip, som jeg tror er meget sigende for den tid.
2: Jeg håber, vi har rykket os lidt. Så.
1: Ja, det, og dog, det kan vi faktisk finde ud af efter Kacey Musgraves.

0: Casey Musgrave og Dry Spell. Anne Stampe Olesen, løve i løvens hule.
1: Ja.
0: Og ikke mindst også stifter, medstifter
1: ja.
0: Af det, der hedder Female...
1: Nordic Female Founders.
0: Nordic Female Founders. Og hvad går det kort fortalt ud på?
1: Jamen, vi arbejder... Altså, vi, hele vores vision er at øge dansk iværksætteri, altså diversiteten i dansk iværksætteri og erhverv. Og som jeg plejer at sige, så... når jeg kommer, så siger folk sådan, nu kommer Anne Stampe, og hun vil have flere kvinder i bestyrelsen, og hun kan heller ikke tage et klop i numsen, eller hun heller ikke skal hedde en kagemand. Og det der med kagemænd og alt det der, det er vi ligeglade med. Jeg synes også, det er fjollet for mig, der kunne det hedde en kagehest. Det var bedre. Det der med klap i numsen.
0: Det er mærkeligt, hvis det er en hund.
1: Ja.
0: Altså, så havde det en kagehund, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg forstår, hvad du mener.
1: Ja. Eller forperson, jeg er ligeglad.
0: Ja.
1: Og det andet er jo det her med, at hele MeToo-bølgen, synes jeg, har været rigtig, rigtig vigtig. Men jeg synes også, det sådan, lad være med at klappe nogen numsen, der ikke kan lide det. Eller slik nogen i ørerne, hvis de er praktikant. Sådan. Stop nu med det. Så det er ligesom ikke der, vores fokus er. Vores fokus er at se, om vi kan få flere kvindelige iværksættere. Det er kun 25%, der starter af kvinder, der starter deres egen virksomhed. Altså 100% af alle dem, der er iværksættere, så er det kun 25% af dem, der er kvinder. Bestyrelser. Der er ikke ret mange kvinder i bestyrelser. Så man korrigerer for familiemedlemmer, så er det helt ned på 7%.
0: Mm-hmm.
1: Så sådan hele vejen igennem. Så det, vi egentlig prøver på, det er egentlig ligesom det her med at støtte op om hinanden, lave kvindekammerateri, få hjælp af alle de gode mænd, og så ligesom også ligesom at ture og få folk til at altså skubbe hinanden fremad.
0: Nobel arbejde. Mm. Og grunden til, at jeg bad dig om at forklare, hvad jeres arbejde går ud på, det er fordi, at de sidste klip fra arkivet, det er fra august, sjovt nok 1983, det er jo det, du undfanget. Der sender TV-avisen nemlig det her indslag.
2: I TV-avisen i går fortalte vi, at banker og sparekasser generelt besætter nye elevstillinger hovedsageligt med mandlig arbejdskraft. Mm. Kun en tredjedel er kvinder. I Provinsbanken derimod er halvdelen af 30 nyudnævnte fuldmægtige kvinder.
3: Hvad er det, der gør, at pigerne de nu har større mulighed for at være med i karriereræset?
4: Jeg oplever, at arbejdsfordelingen i hjemmene er blevet en helt anden. Jeg oplever, at man i dag deles om tingene. Det betyder så, at pigerne får fri for nogle af de bundne opgaver, og derfor har mulighed for at uddanne sig.
3: Bliver det så sådan, at det bliver mændene, der ligesom bliver sorte piger, altså ikke kommer i karriereræse fremover?
4: Nej, jeg håber og tror, at der bliver en fornuftig arbejdsdeling, såvel på arbejdspladserne som i hjemmene.
1: Der er der sket lidt siden til.
0: Ja, der er så sket lidt siden.
1: Ja, det må man se.
0: Jeg kan også godt lide at sige, at pigerne. Ja, det er pigerne, kommer
1: eller de bundne opgaver.
0: Men det lyder som om, Privatbanken dengang så alligevel har haft en tanke omkring, at skulle prøve at udligne denne her, ved at sige, at vi skal have flere kvindelige elever, ikke?
1: Jo. Og det handler jo om, at det er godt for vores økonomi, om at diverse teams performer langt bedre. Så det er jo ikke, fordi det er sådan noget kvinder, eller mændene mod kvinderne, eller nej, det er det ikke. Det handler om, at vi skal have kvinderne mere frem, for at få nogle gode virksomheder, og for at ligesom skabe større diversitet.
0: Anne, det har været en fornøjelse, du har været her.
1: Ja, tusind tak. Jeg synes også, det har været en fornøjelse at være her.
0: Der er en afsluttende manøvre.
1: Ja.
0: Og jeg bemærkede, at du lidt tidligere sagde, du ikke rigtig havde nogen rytmisk sand. Sagde du det? Eller sagde du bare noget med, at du ikke spiller musik eller andet? Det er selvfølgelig en lidt ærgerlig situation i forhold til, at vi har den sidste afgående ting, du skal lave, som alle vores gæster har lavet. Uagtet køn, eller hvor de kommer fra. Det er, at du skal sætte trommerne klar på det her nummer, Phil Collins. Tonight. Prøv at høre trommerne, ikke? Dejlige trommer.
1: Jeg har jo spillet i FDF-orkester, hvor jeg var trommeslager.
0: Jeg slap af, så har du da rytme.
1: Jeg kan spille Fanemarsen og Go West.
0: Ej, hvor... Og så Pet Shop Boys Go West.
1: Ja.
0: Ej, genialt. Vi har jo fjernet trommerne. Ja. Det er det, der er testen her i Phil Collins. Så nu lyder den sådan her, når vi har fjernet trommerne. Henning, chefteknikeren, har fjernet den. Så lyder den her. Din opgave er nu, ved tre forsøg på dette aggregat, der står foran dig, der er et lille billede af den legendariske Phil Collins. Så nu skruer vi ned for trommerne her. Jeg starter, som sagt, Phil Collins nu her.
1: Ja.
0: Det er dig, der sætter trommerne ind, hvor de mangler. Okay? Får tre forsøg.
1: På den der.
0: Ja, prøv at trykke en gang på hovedet, hvor jeg Phil Collins.
1: Nu forstår jeg. Okay.
0: Prøv igen. Du må godt trykke igen.
1: Jeg tager lige lidt længere tid om at fange den.
0: Yes, det var bare for at forklare, at knappen lagger ikke, som man siger.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Postgang for tidlig, som man siger.
1: men det
0: er øveren, kan du sige, ikke? Fordi at du får tre forsøg, og her er forsøg nummer to.
1: Okay.

0: slemt.
1: Prøv at kigge på Henning. Det er jo, det er jo Hennings opfindelse. Den her, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, når jeg kalder det en kognitiv test. Men du får...
0: Okay.
1: Det er panikket, det er også fandme. Det er panikket. Så, ja, okay. Dyb vejrtrækning. Sidste forsøg, det kommer her.

0: Måske den var tændt for sent ud, ikke Henning? Er vi enige om det? Anne, prøv, du er ikke den eneste, der ikke har klaret den, har jeg lyst til at sige. Okay. Så bare roligt. Det er heldigvis ikke det, der skal afgøre, om det var et godt besøg eller ej. For det har været super dejligt at have dig på besøg.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Kæmpe fornøjelse. Ved du, om du er med i Løvens Hule næste gang? Kan man afsløre det allerede?
1: Nej,
0: eller?
1: Det ved vi faktisk. Vi ved jo, det er jo sådan, det er noget, vi ved fra sæson til sæson, og den nye sæson er ikke planlagt.
0: Okay.
1: Det er også noget, vi sådan selv lige skal sådan føle. Lige efter har man
0: aldrig lyst. Har du lyst til at være med?
1: Lige efter har man aldrig lyst, men jeg ved godt, lige så snart, at det kommer mod sommerferie, man får ro på, så har man lyst igen.
0: Vi glæder os til at se dig næste sæson. Tak fordi du kom.
1: Tak.
0: Moin.
1: Moin.

Cannibals og She Drives Me Crazy. Du lytter jo, som du ved, en dejlig søndag til programmet, der hedder Det Der her på P4. Og vi har en husven, vi har en brevkasse indehaver, en brevkasse redaktør. Han hedder Kenny, og det er ham, vi ringer til om et øjeblik. Og ham kan du stille spørgsmål til. Det kommer vi tilbage til alt sammen efter de regionale nyheder. De er på vej lige om et øjeblik. Men først så er det Craig David og 7 Days.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: En sensor på armen, der hele tiden måler ens blodsukker, er en stor hjælp for folk med type 2-diabetes. Det fortæller Maj-Britt Jørgensen, hun er kasserer i den lokale diabetesforening. Baggrunden er et forslag fra Venstre i den kommende region Østdanmark om at tilbyde de her sensorer til alle type 2-patienter. I dag er det kun 1 ud af 100, der får tilbuddet.
2: Jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Jeg har selv gået med den af flere forskellige omgange, og det hjælper mig hver gang til at få en bedre indblik i, hvordan min diabetes er, fordi man kan ikke sige, at diabetes er. Og det er det, den kan hjælpe mig til at lære om min diabetes.
1: Maj-Britt Jørgensen bruger måleapparatet til at tilpasse sine vaner. For eksempel, når det gælder, hvor meget hvidt brød hun kan spise til morgenmad.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt, og jeg synes, det vil være rigtig godt, at man får den som nydiagnostiseret, så man kan lære sin sygdom at kende, men det kræver også, at man har nogen at snakke med om det. Man skal ikke bare få den udleveret og sige, gå hjem og passe dig selv og kig på den.
1: Ifølge Danmarks Diabetesforening er penge til at udlevere de her personlige måleapparater til alle type 2-ramte givet godt ud. Fordi samfundet sparer endnu mere på at undgå følgesygdomme, når folk har bedre styr på deres blodsukker i det daglige. Det bornholmske indbyggertal falder fortsat, viser de officielle tal fra Danmarks Statistik. Per 1. april brød der præcis 38.612 her på øen, et fald på 55 siden årsskiftet. Dermed fortsætter de senere års tendens med færre indbyggere, der faktisk forsvundet næsten 1.000 i løbet af 4 år. I starten af april i år 2022 var der nemlig 39.535 med folkeregisteradresse her. Og 4 år efter er vi altså gået markant tilbage og har mistet næsten 1.000 indbyggere. Solrigt med temperaturer mellem 10 og 13-14 grader. Svag vind fra sydvest.
3: Godmorgen.
4: Klokken den er blevet 6:03.
5: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
3: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
6: Det dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
7: Læg det dummeste, jeg har snørt.
3: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
8: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
9: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
3: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
10: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
11: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
12: Du lytter til DDR med Anders Breinholt på P4.

Burhan G og Medina, og gennem dit nummer, Burhan G, tidligere gæst her i programmet, der hedder DD'er med Anders Breinholt, som du kan finde inde i der lydappen. Gå ind og genhør det fuldstændig, jeg har lyst til at sige, meget glimrende, legendarisk gode program med, med Burhan G. Medina har endnu ikke været gæst. Det kan da være, hun skal være på listen til at være gæst i efterårets udsendelse, når vi... Vi går på sommerferie, det kan jeg så godt sige. Der er et stykke tid nu. Det kan vi tage, når vi kommer lidt senere hen på sæsonen. Så vi inviterer Medina ind. Medina, hvis du lytter med, hvilket jeg tror, hun gør, så er du velkommen til at kigge forbi det der Enterprises efter sommerferien. En, som i den grad er fast gæst her i programmet, han hedder Kenny. Kenny, han bor i Harboøre. Kenny lærte vi at kende i december måned her på programmet, fordi at Kenny, han havde mistet sit glasøje under en julefrokost på fiskeauktionen, hvor han arbejder. Det er vand under broen alt sammen. Vi har lært Kenny så godt at kende, så vi har givet ham sin egen brevkasse. Og Kenny kan svare på alt. Du kan også have et dilemma, som du godt vil have hjælp til. Så skriver du simpelthen bare til os, og så skal du gøre lige nu. På 12.12, du skriver på 4 mellemrum, og så dit spørgsmål eller dit dilemma, du godt vil have Kenny til at kommentere på eller løse, og sender det til 12.12. Skriv, hvem du er, og hvor du skriver fra, så er det måske dit spørgsmål, der er med i næste uge. Kenny er vi ved at ringe op, og frem til Kennys brevkasse er åben. Denne søndag er det Kings of Leon og Pyro.

0: Kings of Leon. Her på B4, en dejlig søndag formiddag, hvor vi nu officielt kan sige...
1: Spørg, Kenny. Spørg for satan.
0: Kenny, din brevkasse er åben. Velkommen til, ven.
2: Jo tak.
0: Det er forrygende. Ja, det er nemlig forrygende. Og altså, det er jo en sindssyg uge, vi har haft gang i, siden vi talte sammen sidst.
2: Ja.
0: AGF er blevet danske mester i fodbold.
2: Ja, og de holdt i tag, pokalfinalen, det var så godt.
0: Ja. Det gik nemlig ikke så godt for mit hold, nej, men det gik godt for FC Midtjylland, jo.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Er det noget, man fejrer på dine kanter også? Der er jo langt fra Harboøre til Herning.
2: Ja, der var mand herudfra, der var med bus, der, ja.
0: En mand eller flere?
2: Der var mand.
0: Der var mange. Jeg synes, du sagde, der var én mand. Det tænker jeg så, det er sygt nok. Kæmpe opbakning.
2: Ej, der var mand, ja.
0: Ej, jeg vil sige, jeg har heller aldrig set så mange busser. For Herning turist i området på Østerbro i København, der hvor parken jo ligger.
2: Ej, det vil jeg godt tro. Så er det 100 tog før busset.
0: Ja, præcis. Ja. Præcis. Hvad hedder det? Hvorfor var du egentlig ikke over?
2: Nej, det er ingen af dem hold. Ja, nej, det giver ikke.
0: Nej, måske. Så stor fodboldfan er du ikke?
2: Nej, det er ikke.
0: Hvis du skulle være fan af sport, og det er mig, der spørger, det er ikke brevkastspørgsmål, den er på den måde ikke åben endnu. Hvilken idrætsgren, sportsgren, vil kunne få dig ud af fjerne og sige, så tager jeg sgu til boksen og ser det her? Eller Royal Arena, eller parken?
2: Jamen, det er ishockey.
0: Ishockey, ja. Det tror jeg, jeg har været inde på før, ikke?
2: Jo.
0: Er der et VM eller et EM på vej op? Er der det?
2: Ja, det er jo start i fredag.
0: Okay, modtaget. Perfekt, du er sygt. Og det bliver spillet i Danmark, eller hvad? Nej, det gør det ikke. Nej. Nej, men Schweiz. Ja, okay. Nå, men det var kun fordi, jeg skulle til at sige, jamen, hvis det

0: For det har jo været Danmark, ikke? Vi er det, vi har da haft kæmpe med både VM og EM. Ja, præcis. Nå. Det er en fed snak, og hør her, nu starter vi brevkassen for alvor. Vi har nemlig fået en besked fra Troels Jacobsen fra Holbæk.
1: Spørg for satan.
0: Og han spørger, hvis du var kongelig undersøger, Kenny, hvordan vil du så gribe regeringsforhandlingerne an?
2: Åh, det er jeg tålmodig til.
0: Nej.
2: Nej.
0: Altså, i talende stund er det jo Troels Lund Poulsen, og jeg skal ikke kunne sige, om det er ham, der under dæknavn har kaldt sig Troels Jacobsen og stiller spørgsmålet.
2: Ligger jo, han har det, ja. En klog svar, men det er man svar igen.
0: Er du en dårlig forhandler? Er det du siger? Er det fordi, din tålmodighed ikke vil kunne bære det, eller hvad?
2: Nej, det er det. Kunne du se dig selv sidde derinde?
0: jeg kunne ikke se mig selv, men jeg kunne godt se dig sidde derinde. Det tror jeg faktisk godt, man kunne. Man snakker meget om, at man godt vil have mennesker, der har jord under fingrene, man tog mig sige, eller mellem fingrene, eller i hvert fald nogen, der kommer ud fra den virkelige verden, ikke? Og det gør du jo, Kenny, kan man sige.
2: Ja. Men det vil jeg lige. Det vil jeg. Hun vil gribe over. Ja.
0: Nej. Så det kan du ikke. Du kan ikke komme med et egentligt svar på, hvordan du vil gribe forhandlingerne an. Nej.
2: Jeg vil nok ringe til min veninde Inge, og så tager hende mig.
0: Ja, det vil du.
2: Ja,
0: præcis. Men jeg kan faktisk personligt sige med glæde i sindet, at hun har ikke stemmer nok til, at det vil hende, der bliver statsminister i hvert fald, vel? Men fair nok, Inger og dig. Og hvem vil sådan være... Okay, nu leger vi med det. Danmarksdemokraterne er de første, Kenny har Munksgaard har inviteret ind til forhandlinger. Hvem skulle være det næste parti, der så skulle sidde ved siden af, hvor du tænker, okay, det er Danmarksdemokraterne?
2: Jamen, det var nok Morten Messerschmidt.
0: Okay, yes.
2: Det er nok mit design, men hun er lige ved at blive malet om Dansk Folkeparti dengang, så må de ikke kunne finde på noget sammen.
0: Okay. Så har du, man vil sige, den rimelige højre blok samlet. Hvem skulle så være, ligesom hvis man skulle... Det er jo en bred midterregering, vi har gang i. Det bliver det jo nødt til at være. Hvem skulle så være de næste, der kommer ind?
2: Ja, så bare få et hjem mod den mest, men så tror jeg, prøve at invitere Lars Løkke.
0: Ja, modtaget. Det tror jeg også, det vil være. Men så ved du godt, så en af dem, så går Morten jo, fordi han har jo sat sig helt op i træet og sagt, at jeg kan ikke sidde sammen med Lars. Det kommer ikke til at ske.
2: Nej, så er vi jo lige ved.
0: Ja, præcis.
2: Og så tror jeg, at jeg giver en fin via til en anden igen, så det kan lade sig gisse.
0: Nej, så går du op til kongen og siger, at desværre, det blev ikke til en skid. Det kunne have været hyggeligt.
2: Ja, nu må han skulle prøve det. Det er jo muligt, at børn har.
0: Ja, præcis. Kenny, apropos kongelig, har du nogensinde mødt en kongelig?
2: Nej.
0: Nej.
2: Jeg vinkede til dronningen engang, hun var her jo skiven, men det er jo... Ja.
0: Men vinkede, det er jo det mange år. Der vinkede du lige til hende?
2: Ja, jeg stod med sådan nogle flag herovre. Det var nok i folkeskole.
0: Ja. Nå, hvor hyggeligt.
2: Ja.
0: Nå.
2: Ja, ja.
0: Prøv at vi har fået endnu en besked faktisk fra Krølle og Bo.
1: Spørg for satan.
0: Og det er Krølle og Bo, som jo har skrevet. Jeg kan ikke huske, hvad de spurgte om sidste uge, forrige uge, men kan du huske
3: det andet? Det er noget med, var det dem, der skulle på camping måske?
0: Ja, det tror jeg faktisk, fordi de kommer med et rejserelateret spørgsmål mere, Kenny.
2: Ja.
0: Krølle og Bo fra Aalborg her. Vi har udlængsel, men sommerferiebudgettet er småt, og flyrejserne dyre. Har du en anbefaling til, hvor turen så skal gå hen?
2: Ja, så skal de tage til Tiberon.
0: Lad os igen lege med det, Kenny. Og så siger vi, at vi har 7 dage ferie. Ja.
2: Nej.
0: Ja. Det bliver alligevel for meget med 7 dage i Tiberon.
2: Ja, det gjorde godt nok.
0: Det er det, jeg hørte dig sige. Men nu er Krølle og Bo så endt i Tiberon. Og hvad sker der så derefter?
2: Ja, så vil jeg roligt en vin her fri, så kan jeg nu være fri, så kan jeg lege med, så kan det vise dem lidt.
0: Ja.
2: Der vil jeg jo, der skal jo. Det er så moderne at køre, det er forbandet af Maxi Pukker, der de går med, jeg har 6 gange 8 år.
0: Ja, men faktisk, når man går ind, undskyld, fortsæt.
2: Nej, det var hvorfor?
0: Okay, men det er fordi, at det er en af de store ting, det er nemlig sådan noget Maxi Tours, man kan køre igennem.
2: Ja, lige op,
0: ja. Ja, præcis, på Puk Maxi.
2: Ja, det er godt nok. Det er imponerende, den forang, han har. De går med mange gange.
0: Jeg kan sige, at dengang jeg kørte på Puk Maxi, da jeg var ung, der var det sgu ikke for at se naturen. Du, der var det for at køre op og hente en kasse pokalpilsner i den lokale brus og komme tilbage i kælderen og ryge nogle fede. Og sådan. Det var det, som jeg selvfølgelig ikke kom for det til, man gør.
2: Jeg kan stå der, og jeg har øl mig, men de slår det langt af med en ølgøjde. Jeg tror nok, når de kommer her i havn.
0: Men tag til Tiberon, det er det, du siger. Og så må man så tage den... man kan jo godt køre ud fra Tiberon, fordi du bor jo et af de mest naturskønne områder i hele landet. Så det kan man jo godt tage ud og opleve naturen, ikke?
2: Jo.
0: Vi har fået en besked.
2: Der er ingen, og det er der mange ting, giver.
0: Ja, tak. Vi tager lige det sidste spørgsmål, for vi har fået en besked fra Adam Ali fra Køge.
1: Spørg for satan.
0: Og han spørger... Jeg vil spørge dig, Kenny. Kan man mærke et glasøje? Hilsen Adam Ali. Altså, kan du mærke, når det sidder i?
2: Det kunne jeg til at starte mig, da jeg fik den i, den nøje her.
0: Ja.
2: Men det var for, at det var så længe siden, jeg havde gået med den IT her helvede til for sig lige ud. Det gjorde ret, at det sidde her ondt. Men det var for, den blev så direkte ind over muskel, så det skulle lige vende sig til. Men det var bare en første døgn, så tænker du ved. Nej, okay. Jeg tænker aldrig ved, at han lige. Aldrig.
0: Nej, modtaget. Så spørgsmålet, svaret på det spørgsmål er i virkeligheden, kan man mærke glasøj, så er svaret?
2: Nej, det kan du. Nej.
0: Modtaget.
2: Kun første døgn.
0: Okay. Jamen, Kenny, jeg vil godt starte med at sige tak til Adam, Krølle og Bo, og ikke mindst også Troel, som har stillet dig spørgsmål. Og så vil jeg også godt sige tak til dig, Kenny, for at give, at vi må ringe uge efter uge med spørgsmål fra vores lytter.
2: Jamen, lige så hjertelig velkommen.
0: Ja, tak.
2: Velkommen. Så det var så lidt.
0: I næste uge, der åbner vi jo brevkassen igen, jo.
2: Ja.
0: Og er der nogen temi, vi skal opfordre folk, de stiller spørgsmål indenfor, altså temaer?
2: Nej, det behøver så lige være politik.
0: Nej. Jeg synes ellers, du var god til at svare på dem. Bare svar altid noget med Inger, hvis du får et spørgsmål om politik.
2: Ja.
0: Ha' en fortsat god weekend, ven.
2: Jo, tak lige måde.
0: Tak. Moin.
2: Det er godt. Hej.

0: Endnu et skønt nummer her i radioen, og det bliver kun skønnere, som dagen skrider frem, fordi 12.15 er der musikquiz med dig, Kenneth K.
1: Det kan du bande på.
0: Og
1: jeg glæder mig.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg glæder mig altid til at høre dit program. Det kan jeg lige så godt sige. Og det er jo en lille rose, 3 minutter, vi har her, inden at der er radiovis, og så du sender. Og samtidig også en lille teaser for musikquizzen, ikke? Og traditionen er jo, at jeg får lov til at svare på et spørgsmål.
1: Ja, du svarer får dagens første musikspørgsmål.
0: Ja, og svarer rigtig for et point. Jeg har 1 point.
1: Og du sparer sammen til at have 20 rigtige. Den eneste kop, der findes med 20 rigtige.
0: Ja, og svarer jeg forkert, så er jeg tilbage på 0. Sådan er det.
1: Ja.
0: Og vi skal tilbage til, hvad er det?
1: Det er, vi skal tilbage til dengang, du er 36 år.
0: Mm-hmm.
1: Så det er i 2008. Og spørgsmålet er, hvilken dansk duo, der udgiver opsamlingen De Største i 2008?
0: De Største. Nå, det er Nick & Jay jo. Det er da selvfølgelig
1: Nick & Jay. Det er Nick & Jay, det er det der.
0: Det er selvfølgelig Nick & Jay, det er det der.
1: Sådan!
0: Hvad er det største?
1: Det lød som om, du var ved at sige noget, men jeg kunne ikke høre dig for det fine band, der står bagved.
0: Ja, præcis. Nej, men jeg var bare helt ekstatisk og glad for, at jeg lykkedes at ramme spørgsmål nummer 2. Jeg har 2 point nu. 2 point. De er også de største. Nick & Jay kunne faktisk godt lave en største igen om et par år. Altså, kan du følge mig? Kunne de godt fortsætte og fortsætte og fortsætte?
1: Ikke? Og Parken? Det kunne de også godt.
0: Nå, og syg, hvis jeg ikke kan til at spille Parken. Ja. Okay, så hænger vi her nu og siger, Kenneth, kan du have en meget, meget skøn søndag og have en god arbejdsløst?
1: Må jeg ikke ønske dig en helt igennem fortryllende søndag?
0: Tak skal I have. Kenneth K. er altså klar med musikquizzen. Du kan også deltage i kategorien 2008 og mange andre. Og så er vi tilbage igen på næste søndag, når klokken er 10 i morgen.

0: yderst dødelig variant af Ebola-virus har ramt flere lande i Afrika, og det får nu Verdenssundhedsorganisationen til at slå alarm, og indbyggerne er bange.
1: I'm really frightened. I'm worried. I'm scared.
0: Trods protester og boykot fra flere lande, så var Israel tæt på at stryge helt til tops ved Eurovision i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks.
0: Og så er Aarhus for anden søndag i træk klar til fodboldfest i aften for AGF, nemlig overragt mesterskabspokal og guldmedaljer for første gang i 40 år.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følget. I 86, og nu er vi mestre. Fantastisk.
0: Ja, velkommen til Radioavisen, hvor der forhåbentlig er lidt mere stemme tilbage. Jeg hedder Michael Olesen. Store, hvide, tætsluttende beskyttelsesdragter, omfattende desinfektion og temperaturmålinger døgnet rundt. Det er virkeligheden for det sundhedspersonale, der lige nu behandler patienter smittet med Ebola i det centrale Afrika. Verdenssundhedsorganisationen WHO kalder nu udbruddet for en international sundhedskrise på grund af risikoen for, at den dødelige virus spreder sig på tværs af landegrænser. Og det er allerede sket, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til der, hvor den kom fra, i Turi-provinsen i den demokratiske republik Kongo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby, og krydset landegrænsen ind til Uganda.
0: Og når smitten spreder sig på den måde, er der behov for international handling. Det siger Verdenssundhedsorganisationens direktør Tedros Ghebreyesus.
5: Additional WHO experts in risk communication and community engagement.
0: I de kommende dage vil flere eksperter inden for smitteforebyggelse og bekæmpelse tilslutte sig det hold, der allerede befinder sig i området, siger han. Og udbruddet udløser frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
5: It's not a simple disease. It's a deadly disease, well.
0: Det er ikke bare en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og meget bekymret, siger altså herr Francis Anguso. WHO understreger dog, at situationen endnu ikke er så alvorligt, at man kan tale om en pandemi. Og Allan Randum Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet. Hvor alvorlig vurderer du situationen til at være?
6: Jamen, altså jeg vil sige moderat alvorlig i den forstand, at indtil videre er alle tilfælde jo i Afrika. Og på den måde er der ikke nogen umiddelbar global trussel. Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Ja, hvordan er mulighederne for at inddæmme og bekæmpe Ebola i de her afrikanske lande?
6: Jamen, det står og falder med, at man kan få samarbejde med lokalbefolkningen i den forstand, at man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: Ifølge Kongos sundhedsminister, så dør op mod halvdelen af dem, der i øjeblikket bliver smittet. Hvad er det, der gør den her Ebola-mutation så farlig?
6: Jamen, det er ikke specielt denne her mutation. Det er denne her variant i det hele taget. Og fire ud af de seks Ebola-varianter, vi kender, har en høj dødelighed. Så det er sådan set ikke noget nyt i den forstand. Men det gør det jo ikke mindre ubehageligt for befolkningen og dem, der får den.
0: Og så havde vi tidligere på dagen en lytter, der ringede ind til os og spurgte, om vi skal være nervøse her i Danmark. Skal vi det?
6: Nej, det mener jeg ikke. Altså, man kan aldrig i et globalt samfund udelukke, at der kommer en smitte til Danmark, tilrejsende fra Afrika, eller fordi vedkommende er i kontakt med en fra Afrika. Men som man kan forstå ud fra det, jeg sagde, hvis man først får identificeret en smittet og isoleret den person og hans eller hendes kontakter, jamen så burde det stoppe der. Så for den generelle befolkning er risikoen ikke stor.
0: lød vurderingen altså her fra Allan Randrup Thomsen. Og ifølge Statens Serum Institut fandt det hidtil største og mest dødelige Ebola-udbrud sted i Vestafrika i årene fra 2014 til 2016. Her blev næsten 30.000 personer registreret smittet, og flere end 11.000 døde dengang af viruset. Krig og uforudsigelighed i Mellemøsten får flere danske virksomheder til at trække sig fra området. Det viser en ny rundspørg, Dansk Industri har lavet blandt 96 virksomheder. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre forventer snart at følge trop. Og det kan være svært at drive virksomhed i en region, hvor missilerne flyver på kryds og tværs, det siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
7: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Og en af de virksomheder, der mærker konsekvenserne af den her usikkerhed, det er IPS Group i Nordsjælland. Vi har besøgt virksomheden, der blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly, men lige nu ligger de inde med en masse varer, de ikke kan få til Mellemøsten.
8: Herinde, der har vi vores aerospace-certificerede klude.
9: Direktør Claus Christian Hjort Madsen viser rundt i lagerhallen i Kvistgård.
8: Og dem leverer vi jo meget af ind til Mellemøsten, ind til de store flyselskaber dernede.
9: Ja, men altså ikke lige de her tider.
8: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket, ikke?
9: De pakker stadig store plastiktønder med flysæbe ind i cellofan.
8: Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os.
9: Også selvom de ikke kan få det hele sendt af sted lige nu. Og det har selvfølgelig konsekvenser.
8: Simpelthen vinesalt, fordi vi ikke kunne levere.
9: Så Claus Christian Hjort Madsen, han krydser fingre for, at handelsruterne stabiliserer sig, før hans kunder får brug for næste leverance af klude og sæbe.
8: Jamen altså, min største bekymring, det er jo, at de løber tør. Og hvis de løber tør, så begynder de jo at kigge efter alternativer. Og så kan vi jo risikere at miste kunden.
9: Han har en hel container fuld af kasser, som man ikke kan få i sted.
8: Det er simpelthen varer, der skulle have været ind til Dubai, som står stille her. Jeg vil skyde på, at der nok er 20-30 paller, og de er stående og venter.
9: Og al den her usikkerhed.
8: Ja, desværre, sådan står det.
9: Har der også fået virksomheden til at overveje, om de helt skulle trække sig fra Mellemøsten?
8: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen at rette blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart, så vi kan genoptage vores samarbejde med vores kunder og partner i regionen.
0: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte krigen mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men er altså fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Det var Tobias Syderdal, der havde set på historien her. Ja, det vi hører her er vinderen af Eurovision-finalen i aftes. Dara, som her sang, er fra Bulgarien, og dermed vandt altså landet Grand Prix for første gang nogensinde, mens danske Søren Torpegaard Lund blev nummer 7.
10: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg, fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
0: Ja, aftenen var fyldt med glæde, glimmer og chobang, men da Israels seerstemmer blev råbt op, lød det sådan her i salen.
2: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre.
0: Det var altså vores kommentator fra showet i aften, Ole Tøpholm, vi her hørte. Israel endte på endenpladsen, især takket være stemmer fra seerne. Og nu har jeg fået selskab af dig, Lisanne Wilken. Du er lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet. Men mindst lige så vigtigt, så har du i mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Nu fik Israel jo andenpladsen i år, og det er faktisk fjerde år i træk, at landet havner i top 5. Hvorfor er det så vigtigt for Israel med de her topplaceringer i Grand Prix?
11: Eurovision eller Grand Prix er en super god platform for stater, der gerne, eller for lande, der gerne vil vise sig selv frem på bestemte måder. Det er en måde ligesom at styre en fortælling på ved at sende bestemte sange, der appellerer til bestemte publikummer, og måske også til at anspore til, at folk stemmer på dem.
0: Og fordi Israel stillede op, så havde Holland, Irland, Spanien, Island og Slovenien på forhånd meldt afbrud til Grand Prix'et. Og hele ugen har der været protester mod Israels deltagelse i Grand Prix'et og krigen i Gaza i Wien. Blandt andet en demonstration op til showet i aftes, hvor det lød sådan her. Boykot Israel og boykot Eurovisionen, råbte demonstranterne. Og Lisanne Wilken, det er jo ikke første gang, der er blæst om Israels deltagelse. Hvad betyder det for Eurovision, at det politiske hver gang fylder så meget?
11: Ja, altså Israel har altid været kontroversiel, og Eurovision har altid været politisk eller en platform for politik. Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
0: Ja, hvordan tror du, at næste års Grand Prix bliver, hvis Israel stadigvæk er i krig med Gaza, og de stadigvæk får lov til at være med?
11: Ja, altså jeg tror, at det kommer meget an på, hvad der kommer til at ske i mellemtiden. Jeg tror, at EBU fik et lille åndehul her, da Bulgarien vandt, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med, og så kunne man, altså, men man havde været bange for, at Israel vandt. Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
0: Lød det her fra Lisanne Wilken, der i mange år har forsket samspillet mellem Eurovision og international politik. Vi skal til Aarhus, for her gør både fodboldfans, barer og politi klar til den store fejring af AGF, der i dag officielt bliver kåret som danske mestre. Og det er en titel, som landets næststørste by har ventet på i årtier.
12: Der lød et jubelbrøl, da AGF i sidste weekend sikrede sig det danske mesterskab. Og blandt de hvides fans satte begejstringen sig både på følelserne og på stemmebåndet.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følget i 86, og nu er vi mestre.
12: 1986 var året, hvor AGF sidst blev mestre. Og det var en helt anden tid.
13: Radioavisen, godmorgen.
12: Der var koldkrig, VM i Mexico, atomulykke i Tjernobyl.
13: Sveriges statsminister Olof Palme er død. Kort før midnat blev han skudt ned.
12: Og Kim Larsen sang om Jutlandia. Og så var der selvfølgelig fodboldfeber i Aarhus.
14: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, den første i 26 år.
12: Også dengang var det et mesterskab, de havde ventet længe på.
15: Det er det, jeg nu her i AGF har prøvet at stræbe efter i så mange år, og vi har været lige ved næsten hele tiden, og så kommer det nu. Det er bare helt fantastisk.
12: 40 år er gået siden AGF sidst var mestre, og spørger man chefredaktør for Byens Avis, Jan Skovby, så er det alt for længe.
16: OB har vundet 4 gange. FC København 16 gange i den periode, AGF ikke har formået at vinde, hvor de bare har stået stille. Så det var altså bare 40 års forløsning.
0: Ja, det var min kollega Anders Weber, der har haft fornøjelsen af at grave i arkivet. Og nu da mesterskabet jo endelig er landet hos AGF, så er der lagt op til endnu en aarhusiansk fodboldfest i dag, hvor klubben jo altså officielt får pokalen overrakt. Og vores reporter Christian Petersen følger festlighederne på Bispetorv midt i byen.
17: Ja, den dejligste morgen i 100 år, synger Knacks i højtaleren bag os, og jeg tror, at flere hundrede AGF-fans vil give mig ret. Vi står højt hævet over Bispetorv og kan kigge rundt på Domkirken, dels, men altså også ud på hvide trøjer, der simpelthen allerede her i morgen- og formiddagstimerne har fyldt bybilledet op. Og Christian Hjortshøj, du står selvfølgelig i AGF-trøje, til med også med pokal i den oppuslige udgave. Prøv bare lige helt enkelt at sætte nogle ord på, hvad det her er for en dag.
18: Jamen det er nærmest ubeskriveligt. Det er 40 år siden. Jeg var også herinde for 40 år siden. Der var det knap så stort. Jeg husker det ikke. Jeg var kun 7 år dengang. Men det er helt magisk. Jeg kan dårligt huske kampen fra i søndags, fordi jeg var så glad og så nervøs. Det var ubeskriveligt.
17: Det er 55.000 officielle deltagere. Det vil sige, at vi taler stadion i Vejlby, storskærme i Tivoli, på Tangkrogen, og så alt det, der kommer ved siden af. Altså prøv lige at hjælpe radioavisen, så I lytter med, hvordan vi kommer til at opleve Aarhus i dag.
18: Det går fuldstændig amok. Altså, som vores træner han sagde, byen den brænder ned. Og det bliver det også. Ikke fysisk, men det kommer til at gå helt amok.
0: Ja, og sidste spillerunde i Superligaen og den efterfølgende fejring af guldet kan have i radioen følges i Liga på P4 eftermiddagen og aftenen igennem. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kan også komme enkelte byer. Temperatur i eftermiddag mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
19: Du lytter til P4.

0: Musikquizzen på P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og lige om et øjeblik, så skal vi spole tiden tilbage til 2008. Vi skal 18 år baglæns, og dermed ja, så er vi tilbage til det år, hvor Barack Obama bliver valgt som præsident i USA for første gang. Der er OL i Beijing også, og så er der en masse god musik i radioen, og det er jo selvfølgelig det sidste, al den gode musik, som vi skal quizze i her i musikquizzen. Første spørgsmål lyder, giv mig antallet af minutter, som Madonna og Justin Timberlake synger en duet om. Stor sang fra 2008. Hvad titlen er på den sang, ja, det får vi svaret på om et øjeblik, når vi så hul på kategorien 2008. Og udover det, ja, så skal vi i dag blandt andet også hygge os med en kategori, der handler om film og tv. Musik fra film og tv, og så også en kategori om steder, altså om gader og stræder, om byer og lande, og måske endda også om kontinenter. Så med det på plads, velkommen til.

0: Det her, det er musikquizzen på B4, og nu skal det handle om kategorien 2008. Hej Mikkel.
1: God dag, Kenneth.
0: Hvis vi spoler tiden tilbage til 2008, hvor er du så henne i livet?
1: Jeg er i Silkeborg og går i, det må være sådan noget 8. klasse, 7. 8. klasse, tror jeg.
0: Ja, hvor gammel er du på det her tidspunkt?
1: Jeg er 14.
0: Ja, og hvordan ser Mikkel ud som 14-årig?
1: Jeg har modsat nu langt hår ned til krøller ned til skuldrene cirka.
0: Ja.
1: Og de er forsvundet nu.
0: Er de helt væk?
1: Ja, der er ikke noget tilbage.
0: Ja, nå, vildt. Og hvad gik du op i dengang, Mikkel?
1: Jamen, jeg tror det, som 14-årig var jeg lige begyndt at kigge lidt efter piger, og ellers så spillede jeg en masse håndbold.
0: Ja. Og du siger det så lidt forsigtigt, det der med at kigge efter piger, og der Mikkel, der skal du måske lytteren have en forklaring med, og det er, at din kone sidder i baggrunden og sådan der.
1: Ja, min hustru, hun er lige her ved siden af.
0: Ja, og hun er ikke tilbage fra 2008.
1: Nej, hun er lidt ældre.
0: Ja. Mikkel, 2008 er jo også et år, hvor Justin Timberlake og Madonna laver en duet om et vist antal minutter. Hvad for et antal minutter taler vi om?
1: 4.
0: Ja. Så sangen hedder 4 Minutes. Lyder sådan her for øvrigt.

0: We only got 4 minutes to save the world, synger Justin Timberlake lige der, ikke? 2008. Alle spørgsmålene er fra 2008, Mikkel. Det her, yes, det er din chance for at få en musikquiz en kop, så hvis der skulle være spørgsmål undervejs, du bare ikke kan, så sætter pas. Og Linnea må gerne hjælpe i baggrunden, ikke?
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Yes.
0: Er Linnea klar?
2: Vi er klar.
0: Ja, det er godt. Så starter vi kategorien 2008 lige her. Hvem sang Giv mig Danmark tilbage?
1: Natasha.
0: Hvilket dansk band har lavet Shall We Be Grateful?
1: Kapak North.
0: Hvem hitter med balladen Bleeding Love?
1: Leona Lewis.
0: Hvad er duoen med Walkman?
1: Hej Matematik.
0: Hvilket tal er titlen på Adeles debutalbum fra 2008?
1: Det var hendes alder. 19. Vi går med 19.
0: Hvad hedder sangerinden med hittet Mercy?
1: Duffy.
0: Hvilken kirke i Paris laver Tina Dickow en sang om i 2008?
1: Tak. Jeg kan køre.
0: Hvem synger på nummeret med små skridt?
1: Pas.
0: Giv mig sangerinden med hittet Piece of Me.
1: Ashley Simpson.
0: Hvad hedder bandet med Viva La Vida?
1: Coldplay.
0: Små skridt, eller med små skridt, er en sang, lavet af Mike Sheridan, men hvem synger på det nummer?
1: Nå, små skridt. Pas.
0: Du siger pas. Du havde et bud.
1: Ja, Marie-Kay.
0: Skal vi tage Marie-Kay?
1: Det kunne være bagen.
0: Vi siger Marie-Kay. Nå, Mikkel, du har 60 sekunder.
1: Ja, det gik hurtigt.
0: Ja, lad os se nærmere på, hvordan kategorien 2008 er faldet ud. Eller om den er faldet ud til din fordel. Giv mig Danmark tilbage med Natasha, og Car Park North har lavet Shall We Be Grateful. Det var de første to spørgsmål. Så spurgte jeg dig, hvem der hitter med balladen Bleeding Love, og kan du huske, hvad du svarede?
1: Leona Lewis.
0: Ja.

0: Leona Lewis har lavet Bleeding Love, og Hej Matematik lavet Walkman. Og så er der på fire rigtige. Og så sagde du, at tallet 19 var titlen på Adeles debutalbum fra 2008.
1: Det var den plade med... Ja, det fra min bedre hustru.
0: Fra din bedre hustru?
1: Ja, fra min bedre halvdel.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt, det er det, jeg vil frem til.
1: Nej.
0: Jo, det er godt.
1: Nej.
0: Hun er en bedre hustru, det er hun altså.
1: Ja, det er hun lige blevet.
0: Tallet 19 er rigtigt, 19 hedder det. Solgte 7 millioner eksemplarer, hvis ikke mere. Og altså blandt andet har singlen Chasing Pavements på sig. Så bad jeg om sangerinden med hittet Duffy. Eller slået af røv. Med hittet Mercy. Det er Duffy, den er også god nok. Så er der 6 rigtigt.

0: Og Mikkel, det betyder, at koppen er hjemme. Så er det bare et spørgsmål om, hvor mange rigtige, der skal stå på den. Jeg spurgte, hvilken kirke i Paris Tina Dickow har lavet en sang om, og der blev svaret Sacre Cœur, og det er også fuldstændig rigtigt. Det var 7. Så spurgte jeg dig, hvilken sangerinde, der har lavet hittet Piece of Me, og du sagde Ashley Simpson. Oh, det var Britney Spears.
1: Piece of Me. Hvad hedder den med Ashley Simpson så?
0: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Den tager vi bagefter, fordi nu skal vi lige have den på plads også, med, hvor du svarede Marie K. Nemlig, hvem synger på nummeret med små skridt? Og det er ikke Marie K. Det er Maya Albana, der synger. Lyder sådan her.

0: Lige om et øjeblik kommer hun til det her med små skridt, men i mellemtiden, så kan jeg godt lige nå at sige, at bandet med Viva La Vida selvfølgelig er Coldplay. Og dermed, Mikkel, så skal der stå 8 rigtige på musikquizzen Koppen med dit navn på.
1: Nå, det var meget godt.
0: Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag, og så hils din bedre hustru?
1: Jo, i lige måde. Tak for et godt program.
0: Hej med dig.

0: Det var lyden af 2008, du hørte, med Maya Albana på vokal, nummeret er lavet Mike Sheridan, det hedder Med Små Skridt. Musikquizzen fortsætter lige efter de regionale nyheder her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det går godt for firmaet Blomsterverden i Nexø, der især lever af at sælge blomster og blomsterløg på nettet. Det fortæller norske Sissel Gunbrandsen Thusen Jensen, der driver butikken sammen med sin datter og svigersøn. Blomsterverden var tidligt ude for 20 år siden med netsalg, og undervejs er det gået op og ned. Men ved at optimere forretningen og hele tiden tænke nyt, ja, så er det lykkedes at stå stærkt i dag.
3: Det er virkelig vigtigt, og vårt utviklingspotentiale er Europa. Så nu har vi startet i Holland, Frankrike, Tyskland og Belgia, Østerrike. Og det er, der begynte vi i februar 26, og det er rigtig, rigtig spændende.
2: Sissel Gunbrandsen Thusen Jensen driver også den fysiske butik Mollys i Svanike, der sælger forskellige ting til hus og have. En sensor på armen, der måler blodsukkeret, er en rigtig stor hjælp for folk, der lider af type 2-diabetes. Det fortæller en, der selv har prøvet det, Marbrit Jørgensen. Hun er kasserer i den lokale diabetesforening. Baggrunden er et forslag fra Venstre i Region Østdanmark, når den kommer om at tilbyde en sensor til alle type 2-patienter.
4: Jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Jeg har selv gået med den af flere forskellige omgange, og det hjælper mig hver gang til at få en bedre indblik i, hvordan min diabetes er, fordi man kan ikke sige, at diabetes er. Og det er det, den kan hjælpe mig til at lære om min diabetes.
2: Robert Johnson bruger for eksempel sensoren til at måle, hvor meget hvidt brød hun kan spise om morgenen, uden det går ud over blodsukkeret.
4: Jeg synes, det er rigtig fedt, og jeg synes, det vil være rigtig godt, at man får den som nydiagnostiseret, så man kan lære sin sygdom at kende, men det kræver også, at man har nogen at snakke med om det. Man skal ikke bare få den udleveret og sige, gå hjem og passe dig selv og kig på den.
2: Fortsat tørt og soligt vejr op til 13-14 grader, hvor det bliver varmt, svagt jævn vind omkring sydvest.
1: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og det næste, vi skal til at hygge os med her i Musikquizzen, ja, det er en kategori, hvor to deltagere skal svare på spørgsmål fra, ja, de seneste 100 år, hvad vil jeg sige. Fordi det er brætspilsquizzen, som vi skal til at facilitere her i radioprogrammet. Og det betyder altså, at vi starter med to spørgsmål i kategorien, der hedder klassikerne. Det er de samme kategorier, som indgår i Musikquizzen brætspillet, ikke? Og når jeg siger klassikerne, ja, så handler det om al musikken fra før 1980. Det kunne for eksempel være sådan noget som Beatles eller Rolling Stones. Så skal det handle om 80'erne, så er det 90'erne, så er det 0'erne, og til sidst 10'erne og frem til i dag. Så der kan jo potentielt være spørgsmål fra de seneste, ja, 5, 6, 7, 8, 9. Altså, der kan vel også være spørgsmål fra de sidste 10 og 10'er. Det første spørgsmål lyder, hvad hedder sangerinde med Upside Down? Ja, det skal vi have svar på lige med et øjeblik.

0: serie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager
3: du
2: dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det her, det er P4. Lige nu så lytter du til musikquizzen, og kategorien hedder Brætspilsquizzen. Hej Christian.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til musikquizzen.
1: Tak skal du have.
0: Nå, vi skal til at quizze i en brætspilsquiz.
1: Ja.
0: Er du sådan en, der gerne vil finde et brætspil frem?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Trivial Pursuit eller måske musikquizzen brætspillet.
0: Åh, tak.
1: Ja.
0: For jeg vil have sagt det. Det er jo det.

0: Du kan vinde her, men det kan da godt være, vi skal snakke om, at du skal bytte det til en kop. Men det tager vi
1: bare. Ja, altså, jeg elsker at have en kop.
0: Ja, men som udgangspunkt, ved du hvad, så det, vi kan gøre det, ligesom du godt kunne tænke dig det, ikke?
1: Ja,
0: det
1: tager vi der, må gerne stå 10 på den.
0: Ja, men det kan da godt komme til, hvis dig og Rikke svarer rigtigt på alle spørgsmål.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige goddag og velkommen til Rikke, fordi hun skal hjælpe dig med at lave de 10 rigtige?
1: Selvfølgelig vil det. Hej Rikke.
2: Hej Christian.
1: Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Roskilde.
1: Du kommer fra Roskilde?
2: Ja,
1: okay, jeg kommer fra Hvidovre.
2: Nå, det er jo tæt på.
1: Ja.
2: Hvad, vi skal nok sørge for at få 10.
1: Ja, det satser jeg på. Jeg håber, vi supplerer hinanden godt. Jeg ved ikke, hvilken årgang du er, om man må spørge dig om det.
2: Jo, jeg er 96.
1: Du er 96? Åh, oh, perfekt. Jeg er 71, så tror jeg, vi dækket hele spektret ind, tror jeg. Ja.
2: Ja.
0: Ja, fordi det, der kommer til at ske, det er jo, at I får nogle spørgsmål fra de 5 kategorier, som er i musikquizzen Brætspillet. Og det vil sige, at der er en kategori, der hedder klassikerne, og det er al musikken fra før 1980. Det kunne for eksempel være et spørgsmål om Beatles, ikke? Så kommer 80'erne, så kommer 90'erne, så er det 0'erne, og så er det kategorien, der hedder 2010+, og det er altså al musikken der fra 2010 frem til i dag. I får et spørgsmål hver.
1: Ja.
0: Hvis der er minimum 6 rigtigt, så får I musikquizzen Brætspillet. Skal vi lige starte med introspørgsmålet? Hvad hedder sangerinden med Upside Down? Jeg ved ikke, Christian, vil du tage sangerinden, så... Nej, ved du hvad, du kan tage fornavn, og så tager Rikke efternavnet.
2: Ja.
1: Hun hedder Diana.
2: Ross.
0: Ja.

0: Upside Down med Diana Ross. Og dermed, ja, så er vi i gang. Reglerne herfra er, I får et spørgsmål ad gangen. Og Christian, er det fint med dig, hvis vi siger damerne først?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er godt. Så sender vi den over til Rikke. Til
2: start. Ja, klar.
3: Spørgsmål 1.
0: Og Rikke, det er jo et spørgsmål fra før du blev født.
2: Ja, simpelthen.
0: Vi er tilbage i musikken fra før 1980. Ja. Spørgsmålet lyder, hvilken kvinde synger om sommer og sol?
2: Birthe Kjær.
0: Du svarer Birthe Kjær, og det er rigtigt.
4: Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 2.
2: Og dermed så er det første point hjemme. Det er Rikke sørget for. Christian,
3: det er din dejligt. Super, super godt svaret, Rikke.
2: Du skal tak. Jo også få et spørgsmål fra før 1980. Spørgsmålet lyder, hvilken britisk sanger hitter i 1968 med Congratulations?
3: Det må være Cliff Richard.
2: Du svarer Cliff Richard?
3: Ja.
2: Og det er også korrekt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: Alle spørgsmål er svaret rigtigt indtil videre. Det var klassikerne. Nu gælder det 80'erne.
3: Ja.
2: Rikke, du skal få det første spørgsmål.
3: Ja.
2: Hvad hedder sangerinden med Like a Prayer?
3: Det gør Madonna.
2: Ja, hun hedder Madonna. Det er fuldstændig rigtigt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Christian, det skal også handle om 80'erne.
3: Yes.
2: Det spørgsmål, hvilket rockband har lavet albumet The Joshua Tree?
3: Det har U2.
2: Ja, det er rigtigt. Det er 4 rigtigt.

0: spørgsmål. Spørgsmål 5.
1: Nå, Rikke, du kan jo nok godt regne dig frem til, at når vi har været i 80'erne, og vi skal videre op igennem tiden, så er vi i 90'erne.
2: Yes, jeg er klar.
1: Hvem udgiver albumet Dangerous i 1991?
3: Roxette.
1: Michael Jackson. Ja, det var Michael Jackson, der var det rigtige svar. Ja.

0: Rikke, der var en i baggrunden, der ellers lød meget selvsikker.
1: Ja, det gik også lidt for hurtigt.
0: Ja. Må jeg spørge, hvem der er der i baggrunden?
1: Beklager, Christian.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger, beklager, Christian.
0: Nå, ja, det skal du ikke sige. Jeg tænkte bare, Rikke, jeg var nysgerrig på, hvem der var der bare i baggrunden.
1: Jamen, det er min søde kæreste.
0: Ja.
1: Steven.
0: Ja, perfekt. Ja, eller det var det jo så ikke i det her tilfælde, men altså, men bortset fra det, så er det dejligt med det hjælp i baggrunden. Christian, du har også noget hjælp, ikke?
2: Jo, jeg har faktisk tre søde mennesker omkring mig her. Så jeg har god hjælp, men jeg har ikke brug for dem endnu.
0: Lad os nu se på den næste.
3: Spørgsmål 6.
0: Du skal også få et spørgsmål fra 90'erne. Hvem har lavet sangen God is a DJ?
2: Faithless, bliver der sagt herfra.
0: Fik du brug for hjælp i baggrunden?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var Simon. Det var min ølbody her ved siden af, der hjalp mig.
0: Så kan du lige give ham en høj femmer, for det er rigtigt.
2: Ja, men det gør jeg bagefter.

0: Meget ikonisk nuller, eller 90'er lød det her.
1: Meget ikonisk, ja.
0: Godt, det er DJ. Nå, det er fem rigtige.
2: Spørgsmål 7.
0: Rikke, vi skal til nullerne.
3: Ja.
0: Hvilket er årtierne egentlig, dit yndlingsårti?
3: Jamen, det er næsten farligt at sige nullerne, men nok nullerne, og så 80'erne.
0: Nullerne og 80'erne?
3: Ja.
0: Men du springer 90'erne over?
3: Ja, det er også godt, men mest 80'erne og nullerne.
0: Ja. Jamen, ved du hvad, så er det dejligt at kunne sige, at vi nu er i nullerne. Spørgsmålet er, hvem rapper nummeret om Stan?
3: Eminem.
0: Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 8.
2: Der er 6 rigtige efterhånden.
3: Ja.
4: Ja.
2: Næste spørgsmål kommer her. Og så er vi jo altså, Christian, vi er i nullerne. Fortsat.
3: Ja. Det bliver spændende. Det bliver svære og svære.
2: Giv mig gruppen med Welcome to the Black Parade.
3: Welcome to the Black Parade. Ja, der bliver sagt My Chemical Romance herfra.
2: Du siger det lidt tøvende.
3: Nej, jeg siger det fuldstændig stålsat. My Chemical Romance.
2: Det er dit endelige svar, det kan jeg godt høre.
3: Ja, det er det. Ja.
2: Ja. Og hvem er det?
3: Det er Simon.
2: Det er Simon igen. Det er Simon igen. Ja. Og han rammer rigtig sidst.
3: Ja.
2: Det gør han også den her gang. Det er rigtigt.

0: Og det er lang tid siden, jeg har spillet det her nummer i radioen. My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Og lige om et øjeblik, så er det der, hvor nummeret for alvor tager fart. Ikke? Kommer der fart og tempo og lidt guitar på. Vi kan lige skrue lidt om. Jeg har husket det, som om det kom lidt hurtigere. Ej, det er ved at være. Jeg tror, det sker nu. Ja. Nå. Ja, vi skal videre i quizzen. Der er 7 rigtige.
1: Spørgsmål 9.
0: Rikke, du skal få dit sidste spørgsmål.
2: Ja.
0: Det handler om kategorien, der hedder 10'erne plus. Spørgsmålet er, hvem synger duetten Shallow?
2: Det gør Lady Gaga og Bradley Cooper.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Fedt.

0: Shallow med Lady Gaga og Bradley Cooper.
1: Spørgsmål 10.
0: Der står 8 rigtigt på koppen indtil videre. Christian, der kan også stå 9 rigtigt, hvis du kan svare på det sidste spørgsmål. Fra kategorien 10'erne plus.
2: Vi prøver.
0: Giv mig den danske sanger med New Eyes og Planets.
2: Det er Niklas Sahl, og det var min kone den her gang.
0: Det var din kone den her gang?
2: Det var min kone, Lise.
0: Og hun siger Niklas Sahl.
2: Hun siger Niklas Sahl.
0: Den svar er korrekt, og dermed så er der 9 rigtige.
2: Fedt.
0: Skal I sige stort tillykke til hinanden?
3: Ja, kæmpe tillykke, Christian. Godt gået.
2: Tillykke, Rikke. Skide godt gået.
3: Ja, tak.
0: Tillykke med kopperne. Kan I ikke have verdens bedste søndag begge to?
3: Ja, lige måde begge to.
0: Hej med jer.
3: Hej.

0: Der er en hel time mere af musikquizzen, så der er mange flere spørgsmål, og der er mange flere kategorier, vi skal igennem. Men lige nu, så skal du have en radioavis. Her er seneste nyt klokken 3.
1: Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i DR Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Og derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise, og den frygter sygdommen kan sprede sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men vi skal ikke være bange her i Danmark, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
2: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: Og for at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen, fortæller Allan Randrup Thomsen.
2: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: En politipatrulje skød i formiddag en 37-årig mand i benet tæt ved Forum på Frederiksberg. Politiet blev tilkaldt, fordi manden gik rundt på gaden med en kniv. Han blev efterfølgende kørt til behandling på hospitalet og er uden for livsfare. Ingen andre kom til skade ved episoden, lyder det fra Københavns Politi. Mere end 50.000 ventes i dag at deltage i en stor folkefest i Aarhus for at fejre, at byens fodboldhold AGF har sikret sig det danske mesterskab. Det er 40 år siden, at AGF sidst hentede pokalen hjem til Smilets by. Og selvom det først er ved godt 20-tiden i aften, at spillerne får overrakt trofæet, så bliver det allerede nu fejret på Bispetorvet midt i byen. Og en af de mange fans, der er med der lige nu, det er Jan Dalmose.
3: Det er fantastisk. Hele byen støtter AGF nu. Så vi skal ud i tankkrogen her, sammen med min søn og min datter og svigersøn. Så skal vi derud og fejre det. Og der kommer spilleren ud, hvor smukker kan det blive.
1: 30.000 andre har skaffet sig billet til et storskærmsarrangement på tankkrogen. Et lignende arrangement er der i Tivoli Friheden. Og en anden fan, der har holdt med AGF i mange år, det er Christian Hjortshøj. Og han glæder sig også til en kæmpe fest.
4: Det kommer til at gå helt amok alle steder. Vi skal i Friheden, når vi går herfra. Jeg har sågar en nevø, der kommer helt fra Aalborg for at komme ned og fest med os, selvom han er OB-fan. Jeg så den her Brøndby-fan på Facebook, der har skrevet, der var ikke noget sted på kloden, han heller ville være ind i Aarhus i dag. Så det er stort set hele Danmark, der fester med os.
1: Ja, festvejret bliver sådan lidt bob-bob. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her kl. 13 var med Michael Olesen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Musikquizzen på P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og det er en håndfuld fine kategorier, som vi har foran os, som vi skal hygge os med den næste times tid her på P4. Vi skal blandt andet spille en kategori, der hedder Film og TV. Så skal vi have en kategori med overskriften Steder. Den handler om byer og gader og lande og stræder og kontinenter og andet i musikkens verden. Men først, så skal vi hygge os med kategorien, der hedder Hvem synger 90'er-hittet? Og så har jeg fundet 10 90'er-hits frem. 10 sange, som alle sammen var store hits dengang før årtusindskiftet. Men spørgsmålet er, hvem der synger de pågældende hits? Vi skal starte med at finde ud af, hvem det er, der synger Groove is in the Heart. Svaret på det spørgsmål, ja, det skal vi have, når vi tager Hvem synger 90'er-hittet som den næste kategori.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: Det her, det er musikquizzen på B4, og nu skal det handle om kategorien, der hedder Hvem synger 90'er-hittet? Hej Lena.
1: Goddag, goddag.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
0: Hvis vi spoler tiden tilbage til 90'erne, hvad er det for en periode i dit liv?
1: Jamen, det var en sådan ungdomsperiode, barn til ungdom, skal man nok kalde det.
0: Hvor gammel er du, da 90'erne starter?
1: Der er jeg 7 år.
0: Ja, så er du så 17, når det slutter.
1: Yes,
0: det er jeg. Der sker meget i de 10 år.
1: Det gør der, det må man sige.
0: Hvad står stærkest? Er det minderne fra starten eller slutningen af 90'erne?
1: Det bliver nok slutningen. Ja. Det må jeg sige. Specielt musisk, tænker jeg. Der husker man lidt mere fra de sene 90'er.
0: Er der sådan nogle særlige nedslag i 90'erne, som når du tænker tilbage på dengang, så er det det, du altid tænker på?
1: Jo, men det var så småt, der man begyndte at gå i byen og sådan noget. Så altså, der var jo god musik, og 90'erne er jo fantastisk musik.
0: Ja. Ja, 17 år og begynder at gå i byen, Lena.
1: Ja, man er vel fra Vestegnen.
0: ja, naturligvis.
1: Yes.
0: Men så er det jo musikken fra de gode gamle dage, vi skal til at tage fat i.
1: Yes.
0: Må jeg ikke starte med at spørge? Groove is in the heart. Hvem har lavet den?
1: Det har Delight.
0: Ja, det er rigtigt. Ja.

0: Og jeg ved, Lena, at du har lidt hjælp i baggrunden også.
1: Ja, det har jeg. Det er nok mest egentlig ham, der er musikleksikonet hjemme hos os, tror jeg.
0: Ja, lad os nu se. Lad os nu se. Vil du ikke lige kort introducere lytterne til, hvem der står i baggrunden?
1: Det er min søde mand, Morten.
0: Ja, og hvor lang tid har jeg været gift?
1: Wow, det har vi i... Ja, nu skal man jo tælle tilbage. Siden 2007, så det er jo en del år efterhånden. 19 år.
0: Ja, og det er godt. Det er godt, det kan jeg spurgt op til i dag, kan jeg høre. Fordi...
1: ja, det er det. Han er heldigvis lige så meget i tvivl, så det er fint.
0: Og det er stærkt. Nå, bare holder sammen. Det er det vigtigste,
1: yes. Ikke?
0: Lena og Morten, vi spurgte tiden tilbage til 90'erne. Jeg giver dig, Lena. 10 sangtitler fra 90'erne, din opgave er at fortælle mig, hvem det er. Det får du 60 sekunder til. Og hvis der skulle være en undervejs, hvor du tænker, det kan jeg ikke, så siger du bare pas, og så skynder vi os videre til det næste, ikke?
1: Yes.
0: Og så når vi den, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: Vi ruller. Hvem synger 90'er hittet? Jeg starter med at sige I Try.
1: So Hard.
0: Ironic.
1: Alanis Morissette.
0: Flying.
1: Oh, Nice Little Penguins.
0: What's Up?
1: What's Up? Born on Buns.
0: Cotton Eye Joe.
1: Rednecks.
0: Bombastic.
1: Shaggy.
0: Bonsoir, Madame.
1: Hvad de hedder? Big Fat Snake.
0: Praise You.
1: Oh, Fatboy Slim.
0: Losing My Religion.
1: R.E.M.
0: Så er der nogen som os.
1: Paul Krebs.
0: Det var 10 sangtitler og 10 svar. Er der nogen, du vil ændre?
1: Nej, det tænker jeg ikke.
0: Jamen, så opbider vi, vi bare negle nu og ser.
1: Ja.
0: Om der er til musikquizen, Kof. Der skal være 6 rigtige.
1: Yes.
0: I Try, sagde jeg.
1: Ja, så sang jeg vist bare videre.
0: So Hard.
1: Ja. Yeah.
0: Der skulle du nok have sagt Macy Gray i stedet for.
1: Ja.
0: Ja. Ironic, det var Alanis Morissette, den er god nok. Og så sagde jeg Flying, og så sagde du Flying. Og så sagde du Nice Little Penguin, så det er rigtigt.

0: What's Up er med Four Non Blondes og Cotton Eye Joe. Det kan man godt have spillet nogle af de steder på Vestegnen, hvor du er hængt ud længere.
1: Yes.
0: Med Rednecks. Og så sagde jeg Bombastic, og du sagde med stor indlevelse.
1: Ja, Shaggy.
0: Det er også korrekt.
2: Det går min

0: Hvad for noget musik havde du egentlig på anlægget dengang tilbage i 90'erne?
1: Altså, det, nu er jeg jo ikke så stolt over at sige det, men Rednecks var min første CD nogensinde, simpelthen. Men Shaggy blev bestemt også spillet rigtig meget.
0: Ja, men det var sådan noget mere, end det var Nice Little Penguins.
1: Det var det, ja.
0: Også mere, end det var Big Fat Snake med Bonsoir
1: Madame. Også mere, end det var. Ja, det var nok mere mine forældre, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Men det var et stort hit, det er 97.
1: Det var det.
0: Senere end jo spillet i 2 millioner gange i en eller anden tv-reklame. Jeg kan ikke huske, hvad der var fra supermarkedet. Det har jeg lykkeligt glemt.
1: Ja.
0: Nå, men så kom vi til Praise You, og så sagde du, at det nummer, det der lavet af...
1: Det var Fat Boy Slim.
0: Ja, det er det da.
1: Ja.
0: Og den hjælp.
1: Ja, det var hans...
0: Teamwork. Losing My Religion er med R.E.M. og sådan nogen som os er med Paul Krabs. Og dermed, Lena, så får du en af de flotte kopper med 9 rigtige.
1: Ah, men det er jo fantastisk.
0: Kan du have en dejlig søndag?
1: I lige måde, Kenneth.
0: Hej.
1: Hej.

Den næste kategori her i musikquizzen, ja, den skal handle om musik, der tager udgangspunkt i lande, eller byer, eller kontinenter, eller gader, vejnavne, alt den slags. Musik fra steder, forskellige steder i verden, både i Danmark og i udlandet. Jeg har samlet 10 af den slags til en kategori, som vi sådan set bare kalder for steder. Og første spørgsmål lyder, giv mig gruppen med Mexico ligger i Spanien. Hvad svaret er på det spørgsmål? Ja, det finder vi ud af, når vi tager hul på kategorien steder her i musikquizzen på B4.

0: Her i Musikquizzen skal det nu handle om en kategori, som vi har givet overskriften steder. Hej Tanja.
1: Ja, hej.
0: Og velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er en, der har været mange steder, er det ikke rigtigt?
1: Og vi elsker at rejse. Både mig selv og familien.
0: Ja.
1: Altid nytte.
0: Ja, og du har din mand ved siden af dig?
1: Det er korrekt.
0: Og han hedder Mike?
1: Yes.
0: Og han er også din rejsemakker?
1: Ja, vi har snart været sammen i 25 år, så det er blevet til lidt.
0: Ja, hvad er de bedste steder, I har været?
1: Om vinteren, så er det for det meste altid Thailand. Hele familien og vores tre børn. Og ellers så har Mike også været god til at sende mig ud alene. Jeg har blandt andet været i Uganda, nede på nogle børnehjem og skoler. Jeg er læreruddannet.
0: Ja,
1: og jeg er gået på den kinesiske mur med en kollega, der arbejdede tidligere i shippingbranchen også. Så, og Svalbard har vi begge to for et par år siden været. Det var fuldstændig magisk.
0: Ja.
1: Oppe i det kolde nord, ja.
0: Og det, der er meget vildt ved Svalbard, det er jo, at man er jo markant tættere på Nordpolen, end man er på den norske hovedstad. Altså, det er jo noget med, at der er dobbelt så langt ned til Oslo, som der er op til Nordpolen.
1: Ja, nemlig. Og mange flere isbjørne end mennesker også, tror jeg, det er. Ja. Så det er meget fantastisk. Ja, det var virkelig en god tur.
0: Man er langt væk.
1: Ja.
0: Ja. Nå, fedt. Jamen, det skal jo handle om steder i den her kategori.
1: Ja.
0: Det er om lande, og om kontinenter, og om byer, og om gader og stræder, ikke? Så lad mig starte med at spørge dig, hvilken gruppe har lavet en sang, der hedder Mexico ligger i Spanien?
1: Ja, det er Nephew.
0: Det er da Nephew.

0: Mexico ligger i Spanien. Der er i hvert fald et par steder der. Der bliver også både nævnt Benelux og Tyskland og så videre. Så der er masser af steder i den sang. Det er der også ja. i de næste 10 sange, som jeg har fundet frem til.
1: Ja, vi skal prøve. Vi skal gøre vores bedste.
0: Tanja, du giver mig så mange rigtige svar, du kan. Hvis der er 6 rigtige, så laver vi en musikquiz, en kop. Hvis der er en undervejs, du ikke kan, så siger du bare pas, så skynder jeg mig videre, og har vi tid, så når vi tilbage til den, ikke? Er du klar?
1: Vi er motor. Yes, vi prøver.
0: Godt, vi ruller. Kan du en hedder steder? Giv mig gruppen med 80'er-hittet Danmark.
1: Shubidur.
0: Hvad hedder det tyske rockband med Amerika?
1: Rammstein.
0: Hvilken dansk by har ulige nummer lavet et hit om?
1: København.
0: Hvem synger 80'er-hittet Cambodia?
1: Yes.
0: Hvad er titlen på Aud Wilkens vindersang fra Dansk Melodi Grand Prix 1995?
1: Fra Molsterskagen.
0: Hvem synger This Is Not America?
1: Og pas.
0: Hvad hedder gruppen med hittet Berlin?
1: Og er det ikke hende der, den lyshårede... Nej, pas. Den kommer.
0: Hvem har lavet 90'er hittet Ecuador?
1: Pas.
0: Hvad hedder orkestret med Back in the USSR?
1: Beatles.
0: Hvad er titlen på Peter Sommers sang om Skanderborg?
1: 8660.
0: Og så gik tiden.
1: Det var ikke sådan. Okay, yes.
0: Det var en hurtig tur jorden rundt.
1: Ja, det synes jeg nok. Det gik stærkt.
0: Lad os se nærmere på det. Danmark er en sang med knacks. Og ikke Shubidur. Til gengæld er den næste rigtige. Rammstein har lavet sangen Amerika. Sådan er god nok. Så spurgte jeg dig, hvilken dansk by, som ulige numre har lavet et hit om. Kan du huske, hvad der svarede?
1: København.
0: København, der er fuldstændig rigtigt.

0: Hvem synger 80'er-hittet Cambodia? Ja, du sagde pas. Det rigtige svar, det er Kim Wilde.
1: Alright.
0: Mm-hmm. Ja. Gengæld kunne du den næste. Titlen på Alt Wilkens vindersang for Dansk Melodi Grand Prix 1995. Fra Mol til Skagen. Ja tak. Og så er der på tre rigtige. Så spurgte jeg dig, hvem der synger This Is Not America.
1: Ja, den er lige væk.
0: Ja, hvis jeg nu trykker på knappen en gang, så kan du prøve at høre den. Så kan det være, du kan genkende stemmen, ikke?

0: Ja, jeg kan høre, Mike siger noget i baggrunden. Hvad sagde han?
1: David Bowie, siger han.
0: Han siger David Bowie, og det er nemlig fuldstændig rigtigt.
1: Nå, sådan.
0: Ja, men det giver jo desværre ikke nogen point nu.
1: Nej,
0: det er for sent.
1: Nej, nej. Den var langt væk. Den var langt væk.
0: Hittet Berlin er med Nordstrøm. Og så spurgte jeg dig, hvem der har lavet 90'er hittet Ecuador, og det rigtige svar er... Sash.
1: Ja, det er det, eller? Ja,
0: det hører
1: ham nok ikke mere. Sash.
0: Ja, det gjorde han faktisk. I Sash, jamen prøv, så får I en klapsalve på den.
1: Åh, nå, det var godt. Ja.
0: Back in the USSR, hvad svarer du til det?
2: Beatles,
0: ja, det er rigtigt. Og så til sidst Peter Sommers sang om Skanderborg. Det er 8660. Og ved du hvad? Så sniger jeg lige op på 6 rigtigt.
1: Det var godt.
0: Sådan. Tanja, kan du have en dejlig søndag?
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Og hils Mike, ikke? Hej.
1: Ja, hej. Ja.

Dagens sidste kategori her i Musikquizzen, den skal handle om musikken fra film og tv, og så kunne det jo for eksempel handle om sådan noget som 8 Mile med Eminem. Det kunne også være en sang som Can't Fight the Moonlight med Leon Rimes fra filmen Coyote Ugly. Du ved, de der store sange, som på en eller anden måde har noget med film og tv at gøre. Dem har jeg samlet i en kategori, og det er det næste, vi skal hygge os med. Og første spørgsmål, ja, det er simpelthen, i hvilken film indgår Sort Sols Let Your Fingers Do the Walking? Svaret på det spørgsmål, ja, det får vi, når vi lige om et øjeblik tager ud på kategorien Film og TV her i Musikquizzen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans

0: Her i Musikquizzen skal det nu handle om film og tv. Hej Kenneth.
1: Ja, hej Kenneth.
0: Hej Kenneth.
1: Hej.
0: Det holder aldrig op med at være sjovt.
1: Nej, lige præcis.
0: Kenneth, du er manden, der skal quizze i den næste kategori.
1: Ja.
0: Men du har stærk hjælp af din kæreste i baggrunden, Tina.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og mine to søde svigerbørn, så det skal nok gå.
0: Ja. Kenneth, du stiller op i en kategori, der handler om film og tv.
1: Ja.
0: Og hvis man skulle spørge dig om sådan et godt stykke musik for noget film og tv, hvad vil du så pege på?
1: Ja, men det kunne blandt andet være den der parodi på Love Is All Around fra Love Actually. Det synes jeg er genialt et eller andet sted.
0: Og hvis man aldrig har set filmen, tag os lige med ind i den scene.
1: Jamen, den scene handler om en forleret rockmusiker, som prøver på at få et hit igen. Og så, så terroriserer han en gammel 60'er nummer. Det er den korte historie.
0: Ja. Og det er en film, du har set nogle gange?
1: Ja, det har jeg set nogle gange.
0: Så står der en lille skål Matador-mix på bordet. Og så sidder dig, Tina, og holder i hånden, mens den kører over skærmen.
1: Ja, det er sådan en juletradition, kan man sige. Så ja.
0: Så det er ligefrem, det er marcipansnitter og
1: ja, det er juleskummænd og det hele, du.
0: Ja, det er dejligt. Kenneth, vi skal til at quizze i film og tv.
1: Ja.
0: I hvilken film indgår Sort Sols Let Your Fingers Do The Walking?
1: Det er fra den første nattevagt.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det lyder sådan her, ikke? Let your

0: walking.
1: Let your fingers do the walking fra nattevagten.
2: Yep.
1: Kenneth, der er 60 sekunder.
2: Ja.
1: 10 spørgsmål om musik fra film og tv.
2: Vi må se, hvordan det går.
1: Er du klar på opgaven?
2: Ja, det er jeg i hvert fald.
1: Kan du stikke lidt til Tina, så vi kan få lyd af hende og høre, om der, og hun også er klar?
2: Ja, er der liv herinde? Vi er klar.
1: Det er godt. Så starter vi film og tv-kategorien lige her. Hvem synger titelsangen til Purple Rain?
2: Det gør Prince.
1: Hvem synger Night Fever fra filmen Saturday Night Fever?
2: Det er Bee Gees.
1: Hvilken film åbner med billeder af kampfly og lyden af Danger Zone med Kenny Loggins?
2: Det er Top Gun.
1: Færdiggør sangtitlen, der kommer altid en sporvogn.
2: Og en pige til.
1: Hvem synger Sjæl i flammer fra tv-serien En gang strømmer?
2: Kasper Winding og Lars Muhl.
1: Til hvilken film laver Billie Eilish sangen What Was I Made For?
2: Det er fra Barbie.
1: I hvilken film synger Patrick Swayze She's Like the Wind?
2: Det er Dirty Dancing.
1: I hvilken film synger Britney Spears I'm Not a Girl, Not Yet a Woman?
2: Er det Crossroads, får jeg at vide indenfor.
1: I hvilken animationsfilm indgår sangen Hakuna Matata?
2: Det er Løvenes Konge.
1: Hvilken film er You're the One That I Want fra?
2: Grease.
1: Og 10 spørgsmål.
2: Ja.
1: Og tiden er gået.
2: Fuck, det var vildt, mand.
1: Hvad var vildt?
2: Ja, det er meget pressende. Altså, de der 60 sekunder der.
1: Går det stærkt?
2: Ja, det synes, det går stærkt, ja. Det går vildt. Mere end, når man bare hører det radioen.
1: Altså, er vi sådan, at du har lidt høj puls og lidt sved i håndflader?
2: Ja, det kan vi godt blive enige om.
1: Nå, Kenneth.
2: Ja, lad os se på det.
1: Kategorien hedder Film og TV.
2: Ja.
1: Titelsangen til Purple Rain er leveret af Prince. Og Bee Gees synger Night Fever fra filmen Saturday Night Fever. Det er rigtigt. Ja. Så spurgte jeg dig, hvilken film der åbner med billeder af kampfly og lyden af Danger Zone med Kenny Loggins. Kan du huske, hvad du svarede?
2: Jeg sagde Top Gun.
1: Og det er rigtigt.

0: Ja, det er sjovt, når jeg hører det her nummer. Jeg kan se de der billeder for mig, ikke? Af det skibet og flyene, der på vej afsted, og ham, der sidder nede på hook med det ene ben, og du ved, svinder dem afsted med en håndflade og sådan noget.
1: Ja, det er lige præcis.
0: Jeg bad om, at du færdiggør sangtitlen. Der kommer altid en sporvogn.
1: Og så en pige til.
0: Nej, en pige til, ja. Ved du, hvad for en film den er fra?
1: Nej, men jeg mener, det er Rus Broø og Dirk Passer, der synger den der.
0: Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
0: Og fra filmen Ved Kongelunden.
1: Nå, jamen, det skal nok passe. Ja,
0: gammel dansk film. Hvem synger Sjæl i flammer fra tv-serien En gang strømmer? Du sagde Kasper Winding og Lars Muhl, så er du på fem rigtigt.
1: Ja.
0: Så spurgte jeg dig, hvilken film Billy Eilish har lavet sangen What Was I Made For til?
1: Ja, og der skulle jeg have lidt hjælp der, men det gik.
0: Du sagde?
1: Barbie.
0: Du ved jo allerede, det er det rigtige svar, kan jeg høre.
1: Ja.

0: fra Barbie-filmen. Bella Eilish hørte med What Was I Made For. Det er altså 6 rigtige kendte. Kommer der hjem.
1: Fedt, mand.
0: Der skal også stå 7 rigtige på dem, fordi Patrick Swayze synger She's Like The Wind i filmen Dirty Dancing. Hakuna Matata er fra Løvernes Konge.
1: Yes.
0: You're the one that I want er fra Grease. Og så er der kun et spørgsmål tilbage, nemlig i hvilken film synger Britney Spears sangen I'm Not A Girl, Not Yet A Woman?
1: Ja, og der skulle jeg så også have noget hjælp.
0: Hvem kunne svare på det spørgsmål?
1: Det er min svigerdatter.
0: Og hvad sagde hun?
1: Det var alt, du sagde, Julie. Crossroads.
0: Så hvis hun har leveret det rigtige svar til dig, så har du 10 rigtige.
1: Ja, så er det hendes skyld.
0: Hvis hun har svaret forkert...
1: Ja, så er det stadig 9 rigtige. Så det er
0: så
1: jo
0: er det godt med 9 rigtige.
1: Ja.
0: Prøv lige at kigge på en gang.
1: Mm.
0: Og så giver du tommelfinger opad. For det er rigtigt!
1: Sådan der. For vildt, mand. Okay.
0: Hvad siger hun i baggrunden, Kenneth?
1: Ja, hun siger, at Britney Spears er selv med i filmen. Ja, jeg har ikke set den, så ja.
0: Ej, men prøv, den kan I godt tænde på en dag, hvor du lige skal have en lille lur på sofaen. Ja. Stort tillykke med den flotte kop.
1: Ej, hvor fedt. Tusind tak, Kenneth.
0: Kan du have en god dag?
1: Ja, og i lige måde, du.

0: Jeg hedder Kenneth K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med til Musikquizzen. Lige om et øjeblik, så starter en vidunderlig sportssøndag sammen med de gode mennesker på Liga. Det er lige efter radiovisen kl. 14.
1: Danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten eller drosle ned fra aktiviteterne på grund af krigen i Iran. Det viser en ny rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller skruet ned for salget, og 32 andre forventer at følge trop, viser rundspørgen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: En af de berørte virksomheder, IPS Group fra Nordsjælland, de sælger blandt andet rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Men usikkerheden i regionen har fået virksomheden til at tvivle på, at det er et marked, de ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Det var formentlig en lettelse for EBU, som står bag det internationale Melodi Grand Prix, at det i aftes var Bulgarien, der vandt, og ikke Israel. Det mener Lisanne Wilken, som i mange år har forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Israel vandt seer afstemningen, men stod svagere blandt fagjurierne, og det blev derfor til en samlet anden plads. Og Israels deltagelse har været omdiskuteret på grund af krigen i Gaza, og det politiske har fyldt rigtig meget i årets Grand Prix, siger Lisanne Wilken.
4: Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
1: Og hvis Israel stadigvæk er i krig i Gaza, når der næste år skal være Grand Prix, så forudser Lisanne Wilken fornyet blæst om landets deltagelse.
4: Så er man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
1: Politiet er her til eftermiddag til stede ved biblioteket i Hirtshals, hvor en mand har forskanset sig i et lokale i bygningen. Det fortalte Nordjyllands Politi til Ekstrabladet. Lidt efter kl. 10 blev politiet kontaktet af en borger, der havde set en mand smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste manden sig inde i et lokale. Og der sidder han så endnu, for det er ikke lykkedes politiet at få ham ud. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden der, så bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Og velkommen til Liga her. En skøn søndag eftermiddag, hvor vi skal have afgjort Superligaen, og vi starter i Parken, Anela.
7: Det gør vi. FC København, der skal rejse sig efter pokalfinalen nederlaget til FC Midtjylland i torsdags, og samtidig forberede sig til playoff-kampen om europæiske billetter i næste uge. FCK har nemlig allerede sikret sig 7. pladsen i nedrykningsspillet. Nu skal der tanke selvtillid mod Randers, der sikrer sig endnu en sæson i Superligaen i sidste runde. Vi har netop startet kampen 0-0 mellem Randers og FC København.
8: Og så videre til Odense, hvor Vejle er på besøg, hvor vi lige nu har et tjek for muligt straffespark til gæsterne fra Vejle. Det er ellers OB, som har startet bedst, men altså Vejle, som lige nu måske får en gyld mulighed for at runde deres sæson i Superligaen. Rigtig godt af, dommer. Han står nede ved videoskærmen nu, og der bliver peget på pletten. Altså stillingen lige nu 0-0, hvor vi skal have et straffespark til Vejle.
9: Og vi er også til fodbold i Fredericia, hvor vi siger farvel til oprykkerne fra FC Fredericia, der kun fik en enkelt sæson i landets bedste række. De har besøg af Silkeborg, der kun spillede halvandet minut. Masser af blomster uddelt til hjemmeholdets spillere. Velkommen altså til en fantastisk dag i selskab af os i Liga.
6: Ja, før Olivia Dine begynder at synge, skal vi ikke lige tage det der straffespark så hos dig, Emil Carstens? I Odense, det er til Vejle.
8: Lad os gøre det. Det er Christian Gammelgaard, der går til bolden, og han sparker den forbi Theo Sander ind i målet, som også var manden, der begik straffesparket. Han fik et gult kort, og nu er det altså Vejle, der får en 1-0. Christian Gammelgaard.

0: Et begivenhedsrigt nummer, må man sige. Her var det Oliver Dean med Manonit.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausen.
2: Jeg har sagt det igen og igen, og nu siger jeg det for sidste gang. Man er nødt til at nyde Superligaen, mens man har den. For det er sidste udkald.
0: Ja, og så alligevel er der jo en ekstra kamp næste uge.
2: Men skal vi ikke tage det? At ødelægge narrativet?
0: Nå, men jeg kan godt lide at ødelægge, hvad du siger generelt.
2: Det ved hvad er det for noget?
0: I dag skal vi have uddelt medaljer til blandt andet AGF, der kommer til at vinde guldet. Det starter kl. 18 med den store fest. Vi sender for Aarhus, jeg så godt afslører så meget. De er begyndt at varme op til fejringen, også selvom det er tidligt på eftermiddagen.
2: Det er jo således, at i, man kan sige, kvalifikationsspil, nedrykningsspil, er der ikke så meget på spil i dag. Der er noget med en 9. plads-agtigt.
0: Ja.
2: Ikke også?
0: Men slut godt.
2: Men man kan jo sige, at der er jo to hold, der i hvert fald absolut intet har på spil, og det er jo så OB og Vejle, for de ved præcis, hvordan det hele kommer til at slutte. Og de er jo så også kommet hurtigt fra start. De vil gerne hurtigt på sommerferie, og vi har også fået et hurtigt mål hos dig, Emil Carstens.
3: Ja, det må man sige. Altså, Vejle, der bragte sig foran 1-0 på det her straffespark af Christian Gammelgaard, scoret efter 5 minutter. Og altså, Vejle, som i lang tid, måske også før endda, at det blev officielt, at de rykkede ned, vidste altså, at de skal ned i første division. De har altså valgt at starte ud, som om, at der ikke var nogen i morgen, scoret altså det her rigtig, rigtig hurtige mål. Og Odense, det faktisk også er kommet rigtig godt fra start. Lige før havde Jan Fitte Arp en rigtig, rigtig stor chance nede i Vejlefældet, men blev altså bremset af en Vejleforspiller, og lige nu er det altså også OB, som er på jagt efter en udligning, et hjørnespark over for højre side, bliver sparket ud til Fitte Arp, der skal forsøge at flugte den der ind over for saksespark, forsøg endda også. OB fastholder Julius Bertel Asgaard ude langs siden ind i feltet, og en stor, stor chance til Jonah Nimitz, der kommer højst. Der er altså en rigtig, rigtig livlig start her i Odense. Lige nu der er det Vejle, der fører med 1-0 efter 8 minutter.
0: Og så en tur indenfor i parken, der dannede ramme for endnu en FCK-skuffelse i torsdags, der var pokalfinalen, hvor FCK tabte til FC Midtjylland. De har startet med i dag, Arnel Munovic, FCK, at sende bolden i nettet mod Randers. Men,
4: så blev det dømt. Offsides efterfølgende fra VAR-rummet, det var Victor Claesson, FCK's anfører. Det er sidste hjemmekamp for Victor Claesson. Han troede, han havde fået en start. En rigtig, rigtig god afslutning i den her kamp med et mål, men en klar offside på Victor Klaas, som blev spillet dybden af Yusuf Moukoko, der har fået lov til at starte ind i den her sidste hjemmekamp for FC København. Men altså en klar offside på Klaas, og før det så havde Robert en rigtig god mulighed på en afslutning sådan til venstre for Randers' felt, afsluttet med højrebenet sådan 20-30 cm forbi den ene stolpe. Det havde været et drømmemål her i parken, hvis den var gået ind. Det er FCK, der startede bedst mod Randers FC. Vi har spillet 5,5 minutter, stadigvæk 0-0.
2: I Fredericia, der må der hænge sådan en tung sky af vemod og melankoli over opgøret mellem Fredericia og Silkeborg, fordi det er jo sidste gang i denne sæson. Og måske ved vi jo aldrig, hvornår de kommer tilbage igen, og vi har Fredericia til at optræde. Vi ved det jo ikke rigtigt. Og der er også en hel del spillere fra Fredericia, som jo også er væk fra klubben, når næste sæson går i gang. Men det skal jo afgøres, hvordan man får os lov til at sætte et punktum.
0: Jeg skifter altså lige lydkulisse til parken. Nu skulle den være god nok, Arnela.
4: Ja, nu har han altså scoret den gode Victor Claesson. 2 minutter efter, han blev dømt offside, jamen så kom han dukket op i feltet igen. Jeg tror faktisk igen. Det var Moukoko, der fandt ham. Victor Claesson tog lige med højrebenet og sparkede sikkert forbi Yannick Storck inde i Randers FC-målet. Han blev altså hyldet både af holdkammerater og de mange fans. Jeg er faktisk overrasket over, hvor mange fans, der er dukket op i dag efter den her skuffelse i torsdags mod FC Midtjylland. Generelt bare en forfærdelig, forfærdelig sæson for FC København. Men de er kommet for at hylde blandt andet Victor Claesson, der har bragt FCK foran her efter 7 minutter, er det vist.
2: Og så, Mathias Jacobsen, kan du få lov til at fortsætte min fortælling om melankoli og vemod i Fredericia?
5: Ja, og det er sjovt, du sagde en tung sky af melankoli og vemod. Altså, jeg troede, du ville sige en tung sky af pollen, fordi det er der altså også en vis risiko for. Fordi 11 sæt blomster er der uddelt til FC Fredericia i dag. 8 af de spillere, der forlader klubben efter kampen i dag, ja, de er en del af truppen i dag, og 4 af dem starter endda også inden. Og det vidner om, at der skal ske ting og sager med FC Fredericia på den anden side af sommerferien. Hen over sommerferien FC Fredericia, der altså, ja, har fået lov til at spille en enkelt sæson i landets bedste række. Så må vi se, om de nogensinde kommer igen. Jeg synes, de har været et frisk pust, men indtil videre i den her sidste Superliga-kamp for FC Fredericia, så har det altså været Silkeborg, der har været bedst indtil videre. Vi har spillet 8 minutter i Fredericia, der står stadigvæk 0-0.

0: Det var Kvadron med Hey Love, og der kommer jo simpelthen så mange mål i øjeblikket, at vi kan ikke komme med bud på første mål. Nej, det vi gør her i det tidlige vindue i Superligaen, det er, at det handler om at finde ud af, hvornår det sidste mål bliver scoret. Og det er altså, hvad der står på kampuret, når det sidste mål i de her tre kampe bliver scoret. Har du et bud på det, og har du lyst til at vinde en Liga Mulepose, så send dit bud ind til 12-tonneren. Start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal, og husk navn og adresse, altså tidspunkt for sidste mål.
1: Givet FC København kunne spille mod Randers hver eneste weekend, tror jeg næsten deres fans må tænke, fordi det virker utrolig let for FCK at score mål her, Nilla.
2: Ja, jeg tænker i hvert fald, at der er mange FCK'ere rundt omkring mig, der tænker, hvorfor i alverden spillede ikke sådan her i torsdags, da I mødte FC Midtjylland, hvor det var helt forfærdeligt at se den måde, som FC København kom ud på den kamp. De var simpelthen så bange for at tabe den pokalfinale. Det endte jo så med at gøre. Det har været noget helt andet i dag. Jeg har spillet 10-11 minutter snart. Det har været drømmefodbold fra FC København. Og så senest med Youssoufa Moukoko, der driblede sig forbi 2-3 Randers spillere inde i deres eget felt. Alt for meget passivitet fra Randers spillerne, så afsluttet med højre forbi Jannik Storck nede i målet. Altså 2-0 til FC København, der har været stor dominerende efter 11 minutter mod Randers.
3: Hvis man ikke kiggede op på måltavlen, så vil man jo måske med rette kunne sige, at det er OB, der fuldstændig har domineret den her fodboldkamp de første 15 minutter. Vejle gæsterne, det er altså dem, der fører med 1-0 på en scoring af Christian Gammelgaard. Og også for første gang i de her 15 minutters spilletid af første leg har sat sig lidt på spillet og på spil op omkring OB's straffesparksfelt. Endnu en gang her, Andrew Juhl sagde jeg nede og ligge. Men OB de får også ekspederet bolden væk. Han kunne ikke få fat i den, og derfor så står det stadigvæk 1-0 her i Odense.
4: Og så over på den anden side af Lillebælt, hvor FC Fredericia altså spiller sidste kamp i Superligaen. I den her ombæring har besøg af Silkeborg, som jo sikrer sig overlevelse, fordi Vejle lykkedes med at slå FC Fredericia for en uge siden. Og til kampen i dag, der har Ken Nielsen så valgt at foretage 5 ændringer. 4 af dem, det er inde på banen, og den femte, det er så, han har skiftet bukser ud med shorts, til trods for, at vejret måske ikke rigtig indbyder til det, men det har han altså gjort, og indtil videre har han så også kunne se sit mandskab starte godt. Og men jeg synes, FC Fredericia nedrykkerne, de har sat sig mere på tingene nu efterhånden, hvor vi har spillet 13 minutter om. Det står stadigvæk 0-0 i Fredericia.

0: Samba med Homewrecker i Liga på P4.
1: Målet er altså annulleret, og dermed stadigvæk 0-0, som Mathias Jacobsen korrekt sagde fra Fredericia, hvor Silkeborg på besøg. Vi kan vinde ud til en af de store traditioner, der er i dansk fodbold, at man er omkring det 13. spilminut kaster med badedyr i parken. FCK's fans på den sidste hjemmekamp. Også her, Arnela, den her gang blev der kastet med badedyr, om end der var lidt mere en dæmpet fest, end der plejer at være, fordi det ikke er gået så godt for FC København den her sæson.
2: Ja, jeg skal lige holde styr på en badering og en badebold her. Jeg fik mig smidt i hovedet heroppe bagfra, så de var lige ved at gå over på min computer, mit udstyr her. Men det er rigtigt, Thomas Loft, det er en tradition det her med de her badedyr efter 13 minutter, hvor man... Jamen, det symboliserer afslutningen på en god sæson, som det jo plejer at være for FC København, og spillerne sendes på sommerferie med sådan en god gimmick. Men den her gang, der er det altså ikke lige så god stemning, selvom FCK er foran med 2-0. Måske kommer de foran her med 3-0. Suzuki, der er tæt på at komme frem til en afslutning. Det har ikke været god stemning for FC København i den her sæson, heller ikke for fansen. Jeg sidder og kigger på min venstre side nede ved sektion 12, hvor de mest inkarnerede FCK-fans, de står og normalt hæpper på deres hold. Der er der en banner, hvor der står, I har været på badeferie hele sæsonen, og det er altså en stor kritik af spillerne for den 7. plads i grundspillet, som de fik. De sikrer sig så den her 7. plads også i nedrykningsspillet. De mangler så en kamp efterfølgende. Når de har spillet den her kamp mod Randers, så er det i næste uge, hvor de skal spille om europæiske billetter til Conference League, men det er jo ikke selvforståelsen for FC København. De skal vinde mesterskaber, de skal vinde pokaltitler, og de skal spille i Champions League. Så derfor, jamen, så symboliserer de her badedyr noget helt andet, end det plejer at gøre. Det er stadigvæk FC København, der er dominerende i den her kamp mod Randers FC. 2-0 mod Randers, der er spillet 17 minutter.
3: Der er ingen badedyr i Fredericia, men formentlig badedyr, som Friday Team han har lyst til at sparke til, hvis han kunne finde et. Så nu skal vi lige se gæsterne her fra Silkeborg, måske farlig Oliver Ross inden centralt får den fra en sjælden starter. Rami Alhaj, der får lov til at starte ind på kanten for Silkeborg i dag, men det løber ud sandet for gæsterne fra Søhøjlandet her. Men selve scoringen i det indlæg ude fra højre side, hvor Friday Team nok en gang har snedet sig i en offside-position, inden han så får bolden og sparker bolden i kassen. Friday Team, der siden han kom til fra FC Midtjylland i sommer, først på en lejeaftale, siden han på en permanent aftale. Han har scoret 5 gange i sæsonen. Han har, altså et skud for hoften for mig, han har simpelthen fået annulleret lige så mange scoringer for offside-kendelser, hvor han så alligevel har evnet at sparke bolden i kassen. Lidt den nigerianske Filippo Nzaki, men det betyder altså også, at vi stadigvæk mangler et mål af Fredericia, hvor der stadigvæk efter 19 minutter spil mellem Fredericia og Silkeborg står 0-0.
4: Målet det har vi fået i Odense, hvor Vejle bragte sig foran allerede efter 5 minutter på et straffespark af Christian Gammelgaard. Siden da, der har der også været optræk til flere gode chancer for begge mandskaber lidt i perioder. Vejle har lige haft en rigtig god periode på bolden, hvor de også fik spillet sig op omkring OB's felt. Og lige nu der er det så Odense, som forsøger at nedbryde Vejle forsvar, men vi mangler stadigvæk at se den helt, helt store chance, specielt måske fra OB, som altså skal op og se, om de kan få udlignet og måske også bakke sig foran for at få sat et ordentligt punktum på den her sæson. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Vejle, der er spillet 22 minutter.
5: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
6: Rally, ola.
5: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
0: Hvis man husker at lukke luften ud, så kan man jo godt transportere et badedyr i en liga mulepose og promenere gennem sommeren på den måde. Men husk nu med at lukke luften ud først. Det kræver selvfølgelig også, at man lige vinder muleposen. I dag der handler det om at gætte, hvornår det sidste mål kommer her i det tidlige kampvindue. Hvad står der på kampuret, når det sidste mål er en realitet? Dit bud ind til 12-12'eren. Minutter sekundtal. Husk også navn og adresse.

0: Erasure var det her, og Sometimes.
1: Altså, synes du selv, det der med at gætte det sidste mål er svært? Fordi altså, jeg har fået et bud ind på, at der står 0-0.
0: Ja, men det står 2-0 eller 1-0.
1: Præcis.
0: Og 0-0.
1: Så det holder jo ikke rigtigt. Men man skal jo finde ud af, altså, vi har jo ligesom tre kampe som en helhed. Og hvad er det, der står på kampuret, når det sidste mål kommer i de tre tidlige opgør i Superligaen? Der er deadline, når første halvleg slutter, det vil så sige om en par 20 minutters tid. Altså, de bud til 12-12 starter med Pia lave mellemrum, minutter, sekundtal. Hvornår det sidste mål kommer?
0: Hold da op, der
1: det
0: fik jeg...
1: sidste mål.
0: Ja. Jo, det var så.
1: Navn og adresse.
0: Man må gerne skrive ind, ellers begynder han at blive mere.
1: Og husk nu, ud over muleposen, så bliver man jo også markeret på... Ja, nu skal det er jo dit landkort, som du har foræret til mig.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Danmarks kort. Og det vil sige, vinderen jo får sin hjemby markeret med en knappenål. Det er jo også flot.
0: Er der flere ting, du mangler at sige?
1: Nej, skal vi ikke komme videre med fodbold?
0: Jo, og blandt andet kl. 18 i aften, hvor AGF får guldmedaljerne med halsen og kommer til at løfte pokalen. Vi sender også kampen her i Liga på 4, når AGF spiller mod Viborg og de andre kampe i mesterskabsspillet. Men nu skal vi lige have afgjort den afsluttede del, det er nedrykningsspillet. Jeg tænker egentlig, Randers, til dig, Anela. Der er et frispark til Randers. Lad os da se, om de kan finde ud af at gøre noget ved det.
2: Ja, det er Frederik Lauenborg, eller det er Mathias Greve, der kommer ind med en indlæg herind imod Kotarski og company. De får et hjørnespark. Jeg tror, det er Suzuki, der står godt placeret i bagerste område. Randers FC hedder de, er kommet bedre med i det her opgør. De var fuldstændig udspillet det første kvarter. De har haft bolden mest af de sidste 2-3 minutter, og så er det fint frisparksmulighed. Der er spillet godt og vel. Ja, 25 minutter, stadigvæk 2-0 til FCK.
3: Så kan vi jo tage turen videre til Odense, hvor der ikke har været meget at berette om de sidste par minutter. Det ligner mest af alt to hold, der er klar til at gå på sommerferie, altså OB og gæsterne Vejle. Hvor det altså er vejlenserne, som fører lige nu med 1-0 efter 28 minutter.
4: Fredericia har vi lige haft et længere spilstop, fordi en af de nye starter for FC Fredericia, Jeppe Kusk, han forsøgte at sparke Kalder Macau til lirakassemand. Det lykkedes ikke, men det kostede altså gul kort for midterforsvaren dernede, Jeppe Kusk, og det betyder altså, at han skal rende rundt med det resten af det her opgør. Jeg synes, Silkeborg er kommet bedre med. De har også haft et par forsøg indtil videre. 25 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst.
2: Første hjørnespark for udholdet Randers fik vi her. Det blev afsluttet med en okay afslutning fra Elias Mahmoud, en af de Randers-spillere, der har taget bolden lidt mere til sig i det offensive spil. Og lige nu er det FCK Roberts, der forsøger sig med en afslutning direkte ind i Laurits Petersen. Og så kan Randers tage fat i bolden igen. 25 minutter spillet i parken. 2-0 til FCK.
4: Og så fik de rent faktisk en scoring i Fredericia. Den her gang tror jeg også, den får lov til at stå, og man kan nok godt fornemme, at det er hjemmeholdet, der har scoret. Jeg synes også, det har været dem, der har skabt de største chancer. Målskytten, han har tidligere spillet for dagens modstander i Silkeborg. Han hedder Svend Krone, 1-0 til nedrykkerne fra FC Fredericia.
3: Og så skal vi se med en anden af Superligaens to nedrykker. Vejle, de kan bringe sig foran med 2-0. Her i OB lige nu, der har de altså muligheden. Christian Gammelgaard fra højre side, Jørgen Spark ind i feltet, og den bliver så sparket væk af OB, ellers tæt på, om Vejle-spiller kan komme på bolden der. Men altså lige nu stadigvæk Vejle, der fører med 1-0 i sæsonens sidste kamp i Superligaen.

0: Hjørnespark til Silkeborg i taget. Jeg kommer ind i straffesparksfeltet. Callum McCarron forsøger så sparker den ind på Jeppe Kuss. De vil måske have sig et straffespark dernede. Det får de ikke. De får i stedet for endnu et hjørnespark gæsterne fra Silkeborg. Der presser på, men de er altså også bagud med 0-1 på udebane mod FC Fredericia spillet en halv time.
1: Der er spillet en halv time i Odense, hvor Vejle lige nu fører 1-0, altså har kurs mod at få sluttet en rimelig mørk Superliga-sæson. Godt af trods alt. De har kun vundet én kamp indtil videre i nedrykningsspillet. Lige nu er de kurs mod en sejr nummer 2, inden de rykker ned i første division.
2: Det var tæt på 3-0 i parken, hvis Ufa Mukuku var ved at lave et drømmemål. Driblet forbi to Randers forsvar, driblet forbi målmand Jannik Storke, så manglede han bare at sparke ind i målet. Og sparkede han på Benjamin Ørn. Stadigvæk 2-0 til FCK, der har spillet 29 minutter.

0: Late Night Talking fra Harry Styles. Der er ikke kun fodbold på programmet i liga denne eftermiddag. Nej, nej, der er også VM i ishockey.
1: Mod ærkerivalerne.
0: Fra Sverige.
1: Ikke så niveaumæssigt, men geografisk. Nej,
0: vi kan jo overraske. Danmark, der løb ind i et nederlag på 1-4 til Tjekkiet i den første kamp ved VM. Mulighed for revanche i dag. Kampstart kl. 16.20. Den har vi også med i programmet.
1: Vores to nedrykkere foran. Vejle foran mod OB. Og nu Mathias Jakobsen af Fredericia. Mere foran mod Silkeborg.
2: Ja, jeg sidder og kigger på Silkeborg-træner Ken Nielsen, der tager sig lidt til hovedet og konstaterer, hold fast, hvor ser det her ikke godt ud. Og det kunne jo have været sådan en situation i dag, hvor det var de to hold, der skulle kæmpe om en plads i Superligaen og en plads i første division. Det tror jeg, de er glade for Silkeborg. Det ikke er tilfældet, fordi de er bagud med 0-2 nu. Altså her i Fredericia, der allerede er rykket ned. Det er rigtig flot spillet. Det er et indlæg fra Andreas Pønsen lige på kanten af feltet, smider over i venstre side, hvor venstre bak Jakob Jessen lykkes med at sende bolden i kassen til 2-0 nu. Altså en mand, der også har fået masser af spilletid i den her sæson og har spillet sig mere med ind i hjertet, også virker det til på det her hold, og nu har altså også scoret i Superligaen Jakob Jessen, og med det er 2-0 nu til FC Fredericia på hjemmebane mod Silkeborg.
3: Vi venter stadigvæk på den næste scoring i Odense, og et godt bud herfra, i hvert fald vurderet ud fra spillet lige nu, det vil være, at det er OB, som laver den, hvis den altså kommer, men sidder altså tungt på spillet lige nu, hjemmeholdet mod Vejle. Vejle har netop for få minutter siden fået et gult kort til Lasse Flø for at bremse et låne angreb. Det var Noah Ganau, som forsøgte at slippe igennem på en kontramulighed, men blev altså stoppet af den unge Vejle højreback. Så derfor er altså lige nu stillingen stadigvæk 1-0 til Vejle. OB, de presser på, der er spillet 37 minutter af første halvleg.
4: Og i parken har vi fået endnu et mål her for 5 sekunder siden. 3-0 til FC København. Jeg tror, det er midtstopper i højre bak faktisk i den her kamp. Suzuki, der har bragt FCK foran med 3-0. Det kom altså efter en stor chance til Youssoufa Moukoko for nogle minutter siden. Og det her mål, det kommer efter en god omstilling, som Robert, han starter i venstre side, spiller den til højre, hvor Jordan Larsson, han modtager bolden, kigger lige op og ser, at højrebakken så blev valgt til årets spiller den her sæson for FC København af klubbens fans. Suzuki, han er kommet med ind i feltet og afslutter første gang med højre og snyder Jannik Storck inde i Randers målet. 3-0 til FC København her, hvor vi har spillet 34 minutter.
1: En mand, der ikke var god nok til FC København og blev skiftet ud efter sådan 24 minutter i en pokalkamp mod Nykøbing Falster. Rasmus Højlund har scoret for Napoli, der ligger på anden pladsen i den bedste italienske række. De er sikre på at gå videre til ligafasen, efter de vandt 3-0 mod Pisa. Og det var altså med Rasmus Højlunds målscorer.

0: stor fart over det her. Vinder hver, når vi befinder os der i nedrykningsspillet, kvalifikationsspillet, som det også hedder, Superligaen, så er det, giver det jo mening, at det ikke er de bedste hold. Men alligevel så sidder jeg og kigger på dem, der fører de her kampe. Det er Vejle, der fører mod OB. FCK fører mod Randers 3-0. Og så Fredericia, der fører 2-0 mod Silkeborg. Hvor fansene må tænke for de respektive hold. Kunne det ikke have gået godt lidt tidligere på sæsonen?
1: Jamen, altså, jeg har været imponeret fra Fredericia i sæsonen. Jeg synes, de startede jo godt i efteråret, og så kan man se, at truppens smalhed kommer til at koste lidt. Det samme har vi haft også, synes jeg, her i løbet af foråret. Men Fredericia har været hold, der har imponeret mig, fordi vi var jo fuldstændig stensikre på, at de nok skulle rykke ned. Og de har virkelig kæmpet maksimalt for at undgå det. Så spørgsmålet er, når jeg kigger på Fredericia og Mathias Jakobsen, det er, om vi får dem til om vi får lov til at se dem igen hurtigt.
2: Ja, altså, jeg vil jo sige, hvis de kan komme tilbage i Superligaen og levere på samme måde, som de har gjort i de her 32 spillerunder, hvor jeg også er fuldstændig enig med jer i, at de har gjort det rigtig godt, har imponeret. De har vundet både i Brøndby, og de har vundet i Parken over FC København, det her oprykkermandskab, som har ligaens suverænt laveste budget, så alligevel har de fået tingene til at fungere. Men så er spørgsmålet, hvad der sker hen over sommerferien. Det var også det, jeg var inde på i starten af den her kamp. De siger farvel til 11 spillere. 8 af de spillere er en del af truppen i dag, og 4 af dem starter altså inden for det her Fredericia-mandskab. Og så er spørgsmålet så også, om en spiller som eksempelvis midterforsvaren anfører Frederik Riber, han skal med ned og spille første division, eller om der står klubber klar, måske andre klubber i Superligaen, der er klar til at sige, vi smider gerne det beløb, som FC Fredericia gerne vil have. Så jeg er spændt på at se, om de evner at holde sammen på den resterende del af den stamme, der trods alt er brugt en del op. Den er nærmest flænset lidt i siden, altså hen over sommerferien. Det bliver den i hvert fald, men i dag igen, der gør de det bare godt. De spiller, de vil gerne spille offensivt flot fodbold. De leverer også mål, og jeg synes bare, de har været et skønt bekendtskab. Men vi siger altså farvel til dem efter i dag, så må vi se, hvornår de kommer tilbage. 5 minutter er der tilbage af første leg, hvor Fredericia altså leverer godt, så også fører med 2-0 mod Silkeborg.
0: Og trods for, at de er i nedrykningsspillet, så siger vi ikke farvel til FC København, der spiller mod Randers, som så var en nedrykningskandidat. De fører 3-0 FCK lige nu mod Randers her efter hvad, 40 minutter, Anela. Er det FCK, der er blændende, eller er det Randers, der er elendige?
3: Både og. Jeg synes faktisk, at FC København har spillet en god kamp. Det har de jo sådan set generelt i det her nedrykningsspil, men det har så også været mod de dårligste i den her sæson. Og en af de dårligste i den her sæson, det har været Randers FC. De har haft umanerligt svært ved at score mål i den her sæson. Altså 35 mål i 31 runder. Det er altså meget, meget let, og det var tæt på at koste en ny Superliga-sæson i næste sæson. Men der, hvor jeg synes, de faktisk har været gode, det har været defensivt. Det er en af de bedste hold rent defensivt, hvis man sådan kigger på hele sæsonen og alle 12 hold. Bare ikke i den her kamp. Jeg har været decideret chokeret over, hvor dårlige de har været i den her kamp mod FC København. 3 mål har de scoret indtil videre. De burde måske have scoret 2 mål mere, FC Københavnerne. Så er lidt chokeret over, hvor dårlig Randers har været i den her kamp, både offensivt og defensivt. Der er 5 minutter tilbage af det her, den her første halvleg, hvor FCK har været god, Randers har været dårlig, og de fører med 3-0 FCK.
1: Og hvor der ved sæsonstarten var bred enighed om, at Fredericia nok skulle rykke ned, så var der jo lidt mere optimisme omkring Vejle Emil Carstens, der jo havde satset inden, at vi tog hul på den her sæson og forstærket holdet.
0: Ja, undskyld. Jeg smutter lige til Fredericia. Endnu et mål, Mathias Jakobsen.
2: Ja, de spiller nærmest, som om de skal være danske mestre. Altså, det er brasserbold, det er, og nu er det Jonathan Lindekilde, der har scoret. Han scorede 2 gange senest. De spillede mod Silkeborg. I dag får han lov til, i modsætning til dengang der i Silkeborg for nogle uger siden, at få lov til at starte inden. Og her ligger han med en flødefod højreskøjten over i de lange hjørner ind bag Nikolaj Larsen, som i øvrigt også siger farvel til Silkeborg i dag efter næsten 200 kampe for klubben. 3-0 til nedrykkerne fra FC Fredericia mod Silkeborg.
0: Og så tilbage til dig, Emil Carsten, så pointen om Vejle og de mange transfers her i løbet af sommeren.
2: Jamen, det startede jo nærmest allerede i februar.

0: Sidste sæson, hvor det her nye ejerskab går ind over, og det bliver meldt ud. Nu skal vi altså til at være en stabil Superliga-klub, og så kommer vi til det her sommertransfervindue, hvor Vejle henter rigtig, rigtig dygtige spillere hjem til klubben. Det er en Mikkel Duelund, der bliver hentet i AGF. Det er Andrew Julesager, der har haft en fortid mange år i Belgien og i spansk fodbold. Og så inden det, altså over 80 kampe for Brøndbys første hold. Og jeg kunne blive ved Christian Sørensen, der har vundet danske mesterskaber. Og alligevel så står vi altså her, hvor de er klart, klart sidst i Superligaen. Og efter min mening, synes jeg godt, at Vejles tilskuerfans kan tillade sig at være skuffet over, hvordan den her sæson har udviklet sig for Vejle lige nu. Der kan de til gengæld ikke tillade sig at være særlig skuffet over kampens resultat. Kører altså lige nu med 1-0, der er halvandet minut tilbage af tillægstiden.
1: I parken har Randers FC et frispark på en god position, jeg tror 20 meter fra Dominik Kotarsis mål. Det er Mathias Greve, der går til bolden med højre. Med Mathias Greve, men også langt over Kotarskis mål. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg. 3-0 til FCK mod Randers.
2: Og det er de 3 minutter, du har til at komme med et bud på, hvornår det sidste mål er en realitet i det tidlige Superliga-vindue. Dit bud ind med minutter sekundtal til 12-12, og start med P4, lav et mellemrum, og husk navn og adresse.

0: Christoffer var det her, ham med gitaren, endnu flere chancer, men dog ikke flere mål hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Ah, men det er simpelthen vildt og voldsomt at se, hvad, både hvad Silkeborg tillader, men også hvad FC Fredericia evner at skabe. Vi skal huske på, de har fået annulleret et mål til 1-0 fra Friday Tim, og siden der har de så scoret 3 gange, og senest Friday Tim i oplæggerens rolle ind til Jonathan Lindekilde, der skulle have scoret sit andet mål i dag, men han sparker forbi tæt under mål. Altså Silkeborg ligner mere af, eller mest af alt, et hold, der har trukket vejret måske lidt for meget ned i sin flaske med acetone. De er godt nok altså fuldstændig rundforvirret dernede, og de er bagud med 3-0 med 30 sekunder tilbage af første halvleg.
2: Vi har 10 sekunder tilbage af den her første halvleg. Måske bliver det 4-0 til FC København. Yusufa Moukoko gør det til 4-0, så vi får se, om de bliver offside. Det er der ikke umiddelbart. 4-0 til FC København efter et rigtig, rigtig fint angreb. Det er Suzuki højrebakken igen, der er med offensivt. Spiller den på tværs til Yusufa Moukoko. Dobbeltmålscorer i første halvleg. 4-0 til FCK mod Randers FC.
1: Og så tilbage til Fredericia, hvor vi spiller på de aller sidste sekunder af 2 tillægsminutter. Bolden ryger ud sidelinjen her, og så siger dommer Frederik Svendsen tak for første halvleg. Det siger vi også til Fredericia. Nedrykkerne fører med 3-0 mod Silkeborg.
2: Tilbage i parken, hvor vi alligevel skal have tjekket det her Yusufa Moukoko-mål til 4-0. Jeg kan se op på en storskærm her i parken, der står tjek for mulig offside. Det er den her aflevering fra Suzuki på tværs til Yusufa Moukoko. Det er så meget, meget tæt. Jeg tror, der skal laves nogle meget, meget, meget tynde streger for at finde ud af, om der var offside muligheden for, at Yusufa Moukoko altså scorer 2 mål i den her første halvleg. Yusufa Moukoko, der er sådan en, hvad snakker om, er der en fremtid for Yusufa Moukoko i klubben efter den her sæson? Det finder vi ud af efter den her kamp og næste kamp. Men nu, der finder vi ud af, at der er offside i det her tilfælde. Jeg skulle lige se, hvad han bestemte sig for dernede. Jens Mo, han skulle lige høre med Mikkel Redder, der sidder ude i varerummet. Altså offside på det her mål fra Yusufa Moukoko. Altså en direkte frispark til Jannik Stork nede i Randers mål. Jeg tror så heller ikke, vi får meget mere. Vi har fået 1 minuts tillægstid på den her første halvleg. Jeg kigger ned på Jens Mo. Ja, der fløjter han. Den her første halvleg færdig. Det blev ikke 4-0, men 3-0 til FC København efter en meget dominerende første halvleg mod Randers.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Sofie 98, Lena og In Love. Jeg ved ikke, om du nogensinde har drømt om at være sådan en roulette-dealer, Havsbro, der kunne sige ikke flere indsatser?
1: Nej, det har jeg ikke drømt om.
0: Nej. Okay. Nogle gange det der med at spille med, når medverden siger noget.
1: Ja, jeg vil hellere sådan en, der kommer kufferter ind i flyvemaskiner.
0: Radiovis om 2,5 minutter.

0: Til os var det her fra Sabrina Carpenter, og lige er tilbage med et øjeblik, så er vi tilbage med nedrykningsspillet i Superligaen, som kan endelig afslutte, og senere venter os til mesterskabsspillet, hvor AGF får guldmedaljerne. Nu først en radioavis. Klokken er 15.
1: Der kommer ikke til at køre biler gennem Femern Bælt-forbindelsen før 2032. Sådan lyder det fra Sund & Bælt, der for anden gang udskyder projektets slutdato. Oprindeligt skulle der have været åbnet for biltrafik i 2029, men i januar blev det så udskudt til 2031, og nu er det så 2032. Den nye forsinkelse skyldes nogle krav i den tyske bygningstilladelse, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt.
2: Vi har nogle problemer, der handler om, at da man startede projektet helt tilbage i 2015, der havde vi ikke fået den tyske byggetilladelse endnu. Og den har vi så fået efterfølgende, efter vi var en tur forbi den tyske højesteret.
1: Og i den tyske byggetilladelse er der blandt andet nogle krav om, at man ikke må arbejde i tysk farvand hele året rundt, og at man ikke må larme ret meget, siger direktøren.
2: Det vil sige, at vi kan ikke bare smide en ekstra gravemaskine ind, for eksempel. Eller vi kan ikke i de tre måneder, hvor der er badesæson i Tyskland, jamen der må vi så ikke lave sedimentspil i vandet. Det vil sige, at du må ikke have sandkorn, der flyder rundt i vandet. Det lægger simpelthen nogle tekniske forhindringer i vores arbejde,
1: sagde administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen. Yderligere to unge er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, blev varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for sammen at have begået manddrab. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisation WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
3: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: For at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
3: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det her er P4.

0: Lukas Forekammer her med Hedegaard Happy Home.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Altså, hvis man havde en formodning om, at sidste spillerunde der i kvalifikationsspillet ville være uinteressant, fordi der ikke rigtig er noget på spil, så er man jo nærmest blevet positivt overrasket, fordi mål har vi fået masser af.
0: Tror du ikke, der er nogle gnævende trænere ude på sidelinjen, jeg tænker, kunne de ikke have præsteret sådan her lidt tidligere på sæsonen frem for sidste spillerunde?
2: Jo, jeg tror også blandt tilhængere måske. Specielt dem, det er gået rigtig dårligt for.
0: Må man sige, ja. Velkommen til Liga, hvor vi sender frem til kl. 21. Om kl. 18 starter mesterskabsspillet, og det er deromkring, at AGF kan spille. Kl. 20, der er der guldmedaljer til dem, og det store pokalløft. Vi sender fra Aarhus, som vi altid gør, godt afslører så meget, at jeg kunne høre bassen pumpe ud fra en fest i nabolaget her ved Skyby. Og jeg mødte altså ind ved 12-tiden, så de er ved at varme godt op for at få smørret stemmerne i Aarhus til det store trofæløft. Lad os komme i gang med vores kampe, og en, der har været i gang et godt stykke tid efterhånden, Emil Carstens, OB mod Vejle. I har spillet 5,5 minutter af den anden halvleg.
3: Det har vi, og udover det, så kan man sige, stillingen på, på tavlen, det er den samme. Det er stadigvæk Vejle, der fører med 1-0, og lige inden vi fik fløjtet anden halvleg i gang, der dukkede Rasmus Fald lige op på storskærmen, hvor han blev spurgt ind til, hvad er det, vi skal se anderledes fra OB, og der var han rimelig klar i mailet. Han vil se mere kvalitet, han vil se, at OB's angriber bliver sat mere i spil, men her var det så til gengæld en Vejle-angriber, Mikkel Duelund, der var tæt på at gøre det til 2-0, slipper igennem to OB-spillere, og så prøver han at krølle den op i det lange hjørne. Mikkel Duelund, der altså også scorede i den seneste kamp mod FC Fredericia, generelt har gjort det rigtig, rigtig godt for et kæmpende Vejlehold i den her sæson. Han har scoret 8 mål, den aarhusianske offensivspiller for Vejle, og kunne altså ikke gøre det til 2-0 her, spillet 51 minutter i Odense.
2: Som vi har fastslået så mange gange, så er Fredericia jo færdig i Superligaen for denne gang, rykker ned, men det er da et flot punktum, som Fredericia får sat for sin tilværelse i den bedste danske fodboldrække. Mathias Jacobsen.
4: Ja, man kan godt sidde og argumentere for, at de skulle have lov til at bytte plads, så det er Silkeborg, der skal en tur ned. Jamen, det er selvfølgelig det er helt vildt at se det her. Jeg så det samme for en uge siden, da Silkeborg tabte 0-4 på hjemmebane til FC København. Der havde de lige 10 minutter inden fået at vide, I spiller også Superliga næste sæson for Fredericia, de har tabt 0-2 i Vejle. Så gik de ud og spillede med hovedet under armen og lignede nogen, der egentlig var på vej på sommerferie. I dag gør de så det samme, men så også samtidig ros til FC Fredericia, der spiller godt. Og allerede her efter bare 1 minut af anden halvleg var tæt på at komme foran med 4-0. Sofus Johannesen fik afsluttet, og Nikolaj Larsen ind i Silkeborg-målet, lige ved at tabe bolden ind i eget net. 4 minutter spillet af anden halvleg, der står 3-0 til hjemmeholdet.
0: Ah ja, sommerferie. Endelig kan man lægge støvlerne på hylden, og ikke skulle tænke på kampe i halvanden måneds tid. Og så alligevel med FC København. De har jo en kamp mere, Arnela, i næste uge, de kan glæde sig til.
5: Ja, og de finder ud af senere på aften, hvem de skal møde i den her playoff for at komme i Conference League. De havde selvfølgelig håbet på meget, meget mere FC København, men det er jo det, der er faktum i den her sæson. FCK, der er sikret sig den her 7. plads, at de skal spille enten mod FC Nordsjælland, Viborg, Sønderjyske eller Brøndby. Og det bliver så på udebane, fordi dem, der ender på nummer 4 i mesterskabsspillet, får lov til at spille på hjemmebane. Så skal FCK altså måske spille et derby om at komme i Europa. Det finder vi ud af senere. Lige nu så skal de koncentrere sig om at vinde den her kamp på hjemmebanen i parken mod Randers. Og det er de meget, meget, meget godt på vej. Stort domineret første halvleg startede også rigtig fint her i anden halvleg. Vi har dog ikke fået nogen chancer. Vi har spillet snart 4 minutter af anden halvleg. Stadigvæk 3-0 til FCK.

0: Bella K var det her med I Love It.
1: Der er VM ishockey på programmet om en times tid her i Liga. Nu vil jeg så også byde velkommen til håndbold ved European League. Der er det Final Four, hvor Viborg i øjeblikket op mod Ester Gomi fra Ungarn. Det handler om tredjepladsen efter, at Viborg i går tabte med 2 mål til Thüringer, der spiller finale lidt senere i kampens start. 7-7 er stillingen. Efter 11 minutter spil i første halvleg, så skal der også kæmpes om en plads i kvindernes håndboldliga i næste sæson. Et finaleopgør mellem IH Aalborg og Ajax København. Aalborgenserne har fordelet hjemmebane, men er bagud med 3 mål. 3-6 efter 12 minutter spil.
0: En enkelt kamp i Premier League lige nu. Manchester United tager kroner en flot sæson med endnu en sejr, som det er siddet lige nu. 3-2 førte imod Nottingham Forest. Der mangler 5 minutter. Casemiro er lige blevet skiftet ud til et tordende bifald, lige det er hans sidste kamp for klubben. Det vi kan høre i baggrunden er Parken. Det er ikke så mange, der er dukket op. Og Nela, med dem, der er glade.
2: Nej, jeg vil sige faktisk, jeg er overrasket over, hvor mange, der er dukket op. Jeg vil sige, nu kigger jeg sådan lige, det er svært at tælle i tusinder, men 25.000 mennesker er der i hvert fald mødt op for at støtte deres hold FC København, der tanker selvtillid frem mod den her playoff-kamp om at komme i Europa, altså senest med scoring fra Jordan Larsson. Det kom efter et flot angreb med Emil Madsen, der lavede en sublim stikning ned til Bia Meling i venstre side. Han tog lige nogle træk, spillede bolden ind foran Jannik Storgård resten af Randers forsvaret, og så er 2 omgange Jordan Larsson. Først blev han blokeret, og så i anden omgang rendte lige Mathias Greve, og så røg den ind bag ved Jannik Stork. 11. sæsonmål fra Jordan Larsson, der har været rigtig god her i foråret. Han tager også et hjørnespark nu fra venstre side, Jordan Larsson. Der kommer en Randers-spiller og får hittet den væk, men igen FC København på bolden. Vi har spillet 53 minutter. FCK, de er rigtig gode, og de er foran med 4-0 mod Randers.
3: Her på stadion i Odense, der har vi sådan en dong hver gang, der bliver scoret i de andre Superliga-kampe. Og jeg sidder sådan og kigger lidt rundt og tænker, at de her OB-fans, de må være godt og grundigt trætte af, at FC København ikke viste det samme skarphed, som de har gjort i dag, da de altså spillede pokalfinale i torsdags og tabte 1-0 til FC Midtjylland. For de havde FCK vundet den kamp, så havde det altså været OB, der skulle have spillet den her Europa-playoff-kamp mod grundspillet, eller hvad hedder det, mod slutspillets fjerde pladser. I stedet så har de altså kun æren at spille for her til sidst, og det går i øvrigt heller ikke særlig godt for dem. Nu måske kan de få scoret her fitte op med en afslutning, der bliver blokeret og går ud til hjørnespark. OB, de er stadigvæk bagud med 1-0 efter 59 minutter mod Vejle.
4: Og 10 minutter inde i anden halvleg står der stadigvæk 3-0. Det er altså et af de steder, hvor der er blevet leveret dong til Odense Stadion fra 3 gange hjemmeholdet. Jeg synes set 4 gange, men det første mål blev så annulleret, så blev det så ikke det første mål alligevel. Nu skifter de ud. FC Fredericia, 3 spillere, der forlader banen. En af dem er målscoren til 1-0. Sådan set Svend Krone, der løber ud her. Men 10 minutter inde i anden halvleg sidder med fornemmelse af, Silkeborg prøver at finde løsningerne. Jeg tænker udenbart løsningerne. Han sidder ude på bænken. Han hedder Tony Adamsen. Han er topscorer. Han kan godt lige komme ind til sine sidste minutter i Silkeborg, tror jeg, og måske leverer et eller andet offensivt udtryk for det her Silkeborg-mandskab. Der famler, synes jeg, 11 minutter inde i anden halvleg. 3-0 til hjemmeholdet.

0: YouTube, beautiful day. Der er røg og damp i Aarhus. Fanmarschen mod stadion er begyndt, og det er den lange vej ned fra omkring havnen, og så hele vejen op til Vejlby, hvor det midlertidige stadion ligger. Fanmarschen kan du se inde på DR.dk, hvor der altså også er masser af optakt til den og de andre kampe, der bliver spillet. Mesterskabsspillet, når Superligaen afsluttes, der klokken 18.
1: Og det er jo vigtigt, at vi får indskubbet sådan nogle detaljer i programmet i øjeblikket, fordi vi vil jo rasende gerne afsted til Odense og så høre om det andet mål, som Vejle har scoret. Men jeg fornemmer, Emil Carstens, at der er en smule tvivl om, hvorvidt at det mål er en realitet eller ej.
2: Ja, en smule tvivl er måske en underdrivelse, fordi vi har stadigvæk ikke fået sat spillet i gang. Målet er altså ved at blive tjekket for en mulig offside. Og det bliver også annulleret her. Kampens dommer Jonas Hansen, han laver altså lige tegnet for, at der har været et VAR gennemsyn, og så er målet annulleret. Men altså et rigtig fint gennemspillet angreb af Vejle, hvor Christian Gammelgaard får bolden i højre side af feltet, og så lægger den ind i panden på Andrew Jules. Jeg skulle faktisk lige til at sige, at det er meget paradoksalt, at Vejle havde bragt sig foran, fordi kort tid før det, måske halvanden minut før det, der kom dagens største jubelbrøl, da OB altså skiftede 34-årig Bjørn Poulsen ind. Normalt midterforsvar stopper karrieren efter den her kamp. Han bliver altså skiftet ind af Alexander Sonigaard som angriber. Og måske skulle han jo så have været nede i forsvaret i den situation. Men heldigvis for OB, så talte målet altså ikke. Og derfor altså stadigvæk 1-0 til Vejle efter 65 minutter.
1: Al den stund, at FC København er foran med 4-0 i starten af anden halvleg mod Randers, så har den naturligvis været meget fokus på hjemmeholdet i Parken. Men Niela Mumino i Stridevo med efterkritik. Kritik generelt, at man skal jo også sige noget pænt om folk en gang imellem. Hvad synes du, Randers har gjort godt i dag?
3: De har ikke kommet mere bagud. Måske. De er ikke kommet bagud med 2-0 efter 8 minutter i en halvleg. Det er vel meget positivt. Det gjorde de jo i første halvleg. Nu er de jo kun bagud med 1-0, hvis vi kun kigger på anden halvleg. Seriøst, det er det eneste, jeg kan finde positivt frem fra Randers' side i den her kamp. Det har virkelig været dårligt. Det er som om, de allerede er gået på ferie. De kan heller ikke rigtig nå noget som helst. De sikrer sig jo endnu en sæson matematisk undskyld i sidste runde, da de spillede 2-2 på hjemmebane mod OB. Måske lidt positivt, kan jeg sige. Der er kommet noget mere pondus over det offensive her de seneste 2-3 minutter. Det sker efter, at Rasmus Bertelsen, cheftræner for Randers, har skiftet tre nye spillere ind med Mike Thiemsen, Sabil Hansen og André Rømer, Elias Mahut, Martin Schjølstad og Benjamin Ørn, der har spillet færdigt. Det er som om, at der er kommet lidt mere kvalitet især i højre side med Sabil Hansen, der forsøger sig her med nogle driblinger. Kommer der et indlæg her? Ej, der kommer et hjørnespark i sted til Randers FC. Lidt mere offensivt fra Randers her i anden halvleg, men ellers kan jeg ikke finde meget mere positivt. De er bagud med 4-0 mod FC København. Vi har spillet 61 minutter.
0: Silkeborg vil blive rundbarberet af Fredericia i den sidste kamp i runden, eller i Superliga-sæsonen for dem. Mathias Jakobsen, Silkeborg får, som det ser ud nu, i 9. plads. Hvad skal succeskriteriet være næste år? Altså, det er jo flot egentlig, at de ikke rykker ned, for de lå til nedrykning i en periode, men man skal jo ikke spille om at undgå nedrykning, når man har spillet så godt, som Silkeborg har tidligere.
4: Nej, altså Silkeborg, de vil jo gerne med i top 6 og har også balanceret på top 6 i flere sæsoner i træk. Den her sæson, den har været meget, meget svær for dem, må vi også bare sige, at de lignede jo længe en nedrykker. De låner nedrykningsstregen i 2 måneder, inden de så sammensatte 5 kampe, hvor de formåede at få 13 point, altså ud af 15 mulige. 4 sejre, 1 uafgjort, inden man så altså kollapsede for en uge siden. Ovenpå beskeden om, at prøv at høre, I spiller Superligaen i næste sæson, uanset hvordan det går. Og man kan sige, tilfældet er så det samme igen i dag. De leverer virkelig en skidt præstation, så ved jeg godt, Tony Adamsen, topscoren, sidder ude på bænken i dag. Han spiller jo sådan set sin sidste kamp, eller han er med i sin sidste kamp i dag, inden kontrakten den udløber, og det samme er Nikolaj Larsen, som får lov til at stå nede i buret. Det er jo 2 spillere, de mister, og så skal de holde fast i det her koncept med, at de skal finde en ny divisionsspiller, eller 2 måske, som kan gå ind og præstere fra dag 1, akkurat som tilfældet var med Tony Adamsen, der jo for 4 år siden blev hentet i Helsingør som en målmager derover i første division ved den lejlighed. Jeg synes bare, Det har set svært ud den her sæson, og det ser også svært ud nu igen, Fredericia, med et forsøg fra distancen. Det er hjemmeholdet, der presser på for en 4-0-scoring. Silkeborg prøver sig lidt med kontra af og til, men det lykkes bare ikke for dem, og derfor meget, meget fortjent 3-0 til Fredericia efter 64 minutter.
1: I kampen om den sidste plads i Håndboldligaen i næste sæson gør Ajax det rigtig godt mod EH Aalborg i det nordjyske foran med 11-8, her hvor der mangler 7 minutter af første halvleg. Cirka det samme er der tilbage i kampen om tredjepladsen i European League. Viborg mod Estergomi fra Ungarn 11-11.

0: I'm not crying, I'm dancing. Her var det Sissel.
1: Vejle spiller mod OB lige nu, og Vejle kan glæde sig til at møde i andet hold kun med to bogstaver AB. AB er rykket op fra 2. division til 1. division. Startende fra næste sæson, der mangler et hold mere, der skal med en tur op i 1. division. Vendsyssel eller Næstved lægger den til lige nu. Med Vendsyssel, der har de bedste, point på, bedste kort på hånden. Der mangler 3 kampe af 2. divisionen. Og så tilbage igen til OB mod Vejle. Den her sidste kamp, ja, det er jo også altid en god sæson for blomsterhandlere, der skal uddeles masser af buketter. Og så kommer der også nye spillere ind, Emil Carstens, som man kan glæde sig til næste sæson.
2: Ja, det må man sige. Ny spiller, Lasse Legolas. Navnet ansøger måske hans far. Han havde en rimelig forkærlighed for Ringens Herre, dengang han skulle navngive sin søn. Han er altså kommet ind til sin bare anden kamp for OB. Han fik et enkelt minut i seneste kamp mod Randers 2-2-kampen. Der nu får han altså betydeligt længere tid til at få scoret. Her et indlæg på Jørgens Bak fra Fitte Arp, der er tæt på at blive farligt. Og for lige at gøre Lasse Legolas færdig, så kom han altså ind i stedet for Leroy Owusu, der lige stod nede foran mig her, hvor jeg sidder ved trænerbænken, bag trænerbænken, og lige klappede lidt ud til publikum, for det var nemlig også Leroy Owusus sidste kamp i OB-trøjen. Han har altså også kontraktudløb og har fået blomster her inden kampen, og ja, jeg vil sige, Lasse Legolas, fedt, han kommer ind for dem, der synes, at det er lidt lækkert med noget Ringens Herre. Jeg sidder over mig lidt over, at Bjørn Paulsen samtidig blev rykket ned i midterforsvaret frem for den unge angriber, fordi det var altså lidt fedt at se den gamle mand, 34-årig Bjørn Paulsen, løb rundt og dirigere med sine holdkammerater op foran. Det var tydeligt, at han gerne ville have nogle indlæg. Han stod og parrede, hver gang OB havde bolden på at kunne få den ud. Nu sender han den i stedet frem mod Vejles feltmand. Den løber ud til et målspark, og derfor så står det stadigvæk 1-0 til Vejle, der mangler et kvarter af den ordinære spilletid.
1: Og som jeg fik nævnt, altså, det er jo ligesom mors dag for blomsterhandlerne. Der bliver solgt masser af buketter. Hvor mange, helt kort Emil Carsten, mange buketter er der uddelt hos dig?
2: Der er blevet uddelt 6 buketter til OB-spillere, og så fik Anders K. Jacobsen, der er i civil i dag, men altså er Vejle-spiller, også en buket. Han stopper karrieren og har altså også en fortid i OB, så derfor fik han også en buket.
1: Og Mathias Jacobsen fra Fredericia mod Silke, hvor mange buketter har du fået?
3: Ja, 11. Altså, så det må være rekord. Det har jeg simpelthen ikke oplevet før.
1: Og Nela?
4: Nej, 11. Jeg fik også 11, så jeg ved ikke, om deler vi så den rekord. Ja.
3: Nu har vi nu... Nej. Jeg snakker spillere. Vi snakker ikke groundsmen her, trods alt.
4: Nå, men det sagde Thomas Goff jo ikke. Altså, fem groundkeeper tæller vel også?
1: Det er, FCK's... altså dem, der klipper græsplænen, har fået det, fordi FCK's græsplæne er blevet kåret til Danmarks bedste, og derfor er der altså 5 buketter til de dygtige folk, der har sørget for det græstæppe. Det var jo rædeligt for nogle år siden. Nå, men altså, de der buketter er jo så blevet uddelt, Mathias Jacobsen. Lad os starte her hos dig, så måske høre lidt om banen og Fredericia Silkeborg, hvad der foregår derinde.
3: Ja, det er Silkeborg, der har bolden. Det er Jens Martin Gammelby tilbage til Robin Østrøm, der forsøger at spille den videre ind i straffesparksfeltet. Det lykkes ikke, så kan FC Fredericia køre den anden vej. Jeg må også bare stadigvæk konstatere, at her, hvor der mangler lige på den gode side af kvarter, så er det stadigvæk FC Fredericia, der har været tættere på både 4-5, 6-0. Nu kommer der måske noget her, Lindekilde skifter den over i højre side. Ny mulighed til Fredericia, og så står der ganske rigtigt 4-0. Men de leverer på alle parametre i det her opgør. Spørgsmålet er, om ikke det er Elias Hansborg, der får klappet den der i kassen til 4-0 med et kvarter tilbage. Og det kan godt være, at Silkeborg de overlever i Superligaen, men det bliver en meget, meget lang sommerpause, når de kan tænke tilbage på det her opgør. Og så gør det også glæde sig til den røvfuld, de kommer til at få af træner Ken Nielsen på den anden side af slutfløjtet. Et kvarter tilbage. 4-0 står der nu altså til hjemmeholdet FC Fredericia. Retligt målscorer Sofus Johannesen, det ændrer ikke på. 4-0 til Fredericia, der altså er rykket ud af Superligaen.
5: Nye stillinger.
4: Samme cifre her i parken, altså 4-0 til FC København mod Randers. FC-gæsterne, undskyld, der har været lidt bedre med her i anden halvleg, men ikke er kommet frem til, ja, hverken chancer, muligheder eller skud på Dominik Kotarski nede i FC København målet. FC Randers FC, der har forsøgt sig med endnu en indskift ind med Musa Touré, Mohamed Touré, hans bror, der jo forlod Randers tidligere i den her sæson, og ham synes jeg godt nok, de har manglet både i den her kamp, men generelt i sæson. Mohamed Touré, hans bror Musa Touré, har ikke været særlig god og har taget det her ansvar for de offensive aktioner, men han er kommet ind, har forsøgt sig med nogle ting, og nu får vi altså en udskiftning hos FC København, og prøv at høre, hvor populær han har været rundt omkring mig. Der bliver der så altså klappet rigtig, rigtig meget. Victor Claesson har spillet sin sidste hjemmekamp for FC København. Han har vundet 3 mesterskaber, 2 pokaltitler og har været med i Champions League hele tre gange. Den FCK-spiller i historien, der har spillet allerflest Champions League-kampe. Det er altså en stor, stor skikkelse, der siger farvel her i parken, Victor Claesson. Han kan gå ud, og så kan han konstatere glæde sig over. Han har scoret en gang i den her kamp, der står 4-0 til FCK mod Randers, så vi mangler cirka 16 minutter i den her kamp.

i Parken. 5-0 til FC København. Dobbeltmålscorer Jordan Larsson, der svinger den i med venstre benet. Fantastisk mål af Jordan Larsson. 5-0 til FCK.

0: Nyt nummer her fra Olivia Rodrigo, det hedder Drop Dead. Har du styr på, altså du må ændre tallet hele tiden efter, hvornår sidste mål bliver scoret, ja, ja, for hvem der så vinder muleposen?
1: Ja, bestemt. 75-18 er vi på. Det var den scoring, kom til FCK.
0: Og så skal du til at sortere igen og alle de der ting.
1: Ja, det er jo bare, altså det er, livet er jo bare et langt arbejde for mig, det ved du.
0: Og for Randers' målmand, der gang på gang, Anila Munovic, må ind og kigge. Nej, ved du hvad, Anila. Nu fik jeg lige sagt, at vi skulle ud til dig. Vi tager Mathias i stedet for, fordi det var et gammelt mål hos dig, Anila. Lad os tage et nyt mål hos dig, Mathias.
2: Ja, jeg skal.

0: gange i den her kamp. To gange efter, at Jordan Larsson han har sparket på målet. Dobbelt målscorer Larsson. En lækker bisken af en scoring fra svenskeren. Han lægger den sådan lige til rette på kanten af feltet, inden han smasker den ind i det lange hjørne med sådan en føl venstre inderside. Altså 5-0 til FC København, der har været stor dominerende i den her kamp. Ikke så dominerende efter pausen, hvor Randers trods alt har haft bolden nogle gange. Nu har de et frispark midt på FC Københavns banehalvdel, men stadigvæk så pokkers kyniske FC Københavneren. Det er noget, som FCK-fasen havde håbet på. De har haft det tidligere i sæsonen. Her er det Randers med det indlæg fra venstre side. Suzuki kommer højst op, så tror jeg faktisk også, der bliver dømt for offside på er det Damas, der er kommet med her. Offside på Damas, og så FCK på bolden igen. 10 minutter tilbage. FC København fører med 5-0 mod Randers.
1: Og mens de altså froser med mål i to af kampene, så er der lidt mere sparsomlighed og spore i Odense. Men Emil Carstens, OB må da for pokker snart komme på tavlen.
2: Altså, jeg kunne ikke forestille mig andet, end at de kommer på tavlen her. Måske nu er Ganaus frem til et fladt indlæg ind i feltet. OB, de trykker altså virkelig på. Men altså, kort efter vi fik den drømmescoring af Jordan Larsson ind i parken, der var det altså Fide Arp, der var tæt på at score for anden runde i træk på direkte frispark. Han ramte stolpen, og så røg bolden ud til Anssi Suhonen, som bare skulle prikke bolden ind. Men i stedet så fik Tobias Hård Jacobsen altså lige sat lapperne på bolden, så den blev rettet af ud mod stolpen, og nu får vi altså et spilstop her. Vejlespiller, som sidder i græsset, måske med lidt krampe. De har virkelig også kunne kæmpe for det her de sidste 5 minutter. Vejle, som fører 1-0 på udebane mod Odense. Der mangler 5 minutter af ordinær spilletid.
3: Og her i Fredericia, der mangler der 8,5 minutter. Jeg kan se en meget, meget utilfreds Kent Nielsen, Silkeborg-cheftræneren, der jeg kan glæde sig over, at de har fået scoret Silkeborg, men ellers har spillet en ganske horribel fodboldkamp, og selvfølgelig også en ganske ærgerlig sæson for midtjyderne. Vi mangler altså 8 minutter. Det er FC Fredericia, der fører med 4-1 på hjemmebane mod Silkeborg.

0: Tracy Chapman med Fascar. Forrygende afslutning på første halvleg af Viborgs håndboldkvinder i kampen om tredjepladsen i European League. De går fra en føring på 14-13 til en pauseføring på 19-13. Det er noget hjembyrdigt i kampen om den sidste plads i håndboldligaen for kvinder i næste sæson ved pausen. EH Aalborg mod Ajax København. Den afgørende kamp om den sidste plads. Uafgjort 13-13.
1: I baggrunden kan man høre, at der er brok hos Odenses fans. De bagud OB er altså mod Vejle her i den sidste kamp i sæsonen. Vi er på vej ind i tillægstiden, Emil Carstens. Det virker bare ikke rigtigt til at kunne lykkes for OB i den her kamp.
2: Nej, og de har virkelig, virkelig trykket på her de sidste kvarter og 20 minutter. Vi har netop bevæget os ind i Jonas Hansen, dommerens tillægstid. Der er altså lagt 6 minutter til, så de har lidt tid at løbe på endnu OB'erne. Men samtidig så har de altså også travlt, hvis de skal have noget som helst ud af sæsonens sidste kamp om enden, at det allerede er afgjort for deres vedkommende OB. De er jo sikre på at ende på den her 8. plads i Superligaen, men de har altså lige 5,5 minutter til at se efter, om de også kan få et sidste pointpres ud af sæsonen. Der står 1-0 til Vejle.
3: Og så i Fredericia, der nærmer vi os også tillægstiden. Der er der 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid. Friday Tim går fra banen her. Han fik ikke scoret i dag, troede han, han gjorde. Men målet er altså annulleret for offside. Det betyder ikke så meget for nedrykkende fra FC Fredericia, der altså er rykket ned, og de fører sig alligevel med 4-1 på hjemmebane mod Silkeborg.
4: I parken venter Randers FC-spillerne bare på, at den her kamp bliver fløjtet af. Det er nok en kamp, de meget, meget, meget gerne vil glemme. Der er dog en, der kommer til at huske den her kamp med lidt mere smil på læben. 16-årige Felix Sommer, der er kommet ind i midt i forsvaret, undskyld, ved siden af Damas debut på førsteholdet for 16-årige Sommer. Han kan dog konstatere, der står 5-0 til FCK. Vi har 3 minutter tilbage i den her kamp.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Seneste mål, der er scoret i de her tre kampe, det er efter 78 minutter og 43 sekunder. Det var Silkeborg. Så skal der ske noget nyt på fronten i forhold til at vinde en mulepose, så skal det til at være, for vi nærmer os jo en afslutning på de tre kampe.
1: Lad os starte hos Emil Carstens, og ved du hvad, vil du ikke bare køre den til slutfløjt her, for I mangler ikke så meget mellem OB og Vejle, og håbet for hjemmefans om, at OB får udlignet til 1-1.
2: Nej, det skal i den grad til at være for Odense. De har lige præcis 1 minut og 5 sekunder til at finde en udlignende scoring til 1-1, plus hvad end så der er blevet lagt til her i dommerens tillægstid. Men lige nu der er det Vejle, som forsøger at køre bolden lidt rundt OB. De har altså smidt Bjørn Paulsen tilbage op på toppen. Han bliver altså skiftet ind derop som angriber. Bliver så rykket tilbage ned i midterforsvaret, og så nu hvor OB de altså skal op og jagte en udligning, så er han altså røget tilbage derop igen. Men de skal altså også lige hælde bolden derop. OB'erne står så modigt og spiller bolden lidt frem og tilbage ud på siden til Marcus McCoy. Men vi skal videre til en anden kamp.
3: Vi skal over på den anden side af Lillebælt, der er dømt straffespark. Det er til gæsterne fra Silkeborg, altså i udebanekampen mod FC Fredericia. Det betyder så også, at vi kan få et mål i vores konkurrence her i Liga. Det er Jens Martin Gammelby, der går til bolden her over for Valdemar Birksø. Og han brænder! Eller det vil så sige, det er en redning af Valdemar Birksø. Så ingen scoring her i tredje tillægsminut. Altså fortsat 4-1 til FC Fredericia mod Silkeborg.
2: Og så kan vi tage de sidste få sekunder af hvad end der er tilbage i OB. Vi har altså grundet det 6. tillægsminut, så nu er det altså bare på dommerens nåde. OB forsøger sig med et bold ind i feltet, men finder altså ikke en stribet spiller i stedet. Så ryger den ned til målmanden, og der får vi afslutningen for OB og for Vejle. OB de ender på 8. pladsen, det vidste vi også godt inden kampen gik i gang. Vejle de rykker ned i første division, men de slutter altså af med en sejr på 1-0 i Odense.
3: Og så tilbage til Fredericia, hvor alle har rejst op og klapper ned mod FC Fredericia, som altså på den anden side af sommerferien er første divisionsmandskab. Men det kan stå fast, at den sidste Superliga-kamp for den her ombæring her, det kaster altså en 4-1-sejr af sig over et hold, der spiller Superliga i næste sæson, nemlig Silkeborg. 4-1 til FC Fredericia mod Silkeborg. Og det er slut.
1: Så mangler det bare dig, Anela, FCK mod Randers. Der er jo heller ikke en stor tvivl om udfaldet der.
4: Nej, 5-0 til FC København. Vi har et minut, hedder det, tilbage af de tre minutters tillægstid. Siden sidst, der fik vi sagt farvel til Mathias Sanka i Jørgensen. Fjerde periode fik han her i FC København sin hjerteklub. 36-årig Sanka Jørgensen, der ikke får forlænget sin korte kontrakt. Altså færdig efter den kommende kamp, altså næste uge, hvor de skal spille den her playoff. Det finder vi ud af senere, hvem modstanderne er, men altså 315 kampe for FC København. Mathias Sanka Jørgensen nu altså spillet sin næstsidste kamp, sidste kamp i parken. 10 sekunder tilbage i den her kamp. Randers FC, der jagter en reducering. Havde et fint angreb her for noget tid siden. Der var meget på den her højre side, så Bill Hansen har gjort det godt efter sin indskiftning, men de er jo ikke kommet frem til nogen chance. FC København, der var dominerende. Og her får vi så også slutfløjtet fra kampens dommer Jens Må. 5-0 til FC København, der har tanket selvtillid frem mod næste uge, hvor de altså skal spille den her playoff om at komme i Conference League.

0: Camilla Cabello var det her med Havana. Nedrykningsspillet er slut i Superligaen for i år. 7. plads til FC København, 8. plads OB, 9. plads Silkeborg, 10. pladsen er Randers. Og så de to nedrykkere Fredericia og Vejle. Vejle på sidste pladsen, og de to hold kommer til at bytte med Lyngby, som er sikker oprykker allerede nu i første division. Mangler at finde, hvem der ellers kommer til at rykke op. Liga hviler ikke på laurbærrene. Om lidt, så skal det handle om landsholds ishockeykamp. Danmark mod Sverige vender tilbage igen efter min radioavis. Nu er klokken 16.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter på Hotel Scandic i København. De konservative har lige været til møde med Venstres formand Troels Lund Poulsen, og de bliver nu afløst af Moderaterne. De to partier markerer afslutningen på den første af de to ugers forhandlinger, som Troels Lund Poulsen har givet sig selv som kongelig undersøger, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
2: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
1: Lidt sværere har det måske været i forhold til Socialdemokratiet.
2: Vi så statsministeren komme til forhandlingerne i aftes. Hun kørte direkte i parkeringskælderen, og hun forlod også forhandlingerne uden at ville sige noget. Så det kniber måske lidt mere der, og derfor er der stadigvæk en form for pokerspil over forhandlingerne, måske i særdeleshed i relationen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
1: Bulgarien leverede et Grand Prix-chok ved Eurovision i aftes. For første gang nogensinde vandt Bulgarien den europæiske sangkonkurrence. Landet var ellers ikke spået de store vinderchancer, men sangen endte i top hos både seere og jurier. Danmark endte på en 7. plads, og det var rigelig grund til fejring i den danske fanlejr, fortæller Søren Toft, der er næstformand i Danske Melodi Grand Prix Fans.
3: Vi er meget glade og meget tilfredse. Det har været en skøn uge. En 7. plads er den bedste placering, Danmark har opnået siden vi vandt i 13. Det er den bedste placering med dansksproget sang i over 30 år. Vi er meget, meget glade.
1: Næste år skal showet så holdes i Bulgarien, og Søren Toft forventer, at Danmark klarer sig mindst lige så godt næste år.
3: Altså, Danmarks Radio har virkelig lagt sig i selen for at lave et godt dansk Melodi Grand Prix og gøre bidragene bedre år for år. Så jeg er helt sikker på, at hvis vi kan holde det samme gode niveau, så kommer vi til at lave en rigtig så flot placering næste år.
1: Og Eurovision-ekspert Simon Falk siger, at DR nu skal sørge for at vedligeholde alt det gode, der er sket i år. Det kræver gode sange, gode kunstnere og en masse netværkspleje, siger han. En 25-årig mand, der tidligere på dagen forskansede sig i et lokale på et bibliotek i Hirtshals, er nu blevet anholdt. Det oplyser Nordjyllands Politi til TV2 Nord. Sagen blev anmeldt i formiddags, da en borger så ham smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste han sig inde i et lokale. Men nu er det så lykkedes at få ham ud. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer til sagen. Nogen er en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Panama var det her. Og børn af natten i Liga på P4.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Jeg er klar til at udnævne en vinder af dagens mulepose.
0: Ja, bliver det en hurtig og præcis annoncering?
3: Det gør det ikke.
0: Nej.
3: Det kan jeg roligt sige. Det var således, at det sidste mål i de her tre tidlige kampe, det kom, da der var spillet 78 minutter og 43 sekunder. Det var en Silkeborg-scoring, og så var det lidt ærgerligt for dem, der havde kommet med bud omkring de 72. 20. minut, at Silkeborg så brændte et straffespark. Men det vil sige, at vi skulle finde en vinder, 78 minutter og 43 sekunder. Den lå jo så lige til Jørgen, der havde budt på 79 minutter lige ud. Og Jørgen kommer jo fra Jules Minde. Og når jeg siger Jules Minde, så siger du naturligvis Fregatten Jylland.
0: Jeg havde sagt sommerhusområdet.
3: Ja. Nej, Fregatten Jylland, det er jo sådan et nationalt klenodie nærmest, som i 1908 var sat til salg for at blive ophugget, men blev så i 1912 købt af godsejer Ejner Skov, der som valgte at lade Fregatten Jylland blive opankret i Sandbjerg Vig, der ligger lidt nord for Jules Minde. Det blev så også en stor turistattraktion, og det fungerede også som sådan en radiotelegrafistation. Men det, der er interessant, det er, at man var så i daglig kontakt med senderen i Eiffeltårnet i Paris. Og når den der sender meldte, at nu var klokken 12, så affyrede kaptajn Christensen en salutkanon, således at man alle, altså alle i Jules Minde, kunne stille urene derefter.
0: Ja, lidt
3: det er godt fundet på.
0: Jeg er lidt i tvivl om, det her er noget, du finder på.
3: Nej.
0: Eller om det er noget, du...
3: Nej.
0: Og altså, det var på ryggraden, den viden der.
3: Det var primært indbyggerne i Bjerre Herred, som kunne stille urene. Men det er da en meget god idé, der med en kanonsalut, og så ved man, hey, nu er klokken 12, nu er der frokost.
0: Det var ikke... Men var det ham i Jules Minde, der vandt?
3: Ja, ja.
0: Nå, okay. Jeg troede, du sagde, at han var tæt på. Det er fordi, at der kom meget lang historie.
3: Nej, jeg skal jo bare hen til Jules Minde hurtigst muligt. Og jeg går nu over, så jeg skal for det første have pakket i muleposen, og så skal jeg sætte en knappenål med Jules Minde og mindes, at kaptajn Christensen affyrede kanonen, når klokken var 12. Det fik man at vide fra Paris.
0: Ja, tak. Vi tager en radiofonisk epipen på alle værter og lyttere lige nu. Simon Krog Johansen. Velkommen til dig, der skal komme til ishockey her i denne eftermiddag.
4: Ja, mange tak. Og også ikke en storladende introduktion via historiens vingesus. Sidder jeg jo også og bliver sådan helt op og kører. Jeg skal kommentere Danmark mod Sverige. Og det der ved gud et opgør, der sådan, hvis vi kigger bredt på det, nogle kampe sådan på, i bred forstand, der virkelig har fyldt noget i Danmarks historie. Så lad os da bare ride videre på den bølge og kanalisere vores indre sving gynge, og hvem vi ellers har haft, der har i svenske krigen hjulpet os på den front. Så lad os da bare blive i det hjørne, når nu Hausborg har slået tonen an.
0: Ja. Jeg håbede på det lidt mindre maritime.
4: Vi står til søs, Thomas.
0: Ja, det gør vi. Kampen starter om 10 minutter tid.

0: UNG her sammen med Dina. Nummeret hedder Gemt dit nummer. Nå, tilbage igen til kampen ved AVM i ishockey. Danmark mod Sverige, der starter her om 8 minutter nu. Klokken 16:20. Simon Krogh Johansen kommer til at kommentere den for os. Og det kan jo lyde som... det kan jo lyde som noget, som bliver umuligt nærmest, Simon. Altså, Danmark mod Sverige. Sverige, der har vundet mange gange før og alle de der ting. Men omvendt, så sad jeg også her for et års tid siden i studiet, hvor mig og Frederik Lindved skulle gennemgå Danmark-Canada. Og det kan jo lykkes, du ved. På en god søndag i maj måned kan alting jo ske, men hvor stor en opgave er det for det danske landshold?
1: Ah, det er en stor opgave. Lad os ikke pakke det ind. Det er svenskerne, der er klare favoritter, og sådan vil det nok sandsynligvis altid være, når de to nationer mødes på isen. Men det kan ikke ændre ved, at Danmark har en chance. Det vil jeg våge påstå, at de har, fordi jeg lige har kigget på svenskernes holdopstilling. Og hvor Danmark måske mangler de helt store stjerner, ja, så gør svenskerne altså det samme. Det er ikke fordi, de stiller med et så godt hold, som de før har haft med ved et AVM. Vi skal huske på, at det her er et OL-år, og det betyder altså, at mange nationer, de må acceptere, at nogle af de store stjerner, de er lidt trætte. De er måske stadig i gang i NHL-slutspillet, hvis de er helt store og rigtig gode. Det er der for eksempel nogle af de danske stjerner, der er godt i gang med stadigvæk. Men det er altså også det år, hvor man måske lige siger, nu har jeg taget en tørn for nationen til OL, så tager jeg lige en tidlig sommerferie til VM. Og det betyder altså, at nogle andre spillere får chancen. Danmark har flere spillere med, som nu skal vise, hvad de dur til på den store scene. Og det bliver altså spændende at se, om de kan bide skære med de svenskere, der trods alt, må vi også understrege, er klare favoritter til dagens opgør.
0: Det er Danmarks anden kamp ved AVM for et par dage siden, og det var så fredag, spillede vi mod Tjekkiet og tabte 4-1. Det er så anden kamp, der venter her i Danmark i gruppe. Spillet.
2: Det peger retning af, at Aalborg snupper den sidste plads i Håndboldligaen for kvinder i næste sæson foran med 24-20 med 10 minutter tilbage af den afgørende kamp mod Ajax København. Viborg op mod Ester Gomi fra Ungarn i kampen om tredjepladsen i European League 28-23.
0: Om lidt skal vi til Aarhus.

0: Level 42 var det her. Something About You. Vi skal til at rulle ind i Festbyen Aarhus lige om lidt. Klokken 18 starter de sidste kampe i Superligaens mesterskabsspil. Der var spænding om, hvem det er, der kommer til at få bronze. Og ikke mindst fjerdepladsen. Fjerdepladsen giver en kamp mod FC København, hvor vinderen af den kamp så, som bliver spillet næste uge, får en kvalifikationsplads til Conference League. Men det store handler jo om Aarhus er klar. Der er fest. Nå. Der er liv og glade dage.
1: Jeg tror, det var fra Gerne Jylland. Fordi der er jo flere, der er på sms-bakken.
0: Der er to.
1: Der er flere. Der er mange, der markerer. De kan ikke forstå det med, at Fregatten Jylland skulle ligge omkring Jules Mene, fordi den ligger der i Ebeltoft. Men der bliver jeg nødt til at betone, at det var jo tilbage der i... Dengang godsejeren køber den, at det var jo tilbage der i 1912-15 stykker. Altså, den kommer jo først til Ebeltoft i 1960. Det ved alle jo. Så...
0: Er du færdig med Fregatten Jylland for i dag?
1: Det næppe. Det kunne jeg ikke forestille.
0: Fordi så går jeg i gang med Aarhus, og jeg går i gang med fejringen. Jamen, man kan gå ind på DRK. Der er fanmarsch. Man kan se, hvordan der er masser af mennesker i gaderne, vandrer op mod Vejlby, hvor det midlertidige stadion ligger. Andreas Kravl, da jeg dukkede op her ved 12-tiden i Aarhus, hvor studierne ligger, altså der kunne jeg høre bassen, der bulrede. Jeg kunne se flag på bilerne. Jeg tænker, at dig, der dukkede op på stadion, de er vel også allerede klar nu her, selvom der er halvanden time til kampstart.
2: Ja, det er et Vejlby stadion, Sears Park Vejlby, der er klar til fejring. Det er guldhattene, der er fundet frem på tilskuerpladserne. Og lige nu er der en stor og lang kø for at blive kropsvisiteret og så komme ind på AGF-afsnittene. Samtidig så er direktør Jacob Nielsen lige gået ned til vores kolleger fra TV2, der sender kampen på TV, deres studie. Og det er altså det populære mand i øjeblikket, det må man sige. Det er lige nede foran hele AGF-tribunen, og han fik en gigantisk velkomst. Så stadion er klar, og jeg må også sige, ligesom dig, Thomas Loft, kom jeg også til Aarhus i dag. Jeg tog så Søvejen, sådan er jeg, en rejsende på de syv verdenshave. Og jeg var sådan forberedt på, hvad der ville møde mig, for jeg ved godt, hvor Tankkrogen ligger i Aarhus. Men jeg tænker, at de mennesker, der bare har skulle med færgen, og ikke rigtig har sådan bidt mærke i, at der var en vis fejring i Aarhus i dag, de er blevet mødt af noget af et syn. 30.000 mennesker sådan var på vej i AGF-trøjer, halsterklæder, flag, faner osv. mod den fejring, der også er, for der kan jo kun være 12.000 mennesker her på stadion. Det er lidt ærgerligt i aften, at der er så begrænset tilskuerpladsen, når der er så mange, der gerne vil ind og fejre det. Men så må man sige, så er der jo bare lavet storskærm i Tivoli Friheden, og på Tankkrogen, hvor der sidstnævnte sted er 30.000 mennesker. Så alt i alt 55.000 samlet rundt omkring, og de første af de 12.000 her på stadion er jo kommet ind. Og så må vi se, hvad AGF, der jo reelt egentlig ikke har noget at spille for, har til dem. Altså, hvor meget der er tilbage i spilposen efter en uges fejring.
0: I baggrunden kan vi høre Birte Kjær med Vi maler byen rød, som bliver spillet på stadion. Passer selvfølgelig også meget godt til sådan en aften med lidt fest og lidt svung i gaden. Kravl, bare lige hurtigt spørgsmål. Du var lige en lille smule inde på det. Er der nogen af dem, der holder med AGF, særligt fanste, der sådan rigtig går op i, hvad den her kamp ender?
2: Ja, det tror jeg jo, altså, eller det er også det, jeg kan fornemme, når jeg går rundt om, altså, fordi det har været en fantastisk sæson for AGF. Det har været en lang eventyrfortælling. Der har også været de der hårde dage undervejs, der var på det tidspunkt, hvor de spillede her i mesterskabsspillet på udebane mod FC Midtjylland. Jesper Hansen lavede det der forfærdelige koks, der kostede, og alt det her, som har været. Men eventyrfortællingen skal jo også have den rigtige, lykkelige slutning. Altså der, hvor alle lever lykkeligt til deres dages ende. Alle får det halve kongerige. Alle får prinsessen til sidst. Og det vil jo ikke være, at de går ud og taber 3-0 til Viborg på sidste spilledag. Altså selvfølgelig skal der nok blive fest alligevel, men det er altså... Folk ved godt, at der er noget på spil, selvom tabellen siger noget andet.
0: Ja, altså jeg siger bare, hvis jeg nu havde den varmeste billet i byen, ikke? Altså, så ville jeg være fint tilfreds med bare at komme ind og se showet. Og det glæder vi os til at høre mere om det show, der kommer senere frem mod kampstarten kl. 18.

0: Dua Lipa med Training Season.
1: Den anden kamp for Danmark ved AVM i ishockey bliver spillet netop nu. Det er mod Sverige, jo et AVM, der foregår i Schweiz. Simon Krogh Johansen, hvordan er kampen mod Sverige så kommet i gang?
2: Ja, meget godt faktisk, synes jeg egentlig. Danmark er kommet fint fra land og starter altså også med nogle af de folk inde på isen, som ved, hvordan man skal spille bundsolid ishockey. Det er folk som Morten Poulsen, det er folk som Christian Weise, nogle af de kriger forwards, som er med til at sikre Danmark gode VM-slutrunder tidligere, og de er altså også på isen til at sørge for, at Danmark får en fornuftig start. Det har de fået. En ganske fin mulighed til Danmark faktisk. Den første gode mulighed var dansk i det her opgør, så har vi altså også set prøver på noget af det, svenskerne kan senere. Albert Johansson testede lige Mads Søgaard i det danske mål, og han bliver altså en absolut nøglefigur, hvis danskerne skal have noget med fra det her opgør. Mads Søgaard, der altså omsider, må vi også sige, får muligheden for at vise, hvad han duer til i de danske mål. Han plejer at stå i skyggen af to gange Frederik, henholdsvis Frederik Andersen, NHL'eren, og Frederik Dikov, der er skadet. Og han får altså muligheden for ved det her VM at vise, hvad han duer til som dansk første målmand. Indtil videre god start for ham, og god start for Danmark, der er spillet sådan lige godt 4 minutter, der står 0-0.

0: Så er der ellers bare fest af Viborgs håndboldkvinder.
1: Beyoncé.
0: Ja, jeg er jo allerede i gang med festen her. Fordi i Dijon, hvor der bliver spillet Final Four i European League, der har Viborg netop besejret Ester Gomi fra Ungarn med 35-30. Finalen mellem Dijon, der altså har fordel i hjemmebane, og så Thüringen fra Tyskland, kommer lidt senere. Jeg tror også, vi næsten kan sætte punktum for den afgørende kamp om en plads i Kvindeligaen i håndbold i næste sæson, fordi der er et minut tid tilbage, og EH Aalborg fører på hjemmebane med 31-26 mod Ajax, så det ligner altså, nu er den også slut. Aalborg repræsenteret i håndboldligaen for kvinder i næste sæson.
1: Altså igen bliver spillet i Skansen i Nørresundby. Lidt senere venter, der er mesterskabsspil. Det er med landet team i Superligaen, så er den afgjort. AGF spiller mod Viborg, Midtjylland spiller mod Brøndby, og Sønderjyske spiller mod FC Nordsjælland. Der er spændingen om bronzemedaljer, og den der fjerdeplads, der kan give adgang til europæisk spil. Vi har også gang, eller det vil så sige, det har vi ikke lige nu. Der er en lille pause mellem Danmark og Sverige, et såkaldt powerbreak, hvor der er nogle tv-stationer, der er i reklamepause. Men Simo Krogh Johansen, det er måske meget godt for svenskerne, for danskerne har klaret sig ganske godt med den her landskamp.
2: Ja, de er kommet flyvende fra start, danskerne. Ja, okay, nu skal vi lade gå over og gøre det, fordi der har også været svenske chancer. Men den bedste mulighed i kampen indtil videre, den fik vi altså lige for kort tid siden. Malte Zetkov, den danske bak, fik altså lige testet ikke blot det svenske forsvar, men altså også det mål, så lige du tog fra med stolpen desværre, og stolpe ud blev det altså for danskerne. Men altså endnu et eksempel på, at Malte Zetkov, en spiller, der har virkelig løftet sit niveau, tror jeg mange er enige om, efter en flot sæson i Rødovre, så er han altså på vej til finsk ishockey. Det spring tager man kun, hvis man har bevist sit værd. Det var han altså også lige ved at gøre her, altså til en scoring til Danmark. Sverige er også farlige, bestemt. Men og de mangler måske lige at spille sig frem til de helt store chancer, svenskerne, men får altså let etableret sig op i den danske zone, og det betyder altså også, at danskerne tit kommer i sådan en slags undertalsspil. Det er de ikke i undertal, men det føles måske lidt sådan i perioder, men ud til videre, altså uden at give de helt store problemer for Mads Søndergaard i det danske mål. Så nu hvor vi har spillet den tilbage på isen efter det her powerbreak, som det ganske rigtigt hedder, så er der altså spillet 8 minutter af første periode, der står stadig 0-0 mellem Sverige og Danmark.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Det er simpelthen en hårdslående affære, når vi Danmark og Sverige mødes på isen. Det er det ofte, fordi svenskerne plejer at være overlegne, men sådan har det ikke været i AVM-gruppekampen indtil videre. Danmark spiller altså fuldstændig lige op med den svenske storebror, og det er altså med flere danske muligheder undervejs. Malte Sætkov på stolpen var det bedste bud indtil videre, men de fortsætter presset ned mod Arvid Söderboms svenske mål. Men altså indtil videre, halvvejs igennem første periode, så står det altså fortsat 0-0 mellem Danmark og Sverige.

Så gik den ikke længere for danskerne. Efter en flot start har svenskerne bragt sig foran ved det her puljespilsopgør Danmark-Sverige. Mathias Ekholm er det, der bringer svenskerne i front med 1-0.

0: What have I done to deserve this? Intet snyder dit falkeblik, og nu er det cykelløbet, det kommer til at gå ud over, Havsbro.
1: Ja, for pokker, fordi syvende detalje, det er 9. etape i dag, der skal køres 184 km. Det har været sådan relativt flat, og der har været udbrud ude. Men på de sidste 10 km, det er om cirka 8 km, de begynder sådan falve at tage hul på det, så går det altså bare nogenlunde stejlt opad mod målet på Corno alla Scale, og det er der, vi forventer, at Jonas Vingegaard vil markere sig, måske sådan få sikret sig nogle værdifulde sekunder, skråstreg minutter i den samlede stilling. Men der er altså cirka 8 km til, at vi har et... Ja, se, er det ikke smukt?
0: Med sne på toppen. Og hvem var det, der kørte der i sine...
1: Alberto Tomba trådte jo simpelthen sine første snesko, om jeg så må sige, i dette område, hvor etappen den slutter i dag. Alberto Tomba, olympisk guldmedalje.
2: Også kendt som Tomba.
1: Præcis, og stor slalom og den slags.
0: Og mens vi sidder og drømmer os til det italienske, Simon Krogh Johansen, så sidder du og holder øje med en kamp, der foregår i det schweiziske. Der var også nogle alper deromkring. Og Danmark mod Sverige, og så gik den sådan ikke helt længere for Danmark.
3: Nej, jeg drømmer om også lige sådan 5 minutter tilbage til, at Danmark stadigvæk med på 0-0 i det her opgør mod svenskerne. Fordi ja, jeg var ganske rigtigt lidt efter den svenske startopstilling, der ligesom den danske er, i forhold til, hvad den plejer at være. En lille smule profilfattig, men en af de spillere, som de har med fra NHL, som har så lang og flot en karriere bag sig, det er altså Mathias Ekholm, den svenske Bak, som fik alt for meget plads i den danske zone, og så kunne han ellers bare fyre et forrygende velplaceret slagskud afsted ind over højre skulder på Mads Søgaard ind under overlæggeren og til svensk føring 1-0. Så det er altså status lige nu, hvor der er spillet 11 minutter af første

0: og have dem i Superligaen, men de kommer til at rykke ned sammen med Vejle. Superligaens nedrykningsspiller over for den her sæson. 7. pladsen for FC København, 8. pladsen OB, 9. pladsen Silkeborg, 10. pladsen Randers, og så Fredericia og Vejle, der kommer til at rykke ned. Hvad tænker du så om næste sæson for de hold, der kommer til at overleve i Superligaen? Tror du, vi kommer til at hilse på ja, alle fire hold igen i nedrykningsspillet? Ah, nok ikke FCK, men nogle af de andre i hvert fald.
1: Ja, vi må antage, at FC København de holder sig til den sjove ende, og det er jo også det, at Silkeborg gerne vil op. Men altså, vi må også konstatere, at nu mister de anfører Nicolai Larsen, målmanden, som altså har nået næsten 200 kampe, 198 kampe i Silkeborg over 5 sæsoner. Tony Adamsen 4 sæsoner slutter også for ham, altså Silkeborgs notoriske målscorer, der slet ikke spillede i dag og fik altså sin afsked i søndags på hjemmebane mod FC København. Jeg tror, de får det svært, så lad os tage FC København ud af ligningen i forhold til det her nedrykningsspiller, så må vi finde ud af, hvem der så kan dumpe ned. Altså i forhold til favoritværdighed, så bliver det nok SønderjyskE, men de har overrasket os, så jeg tænker, at det bliver i hvert fald ikke FC Fredericia, men så må vi se, om de kan komme op igen. Jeg synes jo, som du også siger, Thomas, de har virkelig været et skønt bekendtskab, så jeg glæder mig til at følge dem også i første division.
0: Og nogle andre oprykker, der også har et skønt bekendtskab, er OB, men mange vil nok mene, at OB hører til i Superligaen, og nu har de også fået etableret sig igen i ligaen. En 8. plads er vel også godkendt for dem?
1: Ja, det synes jeg altså. Nu havde jeg dem i mandags, da de spillede 2-2 i Randers og sikrede sig 8. pladsen. Så drømte de jo om, at FC København kunne vinde pokalfinalen torsdag. Det ville jo sende OB ud i den her Europa-playoff-kamp mod Superligaens 3. plads. Det blev så ikke sådan. Nu er det FC København i stedet for, der skal spille Europa-playoff. Men det havde jo sat et fantastisk punktum for OB i den her sæson. Men jeg kunne også fornemme, da jeg talte med Rasmus Falk efter den kamp, altså for en lille uge siden, at de ikke sådan 100% tilfredse. De er glade for at blive i Superligaen. De er oprykker osv. Men det er ikke noget, man jubler over. De skal opnå noget. Altså vinde et eller andet, før de sådan for alvor jubler. Jeg tænker stadigvæk, at det projekt, de har gang i over i den fynske Ådal, det bliver også meget, meget interessant at følge i næste sæson.
0: Der er faktisk lige en enkelt kamp mere tilbage i nedrykningsspillet. Det er FC København, der skal spille mod nummer 4 i Superligaen. Og jeg finder ud af, hvem det bliver, når mesterskabsspillet starter kl. 18.00.

0: Sia var det her nummer, der hedder Unstoppable. Så skal vi tilbage igen til festbyen Aarhus.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vi var glade dage.
1: Hold jo.
0: Fuck, hvor det går.
1: Selvom der jo er en time og kvarter, 20 minutter til kampen overhovedet starter.
0: Jeg sidder og kigger lidt med, altså jeg kan, for det første kan jeg se noget røg, som jeg tænker, at nogle folk har haft et eller andet med, der skaber lidt ambiance.
1: Mm.
0: Og næsten også fyldt det tribunerkrav. Altså der er en time og kvarter til kampstart. De er kommet tidligt, og de er klar på fest i aften af AGF-fansene.
2: Det er de, og jeg tænker også, det vil være ærgerligt at gå glip af noget som helst, fordi der har faktisk der er sådan et show i gang, selvom der egentlig ikke rigtig sker noget. Her for lidt tid, der var AGF-spillere ude og lige betræde græsset, lige mærke stemningen, som spillere næsten altid gør inden en Superliga-kamp. Og det i sig selv var jo nærmest turen til stadion værd. Bed mærke i for eksempel Patrick Mortensen, der lige havde taget han havde gemt et par guldsolbriller i lige sådan, så han kunne tage på til et tv-interview inden kampen med AGF's anfører Patrick Mortensen. Kæmpe bifald til ham. Spillerne ude og få taget billeder med fans på de forreste rækker. Sange ned mod alle spillerne. Så allerede der var der jo en gigantisk fejring i gang. Og selv jeg, som så var nede at gå på banen her, jeg fik overrakt sådan en miniature pokal, hvor der står DM 2026 AGF fra en af de forreste rækker. Så der er, må vi sige, stemning til guldfejring. Og hvis man ikke sådan lige husk at kigge, at der også er et udhold, Viborg FF, som også lige var inde og kigge på græsset, stod over i et hjørne og skuttede sig lidt. Så kunne man næsten glemme, at der overhovedet skal spilles en fodboldkamp. Men det skal der jo altså. En meget, meget afgørende kamp i mesterskabsspillet. Ikke for AGF. De bliver, nu er det David Nielsen, der kommer med Bordeaux Sixpence, og han bliver altså også tiljublet af AGF's tidligere træner. Ham, der troede, at han havde trukket sværet op af stenen for AGF, da han skaffede bronze, men lige kunne han jo så vide, at der skulle gå en fem år, og så var der guld til AGF. Men der skal spilles kamp i mesterskabsspillet kl. 18, hvor resultatet vil få stor betydning, uanset hvad, for de to andre kampe og de seks hold, der er i mesterskabsspillet. For hvis Viborg vinder den her, ja, så er der jo maksimalt pres på FC Nordsjælland, på Sønderjyske, der mødes i Haderslev. Og så er der jo selvfølgelig også Brøndby, der hvis Viborg taber her, måske lige pludselig kan komme i spil til fjerdepladsen i Superligaen. Så der skal spilles fodbold, også selvom festen allerede er i gang.
0: Festen er ikke sådan rigtig i gang for dansk vedkommende. Til AVM i ishockey, vi har kun scoret et enkelt mål. Det var så ikke den her kamp, det var kampen mod Tjekkiet i fredags, hvor Danmark tabte 4-1. Nå, Simon Krogh Johansen, men nu er muligheden der måske med dansk powerplay.
3: Ja, lige præcis. Det er mere at udnytte de her muligheder. Danmark har i øvrigt også siden det svenske åbningsmål haft en rigtig fin chance til... det var Christian Weise, der næsten nåede frem til en tværpasning fra Morten Poulsen. Så de kan som end også godt spille sig til chancer mod svenskerne i 5-mod-5-spillet, men når de kan det, ja, så er der jo slet ikke nogen grund til ikke at spille sig til endnu større muligheder, og måske endda en udligning i det powerplay, som danskerne har tilspillet sig. Det var den svenske forvart Linus Karlsson, der jordede ind i Mads Søgaard i det danske mål, og det må man altså ikke, og derfor har danskerne altså nu, ja, et powerplay, hvor de har brugt det første minut på lige at få etableret sig. Her er en mulighed til Joachim Blichfeldt, en af de spillere, man rigtig gerne vil give muligheden i en god position for danskerne. Han har altså vist målnæse i sin finske klub, også i den her sæson. Så det er altså bare med at få sat ham op til mulige afslutninger. Så helt sikkert en god mulighed til Joachim Blichfeldt. Den her bliver rettet ud af arenaen, men lad os se, om ikke der kan komme en mulighed mere til Danmark i det her powerplay. Og muligheden for at få udlignet i det her opgør, hvor svenskerne altså på mål fra Mathias Ekholm er foran med.
1: Og så er de gået ind i slutfasen af den 9. etape af Giro d'Italia, der hvor det begynder at gå opad. Der er 11 km til mål, og nu er der sket noget om foran, hvor Giulio Ciccone fra Little Trek-mandskabet, som har siddet i et udbrud i lang tid, han er begyndt at rykke selv. Han har dog fået selskab på vej deropad. Jeg havde sådan spekuleret, at vi skulle have en Jonas Vingegaard sejr i dag, men Jonas Vingegaard sidder, som er resten af hovedfeltet, sådan et par minutter tilbage. Og altså, det er stejlt, men så stejlt er det alligevel ikke, så jeg kunne sagtens forestille mig, at det bliver Ciccone, der kommer til at vinde den her etape. Men så får vi til gengæld ned i hovedfeltet, tror jeg, et opgør mellem Jonas Vingegaard og så en konkurrent i den samlede stilling, nemlig Felix Gall. De to sidder nu og positionerer sig lidt i forhold til hinanden.

for en stund. Søg med det bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne mad. Det vækker noget dybt ind i mig.

0: Morten sammen med Nick og Jay Aura.
1: Og så var der jo et powerplay til Danmark mod Sverige i ishockeylandskampen, Simon Krogh Hansen. Det gik ikke helt, som vi ønskede det.
2: Ej, det kan man jo sige. Jeg sidder her og ærger mig over, at de gode muligheder, to styks faktisk til Joachim Blichfeldt, ikke blev omsat til en udligning. For det, der sker, når man ikke griber sine muligheder, det er jo, at det modstanderholdet så får måske en mulighed tilsvarende i den anden ende. Og den udnytter de altså, svenskerne viser klassen. Oliver Ekman Larsson får en puk sendt. Ja, den kommer faktisk ned fra Lucas Raymond, den anden svenske profil, rundt om det danske mål, for så skubbede den op i området foran det danske mål, og så er han bare usvigelig sikker. Ekman Larsson, en anden af de store bakprofiler, faktisk den svenske kaptajn ved det her VM, og han gør det altså bare usvigelig sikkert til 2-0 med 2 minutter tilbage. Af den her første periode, så står der altså 2-0 til Sverige mod Danmark.
1: I de tidlige aftentimer er der paradedisciplin fra AGF, der kommer til at vinde guldet i Superligaen. Det er allerede sikkert. Og så er andenpladsen, der går til AS Midtjylland. Derfra, der bliver det spændende, og der er masser af spil om. Bronzen er på højkant. Fjerdepladsen, der kan give plads til Europa, er der også. Henrik Lindegaard, du har allerede troet med, at du har de store udregninger klar for Nordsjælland, Viborg, Sønderjyske og Brøndby.
3: Det tog sin tid for mig at finde ud af det, men jeg kom i bund i løbet af ugen, og to af de hold, der virkelig er i spil, de mødes jo her i Haderslev i dag. Lad os begynde med gæsterne fra FC Nordsjælland, som er dem, der har, kan man sige, den på papiret mest oplagte opgave. Uafgjort er nok for FC Nordsjælland, så vinder de bronze og går direkte i kvalifikationen til Conference League. Hvad så med Sønderjyske? Jamen, de har bestemt også noget at spille for. Kan de vinde med 3 mål eller mere, så overhaler de FC Nordsjælland, og så har de altså chance for bronze og Europa. Men med i hele spillet er jo også Viborg op hos Kravl i Aarhus. Hvis Viborg vinder, jamen så er der problemer, fordi så er Sønderjyske jo tvunget til at vinde med mere end 5 mål, hvis de skal overhale Viborg på målscoren. Så det her, det kan sagtens komme til at rode rundt. Lad os bare tage den kort. Sejr til FC Nordsjælland, eller uafgjort, så er de bronzevinder. Nederlag til FC Nordsjælland og sejr til Viborg, så er Viborg bronzevinder, med mindre at Sønderjyske vinder kæmpe stort. Og så er der jo Brøndby. De kan ikke vinde bronze, men de kan godt nå fjerdepladsen, og den er sådan set simpel. De skal vinde i Herning, og så skal Viborg og Sønderjyske her på banen tabe. Så er det altså Brøndby, som kommer i den her Europa-playoff-kamp via fjerdepladsen. Og så vil jeg lige slutte med en lille ikke-tals-ting, men bare en lille sjov observation her fra stadion. Vi taler tit, når FC Nordsjælland er på udebane, især i Jylland, om, der er ikke ret mange fans på udebanetribunen. Det er der i aften. Da bussen ankom med spillerne her for en halv time siden, der blev de modtaget af flere hundrede fans ude foran stadion, som stod og jublede og råbte og sang af udeholdet. Det tror jeg simpelthen aldrig, at FC Nordsjælland har prøvet før ved en kamp i Jylland. Så det er altså et FC Nordsjælland-hold og en FC Nordsjælland-fangruppe, som virkelig er kommet her for at skabe en fest for dem selv. Men det er altså en fest med 4 deltagere. Og hvem der ender med at stå op på bordet med hatten på og blæse i trompeten som festens midtpunkt, det finder vi først ud af i løbet af de næste timer.
1: De 3 kampe, der starter kl. 18, AGF Viborg, FC Nordsjælland-Midtjylland, og så er det Sønderjyske mod Nordsjælland.

0: Drive Safe hedder det her nummer med Miles Smith og Niall Horan.
1: Det her, det bliver altså en første periode mellem Danmark og Sverige ved AVM Ishockey, hvor svenskerne kan tage en 2-0-føring med til pausen. Danmark havde flere gode muligheder undervejs, men det lykkedes altså ikke for danskerne at få scoret, selvom Joachim Blichfeldt blandt andre var rigtig tæt på. I stedet så var det svenskerne, der viste klassen. Jeg synes dog, at der er muligheder for Danmark. I den anden periode, der venter altså 2-0 til Sverige mod Danmark.
0: Undskyld Simon, nu er du færdig. Vi holder øje med den her liga, ligesom vi holder øje med Giro d'Italia og mesterskabsspillet i fodbold, som starter om en time. Så blev endelig hængende her på kanalen. Klokken er 17.
2: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, lander i dag i Nuuk i Grønland. Her skal han deltage i en stor erhvervskonference. Lige pludselig stod hans navn på deltagerlisten. Jeff Landry er ikke i sig selv en officiel gæst, men den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark kommer også på besøg, og Landry vil være en del af hans delegation. Og den grønlandske regering forholder sig roligt, men opmærksomt, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der kommer selvfølgelig til at være nogen, der tager imod. Men vi skal også være klar på, hvad er det for en agenda, det kommer op med. Hvad er det for nogle ting, det vil snakke med os med. Og så må man vurdere derfra, om man tager møderne op på officielt niveau. Lige nu så synes jeg, at det arbejde, der køres på den arbejdsgruppe, vi har sat ned trilateralt, der skal ikke komme et parallelt forløb.
2: Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan lød det fra formanden Lars Løkke Rasmussen, da han her eftermiddag mødte ind til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen.
4: Jeg er meget svært ved at se, at moderaterne ikke skulle være med i en regering.
5: Hvorfor det afgørende?
4: Fordi det er jo vejen til at få indflydelse.
2: Moderaterne trak sig for en uge siden fra forhandlingerne med Rød Blok, fordi de ikke kunne blive enige om de økonomiske reformer. Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop, viser undersøgelsen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
6: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
2: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
7: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
2: Det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, og der er ikke indgået en langsigtet fredsaftale nu. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
8: P4. Du

0: Hjalmar var det her med Istedgade i Liga på B4.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Haugstrup.
2: Og det handler jo meget om den sidste spillerunde i Superligaen i dag, men i øjeblikket, der har jeg jo meget kig på den 9. etape af Giro d'Italia, for det er ved at blive afgjort i øjeblikket. Der er 3,5 km op til toppen af bjerget Corno alla Scala i Italien. Og lige nu, der er det Giulio Ciccone, holdkaptajn for Little Trek, som er kørt solo 8 km fra toppen. Der smed han simpelthen bare Ayner Rubio. Gad ikke have mere med ham at gøre. Så nu sidder Rubio sådan på mellemhånd. Og der er et minuts penge. 1,20 er der så fra den førende rytter Ciccone ned til hovedfeltet. Der hvor Jonas Vingegaard sidder sammen med sit Visma-mandskab. Der åbenbart, altså de har det fint nok med at kontrollere, man kan sige, spidsen af hovedfeltet. Men der er ikke noget, der signalerer, at de har tænkt at lave sådan et angreb decideret. Så det hele kommer måske til at fade lidt ud.
0: De tidlige kampe, vi havde i Superligaen i dag, det var nedrykningsspil, der skulle afgøres, men det var jo allerede afgjort. De havde lidt præg af noget sommerkampe, kan man sige. Altså, store sejre, nye spillere, der kommer ind, så meget var der ikke på spil.
2: Nej, jeg vil sige, at der var nogle hold, der var gået lidt mere på sommerferie end andre.
0: Ja, det kan man godt argumentere for. Der er til gengæld mere på spil her i aften, når mesterskabsspillet skal afgøres. Mesterskabet og sølvmedaljerne for den sags skyld er fordelt. AGF har vundet guld, FC Midtjylland har vundet bronze, og hvad der så sker derfra, det kan være op til, ja, hvem end af de fire hold, der er med i afdelingen for en mesterskabsspil om kamp om tredjepladsen og fjerdepladsen. Viborg, Brøndby, Sønderjyske og FC Nordsjælland er alle sammen med og kæmper om de sidste sæt medaljer eller fjerdepladsen, der kan give en plads til Europa. Mm. Vi har optakt til det her i løbet af den næste times tid. Kampen starter kl. 18, og så er der selvfølgelig mere fra Danmarks Ishøj.
2: Ja, bestemt. Ja.

0: Shakira var det her med Zoom. Vi skal tilbage igen til der, hvor festen for alvor er, hvor medaljerne, eller i hvert fald guldmedaljerne, skal hen. Andreas Kravl og Aarhus Stadion i Vejlby. AGF mod Viborg. Det summer og summer mere og mere, jo tættere vi kommer på.
1: Ja, fordi nu begynder folk også sådan på hovedtribunen, altså der, hvor vi også har vipperne sådan at ankomme senest. Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, som lige var oppe og hilse på. Han synes, det var godt, at jeg havde forudsagt, at de ville blive nummer 10, fordi det overgik ligesom ham, der startede med at konstatere i Aarhus Stiftstidende, da sæsonen gik i gang, at Jakob Poulsen var et uambitiøst valg som cheftræner, og det ville blive en dårlig sæson for AGF. Så der er altså nogen også lokalt, der er blevet lidt overrasket over, hvordan det hele det er endt. Så jeg må bare sige, det er jo en fuldstændig magisk stemning, der er i Aarhus i de her dage. Lige nu bliver spillet sådan nogen, som også har brug for en kæreste, og det bliver bare sunget igennem over alt, og der er så mange AGF-trøjer, og de eneste, der ikke har hvide AGF-trøjer på, det er dem, der har udebanetrøjen, som så er i den mørkeblå. Og så er der selvfølgelig også et lille Viborg udebane-afsnit, hvor vi ser de grønne farver, og hele tiden lige minder os om, der er altså et hold mere, og det er det hold, der rent faktisk har noget sådan på spil i dag. AGF, de bliver mester, uanset hvad, men Viborg, de kan blive både bronzevinder og få et sæt historiske medaljer i Superligaen. Det har de aldrig prøvet tidligere, og de kan også få en Europa-playoff-plads via fjerdepladsen. Så masser på spil for Viborg. Bare ren fest for AGF.
2: Nu sker det på 9. etape slutningen, og der er der så kommet et angreb fra Jonas Vingård, der har Felix Gall med i løbet af ingen tid. Der er de simpelthen bare drønet op af stigningen og har hentet Giulio Ciccone. Så i øjeblikket, der er der to rytter, der sidder i front. Der er 1,7 km til mål, og det her det bliver en kamp om en etapesejr mellem Jonas Vingård og Felix Gall.

0: Nordstrøm var det her med Berlin.
1: Ja, og så spiller Jonas Vingegaard godt nok med benmusterne på 9. etape af Giro d'Italia. Han er kørt solo op mod mål. Han har omkring 500 meter ind, og han har smidt Felix Gall, som man kan se hænger et 100 meters penge bagud. Og så tårten Jonas Vingegaard på vej mod en etapesejr mere i Giroen, og i forhold til den samlede stilling, hvor han jo er. Lige går 3 minutter efter, kommer han også til at tage lidt. Jeg tænker ned til den lyserøde, der har han 40 sekunder i øjeblikket. Må det ikke, det bliver minuts penge, han cirka haler ind der. Men jeg har også en formodning om, at Jonas Vingegaard ikke har nogen interesse i at overtage førertrøjen på nuværende tidspunkt. Han har det fint nok i bjergtrøjen. Men det er jo et vigtigt signal, fordi Felix Gall var godt klar over, at han måske i dag kunne få en etape sig ud af det. Men her på de sidste 1.000 meter af den her etape, der var der ikke noget at rafle om. Der ser man endnu en gang Jonas Vingegaard være bedre end de nærmeste konkurrenter til bare at køre opad. Og her kommer danskeren så i sin blå bjergtrøje, tordnende op mod målstregen på Corno alla Scala, og sikrer sig altså en etapesejr mere i Giroen.
2: Der er historier, der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
7: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
8: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
9: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
7: Det bliver sekunder.
10: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
7: Vi husker.
11: Tænk jer, Torne, Lindom, Game, Lindom.

0: Aparté her, Rosé sammen med Bruno Mars. Vi skal til i gang igen af ishøjekampen i Danmark-Sverige.
1: Åh oh ja, det er jo vigtigt. Ja, det er affjende opgør.
0: Ja, og det er 2-0 til Sverige, og det er AVM, og det går jo som det går. Tidligere dag havde vi en længere snak om fregatten Jylland, der på et tidspunkt var parkeret i Julesminde.
1: Ja.
0: Med Simon Krogh Johansen, jeg forstår, du også har et maritimt aspekt.
2: Ja, det har jeg den grad. Jeg må bare sige, at overskriften bliver her, og husk nu lige at få stoppet pipen, inden vi går i gang med historietimen. Undervurder aldrig de svenske kanoner. Og hvad har det så med både ishockey og fregatten Jylland at gøre? Jo, det handlede simpelthen om, at fregatten Jylland, så vidt jeg husker, havde, eller har muligvis stadigvæk, svenske kanoner ombord. Det var jo efter svenskekrigene, at den ligesom skulle i aktion. Det var vist preusserne, der var fjenden på det tidspunkt. Svenske kanoner, der jo så, ifølge dem, der havde vist rundt på fregatten Jylland, ikke kunne bruges til det helt store. De var ikke rigtig noget værd, faktisk. Lige indtil fandt man ud af, at da man prøvede dem, så fandt man ud af, at de var faktisk overraskende præcise. Og så vidt jeg husker, endte historien med, at fregatten Jylland måtte sende en undskyldning til den svenske konge for at have misinformeret om de svenske kanoners styrke. Fuldstændig ligesom jeg må undskylde for at have misinformeret om de svenske kanoners styrke i indledningen til det her opgør. Jeg fik sagt noget i retning af, at så stærk en holdopstilling har de nu heller ikke med til det her AVM-svenskerne i forhold til, hvad de tidligere har haft. Så glemte jeg så bare lige de herre Mathias Ekstrøm og Oliver Ekman Larsson. Store kanoner fra NHL, der er mødt op til det her AVM og leverede de to scoringer, som bragte svenskerne i front med 2-0 i den første periode. Og på den måde, så lærer vi jo alle sammen en lektie. Jeg lærte en lektie om at aldrig undervurdere de svenske ishockeyspillere, og fregatten Jylland fik, så vidt jeg ved, ikke svar fra den svenske konge i forhold til deres undskyldning.
1: Ja. Lytterne kommer for at få sport, og de får til gengæld, eller de får også masser af kanoner.
0: Ja, og historielæsning. Og jeg må sige, Simon Krogh, da du kom frem til pointen, så lød der et kollektivt.
2: Det er godt, det er dejligt, at vi nåede dertil, trods alt. Vi skulle lige en omvej omkring, ikke?
0: En utrolig maritim ligaudsendelse, den her søndag eftermiddag.
1: Ja, men det bliver det jo kun bedre af. For hvem bryder sig ikke om maritim historie?
0: Og vi er jo kun halvvejs med udsendelsen. Vi sender frem til kl. 21.

0: Britney Spears var det her. Ups, I did it again.
1: For lige at få formalia på plads i forhold til 9. etape af Giro d'Italia, så bliver det altså til en Jonas Vingegaard, så er han i mål 12 sekunder foran Felix Gall, og i forhold til førertrøjen, der henter Jonas Vingegaard 34 sekunder, således han på andenpladsen nu blot er 2 minutter og 24 sekunder efter.
0: Jeg frygtede så meget, at vi fik historien om kongeskibet Vasa, da du sagde, for nu at gøre et eller andet klart.
1: Ej,
0: og så rullede den.
1: Den tager vi en anden gang.
0: Det gør vi. Og så tager vi i gengæld også noget, man kan frygte, en ny svensk scoring, Simon Krogh Johansen.
2: Ja, for det bliver altså ikke anderledes, end at de store svenske kanoner leverer varen igen. Lucas Raymond er den tredje, hvis vi skal have en med ombord på skibet her, og han leverer altså varen med en 3-0 score. Fremragende spillet af svenskerne, der bare sat sig fuldstændig på det her opgør. 3-0 til Sverige, vi har spillet sådan en 6 minutters penge af anden periode.
0: Og nu begynder optakten så småt, så den får rigtigt til vores kampe her. Mesterskabsspillet, der starter klokken 18. Lad os da starte der, hvor guldet skal være, hvor de store personer skal være, Andreas Kravl også skal være til at kommentere opgøret. AGF mod Viborg. Er der noget ekstra at tale om, Andreas Kravl?
3: Ja, altså nu har jeg jo lige været nede på sidelinjen, så jeg ved ikke, hvad I har talt om i radioen. Om sådan særlige gæster til kampen?
0: Nej, jeg vil jo ikke sige noget om det i radioen, men jeg har hørt i løbet af de seneste par dage, ja, du ved, Thomas Helmig kommer, men der er også andre særlige personer, der kunne finde på at dukke op til sådan en kamp her.
3: Ja, så altså, nu kan jeg sige, at jeg har jo lige mødt Glenn Udersholm, tidligere AGF-træner. Jeg har lige mødt David Nielsen, tidligere AGF-træner. Men jeg er også lige blevet visket i øret, at en konge, som ikke er kongen af Aarhus, men kongen af Danmark, skulle være ankommet til stadion her i Vejlby. Så det bliver altså med, virker det til, royalt islet, at AGF de skal jo have overragt DM-pokalen senere. Måske endda er hans majestæt kong Frederik, der skal overrække pokalen til AGF. Så i forvejen stor dag i Aarhus ser ud til lige at være blevet et nyk større. Det skal lige sige, at jeg ikke set ham ved selvsyn endnu, men jeg fik dog af meget pålidelig kilde visket i øret. Han er ankommet.
0: Har du to headsets, du ved, hvis nu han skulle dukke op?
3: Ja. Og har lyst til at kommentere med dig? Jeg har faktisk tre, fordi jeg skal også være i reserve. Så hvis nu det skulle lykkes, og det hele og så videre, så skal jeg nok få Glenn herop.
0: Royal Islet har jo ikke hos jer, Henrik Glindegård. Det er Sønderjyske, der spiller mod FC Nordsjælland. Til gengæld er det vel en af de kampe, hvor der sådan er mest på spil, og hvor holdene selv kan afgøre noget.
4: Det sidrer i luften her i Haderslev, kan jeg lige så godt sige, fordi der er ikke tale om nogen som helst form for opvisningskamp, eller vi skal bare ud lige og vise, hvor gode vi er, selvom der ikke er så meget på spil. Det er to hold, der har virkelig meget på spil, for FC Nordsjælland, sikke en præstation det vil være at komme ind og tage en bronzemedalje og komme i Europa. Man skal huske, at de nærmest kun kom med på aller sidste mandat i top 6 på aller sidste spilledag. Kom de med primært jo også på grund af, at FCK tabte den dag. De tabte også selv, men sneser med alligevel, og så har de haft et super godt slutspil og kan krone det med en bronzemedalje i dag. Og Sønderjyske, som jo faktisk lå på tredjepladsen, inden vi begyndte det her slutspil. De startede skidt, men har altså haft nogle fine præstationer efter den her snitter i Brøndby på 6-0. Der har de virkelig spillet nogle solide kampe, og de har altså stadigvæk muligheden for at tage bronze. Måske mere realistisk end fjerdeplads, og dermed muligheden for en deltagelse i Europa, i hvert fald i playoff-kampen mod FC København. Jeg synes også, kampens betydning kan ses af de to holdopstillinger. Jeg har lavet mig fortælle, at der nogle steder rundt i de andre kampe er sket nogle udskiftninger i forhold til det, der har været sådan ideal opstillingen. Det er der altså ikke hos Sønderjyske og FC Nordsjælland. Bare en enkelt udskiftning på begge hold, og det er ikke noget med nogen, der lige skal sådan have et par minutter eller et eller andet. Det handler altså om, hvordan stiller vi allerstærkest op. Så jeg forventer en spændende kamp. Og så også en af de her kampe, hvor meget af det foregår ude på bænken med ørerne i radioen eller på øjnene på telefonerne, fordi målscoringer i de andre to kampe kan også sagtens ændre scenarierne her i Haderslev. Så der kommer rigtig mange mennesker til fodbold i aften. Det er det, man forventer i Haderslev. Vi kan også allerede se godt besøg med en halv time igen, fordi folk ved, der er virkelig noget på spil. Det her, det er en bronzefinale. Det sjove er, den har bare flere deltagere end de her to hold.
0: Simon?
2: Ja.
0: Ja, der var du.
2: Ja, jeg ligger lidt slagen nede under brædderne, skulle jeg til at sige, fordi svenskerne har altså leveret varen endnu en gang. 4-0 står det nu i dansk spil fremover isen. Går galt. Jakob Silverberg fra svenskerne får altså udnyttet det her en chance, hvor Mads Søndergaard, den danske målvogter, faktisk måske godt kunne have gjort mere ved pukken, der stryger ind lige under hans gribehandske side nærmeste stolpe. Det ændrer ikke ved, at Danmark er, ja, temmelig langt bagud i den her kamp mod svenskerne, hvor de altså har haft gode momenter, især i første periode, så ser det altså nu rigtig svært ud. Godt 8 minutter spillet af den her anden periode. Sverige foran med 4-0.

0: fjern drøm forestiller mig os to. Som Andrew og George fra Wham.
1: Hvem er hvem?
0: Det kan vi jo så diskutere.
1: Jeg tror, jeg er George.
0: Nå, så kommer vi til at have diskussioner. Men nu vel, vi kan blive enige om, at vi synger godt sammen.
1: Ja. Ja, jeg er George.
0: Okay.
1: Så er du Andrew Ridley, der var kendt for, at han nogle gange bare koblet sin guitar af anlægget for at kunne hoppe frit rundt på scenen og skabe sig.
0: Ja, og det lyder
1: det,
0: også
1: det lyder som meget som dig.
0: Der er under en halv time til kampstart mellem de tre kampe, der skal spilles her klokken 18. Det er AGF mod Viborg, Midtjylland mod Brøndby og så Sønderjysk mod FC Nordsjælland. Der er stadig bronze at spille om, fjerdeplads at spille om. Der er masser at spille, men ikke så meget hos dig, Andreas Kravl. Guldet skal jo til Aarhus, ligegyldigt hvad, ligegyldigt hvem, der dukker op. Men noget, der måske kunne være spænding om, er, altså guldfesten, har den sat sit præg på startopstillingen? Du ved, er det sådan et halvslukkende AGF'er, der dukker op, eller kører man simpelthen, vi skal have den her sejr hjem, det er stærkeste opstilling mod Viborg?
2: Nej, altså det er ikke stærkeste opstilling for AGF. Det er det simpelthen bare ikke. Det er ikke, fordi der er sådan 8 udskiftninger, men der er nogle stykker, der ligesom får en lille pause af forskellige årsager. Fra den centrale midtbane, der bider vi mærke i, at Kevin Jakob, der jo blandt andet var med til at hente guldet med et mål på Brøndby Stadion for en uge siden, han er ikke med i startopstillingen. Han skal også til at spille VM lige om lidt for Irak, så er måske meget naturligt, at han ikke lige skal rende ind i noget skade her til sidst. Og så må vi også sige, at Jesper Hansen, der har stået en fantastisk sæson, den 41-årige AGF-keeper, han overlader pladsen i målet til Mads Christiansen, den norske reservemålmand, der i januar kom fra Lillestrøm. Og han skal altså ind for, tænker jeg, sådan god og tro tjeneste på træningsbanen i løbet af hele foråret og have den her oplevelse i den sidste kamp. Så ikke den normale første målmand, der står for AGF. Det er så til gengæld også sådan de to eneste sådan... Ej, vi skal også sige, altså i midterforsvaret, altså det... Altså, han er jo egentlig oprindelig en del af idealopstillingen, men Frederik Tingager, som er en kæmpe sådan publikumsidol-ikon, for AGF'erne, Big Ting, som de kalder ham. Han kommer ind i midterforsvaret, det betyder så Henrik Dansgaard. Han starter på bænken for AGF. I stedet for Kevin Jakob, der er det Sebastian Jørgensen, der glider ind. Men altså, ellers så er det Christian Arnstad og Patrick Mortensen op foran, Tobias Bæk, Gif Links er med i startopstillingen, Erik Karl, Felix Beimo naturligvis. Så på den måde kan man sige, det ligner sig selv AGF-holdet med de her få ændringer undervejs. Og så er der Viborg, gæsterne her, naturligvis fuldstændig stærkeste opstilling, som de plejer at komme i, fordi det er dem, der har noget på spil i forhold til at skulle få en fjerdeplads og helt ideelt, hvis alt flasker sig for Viborg, et historisk sæt bronzemedaljer.
0: Ja, der er bronze på højkant, der er også fjerdepladsen, som giver en kamp mod FC København i næste uge, en europakvalifikationskamp. Ja, den er også på spil. Og i det her, der ligger Jens Ole Sørensen jo FC Midtjylland. De har deres sølvmedaljer. Det er man nok ikke tilfreds med. Det er dem, de får. Men så er der jokeren Brøndby, der jo også kan komme ind og lave ballade om den der tredje og fjerde plads.
3: Ja, jeg sidder her og glæder mig til en kamp. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad jeg skal glæde mig til. Og det kan jo også være, at Brøndby de vinder her i Herning, og så står de alligevel tilbage med en lang næse, fordi de andre resultater ikke flasker sig. Jeg talte med en af Brøndbys assistenttrænere, Kevin Mensa, tidligere spiller i blandt andet Brøndby, og spurgte lidt til, hvordan de angrebet den. Han siger, på undskyld, vi var nødt til at gå under spilten, og vi holder resultaterne og stillingerne fra de andre kampe, dem holder vi ude på trænerbænken, fordi vi kan alligevel ikke ændre noget ved det. Og så spurgte jeg ham sådan lidt til presset i Brøndby, og der kunne jeg godt se, at han begyndte sådan lige at trække lidt på det, fordi der er jo kun én grund til, at helvedesilden ikke er regnet ned over Brøndby i den her sæson. Og det er jo, at FC København har gjort det endnu dårligere, fordi det er jo skuffende for Brøndby at ligge på en 6. plads, og potentielt kun kan blive nummer 4 i den her sæson. Men de kan redde lidt af sæsonen ved at vinde i dag, og så håbe på, at det flasker sig, så de får en 4. plads. Og det der med at feste, det var altså også noget, de begyndte på i Herning. Det startede de faktisk med sådan torsdag aften, da de blev pokalvinder. Jeg vil ikke sige, at festen har varet indtil nu, men de har ikke spillet fodbold siden pokalfinalen. Alle spillerne har fri, og der er også ændret på 4 positioner til den her kamp. Jeg vil dog stadigvæk sige, at det er inden for rimelighedens grænser. Det er ikke sådan, de sætter et fuserhold på banen her i runde 32. Det er kompetente afløser, der er. Men der er nogle af de spillere, der har spillet mest, der får pause. Fordi dagens kamp, det er kamp nummer 55 i den her sæson for FC Midtjylland.
1: Nu har vi talt om svenske kanoner denne eftermiddag. Det viser sig jo også, at det danske ishockeylandshold, Simon Krog, er udstyret med en ganske velfungerende kanon.
4: Lige præcis. Joachim Blichfeldt har bragt Danmark på måltavlen i det her VM-opgør i AVM's ishockey turneringspuljespil, og det er altså på et tidspunkt, hvor Sverige havde sat sig gevaldigt på det her opgør. 4-0 stod der, og det var faktisk Joachim Blichfeldt, der havde de bedste danske muligheder, da der kun i gåseøjne stod 1-0 til Sverige. Og de to muligheder blev altså ikke omsat, så det var altså med en vis vrede, at det her slagskud blev banket ind bag Arvid Söderblom i det svenske mål, og det er altså med en reducering, så ja, bevares. Der er kun et enkelt dansk mål på tavlen, men det er bedre end 0, og der er altså 8 minutter tilbage af den her anden periode mellem Sverige og Danmark.

0: Muleposer er jo et eftertragtet objekt, og jeg kan se det allerede nu, at folk der kommer med bud på, hvornår det første mål kommer her i den sene Superliga-runde. Men jeg synes, vi skal føre traditionen videre fra den tidlige om, at det handler om at finde ud af, hvornår det sidste mål bliver scoret i de her tre kampe. Altså ikke i hver af dem, men sådan generelt, hvornår kommer det seneste mål i kampene, der bliver afviklet her med kampstart fra kl. 18. Og du er nået frem til din løsning, så skriver du ind til 12-tonneren. Og starter med 4 år. Mellemrum giver minutter, sekundtal og naturligvis kroner det hele med navn og adresse. Lad os komme rundt til de tre kampe, og lad os starte i Sønderjysk. FC Nordsjælland er på besøg, og det handler jo selvfølgelig om at sikre sig bronzemedaljer, men Henrik Lindegaard, sæsonen som helhed, har den ikke været en succes for Sønderjysk alligevel?
1: Jo, det synes jeg bestemt, den har. Altså, Sønderjysk er jo ikke forventet med at være i top 6, og hvis de får en fjerdeplads i dag, så vil det være den næstbedste placering nogensinde efter sølvmedaljerne i 2016. Og en sjetteplads, ja, det vil faktisk være den tredjebedste placering nogensinde. Det har man blevet 2 gange før, så uanset hvordan det går i dag, så har det været en fin sæson for Sønderjyske. Men man står omvendt også med en oplagt mulighed for at komme i Europa, og måske endda få medaljer for kun anden gang i klubbens historie, så der er meget på spil for Sønderjyske. For FC Nordsjælland, jamen der går man efter den tredje bronzemedalje i klubbens historie, og så går man nok efter det, der er allervigtigst, nemlig at komme i Europa. Det er jo noget, som klubben rigtig, rigtig gerne vil. De har været uden for europæisk fodbold de seneste 2 sæsoner. Nu står de altså med en chance bare uafgjort her i Haderslev, så er de sikre på at spille kvalifikation til Conference League næste år. Så det er, jamen, det er bare en herlig fodbolddag, også selvom det regner, også selvom det er gråvejr. Vi har lige hørt i højtalerne, at publikum på Ståltribunen er blevet opfordret til at rykke tættere sammen, så mange kommer der til fodbold i Haderslev i aften, og det gør de, fordi der virkelig er noget på spil. Bronze og Europa, det kan gå til hvad side det skal være.
2: Er der nogen, der sådan rigtig er glade hos dig, Jens Ole Sørensen? Jo, altså, du er der, og det er jo også skønt. Men Jens Midtjylland, der får sølvmedaljerne, og så Brøndby, der ligger dernede. For nu i hvert fald på en 6. plads.
3: Jamen, jeg kigger lige rundt og ser, at der er nogen, der er glade. Ja, der er dem herinde fra sponsorloungen. De får gratis mad, og de får gratis øl, og de kan også hente opfyldning i løbet af kampen, og der bliver også serveret kaffe. Og så har FC Midtjylland vel efterhånden på 3 dage lært at glæde sig over de sølvmedaljer, de trods alt fik. Men der er ingen tvivl om, at de havde sat ulvenæsen op efter meget mere i en sæson, hvor deres potentielt største rival, i hvert fald set økonomisk, FC København, de flopper fælt og ryger ud af medaljeslutspillet. Og der faktisk ligger muligheder for at få succes. Husk lige også, de var en dårlig straffespark konkurrence for at gå videre i Europa League. Så alt i alt har det været en sæson, hvor det hele kunne have eksploderet i et orke af glæde, guldmedaljer og pokaler. Og så må de altså i anførselstegn nøjes med den lille pokalsejr. Men det er ikke sådan, at de går og jubler over det. Og det tror jeg simpelthen ikke, det ligger til dem. Jeg tror simpelthen, at de havde sat næsen op efter mere. Men Brøndby, de er glade for, at de får endnu en chance for at spille med om et eller andet, når de nu ikke kunne spille med om det, de egentlig stiller op for.
0: Fra det midlertidige stadion i Aarhus, der er du, Andreas Kravl, tisse for, at der måske vil være kongeligt besøg i dag, og nu er det jo så blevet bekræftet, at der er kongeligt besøg i dag. Hvor placerer man egentlig kongen på det stadion?
4: Ja, fordi der er jo ikke rigtig nogen VIP-lounges på Sears Park Vejlby, som det er blevet døbt til den her sæson. Det er jo et lille stadion, hvor der er nogle mobiltribuner stillet op, og hvor jeg selv står på sådan en... ja, altså det er jo noget, der normalt kunne bruges som et stilas foran en etageejendom. Men det er altså også her, at Hans Majestæt Kongen står. Han er ankommet, og han er blevet placeret op blandt, hvad kan man sige, den menige AGF-fan, den menige meget glade AGF-fan. Og jeg kan også sige, der er godt nok blevet taget nogle billeder. Der står et helt hold af pressefotografer nede foran og skyder op på tribunen. Men der er ikke nogen tvivl om, hvor han står, for alle har ligesom peget kameraet der. Men nu er de sådan lidt ved at være lidt old news nu, at kongen er kommet, fordi nu skal der snart komme en anden konge, Thomas Helmig, og synge Malaga live nede på banen. Og så er der også et kæmpe tifo ud over hele den ene langside her nu, hvor der står Danske Mester 2026. Det er en fejring galore lige nu, som er i gang på stadion her i Vejlby. AGF skal møde Viborg, og det skal vi også lige huske hele tiden at sige. Der er et hold, Viborg FF, der rent faktisk skal spil om noget, nemlig en fjerdeplads og potentielt måske faktisk også en tredjeplads.
2: Nu vil jeg jo ikke kalde Ingefru Salling fra Salling Imperiet for en mini-AGF-fan. Men sådan kan vi jo have så forskellige opfattelser, ikke?
4: Ja. Der er rigtig mange andre ord her. Ja. Og nu bliver der så også sunget live hjem til Aarhus.
2: Ja, så du kan huske det. Du kan knække sig over os på et tidspunkt. Jamen, hvem ved, vi er tilbage igen til Aarhus Stadion lidt om. Først skal vi lige have nogle dårlige nyheder fra dig.

0: Hvem bedre til at levere det end Simon Krogh Johansen og ishockey?
1: Ja, den dårlige nyhed er, at ikke bare er vi vant til at tabe til Sverige i ishockey. Der er så også udsigt til, at vi bliver ved med at gøre det i de kommende år. For de to 18-årige Viggo Björk og Ivar Stenberg, de to svenske talenter, der har sammen gjort det til endnu en svensk scoring. Det går bestemt ikke Danmarks vej i det her VM-opgør, og det er altså ved VM's puljespil. Danmark, de har scoret et enkelt mål. Sverige, de har scoret fem, og det er altså med 3 minutter tilbage af anden periode.

0: Dieters Litter var det her. Dig og mig, det er vel en af sæsonens sidste mulepose, man kan vinde her?
1: Ja, det er det vel sagtens. Vi har selvfølgelig lige præcis den der europæiske playoff-kamp, og ja, man skal være hurtig ved havelågen jo, hvis man skal nå at sikre sig sådan en. Og der er mange, der nu har meldt sig ind i kampen om at vinde den sidste kamp, sådan man kan sige, i den ordinære slutspilsfase. Og der er mange bud, der ligger omkring de der 84, 86, 87, 88 minutter. Jeg vil bare minde om, at vi havde en vinder tidligere i dag, hvor det var minuttal 78 og 43 sekunder. Så det skal man jo også lige have med i overvejelserne. Og man har jo god tid til at tænke på sit bud, for skal vi sætte en deadline, der går på slutningen på første halvleg af de tre Superliga-kampe, der begynder her kl. 18. Men har du en holdning til, hvornår det sidste mål kommer i denne sidste runde, så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4, lave et mellemrum, give mig minutter og sekundtal og fornavn, efternavn og en adresse. Naturligvis så er du med i kampen om muleposen og en, man kan sige, eftertragtet placering på mit Danmarkskort.
0: Så er der festen i Aarhus. Det kommer jo lidt tidligere, end Aarhus Festuge normalt gør, Andreas Kravl. Maja Hausborg sad lidt og spekulerede på det musikalske program, for det virker lidt som en festival, de har gang i på Aarhus Stadion lige nu.
2: Ja, altså vi lige har haft på slaget 12 til at fremføre Hjem til Aarhus med forsanger Anne Mette Elten og sangskriver og guitaristen Niels Kirkegaard. Og så er der nok mange, der venter på ham, som de normalt bare kalder kongen af Aarhus, nemlig Thomas Helmi, der har lovet at fremføre det, der er blevet til AGF's klubhymne igennem de senere år. Malaga, som altid bliver afspillet og sunget, inden kampen bliver sunget jo af publikum, men nu er Thomas Helmi så på plads. Og så er det faktisk lige gået op for mig, hvor tæt jeg egentlig står på Hans Majestæt Kong Frederik, fordi det er bare lige over på den anden side af TV-platform. Han er blevet placeret op på bagerste række her på den mobiltribune, hvor jeg også står klar til kampen mellem AGF og Viborg, og det er så i øvrigt Viborg, der lige nu kommer på banen, anført af deres anfører Jeppe Grønning, der har en buket blomster med, og mon ikke den skal overrækkes til AGF som et tillykke med det danske mesterskab, og så har Viborg i øvrigt tænkt sig at gøre alt, hvad de kan for at ødelægge festen.
0: Er der i øvrigt nogen Lineker, Jens Ole og Andreas Kravl, der kan slå 11 buketter blomster, som blev uddelt i to af de tidlige kampe?
3: Nej,
0: det tænker jeg nok.
3: Tre herning.
0: Hvad med dig, Lineker, i Haderslev? Ved du, hvor mange I har fået indtil videre? Hvor mange, der
4: har gået
0: klart?
4: Jeg har ikke set nogen i øjeblikket.
0: Hvor er Henrik Lineker? Det kan være, han gik ned efter blomster i mellemtiden. Ja, men så kan vi jo så rende til dig, Jens Ole Sørensen, og sige, at nu kommer sølvvinderne også ind her for FC Midtjylland i en kamp, som de også gerne vil slutte med bravur mod Brøndby.
5: Det gør de, og det er med Mads Bæk Sørensen, der ikke har lavet en ruinig fis, siden han hævede pokalen over hovedet torsdag aften i parken, efterfølgende bundet en øl eller to. Ved siden af Mads Bæk Sørensen, der står der så også en mand, som efterhånden er vokset sammen med FC Midtjylland, Jonas Løssel. Han har forlænget sin kontrakt for et års tid siden, men han spiller sådan set ikke rigtigt. Ikke andet, når det står helt galt til. Det ved jeg så ikke, om det gør i dag, men Jonas Løssel får i hvert fald en kamp i dag og får lov til lige at hygge sig med. Og så får vi også en ny mand på banen, nemlig Abdou Aziz Ndiaye. Han er en af de 22 afrikanske teenager, som FC Midtjylland er indlogeret på et vandrehjem nede i Tyrkiet, og så rejser rundt med og træner med og spiller med. Og hokus pokus, så spiller han altså højre bak i dagens sidste kamp i Superligaen. Men de fik ikke. De fik sølv. De får sølvmedalje, de får pokaltitel, og nu er det så spørgsmålet om Brøndby får noget med fra Herning i dag.
0: Nu er det nogle af de lidt ældre AGF-folk, som er kommet på banen med de lidt yngre, Andreas Kavl.
2: Ja, alle generationer er repræsenteret, men nu tror jeg også, jeg skal til at tie stille. Fordi der kom en mand med en baret ind på banen og en lille guitar. Nu tænker han sig at spille, så måske vi bare skal alle sammen skal høre.

planten kan blive større. Se, jeg slutter fred med det hele. Alle sammen vær i, mens jeg venter på at komme hjem igen. Og så

0: en drøm om et menneske. De allersidste kampe i mesterskabsspillet starter, og med kort øjeblik blev hængende her. Liga på B4. På Radioavis kl. 18.
1: Der er også gang i forhandlingerne om at danne en regering her i eftermiddag. I dag havde kongelig undersøger Troels Lund Poulsen inviteret de konservative og moderaterne. Og da Lars Løkke Rasmussen ankom, understregede han, at moderaterne skal være med i en regering. Han afviser dermed Dansk Folkepartis opfordring om, at de to partier bare skal støtte en borgerlig mindretalsregering.
2: Når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik. Og det handler jo både om økonomi, det handler om den måde, vi udvikler vores velfærdssamfund på, det handler om vores syn på udlænding og international arbejdskraft, det handler om dyrevelfærd og miljø, det handler om det hele. Ikke?
1: Så forhandlingerne går ikke så glat, som alle nok kunne ønske sig, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
3: Når Lars Løkke Rasmussen siger, at han egentlig ser kun muligheden omkring, at han selv kommer med en regering, så er det jo også en understregning af, at det ikke kun handler om noget, altså underforstået politikken, men også handler om nogen og det stærke ønske, han selv har for at kunne deltage i en regering. Og så siger han jo, at han godt kunne tænke sig, at det gik lidt nemmere med statsministeren, og det er jo fordi, det er afgørende for det ønske, Løkke har, nemlig den store brede midterregering, og der skal Socialdemokratiet altså være med for, at den kabale går op.
1: Jonas Vingegaard ser ud til at være urørlig i dette års Giro d'Italia. For kort tid siden vandt den danske cykelstjerne 9. etape. Det var hans anden etappesejr i løbet, og han indkasserede samtidig vigtige sekunder i klassementet. Men Jonas Vingegaard må væbne sig med tålmodighed, for den lyserøde førertrøje sidder stadig på Afonso Eulalio. Og så er det nu, den går i gang. Kampen, som alle landets AGF-fans har ventet på. Her kl. 18 bliver kampen mod Viborg fløjtet i gang, og uanset hvordan kampen ender, kan AGF løfte Superliga-pokalen i længeventet triumf. Holdet sikrede sig Superliga-sejren sidste søndag, og det er klubbens første mesterskab i 40 år. Vi fangede Mads Lange midt i fanmarchen mod stadion.
4: Det er helt ubeskriveligt. Altså, der er ikke noget, som der kan sætte ord på, hvordan det er, at Aarhus de har det sådan set i dag. Det er jo... Hvor mange mennesker er der herude i dag? 50.000? Det er bare en fejringsdag uden lige det er.
1: Min kollega Christian Petersen har brugt dagen blandt de hvidklædte, og det er en stor flok følelsesladede fans, fortæller han.
5: Sådan officielt solgt 55.000 billetter til det her arrangement, og dertil kommer altså alle de ufattelig mange aarhusianere i hvide trøjer, der har bevæget sig ud på gader og stræder for at gøre det her til, og jeg citerer mange af dem, jeg har talt med i dag, den mest sindssyge dag nogensinde i Aarhus.
1: De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 5 og 10 grader.
6: Det her er P4.
7: Og det er også lyden af ligaen, i lyden af sidste runde i mesterskabsspillet, og lyden af det eventyr, der bare fortsætter. AGF's danske mestre har efter et minut spil bragt sig foran på hjemmebane imod Viborg i sidste spillerunde. Første AGF-angreb. Frederik Emmeri, den unge kantspiller, skruer ind fra venstre side, afslutter en lille afretning, bolden ind bag ved Viborg-keeper Lukas Lund. AGF's fans jubler 1-0-føring i Aarhus.
8: Skal Brøndby slutte sæsonen tomhændet, eller skal de have mulighed for at spille med om en Europa-cup-plads? Ja, de har fået en hjælpende hånd fra AGF. Nu skal de selv gøre arbejdet færdigt i Herning, men stillingen mod FC Midtjylland er stadig 0-0.
9: Og med Viborg muligvis ude af billedet, så er det en direkte bronzeduel, vi har i Haderslev. Bedste kort hos FC Nordsjælland, der kan nøjes med uafgjort, mens SønderjyskE skal vinde med 3 mål.

0: det modsatte, var det her selvfølgelig fra Mumle. Liga.
1: Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er de sidste kampe i Superligaen. I mesterskabsspillet ved jo godt, hvor guld og sølv skal hen. Bronze er der debat om, og fjerdepladsen, som også har lidt gavn europæisk set. Men den store historie er jo, at der er guld til AGF, og Rikke, altså hvorfor ikke bare starte, du ved, ligesom man har gjort i de andre kampe?
3: Jamen lad os gøre det. Altså jeg er helt høj over at tjekke ind på det her tidspunkt. Det er jo vilde, vilde scener, Andreas Kravl fra Sears Park Vejlby, hvor AGF har bragt sig foran hurtigt. Altså hvad er det med det her AGF-mandskab? Det er som om, de har fået vinger også i Brøndby, scoret de hurtigt, og nu igen.
4: Ja, altså der er noget ved starten af det her, men det er også sådan, ligesom om det bliver både selvforstærkende, og så står folk stadigvæk og niver sig i armen, inklusive Hans Majestæt, Kong Frederik af Danmark, der står her på tilskuerpladserne, fik lige pillet af ham lige inden, hvor han stod også et kæmpestort grin, og også bare sådan ud, altså, hvordan gør de det, kongen, der jo er AGF-fan, og har været det siden han studietid her i Aarhus. Så han smiler og griner, og det var også et helt store smil på hos AGF-spillerne, der omfavnede og omringede Frederik Emmeri, den unge kantspiller. Han scorede sit tredje sæsonmål her. Et fint mål, men også et mål, som også lidt nogle gange har været mesterholdets lod her. En afretning, så Lukas Lund var totalt prisgivet i AGF-målet. Og det skal Viborg selvfølgelig lige komme sig over her. De kom med ind den her kamp jo med bronze drømme. Hvis det helt flasker sig for Viborg, så skal FC Nordsjælland godt nok tabe i Haderslev. Men det er også langt væk nu for Viborg, fordi det er en fuldstændig fantastisk opbakning til AGF-mandskabet, der er i hvide trøjer og de mørkeblå bukser. Det er der ikke noget nyt i. Det, der er nyt, det er, at numrene og navnene på trøjerne på ryggen hos AGF, det er af guld, fordi de er danske mester, uanset resultatet. Det går også godt for AGF i den her kamp, der er spillet 7 minutter. Og hjemmeholdet fra Aarhus fører 1-0 mod Viborg.
0: Der er jo historien om sommerfugleeffekten, og en sommerfugl, der basker med sine vinger et eller andet sted, og så er der et jordskælv et andet sted. Og et AGF-mål i Aarhus, han er Glenn Ikker, kan også godt påvirke en kamp i Haderslev.
5: Ja, det kan den sagtens, fordi med den føring og de stillinger, vi har i øjeblikket, så er Sønderjyske på fjerdepladsen lige nu, har altså overhalet Viborg, som ligger et point bagud. Og det betyder altså, at Sønderjyske lige nu, hvis kampene stoppede, var på vej i den her europæiske playoff imod FC København. Det havde også betydet, at FC Nordsjælland havde vundet bronze, fordi at de har muligheden for bare at spille uafgjort her, så være helt sikre på, at det mindre kan måske gøre det her. FC Nordsjælland, der tager et greb om bronzemedaljen. 1-0 til FC Nordsjælland. Efter 6 minutter fremragende scoring af Levinene, den eneste nye i FC Nordsjællands startopstilling i dag i forhold til seneste kamp. Eneste ændring, og han er endda kun med, fordi Lamine Sadio er blevet skadet i ugens løb. Men Levinene viser, at bredden i Farum er helt fantastisk. De har også indledt den her kamp godt med et kæmpe pres mod Sønderjyske. Og her knækker Sønderjyske forsvaret, altså en dyb stikning i fødderne på Levinene, som lige får lov til at tage et træk, rigtig smart træk, uden om sin direkte modstander Rasmus Vinderslev, og så lægger han den i den modsatte side af målet ind bag Nikolaj Fly. Så det her, der kunne være blevet en spændende bronzekamp, jamen det er jo lige før, at det er punkteret allerede efter få minutter, for nu fører FC Nordsjælland med 1-0. Sønderjyske er langt væk fra bronzen. Viborg er langt væk fra bronzen bagud i Aarhus. Det ligner lige nu bronzemedaljer og Conference League til FC Nordsjælland. 6,5 minut spillet i Haderslev, og FC Nordsjælland foran med 1-0.
3: Og så slutter vi hos dig, Jens Ole Sørensen. FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland jo, der allerede har...
0: Nej,
3: selvfølgelig kan du ikke det. Vi har en fed kamp forude. FC Midtjylland, de har fået sølvet. De har også fået pokalturnering. Så jeg tænker, det er Brøndby, der er meget fokus på i dag. De kan jo med en sejr redde den her ikke så gode sæson.
6: Ja, og vi skal også lige huske, at hvis nu ikke FC København havde haft sådan en annus horribilis sæson her, så havde Brøndby jo været meget, meget, meget mere i fokus om, hvor mange millioner de egentlig har brugt på at blive gode, og så i øvrigt har været det modsatte det meste af sæsonen. Vi skal lige kigge lidt her på fodbold. Valdemar Byskov, det er den første afslutning fra FC Midtjylland, og Valdemar Byskov en af fire nye i startopstillingen. Nej, det her det handler om et Brøndby-hold, der kan række ud efter en fjerdeplads, og så skal de have hjælp fra de andre. Det ved jeg udmærket godt. Det er et absolut best case scenario for Brøndby at kunne få den her fjerdeplads. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas, så er der jo mange visser, og nu var der så lidt flere for bare et par minutter siden. Men vi skal også bare lige huske tilbage, for jeg tror det er 2 eller 3 sæsoner siden, der stod Viborg med bronzemedalje 10 minutter før tid. Og ender med ingenting, fordi lige pludselig satte AGF en stor føring over styr mod Brøndby, og jeg skal komme efter dig. Her er det! til gengæld en mand, der sætter streg under, at FC Midtjylland, de er noget i den her sæson. Valdemar Byskov, et par fikse driblinger, og så med venstrepoten over i det lange hjørne. Patrick Pins prisgivet FC Midtjylland foran. Ulven hyler i Herning. Igen pokalvinderne, sølvvinderne, FC Midtjylland foran med 1-0.
0: Ulen, det er Sheffield Wednesday, de rykker ned. Den næstbedste engelske række. Men det er en anden snak lige nu. Engel på førstepladsen, FC Midtjylland på andenpladsen. Så har Nordsjælland bronzen, som det ser ud lige nu. Og fjerdepladsen er altså Viborg, som så vil få en kamp mod FC København i næste uge om en europakvalifikationskamp.

0: Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Rikke, du bor i Aarhus.
1: Det gør jeg.
0: Kan man godt mærke det sådan i byen, når du har sådan gået rundt, kørt rundt?
1: Fuldstændig. Ja. Der er AGF flag overalt. Da jeg skulle herop, kørte jeg i god tid. Altså, jeg var nærmest bange for at blive fanget i trafikken og sådan noget. Og der var, jeg ramte den der march på vej op til stadion.
0: Altså i bil?
1: Ja, i bil. Kørte så jeg måtte køre udenom. Nå, jeg kørte tidligere, skal have god tid heroppe og sådan noget. Når jeg forberedte mig alt det der. Jeg måtte køre en anden vej, og sådan, der var... Altså, der er tryk på. Det er jo hele byen der samme som det her.
0: Vil du så ikke tage os til Aarhus Stadion igen?
1: Det er Kravl, du sidder der jo. Jeg sidder i den dejlige DR-bunker i det her radiostudie, men du er der. Du kan da også mærke, at det her, det er noget helt, helt særligt.
2: Det er helt særligt. Altså, det er jo alle, der kan krybe og gå. Jeg har snakket om Kong Frederik af Danmark, Thomas Helmig, har vi også haft lige nede foran mig, der sidder. Bo Henriksen, der også bor i Aarhus, fodboldtræner Glenn Riddersholm, David Nielsen. Altså, de er bare alle sammen for at opleve det her. Hvornår sker det måske igen i Aarhus? Det er der ingen, der ved. Det, der sker lige nu, er jo, at AGF fører med 1-0, men vi har også to hold på banen, der lige nu er begge glade. Altså, AGF grundlykkelige danske mestre, og Viborg lige nu med sådan det næstbedste af de to bedste ting her. Nu skal vi se AGF måske med muligheden, der kommer Daniel Aniembe til for Viborg. Men Viborg er jo faktisk lige nu med fjerdepladsen, som stillingerne er lige nu, og så vil det sige, så er det dem, der har europapladsen. Så selvom Viborg bagud 1-0, så er de også sådan nogenlunde glade i øjeblikket.
3: Og i Haderslev, der tror jeg måske nok, at vi kan gøre Viborg endnu gladere for deres direkte modstandere til fjerdepladsen. Sønderjyske er kommet bagud 2-0 mod FC Nordsjælland, som har taget en solid krammer på de her bronzemedaljer, der ligger og venter ude i kulissen. Runar Norheim var pludselig fuldstændig fri. Fremragende stikning op igen midten af banen. Runar Norheim laver løbet på det helt rigtige tidspunkt, og han løber bag om den her flade bagkæde hos Sønderjyske. Tager bolden til sig, har masser af tid til at kigge op og løfter den så ind over Nikolaj Fly. Vi har altså kun spillet 12 minutter i Haderslev, og nu fører FC Nordsjælland allerede med 2-0. Det ligner bronze til FC Nordsjælland. Seneste scoring fra Runar Norheim. 2-0 til FC Nordsjælland i Haderslev.
4: Der er sølv til FC Midtjylland, og nu bliver det måske til mere. Michael Gorgorza frispark ind i feltet. Den nubber Patrick Pins. FC Midtjylland, ja, de vandt guld for 2 år siden i år, må de jo så nøjes med bronzen, agtigt ligesom i sidste sæson, men topper det jo så med en pokaltitel, de sikrede sig i torsdags. Men rigtig fint Brøndby at spille ud af det efterhånden fine græstab her i Herning. De gør det ganske muligt, ganske godt, men de har ikke gjort det muligt endnu at komme på tavlen. FC Midtjylland fører 1-0 efter 17 minutter.
5: Hvor det er sidste spillerunde i Superligaen, så er der heldigvis mange flere kampe tilbage for det danske AVM ishockey landshold. Og det er nok meget godt, for det ser ikke ud til at få det store med fra den her andet opgør i puljen. Der står nemlig 5-1 til storebror fra Sverige. Og det har været en kamp, hvor Danmark egentlig kom godt fra start, havde gode chancer. Og fik også scoret undervejs, men altså i anden periode, der tog svenskerne altså lige fuldstændig styring på det her opgør. Nu er vi så nu i en fase her i tredje periode, hvor man måske skal søge muligheden for et comeback, men altså skal man altså også forsøge at få de ting til at fungere, der skal give Danmark succes i resten af VM. Der står 5-1 til Sverige i AVM ishockeypuljekampen mellem Sverige og Danmark.
2: Og så tilbage i Aarhus, tilbage i Superligaens sidste spillerunde i landets bedste fodboldrække for herrer. Og det er jo fine meldinger for Viborg, de scoringer, der kommer rundt omkring på fjerdepladsen i øjeblikket. Europa playoff-kamp til de grønbluset, der også lige har meldt sig ind i chancestatistikken i den her kamp i Aarhus. Godt gennembrud af Sami Jalal over i højre side, og så var det lige ved, at Asger Bæk kom glidende ind og fik glæde bolden ind over stregen. Men stadigvæk AGF-føring på hjemmebane mod Viborg, hvor vi efterhånden er 17 minutter inde i første halvleg.
3: Den der klub, som Kravl taler om, at melde sig ind i chanceskabende situationer, det er ikke rigtig noget, vi har set fra Sønderjyske her i Haderslev. Et enkelt gennembrud i venstresiden af Olsi Hyseni. Han appellerede halvhjertet, kvarthjertet, ville nogen sige, for straffespark. Der var heller ikke skyggen af det i situationen. Han skulle lige op og markere over for dommer Morten Krog. Men det er det eneste, vi har set offensivt til et, synes jeg, nervøst Sønderjyske hold, som er blevet trynet af FC Nordsjællands hurtige spil. Sønderjyske, som i sidste runde havde stor succes med at stille sig defensivt tilbage mod Viborg, hvor de vandt på udebane på en taktik, der primært handlede om at få lukket af bag til. Det er slet ikke lykkedes her. De har kunnet spille sig igen nærmest som de ønsker FC Nordsjælland, som i dag også ligner det hold, der bør have en bronzemedalje og en direkte tur ud i Europa. 2-0 står der altså til FC Nordsjælland. Målet skulle lige gennemtjekkes i et par minutter af VAR, men der var ikke offside på Runar Norheim. 4. sæsonmål fra den norske bak, og der står altså 2-0 til FC Nordsjælland mod Sønderjyske. Og så skal jeg sige noget, jeg ikke plejer at sige. Et næsten fyldt udebaneafsnit fra FC Nordsjælland står og jubler den slags, altså et fyldt udebaneafsnit i Jylland fra FC Nordsjælland. Det ser man sjældent, men der er masser af rød-gule fans i Haderslev i dag.
4: Der er altid fyldt med gule og blå fans fra Brøndby, og det er hårdprøvet fans i den her sæson. Og der er det jo sige, den her kamp, deres hold er nede med 1-0, og lige før serverede de en gave lige for fødderne af Philip Billing. Men Patrick Pintz, han reddede den der helt åbne mulighed. Her er der måske mere FC Midtjylland med en afslutningsmulighed for et hjørnespark ud af det. Den kommer ind i feltet igen. Der kommer to. Der kommer Pintz. Falder bolden. Sætter et nyt angreb i gang. 20 minutter spillet. Sølvvinderne fra FC Midtjylland foran 1-0 mod Brøndby.
5: En lille gave fik det danske ishockey VM-landshold altså også her fra svenskerne i en periode, hvor svenskerne ellers var i overtal. Ja, så tog Jack Steenberg fra Sverige, Jack Berglund, altså lige en tur i straffeboksen. Det giver en mulighed for Danmark, men måske at komme yderligere på tavlen. Der står så fortsat 5-1 til Sverige mod Danmark.

Peter Ulven igen i Herning. Michael Gogørse med en sparketeknisk finesse, lille genialitet og krøller bolden i det lange hjørne. Og bringer FC Midtjylland foran med 2-0.

0: Giv mig, hvad du har, var det her Dodo and the Dodos. Var det det sidste mål, vi fik scoret i dag, eller kommer der flere? Det er jo det store spørgsmål her.
1: Det er det store spørgsmål. Der er jo allerede blevet scoret en del i de her tre kampe. Godt gået, men du har altså stadigvæk muligheden for at vinde den her mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det sidste mål bliver scoret i de tre kampe. Du skal ikke gætte på en på hver kamp. Der er én mulepose. Alle tre kampe er lagt sammen, og du skal gætte, hvornår det sidste mål det bliver scoret. Den, der kommer tættest på, får altså en mulepose. Husk nu. Minut og sekund, tal, hus, adresse og navn og alt det der. Skriv en sms til 1212, P4 mellemrum og dit bud.
0: Og så er der både ulehyl og ulvehyl og alle mulige fra fagnaen. Fokus, jeg
1: nule.
0: Alt fra fagnaen.
1: Den tuder i mørket.
0: Gjaller ude på heden hos dig, Jens Ole Sørensen. En ny scoring til Midtjylland.
2: Det er der, der kan komme meget mere her, end de brøler fremad her. Philip Billing kører bolden fremad her. Indlæg. Forsøg på det. Det bliver til et hjørnespark. Ej, og lige tilbage til målet. Nogle gange så kan jeg sidde og glæde mig over den placering, jeg har i Herning. Nogle gange så forbandet af den. Men lige i dag, der sidder jeg helt perfekt. Jeg kigger lige ned på hjørnet af feltet her. Og der er Michael Gogorza. Så ser jeg ham sparke til bolden. Sådan lige lidt på ydersiden af den. Så den får det her skrue. Så den skruer uden om Patrick Pensi-målet. Rammer bagste stolpe og ryger i netmaskerne. Og så er det ellers, at alle dyrene begyndte at hyle, ikke i Hakkebakkeskoven, men i Herning. Måske får de mere hyle af her. Nu et hjørnespark. Den bliver taget i en kort variant, så kommer den ind i feltet, men Castillo når den ikke. Den bliver vekslet til et nyt hjørnespark. Det her, det ser ikke ud til, at Brøndby har tænkt sig at booke ind på den fjerdeplads, der lader sig på højkant for dem. De er bagud 2-0 efter 25 minutter i Herning.
3: Der er ikke noget at hyle over for udeholdet til gengæld i Haderslev 2-0 til FC Nordsjælland mod Sønderjyske. Et sønderjyske hold, som først nu er ved at vågne rent offensivt. De har sendt i den her kamp Magnus Jensen frem i offensiven, og han skaber noget uro, og det er altså noget, han først plejer at komme sådan sidst i kampen af midterforsvaren Magnus Jensen. Men i dag, der er han altså iklædt en offensiv trøje for Sønderjyske. Det har så også gjort, at man har haft lidt problemer i defensiv, må man sige, med de her to mål, man har lukket ind. Men det har også gjort her på det seneste, at FC Nordsjælland har måttet forholde sig til langt mere defensivt, end de måtte i kampens første kvarter, hvor de fuldstændig sad på tingene og også scorede de her to mål, som er på måltavlen i øjeblikket. Vi har også fået fremtvunget et par sønderjyske hjørnespark her i Haderslev, så måske hjemmeholdet er ved at vågne en lille smule op. Jeg synes dog stadigvæk, at FC Nordsjælland ser komfortable ud og ikke mindst ser stærke ud, når de kommer i angrebet med deres hurtige folk op foran Livinene, Prins Junior og Ibrahim Adel, som næsten efter behag kan skabe usikkerhed i sønderjyske forsvaret. 2-0 til gæsterne fra FC Nordsjælland på vej mod bronzemedalje er farmholdet, der har spillet 23 minutter i Haderslev.
4: Viborg FF er på besøg hos de nykårede danske mestre i fodbold AGF, og Viborg er bagud 1-0 på det mål, Frederik Emmer, I scorede helt tilbage i kampens åbningsminut. Men det ser jo godt ud for Viborg, hver gang de kigger op på de der donglyde, og der kommer efterfølgende stilling op på lystavlen, så Viborg-træner Nikolaj Lund har kunnet stå og kigge op på og sige, not at that. Nordsjælland foran nu med 2-0 i Haderslev, og Midtjylland foran 2-0 på hjemmebane imod Brøndby, og det betyder så altså, at Viborg kan trække vejret så nogenlunde frit i forhold til den her fjerde plads, som nok realistisk set var det, som de har haft øjnene mest rettet mod. Der skulle gå rigtig, rigtig meget godt for dem rundt omkring i kampene, hvis det skulle blive til bronzemedaljer. Så lige nu, på trods af, at de er bagud, ja, så ser det altså fornuftigt ud. Viborg sidder på fjerdepladsen og kan dermed se frem til, hvis stillingerne holder, en kamp om præcis nu, søndag i næste uge, mod FC København om en plads i kvalifikationen til Conference League. AGF, de er fortsat på deres guldfejringskurs foran 1-0 på hjemmebane.
0: Simon?
5: Ja?
0: Nå. Det er simpelthen...
5: Ja, men det, jeg sidder sådan lige og holder styr på alle dem, der bliver udvist. Og det er jo ikke så få i den her fase af kampen. Det er faktisk gået hen og blevet sådan en rigtig grim kamp. Alt med mindre man godt kan lide sådan nogle bataljer. Det er Danmark svært, vi taler om ved AVM i ishockey. Og det er altså på en basis af en 5-1-føring til svenskerne. Det her i tredje periode er blevet sådan lidt en omgang brydning, fribrydning måske i virkeligheden. Det er ikke helt frit, fordi dommerne i den her kamp går sig ind og gør noget ved det her. Så de er altså ved at smide to spillere ud fra hvert hold, og det betyder så... Ja, og det betyder altså, at vi skal videre til nogen, der i stedet for at komme i udviklingsboksen, kommer med mål, og det er AGF.
4: Ja, fordi det her er bare en fuldstændig fantastisk måde at skrive en sæson på for AGF. alene det, at de bliver danske mestre efter 40 år, det er jo fuldstændig fantastisk. Så siger man, sidste spilledag, de har ikke noget at spille for, men de vil gerne give hjemmeholdet en sejr, kommer foran med 1-0. Hvad kan man egentlig mere bede om? Hvad kan man bede om, når man er foran med 1-0, når man har fået guldet? Det er selvfølgelig, at der kommer en scoring til et af de allerstørste ikoner på det her AGF-mesterhold. Anfører Patrick Mortensen, og han er netop kommet på scoringstavlen. En gigantisk jubelchance. Vi har jo haft vores unge praktikant Simon Søndergaard ud og siger, hvem skal egentlig have statuen? Han havde sådan en afkrydsningstavle. AGF-fansene er langt de fleste, havde sat et lille kryds ud for Patrick Mortensen. Hvis der skal rejses en statue, så skal det være AGF-anføreren. Han stod ind for en mål, hvor han har stået så ofte før i sin karriere for AGF, og han satte sidste fod på. Det var jo venstrefoden på. Et godt indlæg ude fra venstre side. Og så er røgen ved at lægge sig over stadion i Aarhus, Vejlby, fordi der er blevet fyret pyro af nede hos AGF-fansene for at fejre, at deres anfører, Patty Mortensen, Patrick Mortensen, eller bare det borgerlige Patrick Mortensen, er målscorer 2-0 til AGF en lille halv time spillet af kampen mod Viborg.

0: Holly Humberstone var det her med Cruel World. Om lidt skal vi tilbage igen til mesterskabsspillet i Superligaen. Først en tur til AVM i ishockey, Danmark mod Sverige. Den her kamp vinder vi ikke, Simon Kroh, det ved vi godt alle sammen. Men der er stadig målsætning om kvartfinalen. Er det realistisk for Danmark at gå videre, ligesom ja, vi gjorde sidste år?
1: Det er jo absolut en mulighed, men det kræver lige lidt tålmodighed. Og jeg vil gerne henvise til det fantastiske VM for et år siden, som nogen måske kan huske. Det var der, hvor Danmark slog Canada på mål fra Nick Olesen, som også er med på isen i dag. Han er jo også en af dem, der lige har været i straffeboksen. For det var nemlig et af de VM, hvor man startede med at møde alle de store, få en masse tæsk, men der skulle man altså holde fast, fordi til sidst i puljespillet, der ventede de vigtige kampe, og det er altså lidt det samme øvelse, vi er ude i her. Det er de kampe, der venter sidst i puljespillet, som Danmark skal vinde, og hvis man vinder nok af dem, for eksempel slår Slovakiet, slår Norge, så er der altså stadigvæk kvartfinale muligheder. Men den her kamp, nej, det har du ret i, den får svenskerne altså. De fører altså fortsat det her AVM opgør i puljespillet med 5-1 over Danmark.
2: Og AGF, de fører stadigvæk 2-0 over Viborg, Andreas Kravl. Man kan vel også godt nu pakke alt det der væk, der har været snak om. Nå, de har også drukket en masse øl, og de har jo vundet på forhånd og sådan noget. Altså, det er et AGF-mandskab, der er kommet for at vinde og kommet for at fejre sammen med deres fans.
3: Ja, og kommet for at sætte en tyk streg under, at det er sæsonens ubetinget bedste hold i dansk fodbold. Og den målsætning om at gøre det i dag, altså at vise det, den lever de op til, og jeg synes, det er noget, der har karakteriseret AGF i hele mesterskabsspillet. Også de kampe, hvor de faktisk måtte tænke, nu smider de det. Der var det til sidst i kampene, at det gik galt for AGF, de kampe, hvor det gik galt. Altså åbningen på kampene, synes jeg, har været rigtig god for AGF i stort set samtlige 10 kampe i mesterskabsspillet. Og man må bare sige, altså de gange, de er kommet tidligt foran i opgørende, det er jo rigtig, rigtig mange gange, også i dag her, senest nu 2-0-scoringen til AGF ved Patrick Mortensen. Viborg angribende nu her ude i højre side. Charlie Nuuk afslutning. Det er en meget god redning af den norske reserve. Normale reservemål. Men nej, så kommer scoringen faktisk til Viborg på returbolden. Første omgang. Rigtig god redning af den normale reservemålmand Mads Christiansen. Men jeg tror, det er Thomas Jørgensen, der er inde og komme på returbolden. Og så har vi en reducering i Aarhus. Viborg på tavlen. Og ja, lige nu, der er det altså dem, der også er i bedste position til en fjerdeplads. Vi får masser af mål i Aarhus. Første afslutning fra Charlie Nuuk fra kanten af straffesparksfeltet. Redning af Mads Hedenstad Christiansen ud til Thomas Jørgensen. Og så kommer det flot flugter faktisk af Thomas Jørgensen og svinger venstrebenet. Et af Viborgs allerstørste salgsobjekter rammer bolden rigtig, rigtig godt på returbolden fra AGF-forsvaret og reducerer for Viborg ny stilling i Aarhus 2-1. Til AGF.
4: Netop Viborg har jo været kryptonit for FC Midtjylland, og måske indirekte årsag til, at det kun bliver til sølv, for hvis vi kigger på AGF's pointhøst, som det ser ud lige nu mod Viborg den her sæson, så står den på 12. FC Midtjylland har vundet 1 og spillet 3 uafgjorte. Ja, så kan man jo tænke lidt videre over det. Men FC Midtjylland, de gør i hvert fald også enhver spekulation til skamme, om de har levet af pokal, pils og guldparykker lige siden i torsdags. For de spiller bedre end Brøndby, de skaber mere end Brøndby, og de har også scoret mere end Brøndby og foran med 2-0 efter 35 minutter.
3: Og så tilbage i Aarhus, fordi der skal ikke ødelægges nogen fest. Og vi snakkede tidligere her i radioen om, jamen altså Patrick Mortensen skulle naturligvis på måltavlen. Hvem er en af de andre store, store helte i den her sæson for AGF? Det er Gift Links, den lille sydafrikaner. Han er også netop kommet på måltavlen. 3-1 nu til AGF med 10 minutter tilbage af første halvleg. Minuttet efter er Viborg for reduceret til 2-1 og havner bolden igen via Frederik Emmeri, der er i total spillehumør på venstre kanten for AGF. Han dribler til baglinjen, slår et bold på tværs af straffesparksfeltet. Dårlig forsvarsarbejde af Zlatan Kuzmic, og så handler bolden hos Gift Links, og venstrebenet lyner flat ind bag ved Lukas Lund. AGF med 3 mål foran Kong Frederik, hans majestæt af Danmark, der sidder op og klapper for på tilskuerpladserne. Også kongen af Aarhus, Thomas Helmi, han klapper også. AGF 3-1 på hjemmebane. Sikke en mesterskabsfejring, seneste målscorer altså Gift Links.
5: Da vi indledte det her mesterskabsslutspil med 10 kampe igen, ja, der var det altså Sønderjyske, der lå på tredjepladsen, og det var FC Nordsjælland, der lige klemte sig med på en 6. plads. Meget er sket i løbet af de her 9 runder og en sæt, som vi har spillet for lige nu, så sidder FC Nordsjælland altså sikkert på bronzemedaljerne, og skulle det ende, som det ser ud nu rundt omkring, ja, så vil de faktisk vinde bronzemedaljer med en 6-points-margin ned til Viborg, så meget sikre bronzemedaljer lige nu på vej til FC Nordsjælland. 6. medalje i klubbens historie her af kan det måske blive 3-0 til FC Nordsjælland. Stor mulighed til Levinene kommer igennem og får afsluttet, men han kan så ikke passere sin direkte modstander, der lige får en enkelt fod ind på den der afslutning. 2-0 altså til FC Nordsjælland mod SønderjyskE. 34 minutter spillet. De sidste minutter meget rodede, masser af brok fra især Matthew Hoppe, men også fra SønderjyskE holdet generelt over for dommer Morten Krogh. De mener, der har været et par situationer, hvor han ikke har dømt i deres retning, og vi har haft nogle meget fysiske dueller imellem de her to hold. Chancemæssigt ikke rigtig noget fra nogle af siderne, indtil altså vi så den her mulighed, som i øvrigt var til Prince Junior fra FC Nordsjælland. Men som sagt, det er bronzekurs for gæsterne. 2-0 efter 34 minutter.
4: Så med et fingerknips har FC Midtjylland stillet sig godt stykke ned på egen banehalvdel og lader Brøndby spille og venter på, at de gulblå de dummer sig og laver en fejlaflevering, eller der sker et eller andet, der kan sætte gang i den velsmurte kontramaskine. Men lige nu er intensiteten og tempoet faldet en anelse, men føringen den holder stadigvæk. FC Midtjylland fører 2-0 mod Brøndby efter 38 minutter.
5: I Haderslev er der 10 minutter tilbage, inden vi skal til pause. Jeg er spændt på, hvordan den her kamp kan udvikle sig. Om det kan blive sådan et lidt frustreret opgør for SønderjyskE over for et FC Nordsjælland-hold, som har trukket sig en lille smule tilbage fra deres store offensiv fra starten, men som dybest set har styret alt her de første 35 minutter. Også på måltavlen, hvor der står 2-0 til FC Nordsjælland på scoringerne fra Levinene og Runar Norheim, som begge faldt i kampens første kvarter.
3: Og jeg ynder selv gerne at fortælle historier, men fortælling om AGF i den her sæson. Vanvittig. Sidste spillerunde, de er mestre hjemmebane. Målt både af Patrick Mortensen og Gif Links. AGF fører 3-1 mod Viborg.
1: Danmark har fået en lille mulighed for at gøre et comeback i den her VM-ishockeykamp mod svenskerne. Det var en scoring fra Mikkel Aagaard, der giver en lille fli af et håb med 8 minutter tilbage i kampen. Så står det altså nu kun i gåseøjne 5-2 til svenskerne. Det kan gå hurtigt.

0: Ny scoring i Haderslev, og så tror jeg, at bronzemedaljerne for alvor er sat på plads. Runar Norheim, dobbelt målscorer. Skal det have sådan en på sådan en dag? Ja, så er det selvfølgelig en nordmand. Det er jo den 17. maj. Det er jo Norges nationaldag. Og det fejrer Runar Norheim altså med scoringen til 3-0 på et forrygende oplæg af Mark Brink, som nærmest nede fra midtercirklen laver sådan en hvad skal man kalde det, nærmest en bal, som man gør i billiard, og lægger den fuldstændig præcist op til Runar Norheim, som står fri på kanten af feltet. Han behøver ikke engang at tæmme den. Han kan løbe lige ind og sætte højre indersiden på og passerer Nikolaj Flø. Det er et fremragende mål og et ægte FC Nordsjælland mål. Jeg kan også se kæmpe store smil ude hos træner Jens Følsgaard Olsen. Det her, det er altså en scoring, som de vil være meget glade for at vise på video til næste sæson. Sådan her vil vi gerne score mål. Det er så heller ikke sikkert, at de altid møder et forsvar, der er lige så hullet som det Sønderjyske stiller op med i dag, hvor der har været store problemer ind omkring midterforsvaret med Maxim Sulas og også hans sidemand Daniel Gretarsson. Det har ikke set godt ud for Sønderjyske. 3-0 til FC Nordsjælland. Vi er inde i første halvleg sidste 5 minutter.
1: AGF tror jeg ikke vil nøjes med et klip fra den her sæson, når de skal lave sådan en lille sammenklip. Er måske et meget langt sammenklip at vise til de kommende AGF-spillere. Mange generationer af AGF-fans vil i hvert fald tage sammenklippene for den her sæson. Også fra den sidste kamp i sæsonen på hjemmebane mod Viborg. Tre flotte mål i første halvleg af AGF. Et enkelt af Viborg lige i øjeblikket. Et spilstop i Vejlby, fordi der har været en voldsom røgudvikling efter noget pyroteknik nede hos AGF-fansene. Så der bliver lige lagt lidt til. Forløbig spillet 43 minutter. 3-1-føring til AGF mod Viborg.
2: FC Midtjyllands træner Mike Tulbert har lige gjort som John Travolta. Han gør på et tidspunkt på dansegulvet i Saturday Night Fever, hvor han rækker armen frem, peger med pegefingrene og så siger dig, dig, dig. Han pegede på de tre spillere, han sandsynligvis vil have i gang med at varme op her i pausen, så de kan komme ind i anden halvleg, fordi alt tyder på, at FC Midtjylland har lukket og slukket i Herning. De får en med 2-0 mod Brøndby. Det sidste minut er vi i gang med af første halvleg.
3: I AVM puljespilskampen mellem Danmark og Sverige. Der troede Danmark måske lige et kort splitsekund efter Mikkel Aagaards reducering, at der var en lille chance for at bringe det spænding tilbage i det her opgør. Det fik svenskerne lavet om. Linus Karlsson fik med hjælp fra en dansk skøjte bragt svenskerne på en afgørende føring, må vi også sige, i forhold til intensiteten. Det står med 3,5 minutter tilbage, 6-2 til Sverige.
0: Det lignede en tæt bronzeduel før kampen, men her ved pausetid om lidt, ja, så ligner det mere en afklapsning af Sønderjyske. 3-0 til FC Nordsjælland. Æres den, der æres bør. Det var ikke Mark Brink, men derimod Justin Jansen, der serverede guldbolden for fødderne af Runar Norheim til 3-0-scoringen. 3-0 til FC Nordsjælland og 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid i første halvleg.
1: Og 3-0 til Nordsjælland i Haderslev. Det er gode nyheder for Viborg. Det er det også, at Brøndby er bagud i Herning. Det betyder, at Viborg lige nu, på trods af at de har indkasseret 3 mål og bagud 3-1 på udebane mod AGF, har 4. pladsen og dermed en Europa Playoff plads. Vi kører på det allersidste i første halvleg, og det er en 3-1-føring til AGF mod Viborg.
2: Vi kører på overdrevet af første halvleg. 30 sekunder er der tilbage af det ene tillægsminut. Politimanden Michael Tyggaard, dagens dommer, han har lagt til. Her er det Daniel Castillo, der lige tager sådan 60 meter spurt. Han ender så gjort med at vente en Brøndby-spiller Oliver Villadsen omkuld, så det ender med et frispark. Det er muligvis, sandsynligvis, givetvis det aller sidste, vi får her i første halvleg. Det er mit allerbedste bud, fordi her bliver bolden sat i gang. Her stikker Tyggaard går fløjten i munden. Her lyder slutfløjtet på første halvleg. 2-0 til FC Midtjylland.
0: En landsholdsklassiker, som desværre ikke kan bruges den her sommer ved VM, det er jo 4-4-4-4-0-sangen. Den passer allerbedst, når et hold, man holder med, fører 3-0, og derfor så er det helt okay, at FC Nordsjælland-fansene synger den i øjeblikket hernede til venstre for mig fra gæstetribunen. 2 minutter tilbage af første halvleg, og ja, det ligner faktisk mere 4-0 end en sønderjyske reducering, men stadigvæk kun 3-0 til FC Nordsjælland med 2 minutter tilbage af første halvleg.
1: 3 minutters tillægstid i Aarhus, og det er som en endnu en politimand, der har dikteret det. Sandy Putros, jo et aarhusianer, dømmer den sidste kamp i Vejlby. Han er til daglig politibetjent, men han er også mand, der har flottet for 4 mål i den her første halvleg, som nu er i gang med tillægstiden. 3 til AGF og et enkelt til Viborg.
3: Der er blot 1 minut og 20 sekunder tilbage af det her VM ishockey opgør mellem Danmark og Sverige. Danmark,

0: De kæmper altså for at få sluttet godt af i det her opgør. Det har været en kamp, hvor svenskerne har været overtaget, men danskerne har stor ære af kampen, synes jeg bestemt. Især første periode gav de altså svenskerne en god udfordring. Det ændrer ikke på, at det ligner en klar svensk sejr. 6-2 fører Sverige altså mod Danmark med 1,5 minut tilbage.
1: Med en 3-0-føring, bronzen på vej til FC Nordsjælland. Lad os lige tage et matematikkig på stillingen. Viborg og SønderjyskE, begge med 44 point, sådan som stillingerne er i øjeblikket. Men Viborg med en målscore, der er 5 mål bedre end SønderjyskE. Og der er altså lang vej op for et SønderjyskE-hold, som ikke har skabt en ærlig målchance i de første 44 minutter af den her kamp. 3-0 til FC Nordsjælland.
2: Vi kører på det lige om lidt sidste minut af den her fantastiske første halvleg, i hvert fald for AGF'erne, heriblandt Hans Majestæt Kongen af Danmark, der har jublet 3 gange rigtig meget. Det første gang allerede i første minut, da Frederik Emmeri bagte AGF foran med 1-0. Og lige nu, der begynder folk også så småt at rejse sig på stadion til en lille kus på omkring 7 år med en stor AGF-fane nu, der prøver at få folk op at stå her. Der har godt nok også været meget at stå op over i den her første halvleg. Måske en sidste mulighed til AGF for et 4. mål, Gift Links. Han har lavet et enkelt tilbage til Felix Beimo ind i straffesparksfeltet, hvor den havner over i retning af Viborgs Charlie Nuuk. Så er der kontramuligheder, og han tager lige et skridt, Charlie Nuuk, og så må han stoppe op over ved højre sidelinje, spiller sig fremad til Hjalte Bistrup. Hjalte Bistrup og så et hårdt frispark af norske Magnus Knudsen, og det tror jeg også må ende med en advarsel ude i venstre side, hvor AGF's venstre side. Hårdt frispark på Hjalte Bistrup, og det bliver så til et gult kort til Magnus Knudsen på falderæbet i første halvleg. Får måske lige frisparket med her, og han skal også muligvis have lidt behandling, Hjalte Bistrup. Så tænker vi lige så i det lille smut et eller andet andet sted i Danmark. Det kunne måske, jeg tager bare et frisk bud, men det er jer, der styrer det. Kunne det være Herning måske?
3: Nej, for det går til pause. Nej. Det er et par minutter siden faktisk.
4: Fint bud ellers, ja, okay. Kravl, men
3: lad os rende til Simon, som styrer ishockeykampen.
0: Som er ved at være slut, den her ishockeykamp, så det er jo godt, at jeg lige kunne få lov til at få rundet den pæne dag. Det er også det, de danske spillere forsøger i kampen mod Sverige, og det er jo sådan en kamp, traditionelt set, hvor man skal enten forsøge at se, om man kan lave en overraskelse. Det var ikke i dag, at der var mulighed for det, og så skal man ellers forsøge at runde kampen så pænt af som muligt, så man ikke står med for svækket en selvtillid i forhold til resten af den VM-turnering, der venter. Der er andre kampe, hvor Danmark skal levere det absolut bedste. Jeg synes nu bestemt, at de danske spillere har ære af den her kamp, hvor svenskerne altså i momenter viser, hvorfor de bare er storebror, når det handler om ishockey i det skandinaviske, men altså hvor Danmark altså også viste prøver. Især i første periode havde de flere gode bud. Den her mulighed, den får de altså ikke udnyttet til at få lagt pres på svenskerne. Det ligner altså en klar svensk sejr. Med 20 sekunder tilbage står det altså 6-2 til Sverige mod Danmark. Vi skal tilbage til Aarhus.
2: Og det skal vi med et muligt rødt kort. Først det her frispark på Hjalte Bistrup. Tænkte jeg var et gult kort til Magnus Knudsen. Sandy Putos trak faktisk det røde kort op, men nu har han lige været ude og kigge på VAR-billeder, og så trækker han det røde kort tilbage. Ja, og giver så et gult kort til Magnus Knudsen og klapsalver fra hjemmepublikummet i Aarhus. Jeg var også noget rystet, da der lige pludselig var et rødt kort i spil til nordmanden her, fordi det var godt nok et frispark, der var hårdt ude ved sidelinjen, men ikke et frispark, hvor han, synes jeg, satte noget som helst på spil i forhold til Hjalte Bistrups førlighed eller særlig grov karakter med knopperne forestillet osv. Så ingen udvisning til Magnus Knudsen, ikke noget rødt kort, til gengæld frispark til Viborg ind i straffesparksfeltet. Beimo hælder væk for AGF, Gift Link fra sparket lidt længere væk. Kommer der selvfølgelig lige lidt ekstra tillægstid på den her første halvleg, hvor Tobias Bæk så går i græsset op i omkring midterlinjen med den her kontra. Thomas Jørgensen med et godt tilbageløb for Viborg. Det slår sig lidt Tobias Bæk, men ikke noget frispark. Til gengæld slutsignal fra en blæsende første halvleg i Vejlby. AGF's nykårede danske mestre har absolut ikke nogen 7. dags tømmermænd. De fører 3-1 med pausetid imod gæsterne fra Viborg.
1: Også pausetid i Haderslev, hvor at der skal ske meget mærkelige ting, hvis ikke FC Nordsjælland skal tage bronzemedaljen om en times tid. FC Nordsjælland foran med 3-0. Vi sluttede ganske vist med en SønderjyskE hovedstødschance. Bare den anden mulighed i den her halvleg. Jeg fik sagt tidligere, at de ikke havde haft nogen. De havde haft en enkelt, der blev reddet på stregen. Og så den her til sidst. Men de har et kæmpe bjerg at bestige efter pausen. FC Nordsjælland sikkert i front. 3-0 over SønderjyskE her ved halvtid i Haderslev.
0: Det blev ikke til en dansk overraskelse mod Sverige i ishockey VM. Nej, tværtimod, det blev en klar svensk sejr. Dem har de fået nogle stykker af mod Danmark igennem tiden. Ikke desto mindre, så synes jeg, vi skal have selvtillid omkring den danske mulighed for at gøre en overraskelse senere i turneringen. Det kan blandt andet være på grund af Mads Søgaard, den danske målvogter, der også her i det allersidste minut leverer prøver på, hvorfor han måske kan blive en dygtig, vigtig spiller for Danmark ved det her AVM. En stor redning endnu en gang for ham. Og det er lidt, måske lidt specielt at gå fra isen med 6 mål lukket ind, og så alligevel måske have en god fornemmelse. Det håber jeg, han har, Mads Søgaard og det danske hold. Joachim Blichfeldt kort til den bedste dansker trods alt. Han har også vist prøver på målnæsen i det her opgør. Danmark taber det her andet opgør ved AVM i ishockey med 6-2 til Sverige.

0: Peter Vass var det her med der, om en time blev uddelt medaljer de sidste minutter af de sidste kampe i Superligaen efter en radioavis. Klokken er 19.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, ventes efter planen at lande i Nuuk i de her minutter. Han dukker op uden officiel invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, der begynder på tirsdag. Det sidste halvandet år har sat sig dybt i den grønlandske befolkning, og i Grønlands Erhverv, der arrangerede konferencen, beskriver direktør Christian Kelsen det som en lidt speciel situation, at Trumps udsending pludselig er på gæstelisten.
2: For 3 måneder siden, der forberedte vi os her på den kedelige måde på en invasion. Og her 3 måneder senere, så er man egentlig på vej herover, uden at vi har set nogen steder, man har ændret holdning til, hvad det er, man vil med Grønland. I Grønland forberedte vi os, og folk var regulært bange. Så mit håb er jo, at hvis han dukker op, at det så er med henblik på at blive lidt klogere på, hvad Grønland er for en størrelse, og måske få flyttet lidt på nogle af de fordomme, som det tilsyneladende lader til, at han er formet af i sin udtalelse om Grønland.
1: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda, har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Det var netop der, det første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
3: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med 2 af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså 2 personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen.
3: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
1: I dag blev yderligere 2 unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De 2 drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er 2 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Mere blæsende ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Thomas Loft og Morten Haugsbø.
2: Ej.
3: Nu gjorde du det igen.
2: Ja.
3: Altså, sikke en start. Ved du hvad, Thomas Loft, det er heldigt, at jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg vil meget gerne have Haugsbø som navn.
2: Nej.
3: Ja, kom med
0: den.
3: Ja.
0: På P4.
1: Liga.
0: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Sådan der. Så kom vi rigtig fra start.
2: Var det ikke bedre, trods alt?
3: Ja, det gør slet ikke noget. Det gør jeg simpelthen ikke så meget i B. Men jeg går op i gode fodboldkampe, og sikke nogle første halvleje, vi har haft i de her tre sidste kampe i den aller sidste spillerunde. Altså, det vrimler med mål, det vrimler med intensitet, det vrimler med glade fans. Altså, jeg ved ikke. Jeg er stadig høj på de tre første halvleje.
2: Og med en times tid, så har vi nogle medaljer uddelt og en guldmedalje til Aarhus. Man skal lige have dem ind til podiet, og så skal de op, og så skal de tage imod medaljer. De kommer nok til at feste hele natten i Aarhus. Men nogen, der måske kan nyde en bronzemedalje, og nogen, Henrik Lindegaard, som også gerne vil gøre gældende det der 4-0-råb der. Ja, det der i Nordsjælland, de kom ud af anden halvleje som lyn og torden.
4: Ja, det skal jeg love for. Kæmpe mulighed til at gøre det til lige præcis 4-0 til Ibrahim Adel. Allerede efter 30 sekunder slap igen efter hurtigt spiller her. Kæmpe chance igen efter hjørnesparket. Og det var Tobias Salkvist, der fik hænet lige over mål. Så to store muligheder på det første minut til FC Nordsjælland. Jeg skal lige gøre Adels chance færdig. Han slap igen med sin utrolige hurtighed. Fik afsluttet flot redning af Nikolaj Flø, der lige stak en lap op ud til det her hjørnespark, hvor det så blev en stor chance til gæsterne. Tobias Salkvist. Nu i den anden ende. Stor mulighed til Hyseni, som kommer igen. Han skal jo afslutte det her selv. Og til Hyseni, og ikke bare spille den videre til Alexander Lyng. Og så kommer indlægget ind i feltet. Kæmpe chance igen til Matthew Hobby. Så har vi altså haft to store muligheder i hver ende inden for det første halvandet minut i Haderslev. Så er anden halvleg, der er i gang. FC Nordsjælland fører stadigvæk med 3-0, men det er nærmest et mirakel, at vi ikke har fået et mål til. Og hvad sker der her? Vi får simpelthen et straffespark. Straffespark til Sønderjyske. Det er Morten Krogh, der dømmer hånd på bolden. Vi skal lige have fundet ud af, hvad der sker, og hvem der skal tage det. Men der er altså dømt straffespark til Sønderjyske. Jeg ved ikke, om de er i gang de andre steder, så vi lige kan hoppe et sted hen.
2: Jo.
4: Men vi går klar til et straffespark fra pletten her i Haderslev.
2: Okay, altså Jens Ole, I hver gang i 6 minutter. Lad os lige få et kort pip fra Midtjylland.
5: FC Midtjylland er stadigvæk foran 2-0, og nu smider FC Midtjylland flere friske folk på banen. Blandt andet efter den helt store profil i den her sæson, Al Simsier, og der er jo Soro på vej på banen, sammen med Paulinho, der spiller afskedskamp. Jo, der er paradeforestillingen i Herning.
4: Straffespark i Sønderjyske til hjemmeholdet kan skabe nyt liv. Måske lille håb om at skabe et resultat her i kampen. Magnus Jensen står over for Andreas Hansen. Straffesparket dømt for hands på Juho Lettenmäki, som fik hånden på et indlæg fra højre siden fra Sønderjyske. Han står klar nede foran egne fans til at få måske sat bolden ind til 3-1, og dermed altså en tidlig reducering for Sønderjyske. Han tager sig god tid, Magnus Jensen, til at sætte sit løb i gang. Dommer Morten Krogh tager sig til øret. Er der alligevel tanker ude i varvognen? Nej, den er dømt derinde, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at det først kommer nu, men der er straffespark, og nu er han klar til at sparke. Løber til bolden her, tager lige et par skridt, og så skyder han højt og sikkert i mål, og så har vi ny spænding til Haderslev. God start på anden halvleg for Sønderjyske. Reducering til 3-1 på straffespark af Magnus Jensen.
6: Ikke sådan super start på anden halvleg i Aarhus, det er mere sådan i forhold til afviklingen af den her kamp, fordi som der også lige bliver sagt i højtaleren nu her, hvis der kommer mere pyroteknik, der skaber mere røgdannelse, der gør, at kampen ikke kan spilles, så vil kampen simpelthen blive afbrudt, og det er kampens dommer. Sandy Putros, der lige har været ude at melde det på sidelinjen, der står i øvrigt hans dommerkollega Eilin Uslo som fjerde dommer her nu, og det har også været fuldstændig umuligt at se noget som helst på stadion. Nu er røgen ved at lette, og så skal kampen komme i gang igen, men det er anden gang i den her kamp, at der virkelig har været så intens røgudvikling på grund af pyroteknik hos AGF's meget, meget glade fans, men derfor skal de selvfølgelig overholde de regler, der er, sådan så kampen også kan blive afviklet, og AGF kan spille sæsonen færdig, mesterskabssæson. De fører 3-1 på hjemmebane mod Viborg. Anden halvleg sat i gang, men ikke ret meget fodbold, der er spillet endnu.

0: Bella Kay var det her med I Love It. Husk, vi også har dækning inde på DR.dk og på DRTV via programmet Kampdag, hvor du kan følge med i kampen, der foregår netop nu.
1: Og hvis vi kigger i tabellen netop nu, så er det jo AGF på førstepladsen, Midtjylland på andenpladsen, Nordsjælland på tredjepladsen og Viborg på fjerdepladsen. Henrik Lindegaard, kan der blive spænding om den her fjerdeplads?
2: Ja, vi skal lede lidt efter det, men jeg synes godt, at der kan Viborg med 44 point, Sønderjyske med 44, men med fire mål dårligere målscorer. Lad os nu sige, at Sønderjyske får reduceret til 2-3 her, så er det kun tre mål, og så er der AGF-hold, der måske skruer op for charmen. De scorede jo tre mål i første halvleg mod Viborg, og kan de gøre det i anden halvleg også, ja, så skifter fjerdepladsen altså faktisk ejermand til fordel for Sønderjyske. Det der med, at Sønderjyske kunne komme op og true Nordsjælland om bronzen, den tror jeg ikke på. Så skal de score, hvad skal de score? Fem gange mere i anden halvleg uden Nordsjælland score. Den er nok kørt, men det er jo ikke helt umuligt, at vi med et AGF-hold i spilhumør, og som altså scorede tre mål i første halvleg, kan komme op og få kigget på den her målscore, som altså lige nu er fire mål i Viborgs favør. Sønderjyske kan gøre deres ved yderligere reducering, eller selvfølgelig, hvis de kan få udlignet, så overtager de helt sikkert den her fjerde plads. Så der er egentlig masser at spille for endnu. Her en dyb stikning op mod Olsi Hyseni. Kan det blive farligt, det her for Sønderjyske? Hyseni når lige at fange bolden på mållinjen. Dribler så ind i feltet, men kommer til at tage et for langt træk ind til FC Nordsjælland-målmand Andreas Hansen. Men altså, al spænding er ikke over endnu i den her Superliga-sæson. 9 minutter inde i anden halvleg i Haderslev og 3-1-føring til FC Nordsjælland mod Sønderjyske.
3: Og så kan man jo fornemme også her, at Henrik Lindegaard på Sønderjyskes vegne beder om lidt flere AGF-mål i anden halvleg. Nu er røgen lettet i Aarhus i Vejlby, som med midlertidig sat stopper for spillet, der er gang i kampen endnu. De dårlige nyheder fra Sønderjyske er så, at det faktisk er Viborg, der er farligst her i anden halvleg. Start igen her, et indlæg ind i straffesparksfeltet, ind i retning af Thomas Jørgensen, der scorede det flotte Viborg-mål i første halvleg. Jeppe Grønning har også haft en god skudmulighed her efter pausen, hvor det i det hele taget, synes jeg, er Viborg, der er noget mere toneangivende, end de var i første halvleg, hvor det var AGF, der i den grad sad på det meste, og også scorede de tre mål mod Viborgs enkelte. Det er også stilling nu, 7,5 minut inde i anden halvleg, altså en 3-1-føring til AGF imod Viborg.
4: Vi er 13 minutter i anden halvleg i FC Midtjylland. Dagens foreløbige første og største bifald, eller det største bifald, det fik vi her lige starten af anden halvleg, hvor Paulinho bliver skiftet på banen for FC Midtjylland. Brasilianske venstreback. Og vi skal lige huske, og det her det er noget, der er særhed i moderne fodbold efterhånden. Han har altså været i FC Midtjylland i 7 sæsoner, nået op på 312 kampe, og den brasilianske 31-årige venstreback, han fik simpelthen overrakt anførbænget med Bæk Sørensen, der demonstrativt klistrede det omkring Paulinhos arm, så han kan spille sine sidste minutter i FC Midtjylland og måske i Danmark, måske i Europa som anfører for FC Midtjylland. Og det er vel at mærke et FC Midtjylland hold, der er dansk pokalvinder, og her hvor vi har spillet en time også foran 2-0 mod Brøndby og sølvmedaljevinder 2026.
2: Nej, det har hjulpet lidt for Sønderjyske, at de har justeret på midterforsvaret i pausen. Magnus Jensen trukket tilbage i midterforsvaret sammen med islandske Daniel Grétarsson i stedet for Maxim Solas. Solas og Grétarsson, det var ikke nogen god duo i første halvleg. Så det er faktisk et bedre sønderjyske hold, vi ser her efter pausen, men de har også et stort stykke arbejde at gøre, og de gør det meget fysisk i øjeblikket. Masser af frispark, masser af dueller, og også et gult kort til Ebube Dodo. 10 minutter inde i anden halvleg, 3-1 stadigvæk til FC Nordsjælland mod et sønderjyske hold, der endnu ikke har givet op.
3: Tilbage i Aarhus, hvor der lige nu er stående klapsalver, og det er der, fordi Patrick Mortensen er på vej til at forlade banen. AGF-anføreren, der bliver klappet ud, og han går klar til at sætte James Borgne på banen. Det er den 18-årige angriber fra Uganda, der scorede det helt usandsynligt vigtige mål her på stadion for AGF imod Sønderjyske, der har været med til at sparke guldet til Aarhus. Men Patrick Mortensen, stående klapsalver fra hele stadion i Vejlby. Et af de store spørgsmål lige i øjeblikket er jo ikke længere, om AGF bliver danske mester, men om Patrick Mortensen forlænger sin kontrakt med AGF. Han har selv været sådan en lille smule kryptisk, når han er blevet spurgt til det, om han måske skulle have en sæson mere, eller om der skal være et lille sidste eventyr for Patrick Mortensen. Måske i udlandet et eller andet sted, eksotisk sted i verden. Dansk mester, det bliver han. Han blev også målscorer i den sidste kamp i mesterskabssæsonen, og nu er han også blevet skiftet ud 10 minutter ind i anden halvleg, erstattet af James Borgadem. 3-1-føring til AGF mod Viborg.
4: i Herning har Valdemar Byskov, men der i senesætter på højre side, nu så det jo for ikke fat i den, men FC Midtjylland fastholder grebet omkring den her kamp. Brøndby har sporadisk nogle anslag mod FC Midtjylland, men der mangler altså kvalitet i forhold til de nyslåede pokal- og sølvvindere fra FC Midtjylland. Vi har spillet 62 minutter af den her kamp, som en lille halv time, så kan FC Midtjylland stemple ud for kamp nummer 55 i den her sæson. Lige nu fører de 2-0 mod Brøndby.

0: scoring i Herning. Michael Lardo reducerer til stilling 2-1 for Brøndby.
1: Svenske Orknes var det her med Release Me. Hvis der er nogen, der kærer sig om det, så står det 2-0 til Newcastle mod West Ham. Det er godt nyt for Tottenham, som ligger der og roder rundt i nedrykningskampen. Ingen point til West Ham. Godt for Tottenham, der på tirsdag skal spille næste kamp. Det er mod Chelsea. Alle tre kommentatorer, vi har med her, er jo Tottenham-fans. Så der var der i hvert fald gode nyheder til dem. Danske William Usola har jo scoret målet til 2-0. Det er fjerde ud af femte kamp, der William Usola. Han er brændt om. Jens Ole.
2: Var han lige ved at brække tåen der, eller hvad, Tullberg?
0: Ja, du så det også.
2: Jeg så det godt.
0: Jeg tror, han troede, han sparkede til en vandflaske, men altså lossede venstre poten lige direkte ind i simpelthen. Hernede på trænerbænken. Han er sur, og det er jo så ikke fordi de fører 2-1, men fordi at de lige har fået mål imod sig. Måske et mere her. Nej, det kræver der som minimum, at der er bare en anelse kvalitet af det der indlæg, der kommer fra Sjofokuta ude fra højre side, men det går langt over mål. Vi tager lige målet. Det er en af de få dueller på midten af banen, som Brøndby har vundet. Og efter de erobrer bolden der, så går det altså afsted. Fire Brøndby-spillere afsted, og det ender så med Lardo. Han har den, og han får den lagt under en Jonas Løssel inde i FC Midtjylland-målet. Det er jo ikke noget, der ændrer noget i det store perspektiv af FC Midtjylland for sølvmedalje, uanset hvad der er sket, og Brøndby skal have meget mere at tække op i en højere enhed. Men det er der trods alt en lille optur for et Brøndby-mandskab, at de får reduceret på udebane her i Herning. Så stillingen nu er 2-1 efter 67 minutter spil.
3: Og det er jo så et dårligt nyt for Viborg. Ikke sådan kriminelt dårligt nyt endnu, men nu skal vi lige se en Viborg-afslutning. Dorian Junior, der får trykket på kassen, den sidder i sikre hænder hos Mads Hedenstad Christiansen, den norske normale reservemålmand hos Viborg. For de ser Brøndby komme lidt tættere på, så også en reducering fra Sønderjyske. To kampe, hvor de skal gå stik modsat for Viborg. Så de har stadigvæk fat i deres fjerdeplads, Viborg, men Nikolaj Lund, cheftræneren, står måske lidt mere usikkert dernede. Vil i hvert fald gerne se sit Viborg-mandskab også måske komme yderligere tæt på AGF i den her kamp, hvor det stadigvæk er aarhusianerne Aarhus, der jubler. Afslutning fra James Borgerle går et godt stykke forbi. Dobbeltudskiftning mere på vej for AGF, for det er to spillere, som jeg vil nok sige normalt har været i startelveren her på det seneste, Henrik Dalsgaard og Jakob Andersen, der skal på banen ud med Frederik Tingager, og sandsynligvis også Frederik Emmeril, også er det Gif Links, der bliver klappet for banen. 3-1-føring til AGF på hjemmebane imod Viborg.
4: 3-1-føring til FC Nordsjælland på udebane mod Sønderjyske, et hjemmehold, som forsøger at presse frem, og en træner, Thomas Nørgaard, der allerede efter en time har brugt 4 af sine 5 udskiftninger. Vi har blandt andet fået Lihan Camilli på banen, og så har han klogeligt også taget et Bube Dudu ud. Han løb rundt med kampens eneste advarsel og har i et par situationer virket overtændt og ikke så langt fra at få advarsel nummer 2, så nok en meget god idé at hive ham ud. Men midt i alt Sønderjyske-snakken, så er det faktisk FC Nordsjælland, der har haft de to største chancer, siden vi var her sidst, først til Vinene, og derefter til Ibrahim Adel. Begge gange kom en sønderjyske spiller i vejen i første omgang. En forsvarsspiller i anden omgang, målmand Nikolaj Fø. Sønderjyske mangler simpelthen at skabe chancer. Jeg synes, de har mange gode tilløb, men de får altså ikke spillet mulighederne helt færdige. Her måske Simon Weber på vej ind i feltet. Han tager trækket selv, lægger den så bagud. Den ligger ikke specielt godt, den der til Olti Hyseni, som er nødt til at tage bolden til sig og vende rundt, og så når de at komme på plads i FC Nordsjælland forsvaret. 19 minutter inde i anden halvleg, og stadigvæk en føring til gæsterne fra Farum på 3-1, og de er stadigvæk på sikker bronzekurs.

0: American Girls, Harry Styles. Bare lige stilling endnu en gang. AGF har vundet guld. FC Midtjylland har vundet sølv. Bronze ligger lige nu til FC Nordsjælland og en fjerdeplads, som giver en kvalifikationskamp om at komme med i Conference League mod FC København i næste uge. Den ligger lige nu hos Viborg.
1: Andreas Kravl, du nævnte selv Patrick Mortensen fra AGF tidligere. Det her med, bliver han hængende i klubben, gør han ikke. Jeg tænker generelt, de her profiler for AGF, dem der har været toneangivende for den her vanvittigt flotte sæson, tror man, at de bliver hængende en sæson mere, eller er det sådan, man tænker, nu skal de videre i systemet efter den her præstation?
2: Altså, der er nok mange, der tænker, at nogle af dem i hvert fald er på vej videre. En af de store profiler, Felix Beimo, for eksempel mange, der regner med, at det måske er sidste kamp for ham i AGF-trøjen. Han kunne i hvert fald godt være interessant til en højere hylde. Hvad sker der med Christian Arnstad? Han skal måske til VM med Norge. Der er også Tobias Beck, der har været AGF's topscorer i den her sæson, der kunne gå ind og være interessant. Og hvad med det vi kan kalde de gamle drenge? Altså, hvad er der mere i dem? Nu siger du Patrick Mortensen, der er også 41-årig Jesper Hansen i målet. Der er 36-årig Henrik Dalsgaard, der har spillet en stor sæson. Men nu siger jeg det selv. 36 år for en markspiller, det er relativt meget. Frederik Tingager, som har startet sæsonen som stamspiller, men har været mest reservespiller her i slutspillet. Jeg tror, der kommer til at ske rigtig meget med AGF, for hvem det så lige er af dem, jeg har nævnt her nu, det er jo rigtig mange, som der ligesom bliver, og så skal der jo helt sikkert også hentes nogle nye, de gode nyheder for Carsten V. Jensen, sportsdirektøren her i AGF. Det er jo, han har altså virkelig noget at lokke med til nye spillere, et dansk mesterskab, en fuldstændig euforisk stemning omkring holdet i Aarhus, og ikke mindst jo også en god mulighed for at skulle spille europæisk hele efteråret. AGF har tre skud i bøsten for at komme i et ligaspil. Bliver det ikke Champions League, så kan det være, det bliver Europa League. Bliver det ikke Europa League, så kan det være, det bliver Conference League. De skal tabe tre på hinanden følgende kvalifikationsrunder, hvis det ikke skal blive til et ligaspil. AGF, som lige nu har gang i en god kamp. De var bedre i første halvleg, men de fører stadig med 3-1 her midtvejs i anden halvleg mod Viborg.
3: Bare 20 minutter mangler der af sæsonen for SønderjyskE og FC Nordsjælland. 3-1 til gæsterne. Man skulle tro, at de teknisk stærke gæster var dem, der satte det fineste fodbold sammen. Men vi har simpelthen lige set kampens suverænt bedste angreb. Førstegangsafleveringer på stribe. Spillere, der løb godt i position. Bolde, der lå perfekt i fødderne til medspillere. Og det var SønderjyskE, der lavede det fine angreb, som sluttede med en mulighed i feltet til bakken Simon Væver, som var løbet med frem. Også flot redning fra Andreas Hansen. Det var et chancemæssigt højdepunkt i en kamp, som lige nu er temmelig chancefattig, og hvor SønderjyskE med efterhånden begynder at løbe tør for muligheder. Skal de selv op og afgøre den her fjerdeplads, ja, så skal de altså op og have uafgjort. Der mangler de to mål mod FC Nordsjælland, som fører med 3-1, og vi har under 20 minutter tilbage i Haderslev.
4: Vi har faktisk kun et kvarter tilbage i Herning, så er ballet slut for FC Midtjylland. Kamp nummer 55 i den her sæson ligner forløbig en sejr. De fører 2-1 mod Brøndby, men Brøndby har været nærgående, skabt lidt mere her i anden halvleg. Men FC Midtjylland lurer også på deres muligheder. Så stille og roligt er vi i gang med de sidste vers af sæsonen 2025-2026. FC Midtjylland fører 2-1 mod Brøndby.
5: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM. Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Tilbage i Aarhus, og så spiller musikken igen. Medalje, musik, guldfesten i den grad skudt endnu mere i gang. 4-1 nu til AGF på hjemmebane mod Viborg. Og denne gang, der er det Sebastian Jørgensen, der får den danske Kong Frederik til at juble i Vejlby. Den er søndag aften, hvor AGF sætter en tyk streg under, at det er det danske mesterhold, og det er også et fortjent dansk mesterhold. Herligt venstrebindspark fra Sebastian Jørgensen efter et par gode driblinger. Og det er jo så et mål mere til AGF. Et mål dårligere for Viborg i deres måltotal. Og dermed måske et mål mere håb til SønderjyskE, kunne man forestille sig.

0: Rush her fra Savers.
1: Sidste kamp i mesterskabsspillet bliver afgjort. Et frispark lader sig rende ud til dig, Henrik Lidtiger. Det er Sønderjyske, og så er det Nordsjælland, der sparker.
2: Ja, FC Nordsjælland, som fik frispark lige uden for feltet. Det er sådan en 8-10 meter udenfor, og det er tæt nok på til at forsøge sig direkte, men den bliver løftet relativt langt over, må man sige, i situationen der fra Justin Jansen, som fik lov til at skyde Jansen, som tidligere på ugen forlængede sin kontrakt med FC Nordsjælland efter en flot stor gennembrudssæson, kan man godt kalde det, for Justin Jansen. 3-1 stadigvæk, og med det mål, som Andreas Kravl fortalte om i Aarhus, jamen, så er der kun 3 måls forskel mellem Viborg og Sønderjyske på den her 4/5. plads. Så et Sønderjyske mål, og så 2 mål til AGF, jamen så er vi faktisk ved at være derhen, hvor det kan begynde at se spændende ud, men det er stadigvæk lidt mange scoringer, vi skal have for, at Viborgs 4. plads kommer i fare, og Sønderjyske, at de har rigeligt at gøre med bare at få scoret det enlige mål, som kunne skabe rigtig spænding, for kommer de på 3-3, ja, så har vi jo den helt gennemførte spænding, hvor at de faktisk har overtaget 4. pladsen fra Viborg. De havde mulighed før, der kom ikke rigtig en afslutning på et ellers fint angreb. De klagede til dommer Morten Krog over et manglende straffespark. Det kunne jeg ikke se i den langsomme gengivelse. Morten Krog kunne heller ikke se det i almindelig tid, så der var nok ikke straffespark. Et kvarter tilbage i Haderslev, 14 minutter for at være helt præcis, og 3-1 til FC Nordsjælland, som kluser mod bronzen.
3: Så er der udlignet.
1: Jamen Jens Ole, det er dig.
3: Udligning! Ja, udligning i Herning. FC Midtjylland står fuldstændig uforstået over for, hvad der lige ramte den der. Så kan jeg afsløre, at det, der lige ramte den der, det var en kontra fra Brøndby, sat op i venstre side, lartet et sted. De tror, at den hellige grav er velforvaret, men så er det Philip Bundgaard, der kommer over på den anden side, ind over, og så banker Brøndby bolden i nettet og rækker ud efter en sejr her i Herning. Men de skal altså lige have det overstået. Og det, de skal tjekke, det er et mål for, eller de skal tjekke en mulig offside, for jeg sidder altså og kigger, og jeg sidder pænt godt placeret. Jeg synes, at Lardo ser noget offside ud der. Men den bliver tjekket for VAR, men forløbet så ser det altså ud til, at Brøndby har udlignet til 2-2.
1: Jens Ole, lad os nu sige, at den holder hjem. Brøndby tager et mål mere. Altså, så er de så, er de så op på fjerdepladsen, der giver så et derby mod FC København om en plads i Europa.
3: Det er jo det, vi lige skal huske. Så der skal jo ting og sager her. Det er jo ikke en uvæsentlig afgørelse, de skal have taget, eller de skal have truffet her. Fordi de har en målscore på plus 8. Viborg har en på minus 1, så de er markant bedre end Viborg på den der konto. Så måske var det ikke så langt væk. Måske var det ikke så døde og begravet. Så lige om lidt, så får vi altså et brøl, eller et ved fra de her 1200 fans fra Brøndby, der står nede på endetribunen.
1: Jens Ole, så er Andreas Kravl, han er pauseunderholdning. Din mikrofon er åben, så råber du bare ind, når der er en melding. Kravl, værsgo.
4: Jo tak, yes. Og så kan jeg da sige et jubelbrøl fra stadion i Aarhus, ikke på grund af en scoring den her gang, men på grund af en indskiftning. Markus Solbakken, søn af norske landstræner, tidligere FCK-træner Ståle Solbakken, kommer på banen. Han er lige offentliggjort, at han jo rent faktisk er blevet opdaget, at det hedder multiple sklerose, har været ude med sygdomsforsøg her. Så han er kommet ind til et kæmpe jubelbrøl til det sidste her. Jeg kigger på et billede nede på min skærm, der kan jeg se Jens Ole Sørensen. Han sidder med en kuglepen i hænderne og siger, nej, det er ikke nu, det er ikke nu. Jo, nu er det nu, Jens Ole.
3: Det er det. Det står 2-2. Måske bliver det til mere. Slis igennem her. Muligheden for at få yderligere scoret af Brøndby. Lige pludselig er den her kamp med på hovedet, og de har så gav også tændt 7 romerlys oppe på Brøndby-tribunen. Det lignede, at de skulle gå tomhændet væk for ikke bare den her kamp, men for hele sæsonen. Men en kontrascoring, den har i den grad vendt op på det hele. Faldt FC Midtjylland i søvn, ender de med at levere noget, de ikke havde regnet med. Her, Jonas Løssel. Det blev ikke til en ventet afslutning. 7 minutter er der tilbage af den her kamp, og lige pludselig er det Brøndby, der smider allermest i den her sæson. Måske de modtagelse af dem, der har vundet guld og sølv og bronze for den sags skyld, fordi de er altså oppe på fjerdepladsen med uafgjort 2-2.
2: Jens Ole, de smiler fjerde mest. Det synes jeg egentlig også er udmærket, hvis de altså ender deroppe. Det gør de ikke endnu. De ligger stadigvæk på 6. pladsen. Man ved også godt her i Haderslev, at det bare kræver en Brøndby-scoring. Så er det pludselig Sønderjyske, der er langt fra noget som helst i den her kamp. Det ændrer ikke så meget for Sønderjyske. De skal op og forsøge at få udlignet. Vi ser også et Sønderjyske-hold, der smider alt frem i øjeblikket, men de formår altså ikke at skabe chancerne. 3-1 til FC Nordsjælland, og der har ikke været sådan nævneværdige muligheder, siden vi var her sidst, og det er dårlige nyheder for Sønderjyske. som skal op og true Andreas Hansens mål. Et FC Nordsjælland-hold, som lige har lavet en tredobbelt indskiftning, fået nye kræfter på banen til at køre den her sejr og de her bronzemedaljer hjem, som jo reelt overhovedet ikke er i fare. Selv et nederlag til FC Nordsjælland, at det vil give dem sikre bronzemedaljer. Sønderjyske med 10 minutter tilbage til at satse. Kan de få udlignet, så gør de det i hvert fald sværere for Viborg og måske også for Brøndby. 3-1 til FC Nordsjælland, der mangler som sagt 10 minutter i Haderslev.
4: Ja, og så bides der også en negle nede på Viborg-bænken her nu. De kigger ikke engang ind på banen. De kigger ned på små tablets dernede, helt sikkert med meldingen om, at Brøndby har udlignet i Herning. Et mål mere, altså et sejrsmål til Brøndby. Så er fjerdepladsen væk fra Viborg, som de har lige i øjeblikket. Der er ikke nogen som helst chance for, at Viborg kommer tilbage og får et point i den her kamp. De er bagud 4-1 i Aarhus i Vejlby mod AGF. Og de har godt nok også et frispark imod sig lige nu her. Og Viborg er ikke i nærheden af at kunne hente de

0: mod Herning.
1: Her er det stadigvæk 2-2. Der er 4,5 minutter tilbage. Skadehjort lige har sat rette målscore på 2-2-målet. Det var Sjofo Kuda-oplæg af Philip Bundgaard. Nu kommer Kevin Barbu ind til afskedskamp fra FC Midtjylland udgår. Osman Diao har spillet færdig, ikke bare for i dag, men for den her sæson. Forventet står han fortsætter i FC Midtjylland, hvis han ikke altså bliver solgt. Vi er ved at nærme os den neglebidende afslutning på sæsonen 2025-26. Det store spørgsmål er, holder uafgjort eller får Brøndby rav den fjerde plads til sig? Spørgsmålet er åbent. Vi har 4 minutter tilbage i Herning.
2: Og bare lige for at cementere det til 2 streger, det er 1 point, som, eller undskyld, et enkelt mål, som Brøndby har brug for at komme op på den her fjerde plads, som giver en kamp om at spille i Europa-kvalifikation i næste uge mod FC København. Hvis der kommer mål, så hører du dem her under Sanne Salmonsen.

0: Frispark til Brøndby på kanten af feltet. Han kan sparke Divkovic på mål, men jeg tror, det bliver et indlæg ind mod hele 7 Brøndby-spillere, der står lined op inde i feltet. Her lyder fløjten. Her kommer det direkte spark. Den sidder lige farven på Jonas Løssel, springer fra ham, men har fat op den igen. Vi er inde i det sidste minut. Stadig 2-2 i Herning.
1: Jamen, jeg synes egentlig også, nu har vi fået hørt Tanne Salomonsen med, hvis du forstod. Nu skal vi afslutte. Den mest spændende del er jo så, om Brøndby får scoret det der mål, der giver en fjerdeplads. Så hos dig, Andreas Kravl, ja, der er Brøndby ikke til stede, men de bider vel negle hos Viborg, som så er gæsterne i Aarhus i aften.
2: Lige nu er Viborgs cheftræner Nikolaj Lund ved at foretage et par udskiftninger, så det er han sådan lige fokuseret på. Men det er klart, hele Viborgs bænk, hele Viborgs stab, der sidder heroppe ved siden af mig, de har fokus på, hvordan det går i Herning, om FC Midtjylland holder stand, deres normale ærkerivaler, eller om FC Midtjylland, eller Brøndby får scoret det her mål. De er selv bagud, Viborg altså med 4-1 mod de danske mestre fra AGF.
0: I Haderslev, der har vi fået sat en tyk streg under, hvem der skal være bronzevinder i 2015.

0: 25-26 sæsonen 4-1 står der nu til FC Nordsjælland efter en fejl i opspillet, altså overløb Ibrahim Adel, den sønderjyske højreback Simon Væver, og Adel, han hamrede bolden ind. Endnu en spiller, som har vekslet en kort kontrakt med en lang kontrakt hos FC Nordsjælland, og hvor er han god, Ibrahim Adel. Han har været rigtig, rigtig god. Godt sat op, at kampen står allerbedste FC Nordsjælland-spiller Runar Norheim, som har spillet en suveræn kamp. Det her, det var nok dødstødet for FC, eller ikke for FC Nordsjælland, tværtimod, men for sønderjyskes chancer for Europa. 4-1 til FC Nordsjælland. Vi mangler 3,5 minut her af kampen. Bronze til FC Nordsjælland, den er stensikker, og jeg tror, det her mål, det sendte sønderjyske for alvor ud af striden om fjerdepladsen.
1: Vi er inde i det andet af 5 tillægsminutter i Herning. Nede på sidelinjen har Kevin Mensah lige stået. En, jeg kan vel godt kalde det ung mand, der er født og opvokset i Viborg, som er assistenttræner for Brøndby. Men måske skal vi lige have her i FC Midtjyllands mulighed for at ødelægge det hele, men det var der jo så, at ødelagde det for sig selv, i stedet for at spille bolden lige ind i en Brøndby-spiller. Kevin Mensah, tidligere Viborg-spiller, men også tidligere Brøndby-spiller, nu er assistenttræner. Han har lige været nede og sendt Rasmus Lauritsen på banen for at gå ind i den sidste offensiv. Rasmus Lauritsen, der ikke har spillet siden Ruder Kongen var knægt for Brøndby, kommer nu ind som en, sådan en midterforsvar i front, fordi så er de mand og sparker bolden op mod. Så nu er det Louis Bengtsen og Rasmus Lauritsen, der er de to forreste for Brøndby. Til gengæld så bliver de sårbare den anden vej. Her det er Arl Sinsi, der driver bolden frem. Valdemar Byskov kalder på den. Han får den her på kanten af feltet. Han skal afslutte. Det gør han også. Løfter den ind. Og så kommer det ikke redning inde på stregen af Patrick Pens. Kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Det lignede et mønsterangreb til at lukke den her kamp på, men han er derinde og ser ganske, ganske knust ud derinde. Vi har fået mål i Aarhus, som vi kan varme os på, mens vi venter på det sidste i Herning.
2: Ja, for selvfølgelig skulle eventyrfortællingen endnu en gang skrives. Så det allermest kunne vi gøre det, fordi vi har fået scoringer af de gamle, kan man sige, Patrick Mortensen, der har været scoring, også er gift links i den her kamp. Og det er Ola Christiansen, der er kommet ind og har scoret her. Tilbage til Herning. Hvad sker der, Jens Ole?
1: Louis Bengts har bragt Brøndby foran med 3-2. Nærmest havde jeg sagt, der er mål i Aarhus. Så løber Brøndby kontraen, og så scorer Louis Bengts, der er midterforsvar, der var blevet fremme for Brøndby. Og det er dermed Brøndby lige pludselig rækker deres arm ud og lægger deres klamme hånd på fjerdepladsen i Superligaen med det resultat, som de har i Aarhus. Der er fuldstændig amok nede på tribunen hos Brøndby-fansene nu. Det her så umuligt ud efter første halvleg, men det umulige blev muligt. Et FC Midtjylland-hold, der vil sige, de gassen går simpelthen ballongen. De slipper grebet om kampen i anden halvleg. Lad Brøndby komme til fadet, og Brøndby, de tager ikke bare den ene finger, de tager hele armen og scorer altså til 3-2 her. Og det er ikke et mål, der bliver tjekket for var eller noget som helst, for der er ikke noget at komme efter. Her går vi i gang med de sidste minut af de 5 minutters tillægstid. Det eneste, der kan redde Viborgs fjerdeplads, det er paradoksalt nok, hvis ærkerivalerne FC Midtjylland, de så scorer til 3-3, men det virker umiddelbart ikke særlig sandsynligt. Men de går efter det, FC Midtjylland. Philip Billing på bolden. Her Mbarbo kalder på den. Billing med en skift over mod Paulinho. Paulinho over på venstre kanten, går til baglinjen, kommer til baglinjen, får ikke lagt den ind over. Det her er en vanvittig afslutning. FC Midtjylland med en gigantisk mulighed for at komme foran 3-2 i den ene ende, og få sekunder efter, så er det altså Louis Bengts til 3-2 nede i den anden ende. Måske ender Brøndby ikke tomhændet efter denne sæson alligevel, men vi kigger ind i det største europæiske playoff nogensinde i dansk fodbold, mellem de to giganter FC København og Brøndby. Hvem skal spille europæisk i næste sæson? Der er kun plads til én, men vi skal have spillet færdigt hernede. Michael Tyggaard er eneste mand i lyseblok på banen, og han er også den eneste, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Vi har spillet 5 tillægsminutter. Det er ganske enkelt vanvittig en drejning, som den her kamp har taget, og også bare hele situationen omkring FC Midtjylland tæt på at komme foran, og så Brøndby i den anden ende. Her er FC Midtjylland med noget af det, der går hen og bliver det sidste eller næst sidste angreb. Brøndby lufter ud, sparker bolden helt ned til Jonas Løssel. Han går med frem her, tager bolden, har muligheden for at sende en lang aflevering frem. Det gør han.
3: Det er op mod Paulinho. Han får ikke fat i den. Det gør Mads Bæk Sørensen i øvrigt heller ikke. Og så ender FC Midtjylland altså med pokaltitel, sølvmedalje og et nederlag til Brøndby, som det ser ud lige nu. Vi har næsten spillet et minut ekstra overtid i Herning. Brøndby holder på bolden, men her mister de bolden. Det bliver til Brøndby indkast, og det ser ud til, at det også bliver det sidste, vi får i den her kamp. Brøndby lignede ikke nogen, der skulle have noget som helst med for Herning, men det fik de. En højst overraskende udvikling på den her kamp, og Brøndby er altså på vej til at rive fjerdepladsen ud af hænderne på Viborg i Aarhus. Men omvendt, man kan sige, Viborg gjorde så heller ikke deres eget arbejde lettere ved at tabe så stort, som de gjorde i Aarhus. 6,5 minuts tillægstid, og det her er blot et spørgsmål om et frispark, og sandsynligvis et fløjt, så bryder, om ikke helvede, så i hvert fald jublen løs nede i Brøndby-enden. Alt imens hjemmeholdets tilskuer skuffet er både begyndt at gå hjem. Her blæser Michael Tyggegaard af. Brøndby vinder 3-2 i Herning og sætter sig på fjerdepladsen i Superligaen.
2: Godt nyt for Brøndby. Skidt nyt for Viborg, der er bagud 5-1 nu. Seneste målscorer for AGF, det var lige Thomas Christiansson, den unge islænding, 18 år gammel, der er kommet ind. Jeg tror også lige, at hele AGF og Aarhus har sagt farvel til hans majestæt Kong Frederik af Danmark, der har overværet kampen. Jeg tror, han er gået nu. Han fik lige krammet Patrick Mortensen. Farvel på vej ud, altså med et AGF-hold, der er foran 5-1 mod Viborg. Et Viborg, der er på vej til at smide alt, hvad de har kunne smide her på den sidste spilledag. Og vi har en reducering. Faktisk, hvis vi lige er blevet her i Aarhus, så får vi lige en mand på tavlen. Det er faktisk midterforsvareren Lukas Kirkegaard, der er gået med frem og pynter på det. Et mål, som i den grad kan karakteriseres som et trøstemål for Viborg. De kommer ikke i Europa. De får ikke nogen medalje. De får faktisk slet ingenting andet nederlag i Aarhus. 5-2 nu til AGF.

0: var det her Live Witness. Historisk øjeblik, hvor AGF bliver mestre om lidt. Men der er også bronzevinder, der skal kores.
1: Og lad os da bare hoppe afsted til dem, fordi der bliver fløjt af om et kort øjeblik i Haderslev hos dig, Henrik Lindinger.
2: Ja, der mangler kun 20 sekunder af de 5 tillægsminutter, som Morten Krog havde lagt til, og det har ikke været her, spændingen har hersket i de sidste minutter, ikke siden 4-1-scoringen til FC Nordsjælland fra Ibrahim Adel. Lige nu bare FC Nordsjælland boldtrilleri ned i den retning, hvor deres egne fans står og får en lang, men også fantastisk hjemtur til Farum, når der om få øjeblikke fløjtes af, og vi har fundet det, der manglede i det store regnskab. Det kommer her, sidste fløjt fra Morten Krog. Armene i vejret fra FC Nordsjælland, bronzevinder 2026 og klar til kvalifikationen i Conference League. Tredje gang i klubbens historie, de vinder bronze. Sjette gang, de vinder medalje 4-1 i dag over et sønderjyske hold, som gik kolde i slutspillet, ender på en sjette og sidste plads i slutspillet. Det har været en fin sæson for sønderjyske, men de drømte nok om mere, da slutspillet indledtes med sønderjyske på tredje pladsen. Det blev til en sjette plads, imens at FC Nordsjælland altså snupper de bronzemedaljer, som om få minutter bliver uddelt her på stadion i Haderslev.
0: En ny dansk scoring over i Newcastle. William Osola har scoret igen mod West Ham. Det fører 3-0. Der er ikke nogen radiovis om 3 minutter her på B4. Der skal det over på P1. For det, vi skal bevidne i radioen, er et historisk øjeblik 40 år undervejs. Lige om lidt, Andreas Kravl bliver AGF danske mestre. De spiller mod Viborg.
3: Det gør de her, og de spiller stadigvæk 7 tillagte minutter. En ny scoring til AGF. Den indskiftede 18-årige islænding Thomas Christiansson. Dobbelt målscorer. Han bliver løftet nu i guldstol af sine holdkammerater. Det er en guldfejring af den fuldstændig vanvittige slags, der bliver kastet øl ned på banen nu. Ja, Karl, han griber en af dem. Altså, i stedet for bunden, så tager han så sætter den ud alligevel. Men hold da op for en vanvittig aften. Det bliver den her guldfejring i Aarhus. 6 mål til aarhusianerne. 2 indskiftningsscoringer her af Thomas Christiansson. Og imens så er det guld. Stændig slukkørede Viborg-spillere, der jo allerede nu godt kan fornemme, at den her Brøndby-turnaround, der skete i Herning, kommer til at koste dem også den 4. plads, som de trods alt havde udsigt til, og en Europa-playoff-kamp imod FC København om en uge. Det hele smuldrer for Viborg til gengæld, så lykkes alt for AGF i eventyrsæsonen over dem alle. Starter med, at AGF kommer ind i sæsonen på baggrund af 7 nederlag i træk i sidste sæsons mesterskabsspil. Ny træner. Ikke så mange, der rigtig tror på valget af Jakob Poulsen. Han er jo et Viborg-træner i sidste sæson. Hvad skal det blive dog til med Jakob Poulsen? Lidt svingende start på sæsonen, men derfra et AGF-mandskab, der var blev bedre og bedre i løbet af efteråret. Vandt og vandt og vandt. Skabte sig et forspring. Var ved at smide det i mesterskabsspillet. På et tidspunkt tænkte man, nu var det løbet over i hænderne på FC Midtjylland, men så kom de tilbage AGF. Nu kommer de også i angreb igen. Vi er i 6. minuts tillægstid. Bånd indtil, der kommer en ny scoring. Nej, den går lige forbi. James Borgette, manden der scorede det sejrsmål mod Sønderjyske. Usandsynligt vigtigt mål. Kommer op her og hælder bolden lige akkurat forbi. Og selvfølgelig i den her historieskrivning, den her fortælling om AGF, ja, så er det selvfølgelig en sejr på sidste spilledag, altså den her 6-2 sejr, som det ender med at blive til AGF'erne, medmindre de får et sidste mål her i tillægstiden. Lige om lidt, så skulle vi normalt have en radioavis her på B4. Jeg må være lige over på en af de andre kanaler, hvis man vil have, fordi vi bliver hængende i Vejlby 40 år efter, at AGF senest blev danske mestre i 1986, hvor der i øvrigt også skulle være VM i Mexico, i sådan skal i år. Ja, så er AGF danske mestre igen. Det blev det allerede i sidste uge, men den her fejring, den kommer til at vare endnu en gang, er jeg sikker på. Hele natten i hele Aarhus, 55.000 mennesker er til et eller andet form for arrangement. Enten her på stadion, hvor der er stadionrekord med 11.500, 30.000 mennesker på Tankkrogen i Aarhus. Masser i Tivoli Friheden, masser rundt omkring, gør klar til den helt store fest. Når Sandy Putros, den aarhusianske politimand, lige om lidt fløjter af for sidste gang. Der er 10 sekunder tilbage. 5 sekunder nu tilbage af de 7 tillagte minutter. 3, 2, 1. Bliver der røbt bolden ind i strafsparksfeltet til Sjælland Kuzmic i afslutning. Og den bliver reddet af AGF's normale reservemålmand Mads Hedensted Christiansen, der sender bolden ud til et hjørnespark, Sandi Putas vil lige lade viborgenserne tage det her hjørnespark, der er blevet henstillet til, at man ikke løber på banen som tilskuer i Aarhus. Ikke nogen baneinvention vil de gerne have, men AGF-spillere og trænere står klar. I fører t-shirts, hvor der står Danske Mester 2026. Sidste spark måske, et af dem kommer ud fra Viborgs højre side, indlæg i straffesparksfeltet, hvor den bliver hættet ud. Afslutning over mål, og så siger Sandi Putas lige om lidt slut for den regulære sæson i Superligaen. Der var der bare en Europa-playoff-kamp, men den skal AGF og Viborg ikke være en del af. AGF'erne skal i Champions League-kvalifikation, når sæsonen starter igen. AGF er danske mestre 2025-26, og i dette øjeblik er sæsonen slut. Oceanerne vinder den sidste kamp og bliver suveræne danske mestre. 7 points forspring ned til FC Midtjylland. Aarhus jubler. Aarhus smiler. Aarhus er iklædt guldtrøjer. Og så er der alligevel nogen, der ikke kan holde det her med baneforbud og løber ind på banen. Løber så også, ser det ud til, hurtigt ud igen. AGF'erne skal have deres fejring nede på grønsværen. 40 år efter det seneste mesterskab, 30 år efter den seneste pokal, så er AGF igen danske mestre. Vi skal nok vende tilbage med pokaloverrækkelsen.

0: Hvem andre end Thomas Helmig her med Malaga?
1: Ingen andre.
0: Vi så Kong Frederik folde ud Aarhus Stadion.
1: Ja.
0: Hvis han nu sidder i en bil lige nu og tilfældigvis hører Thomas Helmig med Malaga, så vil vi gerne sige stort tillykke.
1: Kæmpe stort tillykke.
0: Med hans majestæts favoritklub. Han,
1: dejligt, de troppet op.
0: Ja, de troppet op. Tak.
1: Det sagde jeg også.
0: Nå, jeg troede, at
1: Nej, jeg har styr på det.
0: Og stort tillykke på klubben, som han jo startede med at holde med under sin studietid. AGF er mester. Vi skal til Aarhus Stadion.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
1: Altså, jeg er stadigvæk helt høj over de her tre fodboldkampe. Nå, det var fedt.
0: Ja, mesterskabet spillet afgjort, og lad os da lige tage den der del, så får vi den klaret, at i næste uge... Åh, det kunne godt være torsdag, det er ikke sådan helt bekræftet, men det tror jeg, det bliver, at der kommer til at være derby Brøndby mod FC København. Mm-hmm. Det foregår i Brøndby. En kamp om, hvem der skal spille Europa-kvalifikationskamp til Conference League af de to hold. Og så er vi kommet til den festlige fejring i Aarhus. Andreas Kravl, altså den har jo været en uge undervejs. Er det som om, de ikke helt ved, hvad de skal gøre af sig selv? De har jo allerede jublet en gang for en uge siden. Så hvad gør man så nu? Skal man juble lige så meget, som man gjorde i sidste uge?
1: Det er hårdt at starte på øl
0: igen. Det.
3: Ej, altså, der er faktisk ikke helt den sådan, samme jubel, som der var på Brøndby Stadion, hvor det jo bare var i den helt spontane glæde. Det er en jubel, som de er forberedt på, aarhusianerne og også AGF-spillere, der lige nu står samlet ind omkring midtercirklen. Vi vores spillere på vej fra banen, og så er man ved at bygge et podium op nu, hvor der står Danmarksmester, eller nu står bare Danmarksmester 20, men jeg tænker, at de lige skal have fjernet et skilt, så der står 26. Fordi det som AGF er blevet. Og så har man også lige skulle have styr på sådan de, skal vi sige, mindre bemidlede, rent intelligensmæssigt af AGF's fans, der ikke hørte efter, at man sagde, at der er altså ikke noget, der hedder baneløb her, og i øvrigt havde en masse pyro med, og maskeret at løbe ind på banen. Og der må jeg sige, stor ris til de tosser, til gengæld stor ros til resten af AGF's fangruppe, der sådan med lidt selvjustits hjalp til med at hive dem der tilbage og øvrigt stod og råbte, tager sammen til dem. Så rigtig godt at få stoppet det sådan nogenlunde i tide, så nu kan AGF-spillerne også sådan mere stille og roligt gå rundt og klappe ud. Det er den afdæmpede ugen derpå fejring, hvis vi skal kalde den det. Men altså også den her, hvor der har været så mange mennesker, der har været glade omkring stadion. Nævnte de selv, kongen var her. Der var også kongen af Aarhus, Thomas Helmig, der sang inden, der var på slaget 12. Der har været alle mulige gamle AGF-KFA'er. Flemming Poulsen, der gik rundt udenfor i en skjorte i solen og glædede sig over, at han var med i 86. Alle mulige andre gamle tidligere AGF-spillere, trænere, Glenn Riddersholm, David Nielsen. Der er plads til alle sådan en dag som i dag. Og lige nu, podiet ved at blive bygget. Og selvfølgelig over højtalerne, der skal være plads til alle også, når det gælder aarhusiansk musik. Så det er jo sol over Aarhus. Next, den kører også, mens medaljerne er ved at blive båret ind. Jeg tror, vi har en pokaloverrækkelse og et pokalløft inden for de næste 5-10 minutter.
0: Ja. Det er godt, du runder den lidt op, fordi jeg ved sådan en erfaring, det der med spillere, der har vundet et mesterskab. Altså, der kommer en eller anden fra et produktionshold og siger, kom så skal I herover. Og det er ikke altid krav, ligesom lige adlyder det der.
1: Skal jo lige at tage billeder og vinke og smage øllen, ikke?
3: Du kan også suge det hele ind, altså, og det gør de virkelig. Altså, så er der kommet den her nye tendens med, at alle skal have et flag. De spillere, som ikke er har dansk statsborgerskab, så der er flag fra Uganda, der
1: ej,
3: er norsk flag, der er sydafrikansk flag, og altså, prøv at lige om, så kommer der garanteret også et par svenske flag ind her. Der skal være, jeg ser også, at det er måske et irakisk flag nu, der også kommer ind til Kevin Jakob. Så der er flag på stadion, og der er pokalløft over Aarhus om et øjeblik.
0: Var der ikke også en vinder? Har du den klar, Rikke?
1: Jeg har den fuldstændig klar. 3 sekunder forbi, du. Det er godt nok tæt på. 94 minutter byder Hans Iver. Det er altså dig, der får en mulepose, jeg sender dig afsted til Sommersted med det samme.
0: Vi sidder inde i et studie, hvor der sådan ikke rigtig er adgang til dagslys. Så jeg ved ikke helt, hvordan vejret er derude. Jeg har siddet her i det her studie i 6 timer og 10 minutter nu og sendt radio. Jeg tror, det er skyde. Altså i hvert fald i Aarhus. Men skulle vi ikke kopiere, hvad de gør i Vejlby?
1: Følelsen af at være der.
0: Ja.
1: Følelsen af at sidde der, hvor Kravler sidder.
0: Det er jo super irriterende, når man kører bil. Altså det med.
1: Ja, det er super irriterende.
0: Hvor det er, du ved, mellem soldækket der, ikke? Solklappen og så og solbrillerne, og det er ikke nok. Vel?
1: Men lige nu vil jeg nyde det.
0: Jo, og så en CS-top til top, ikke?
1: Ja, en R&B, der er det rigtig Aarhus-sæt.
0: Ja.

0: Altså, som det her navn sådan lidt leder op til. De har god tid hos AGF. Og der er ikke det der med, at der... Jo, der er de der store ølklasser også. Men at de også været i stedet fået hver deres. Og de tager en runde efter runde.
1: De skal jo lige nå at tømme den og sådan noget. De skal jo også på en tur senere ned forbi Tivoli og Løftpokalen. Ned forbi Tangkrogen. Der står en masse, mange, mange tusind fans og venter. Så vi har jo tid nok til lige at vente her AGF-hold, ikke?
0: Jo, altså Andreas Krav, hvordan endte vi egentlig her? Meget berømt, så spåede du i podcasten Fodboldlisten, at AGF ville få en 10. plads. Og det er der blevet lavet meget
1: sjovt. Ja, den kommer du godt nok til at høre.
0: Det er lavet meget sjovt med. Men også super, du ved, objektive holdninger har været, at sådan, AGF lå jo ikke til at vinde mesterskabet. Mm. Det var ikke sådan, så mange, der trods alt regnede med. Så hvordan endte de her?
2: Ja, altså, og som jeg også tidligere i dag sagde, altså selv Aarhus Stifttidende, den lokale avis chefredaktør, skrev jo også i en kommentar, at det var et uambitiøst valg at tage Jakob Poulsen, og AGF ville gå en svær sæson i møde. Og det var sådan, de startede. Altså, det var på, det var sådan på bagkant af en skuffende sidste sæson i mesterskabsspillet, hvor holdet tabte 7 kampe i træk under den tidligere træner, Uwe Røsler. Og, og mange af os kiggede på holdet og tænkte, jamen, de er passeret sidste salgsdato. Altså, den der bedst før, den er for længst overskrevet. Når det gælder Patrick Mortensen, Frederik Tingager, Henrik Dalsgaard, Jesper Hansen. Og så kommer der en forholdsvis uprøvet træner, Jakob Poulsen, til. Så det så jo ikke sådan super positivt ud for AGF. Men det man så kan sige, det er, at der sådan kommer en gnist på det her hold. Og den kom måske meget specifikt. Jeg mener, det er 4. spillerunde, hvor holdet møder FC København på udebane. Og vinder en sejr i Parken. Og man kan ligesom nærmest se ilden bliver tændt i øjnene på det her AGF-mandskab, som jo også godt kan se, jamen det kan godt være, at vi ikke er favoritter, men der er noget. Altså der er nogle spillere her, som har kvaliteterne. Der er et hold, som kan komme til at fungere. Der er noget spillemæssigt, noget fundament. Det der fundament, Uwe Røsler havde bygget defensivt, som måske kan forløses under Jakob Poulsen og hans lidt mere frihed under ansvarsspil. Så på den måde kan man sige, at AGF efter den svære start på sæsonen virkelig ramte den i løbet af efteråret, og til tider, må vi også sige, efteråret spillede fantastisk fodbold. Fremragende fodbold, er decideret smuk fodbold. Det er vel det hold, der i løbet af sæsonen sådan har spillet bedst fodbold, og det var specielt i efteråret. Lidt sværere forårssæson, lidt sværere mesterskabsspil. Det har ikke været sådan super imponerende, men afslutningen her, fantastisk for AGF-mandskabet. Og som jeg også lige var inde på i kommenteringen, det ender jo altså med, at AGF vinder det danske mesterskab med 7 point ned til FC Midtjylland. Det er en forholdsvis stor margin til sølvvinderne, så et absolut fortjent mesterskab til AGF. Et mesterskab, som der til sidst så ikke var nogen tvivl om, og nu bliver pokalen båret ind af to af de tidligere AGF guldmedaljevindere. Vi skal jo altså, som jeg var inde på, 40 år tilbage for at finde det femte mesterskab. Nu har de fået det sjette, og så er der altså nogle fantastiske år tilbage i 50'erne, hvor AGF hjemførte både mesterskaber og pokaltitler. Og så har vi også medaljerne klar til alle spillerne. Jeg tror, at vi tager, for de får dem selvfølgelig en efter en. Jeg tror, vi tager et lille stykke musik her i radioen, og så skal vi nok være klar, når AGF's anfører Patrick Mortensen, målscorer i dag, skal op og løfte mesterskabstrofæet.
0: Ja, nu hvis jeg ikke sætter musik på, bare tvinger dig til at køre dem en efter en.
2: Så tager vi hver spiller der på sig.
0: Okay, okay.
2: Det tror jeg, så tror jeg, du tager den med musikchefen.
0: Ja, okay. Ja, så blinker jeg først og sætter det på lige på.
1: Hvad med Malaga?
0: Ah.
1: Okay.

0: The Police, every breath you take.
1: Og nu er det ved at være tid over hus, og hvis man er AGF-fan, pokalen skal løftes lige om lidt, mens spillerne går på banen, Andreas Kravl. Nu venter der også til Champions League. Det er spændende at se, hvilket hold AGF kan mønstre her til den næste sæson, når de skal ind i den fine turnering og prøve at kvalificere sig til den.
2: Ja, det er nogle spændende uger, måneder, som AGF går ind i her. Nu skal de selvfølgelig fejre det med behør i de kommende dage også, og i aften lige nu i øvrigt spillerne sådan i numerisk rækkefølge i forhold til rygnummer kaldt op på scenen og få deres medalje. Og vi har lige haft Henrik Dalsgaard og Frederik Tingager. Tobias Mølgaard skal også op og have sin medalje. Det er så forsvarsspillerne, der kommer i, først i numerisk rækkefølge. Erik Karl også op nu her. Men ja, AGF skal indtræde i Champions League-kvalifikationen. Og på den nuværende danske billet, ja, så hedder det anden kvalifikationsrunde. Og det vil sige, at der er tre runder, før AGF kan komme ind i Champions League-ligafase. Så de skal vinde alle sammen, og AGF vil være useedet. Og det vil sige, at det bliver meget svært for AGF. For jeg kan sige, næsten umuligt. Der er ikke noget, der er umuligt, og slet ikke for det her AGF-hold.
3: Lige så svært som at vinde mesterskabet, eller?
2: Ja.
1: Ja, undskyld.
2: Ja, nu skal man passe på med de der spotter med der. Altså, de skal slå tre hold, som er seedet over dem ud. Men der er også andre ting i europæisk fodbold i Champions League-ligafase. For eksempel, hvis nu de kan gå videre fra anden kvalifikationsrunde, hvor at vejen måske vil være lettere, så vil de allerede være sikret Conference League. Og så skal der bare én sejr mere til i to runder. Samlet sejr, så er man i Europa League. Og alene Europa League, økonomisk og sportsligt for AGF, vil være fuldstændig fantastisk for et hold, der har haft mange europæiske skuffelser. De få gange, de har kvalificeret sig til dem her i løbet af de seneste 20 år, røget ud til nogle meget, kan vi sige, perifære europæiske mandskaber. Så AGF går en spændende tid at møde, også fordi de spillere, der går op her nu, for eksempel lige nu, Nikolaj Poulsen, der får sin medalje om halsen. Og det er også en af de mange rutinerede spillere, men også en af de spillere, som ikke har været så meget spil her i mesterskabsspillet. Altså, hvad er for eksempel hans rolle? Hvad er Patrick Mortensens rolle? Hvad er Henrik Dalsgaards rolle i den kommende sæson? Og hvor stor en rolle skal de spille? Hvor mange spillere skal AGF sige farvel til, som der bliver solgt oven på sådan en sæson som den her? Kommer der bud på Gift Links? Skal Felix Beimo fortsætte i den her sæson? Eller Christian Arnstad, som nu bliver klappet op på scenen, kunne også være en, der kom et bud på efter en virkelig, virkelig stærk sæson for AGF. Og hvad kan der så komme af nye spillere til AGF? Gift Links også her, en mand, der bliver kaldt på scenen, som helt sikkert godt kan få måske et bud eller to fra udlandet.
1: Altså, Krav, der er også den der del med, og det virker til, at alle spillere er lidt overrasket over det. De får ikke bare en, men de får to medaljer.
2: Ja, de får en medalje fra DBU, altså Dansk Boldspilunion, og så får de jo altså også den danske mesterskabsmedalje fra Danmarks Idrætsforbund, som alle danske mestre får. Så når man vinder det danske mesterskab i fodbold, så er der altså dobbelt op på medaljer, som man kan hænge op på en krog derhjemme, eller rundt om hovedet på en bamse, eller hvordan man nu placerer sine medaljer.
1: Den her historie her, altså, er så meget eventyr, som det kan være i dansk fodbold. Vi har hørt om Leicester i England, vi har hørt om Mjelby i Sverige, en meget, meget lille by, der vinder svensk mesterskab. Det er jo ikke tilfældet her, det er Danmarks næststørste by, men det foregår på et midlertidigt stadion i Vejlby, med et hold, der sådan har været rykket op og ned utrolig mange gange i løbet af de senere 20 år i Superligaen. Er det det, der gør det til så vanvittigt en eventyrfortælling, at AGF vinder? For det er jo Danmarks næststørste by, så det burde jo kunne ske.
2: Ja, men det er jo lige præcis det. Altså, det er alle årene med skuffelser, og selv i de gode sæsoner for AGF, så er det jo altid blevet ødelagt. Altså, ja, vi husker jo nogle sæsoner inden for de seneste 5-6 år, hvor man tænkte, okay, er det faktisk nu, at AGF kan komme helt med op i toppen, og så nej, så er det gået galt, og så er det endt med et slutspil, hvor det slet ikke har kunne hænge sammen for AGF. Og så lige præcis i den her sæson, hvor de ikke skal spille på hjemmebane, men på et sådan et tilfældigt, vil jeg sige, opbygget stadion i Vejlby med tribuner, og med en ny træner, og med et hold, som man inden sæsonen tænkte, Superligaens ældste gennemsnitsalder på spillertruppen, altså kan de få det til at hænge sammen, så har de sat den her sæson sammen, som bare, hvor alt har mødtes, og alt er gået op i en symbiose, og det er jo virkelig et hold, men der er altid nogen, der ligesom er ikonet, og en anfører, og en af de spillere, der har bundet det sammen, også i de magre år, En, der har stået med tårer i øjnene efter en tabt pokalfinale. Jeg husker det, at han stod der og tænkte, var det måske min mulighed for at vinde en titel med AGF? Nu står han på vej op mod tribunen her, og for gåsehud kan man se, at han ligesom signalerer ned på armene, får sin medalje af Patrick Mortensen. Hele Aarhus er med ham lige nu. Alle på stadion er blevet på deres pladser for at se Patrick Mortensen nu gå op mellem sine holdkammerater. Stille og roligt. Han tager øjeblikket ind. Han nyder øjeblikket. Han tager små skridt. Han går hen til den danske mesterskabspokal og tager fat om den.
4: Dansk Boldspilsunion og Divisionsforeningen.
2: Og i dette øjeblik løfter Patrick Mortensen mesterskabspokalen som det synlige bevis på, at AGF er danske mestre, at Aarhus efter 40 års mesterskabstørke igen sidder på toppen af dansk fodbold. Tillykke til AGF med det danske mesterskab 2025-2026.

0: y no.
1: Buenas tardes, damas y caballeros. Desde Dinamarca les presento Tobias Rahim y Andreas Oppgaard.
2: Og uden den går som bekendt gennem Aarhus. Der var en hyldest til Aarhus her i form af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor Mand i aften. Kl. 21.15 er der de, for nu at lyde lidt ubladsagtigt, de skønne billeder af AGF, der løfter pokalen. Den får faktisk ikke rigtig pause, den pokal.
3: Altså, der er konstant, skal på rundtur.
2: Der er konstant hænder på den, ikke?
3: Ah, men havde man selv stået der, så skulle man selvfølgelig også have den.
2: Jo,
3: altså,
2: jo.
3: Lige mærke den, hvor tung er den. Hvor godt ligger den i hånden.
2: Men altså, AGF spiller efter AGF spiller, der løfter pokalen. Må den ikke også, der kommer ind til her. Hvem skal tage den? Hvem skal tage den? Skal det være kaptajnen? Nu er løften. Gud, nu kommer han. Altså, den træner, og så får den også en tur.
3: Ja, det var jo også altså det for den her Superliga-sæson. Alle kampe er spillet. Der er ikke mere at komme efter. Nu er der pause, og så tager vi selvfølgelig en ny sæson senere. Det gør også, vi har siddet og snakket om, altså, hvad har det her for en sæson? Hvad har det været for en sæson? Hvad vil vi huske den for? Hvad vil du huske den for, Kravl?
4: Ja, altså, nu skal vi jo lige sige, altså, det er jo ikke helt slut endnu.
3: Nej.
4: Der kommer lige den der Europa-playoff, som bliver måske den altså, historisk mest vanvittige Europa-playoff. Fordi nu har der ikke været noget derby i mesterskabsspillet, fordi FC København kom i nedrykningsspillet. Nu får vi et derby om en europæisk plads mellem Brøndby og FC København. Så vi tager lige en sidste sving op, sandsynligvis på torsdag med Superliga-sæsonen 2025-26. Men ja, hvad vil jeg huske den her sæson for? Og der er kun tre ting, jeg vil sige, som jeg vil huske sæsonen for. Og det er A og G og F. Altså, det er jo det, der ligesom... Det er det, der vil stå tilbage. Altså, så kan vi godt komme med alle mulige andre ting. Altså, Fredericia var op i Superligaen. Frankolino brændte det hele af i efterårssæsonen og scorede 17 mål og var ved at blive solgt til Bayern München. Der har været scoret flotte mål undervejs. Der har været lavet store drop. Der har været spillet kampe i solskin. Der har været spillet kampe i sne og frostgrader. Men det er jo AGF's mesterskab, der vil stå tilbage. Det er den fejring, der var især i søndags i Superligaen. Altså efter Superliga-sejren, hvor hele Aarhus virkede til at være på gaden, og folk talte om de vildeste scener siden befrielsesdatoen i 1945. Så det her, det er... altså, at have oplevet det på nærmeste hold er helt fantastisk, selvom man ikke engang holder med nogen. Men at bare se mennesker være så lykkelige, så det er det, der vil stå tilbage. Det er en by, der er blevet... en by, der er eksploderet i fed lykke.
2: Det er, den er, altså, der er ikke mange minutter, den er med hos AGF. Den er limet fast hos anfører Felix Beimo, og den har lige været på rundtur hele vejen rundt om banen for at blive løftet til alle verdenshjørner. Kravl, når en kamp er slut, også når nogen vinder noget guld, så er der altid nogen, der lige skal ud og opdude bilen og alle de her ting, og vi skal også slå trafikken. Det ligner ikke, at der er en sjæl ud over kongen Frederik den 10. af Danmark, der nok af sikkerhedshensyn har forladt stadion. Ellers er alle blevet derinde. Kan du bekræfte det?
4: Ja, selv nogle af Viborg-fansene vil godt lige have det, have det med her.
2: Det kan være, det går før, for man ser det igen.
4: Altså, den her kamp, altså et billet til den her kamp, har jo været mere værd end selv det dyreste værdipapir, man kan få fingre i på fondsbørsen i øjeblikket. Fordi det, altså det, man vil være så tæt på den her fejring. Så når man først er kommet på stadion, så tager det hele med. Altså, det kan jeg godt forstå. Der er enkelte, som jeg tror måske, men jeg har forladt deres plads. Muligvis fordi jeg simpelthen skulle tisse. Nu er det også blevet ret lang tid siden, da kampen var slut, og det var lidt svært at komme ud i pausen og så videre. Så det er... jeg kan godt lide. Grunden til, at jeg lige bliver lidt... det er utrolig mange mennesker, der gerne vil vinke til mig. Og også skal huske den der 10. plads forudsigelse. Så jeg tror, jeg kan blive båret. Jeg crowdsurfer henover...
3: du skal ned i busgaden, og så skal det dig, der skal kastes rundt dernede. Det er jeg helt sikker på.
4: Rikke. Jeg skal ikke ned i busgaden. Jeg skal ned i busgaden.
3: Jeg kommer og henter dig. Så går vi ned i gaden sammen, og så skal jeg nok få dig løftet rundt. Det er jeg sikker på.
2: Kravl har jo snakket om at åbne sådan en lille biks, hvor han for et klækkeligt beløb kan forudsige ting for en. Altså, og så går det modsat i opfyldelse. Så hvis han forudsiger, at jeg kommer til at dumpe en eksamen, så kommer jeg til at klare den eksamen glimrende.
3: Præcis.
2: Fordi Kravls forudsigelser altså sidder sådan lidt skørt. Jamen, skal vi sende dig ud i den aarhusianske aften, Andreas Kravl?
3: Du skal bare lappe det der i det. Jeg må indrømme, jeg elsker at sende radio med dig i det her studie, Thomas Loft. Men jeg har lidt FOMO over ikke at være Andreas Krag lige nu. Sidde på det stadion og nyde det der. Så mange glade mennesker. Det er da fantastisk.
2: Husk, at i aften kl. 21.15 er der det hele pakken med highlights. Også for alle de andre kampe. Der er jo blevet scoret. Alt er tusindvis. Der blev scoret masser af mål her i løbet af i dag. 5-0 sejrer mig her, og 4-1-kampen mig der. Masser af mål. Highlights af det hele får du i Sportsmagasinet kl. 21.15 på DR1 og DRTV. Og der er selvfølgelig også Telefesten fra Aarhus, som man også kan høre her i baggrunden. Første gang i 40 år er AGF danske mestre.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: ham med gitaren her, Christoffer. Og nu er vi kommet til en af de bedste ting ved medaljefejringer og guldfejringer. Ja. Børn i konfetti. Når spillernes børn får lov til at løbe ind på banen og lige billeder at lige før kommer hen til guldkonfettien, der ligger der midt på banen og hopper rundt i det og danser i det. Det er simpelthen enormt bedårende.
1: Ja, det er virkelig, virkelig skønt. Og så er vi jo også kommet dertil, hvor vi har den endelige tabel. Nu har vi brugt en hel sæson på at sige, nej, jeg kan vide, hvem der ender i toppen og hvem i bunden og sådan noget. Nu er der ikke noget mere, hvis. Nu har vi den. Du sidder med rynket bryn.
0: Og det er mere, er det fordi... musikken? Nu har jeg... Altså, jeg har... Jeg tror, der er sådan 8 år til, at få en teenager. Men jeg forestiller mig, det er sådan, at det lyder sådan, du ved... Når jeg skal ind og banke på og sige, det er for højt, det der. Det larmer for meget. Det er stadion i Vejlby, altså Aarhus Stadion lige nu, som har fundet festafdelingen.
1: Jeg kan sagtens gennemgå tabellen til det der.
0: Kom,
1: det er helt unød. Fordi vi har jo fået den, der er ikke mere, der kan gøre. Så skal vi ikke bare tage den fra toppen? Ingen tvivl. AGF, de løber mesterskabet der første gang i 40 år. Den kan vi vist heller ikke tabe mere på. Så er der FC Midtjylland, de ender på andenpladsen. Nordsjælland, tredjepladsen. Det er det, der blev afgjort i dag. Samme gjorde Brøndby med en fjerdeplads. De møder altså FC København, og det er på onsdag. Så er der Viborg, de ender på femtepladsen. Og Sønderjyske, de får så sjettepladsen. Så går vi til nedrykningsgruppen, hvor FC København, de vinder den. De ender på syvendepladsen. Så er der OB på ottendepladsen. Silkeborg på en niendeplads. Randers på en tiendeplads. Og så har vi FC Fredericia og Vejle, der altså skal en tur i første division.
0: Lyngby kommer op. Lyngby kommer op. Superligaen.
1: Har vi fundet den anden?
0: Nej. Og de bliver ved med sådan at snuble her over hækkene, de der forskellige hold. Der er Horsens, der er Hvidovre, der er Hillerød, der er Esbjerg, der lidt blander sig i den debat. Men det bliver med at smide pointe og spille uafgjort eller tabe. Så der går lidt tid, før vi får afgjort den del. Får vi et løft mere, tror du? Jo.
1: Hey.
0: En såkaldt Fenerbahce. Jamen, de fortsætter festen derude i Vejlby.
1: Den stopper aldrig. Jeg ved, om de nogensinde når i Tivoli og på tankkrogen og sådan.

0: Men der er også andet, der er foregået.
1: Ja, det må man sige. Og Jonas Vingegaard, han vinder 9. etape af Giroen. Sindssygt godt gået. Og så har der også været triumf i badminton. Anders Antonsen, Alexandra Boy og Mathias Christiansen. De vinder Thailand Open. Ikke sammen alle sammen. Altså, Anders Antonsen, han vinder i herre single, mens Alexandra Boy og Mathias Christiansen, de vinder i mixed double. Boy og Christiansen, de har tabt de sidste tre finaler på World Touren. Så endelig så kom den altså her ved Thailand Open. Anders Antonsen, han har altså ikke spillet sig frem til nogen finaler på nær ved EM. Og nu vandt han altså Thailand Open. Så mega godt gået med lidt guld på det her sæson CV.

Silent Treatment var det her fra Freja Sky om lidt af radiovis. Efter det, før natten på P4 med Stine Bram. Husk, der er mere mesterskabsfejring på DDK eller i Sportsmagasinet kl. 21.15 på DR1.

0: skabt til at være to. Det var søndag her. Allerede nu på DR.dk kan du se pokalløftet, som AGF altså begik her for ikke så lang tid siden. Historisk 40 år siden, de sidste har løftet pokalen. Den har ændret form. Nu er det også Superligaen. Det gjorde det ikke dengang. Der var det bare første divisionen, man vandt. Nu har de vundet igen AGF. Det er glade billeder ind på DR.dk.
1: Måske er de færdige med at lige løfte, men de er ikke færdige med at fortælle billeder med den. Det fortsætter i hver by.
0: Siger du, at de skal være nede i byen om tre kvarter?
1: Planen er, at de skal være i Tivoli og løfte pokalen 21:45.
0: Ja, de er stadig på banen.
1: Ja, den når de ikke, vel?
0: Nej.

0: Radioaktiv var det her med Imagine Dragons.
1: Nu er det tid til Før Natten med Stine Bram. Og så vil vi bare sige tak, fordi I lyttede med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende for jer, der er radioavis.
2: Så kunne fodboldspillerne i AGF endelig løfte Superliga-pokalen i Aarhus. Sejren var i hus allerede sidste søndag, for første gang i 40 år. Men det var først i dag, da alle kampe var spillet, at de kunne få pokalen. Og AGF's fodbolddirektør Carsten V. Jensen er stolt af sit hold.
3: Altså, jeg er først og fremmest bare stolt over, at vi kan levere sådan en afslutning på en fuldstændig fremragende sæson, som man gjorde, at hele byen har kunnet fejre det, det kunne man mærke i dag. Så det var en helt, helt utrolig dag på kontoret.
2: Sølvmedaljerne gik som ventet til FC Midtjylland, mens bronzen endte hos FC Nordsjælland. Størst spænding var der i kampen om fjerdepladsen. Her trak Brøndby det længste strå i de sidste minutter af sæsonen. Det betyder, at Brøndby nu skal møde FC København i en playoff-kamp om en plads i kvalifikationen til Conference League. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede for kort tid siden i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, der begynder på tirsdag. DR's reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, har netop talt med Jeff Landry, som havde en særlig hilsen med fra Donald Trump.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
2: Trump skal have sagt til ham, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Besøget er blevet mødt med skepsis blandt mange grønlændere. Men i hvert fald én grønlænder tager imod amerikanerne med begejstring. Det er den selvudnævnte Trump-støtte, Joran Boasen, som mener, at Grønland står stærkest ved at indgå en god handel med USA.
6: Han er jo for opgave for at skulle se, hvordan er Grønland, hvad Grønland, fordi Trump er jo stadigvæk interesseret i Grønland. Og så de bedste ting, vi kan gøre, det er, at vi kan få en god aftale med USA, så længe det interesserer de os.
2: Og lidt mere om præsident Trump. Donald Trump har nemlig igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, skriver han, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter, at iranske medier tidligere på dagen skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. De vestlige egne får regn eller byer, men ellers kommer der kun enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: drop dead.
1: Det er Olivia Rodrigo, som hun lyder i 2026 her på et nummer, der hedder Drop Dead.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten
2: med Stine Bram.
1: Ja, kæmpe stort velkommen. Vi har tre skønne timer foran os med masser af musik. Vi skal have rundet ikke mindst søndagen, men også hele ugen rigtig godt af. En uge, der måske har budt på en lille Kristi Himmelfartsferie, hvem ved. Der er masser af gode grunde til, at vi lige måske skal sunde os lidt ovenpå en lang uge. Og det gør vi rigtig godt med masser af musik. Selvfølgelig får du aftenens søndagssaks om sådan cirka, hvad skal vi sige, 20 minutter. Du får også et musikalsk skulderklap, inden klokken bliver 11, og selvfølgelig også alle mulige andre skønne numre. Her, der er det Wayne, der står for musikken med Everything She Wants.

kæmpe hit fra Ray, som hun har kommet med her sidste år, hvor hun spurgte, Where is my husband? Og så er klokken boyband her på B4. Det høres i form af

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter
4: mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Calvin Harris sammen med Rihanna på We Found Love.
1: Før natten præsenterer Søndagssaksen.
0: Som det i dag er den af dansk skotske rapper Kid, der står for, eller Nicholas Westwood, som han også hedder. Kid, som du måske kan huske, var det der nummer Ikke Lavet Penge, som han udgav. Det var i 2011. Det blev udgivet på YouTube, og i løbet af rekordtid, så blev han altså mega kendt og anerkendt som en vigtig del af den nye generation af danske rappere. Alligevel meldte han året efter ud, at hans karriere var simpelthen slut. Men det viser sig, at det var altså ikke helt sådan, det gik. Og et af de nyere numre fra Kid kom tilbage i 2021, og det er også her, saxofonen kommer ind i billedet.

0: Buongiorno, Orno.
1: Det var Kit her, der leverede din søndagssaks for i aften på nummeret Buongiorno. Og har du et forslag til en skøn sang, som vil passe godt ind en sen aften i Danmark, som en søndagssaks, altså et nummer med saxofon i, så kan du skrive til natten@dr.dk.

Det var Miley Cyrus her og End of the World. Jeg håber, du nyder din søndag aften her om et øjeblik. Ja, så skal du have aftenens musikalske skulderklap. Så hvis du er lidt nede på en eller anden måde, så kan det jo være, at det hjælper en lille smule. Men lad os da allerførst lige tage fat i Thomas Helmig her. Det her, det er Stupid Man.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det kan være meget rart nogle gange at give sig selv lov til at falde ned i sofaen og bare slappe af. Andre gange, så har vi brug for den der grib dagen sang, Carpe Diem, som virkelig fortæller os eller husker os på, at vi skal også lige huske at nyde nuet og gøre det bedste, vi kan for os selv lige nu og her. Og det er nok der, vi er i aften på det musikalske skulderklap, som kommer fra One Two, der handler om i bund og grund at værdsætte det øjeblik, man er i, og ikke vente på, at lykken kommer senere. Den er allerede, hvis man tør mærke efter. Det er også en opfordring til at ture gå ind i relationer og følelser og ind i kærligheden og tage en chance. Her er One Two og Den Bedste Tid.

Fra albumet Hvide Løgne fik du dit musikalske skulderklap i aften. Vi var tilbage i slutningen af 80'erne. Et nummer, som Gopshow også har leget med her for nylig, da han lavede sin Igen og Igen, altså hvor han også har brugt lidt af YouTube's Den Bedste Tid. Det var dit musikalske skulderklap, som sagt, for i aften. Nu skal du have den nye fra Teddy Swims. Den hedder Mr. Know It All.

Det var Marie K. her, og True Love. Og vi bliver i det danske, fordi at der er simpelthen nyt fra Lucas Graham, der er på banen igen med nummeret To Know A Girl.

0: på min høretelefon.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Der er nærmest ingen grænser for, hvad Bruno Mars vil gøre for dig. Han vil tage en kugle for dig, han vil kaste sig foran et tog for dig. Hvorfor skulle han dog gøre det? Nå, han vil løbe ind i flammer for dig, gå igennem ekstrem smerte for dig, ofre sit liv for dig osv. osv. Det er hans måde at sige, at han er simpelthen så glad for dig. Han elsker dig på det her nummer, der hedder Grenade. Lige om lidt, så er der radioavis her på B4, når klokken bliver 10. Først skal du høre Burhan G og Medina. Gem dit nummer.
1: Jeg har

0: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, at der i længere tid har været ro i konflikten mellem Danmark og Grønland. Og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg er. Men det kan han ikke selv forstå.
1: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
0: Jeg har bare for at bygge relationer, lytte, se og lære, siger han. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det måske, som man siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
2: Altså man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
0: Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten, eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
3: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: En af de berørte virksomheder er IBS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter begge stifter ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
0: Der er fløjtet af i Aarhus. AGF slutter Superliga-sæsonen med en 6-2-sejr over Viborg FF, og nu kan guldfesten i Aarhus for alvor gå i gang. For AGF-direktør Jakob Nielsen er triumfen næsten ikke til at sætte ord på.
5: Jamen både faktisk en lille smule, selvfølgelig lykkefølelse, men jeg har så meget lyst til at drikke en bajer, men jeg venter lige lidt nu.
0: Og selv for målmand Jesper Hansen, der 4 gange har prøvet at blive dansk mester, føles netop det her mesterskab helt særligt og magisk.
6: Ja, men det er fedt igen at få lov til at få det her med. Altså, det er 4 gange, jeg oplever det, og det her, det er magisk.
0: Der kommer kun enkelte byer, men de vestlige egne får flere af dem. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: De spiller deres største koncert nogensinde her til efteråret. Det foregår i Royal Arena i København. Og det bliver ikke bare en stor koncert. Det bliver også muligvis den eneste koncert, de giver i 2026. Og Scarlett Pleasure, som det drejer sig om, beskriver det som en slags fejring af hele deres lange karriere. Og ikke mindst også alle de mennesker, der har elsket deres musik igennem rigtig mange år efterhånden. Et af de numre, som man måske elsker, det var det, du hørte her, Déjà Vu.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg håber, din søndag aften er rigtig god og sød ved dig. Her er det Mathias Ranker og En Stor Lykkelig Familie, efterfulgt om et øjeblik af Green Day.
3: Første

Jeg har nok ikke sagt for meget, hvis jeg siger, at nogen synes, det går lidt halvdårligt i USA for tiden. Men det er som om, at den her tvivl på USA som the land of the free og mulighedernes land ikke er en ny tvivl, for Green Day såede faktisk den her tvivl tilbage i 2004, da de lavede det nummer, du lige har hørt her, Boulevard of Broken Dreams, et nummer om, hvordan den amerikanske drøm kan svigte. Og apropos, hvordan det går i USA lige for tiden, Rosa, hun får vist også nævnt noget med en vis person, der har noget med USA at gøre. Du kan jo selv prøve at høre, om du kan opfange, hvem det er her i Skagabba.

roser for, hvis nævnt noget med en orange mand, og så kan man jo spekulere lidt over, hvem det må nær hun hentyder til her i Skyklapper. I før 18 på B4, nu med Macy Peters og My Regards.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Levitating her fra Dua Lipa. Og lige om lidt skal du med en tur i kopirummet, hvis du har lyst. To sange, der læner sig pænt og dejligt op af hinanden efter den her.

0: Spice Girls var det selvfølgelig her med Sing You'll Be There.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: Nogle af de der store hits, der blev lavet tilbage i 80'erne, virker bare super stærkt, synes jeg også her rigtig mange år efter. Og det gælder nok også for mange vedkommende det nummer, som er i Kopirummet i aften, nemlig Cutting Crews, I Just Died In Your Arms Tonight, hedder den. Så meget passion i den sang, at den næsten flyder over. Men hvem er det så, der har lånt af den til et nyere nummer? Det finder vi ud af lige om lidt.

kopirummet i godt selskab med Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Og hvem er det så, der er skyld i, at det her nummer det også er havnet herinde i aften? Jamen, det er simpelthen Mika, der brugte af det tilbage i 2007, da han lavede sit store hit Relax, Take It Easy. Det kan jo ske, lyder det fra Cutting Crew, der først opdagede ligheden mellem de her numre, da fans begyndte at kontakte dem og sige, der er altså noget, der minder om jeres gamle hit her på Mikas Relax.

Jeg tænker, at Cutting Crew tog det ganske pænt, da de fandt ud af, at Michael lånte af deres gamle hit I Just Died In Your Arms, da han lavede Relax Take It Easy i 2007, fordi det er jo penge direkte ned i lommen, hver gang, at det her nummer bliver spillet. Så må det ikke, det går så fint, og der er masser af god karma. Du var en tur i kopirummet her, og jeg skal da bare lige sige, du kan altid skrive til os, hvis du har et forslag til et nummer eller to numre, som hører til herinde. Altså nogen, der har lavet sig inspirere lidt af hinanden, eller på en eller anden måde som to sange, der giver lidt den samme vibe ud i verden til os. Nattens snablag, dr.dk. Her er det Somber og I'm Dressed.

Der er altså store følelser på spil her, når Annika giver os livsforladt. Det håber jeg ikke, at du er tværtimod. Jeg håber, at du er ved godt mod og klar på, at en ny uge venter lige rundt om hjørnet her, når vi har sovet en enkelt nat, og det bliver mandag igen. Du skal have masser af musik og masser af godt selskab de sidste par timer her af søndagen. Hvad er der tilbage efterhånden? Ja, lidt over en time, ikke? Med masser af musik. Og her kommer den fra Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Det er Rune Rask, featuring Niklas her på Giv dig det. I starten af 80'erne gik Prince rundt og trippede lidt, tror jeg, omkring, hvordan fremtiden måtte så ud. Fremtiden. Ja, det var jo så for ham 1999, stille og roligt 27 år siden. Ja, han havde 1999.

0: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
1: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
2: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
3: Så længe det ikke er for indlønser eller røv overtag.
0: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i morgen. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og også fra de tre andre partier, jeg nævnte. Men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
0: Og så til guldfest i Aarhus, der foregår lige nu, hvor spillerne fra AGF nu både har fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans, at det danske mesterskab efter 40 års guldtørke igen er aarhusiansk. Først blev de modtaget i Tivoli Friheden, og her var det svært for AGF's direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
6: Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis. På spillerne, ja, jamen jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, efterfølgende to holdet på Tangkrogen, hvor man regner med, at der er omkring 30.000 fremmødte. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
7: Det her er P4.

0: Lidt selvindsigt skulle der til Barbara Moligo her med et stort hit, hun lavede for efterhånden 14 år siden. Dum for dig.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Cyril og Ed Sheerans nyeste samarbejde, Camera.

Anne Mennens sangskriver har hun været i rigtig mange år efterhånden, den gode Tina Dickow. Og her, der var vi altså landet i et meget, meget kendt album fra hende, In the Red fra 2005, Nobody's Man. Det er før natten her på B4, den sidste time af døgnet, den sidste time af ugen. Det fejrer vi med masser af skøn musik. Lige om lidt fra TV2, og allerførst her fra St. Clara. I got that breaker glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Det er et nummer, som jeg tror, der er rigtig mange højskoleelever og folk måske i de store klasser i folkeskolen, der har lært at spille. Det føler jeg lidt. Det er sådan meget sådan lidt, hvor du spiller, du tager bongotrummen, og du tager bassen, og du tager det ene og det andet, og, sådan noget, og så spiller vi lige Lanternen fra TV2. Heldigvis for os, at det nummer findes. Skal vi ikke lade Sofie 1998 tage over her og vise os vejen til Louisiana?

0: Værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: And I'll write your name.
1: Pulling Space fra Taylor Swift.
2: Før natten på B4.
1: Og lige om lidt, så får du fornøjelsen af Seal og et af hans store, sådan helt legendariske hits, vil jeg næsten kalde det for, efter Charlie Puth og Changes.

Seal var det her med et af hans store, store hits, nemlig det, der hedder Crazy. Du fik den i før natten her på P4. Vi runder søndagen godt af med masser af musik. Og er der et nummer, der også passer godt ind sådan en sen søndag aften, så må det være Drømmefanger her fra Mille og Uro.

0: Minna Åkerby her med Every Second. Husk, at du kan skrive til os. Det kan du sådan set gøre hele tiden. Så tjekker vi ind i mailboksen sådan løbende. Vi er jo mig og Sofie Bobbikoni stort set hver aften. Så der er plads til masser af gode forslag til numre, som passer godt ind en sen aften i Danmark.
1: Skriv til os på nattens

holder mit hoved. Det her, det var Hukum i før natten på P4. Og så er det tid til at høre fra TLC her på No Scrubs.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo? Jeg har ingen kommentar.

Det var Jung med, at jeg skal nok vente. Og dermed så er vi næsten ved vejs ende, for i aften kan du have en rigtig god nat og en god start på ugen, der venter. Jeg hedder Stine Bram, og hende her, hun hedder Sabrina Carpenter. Hun tager os frem til midnat med Please, Please.

0: I aftes landede USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, der i længere tid har været ro i konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg egentlig er. Men det kan Jeff Landry ikke selv forstå.
1: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
0: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte, se og lære, sagde han her. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det måske, som han siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
2: Altså man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
0: Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
3: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: For at komme sygdommen til liv kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
3: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: I går blev yderligere to unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med en kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Ved kysterne kan det dog blive op til frisk vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formanden for landmændenes organisation, Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakt er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's præsident Donald Trump har igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter iranske medier tidligere på dagen i går skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. Og så til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Først blev holdet i aftes modtaget i Tivoli Friheden, og her var det lidt svært for AGF-direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
4: Det var helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, jamen, jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, og så gik turen nemlig videre til fejring på Tangkrogen, hvor omkring 30.000 fremmødte tog imod byens fodboldhelte, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til fansene.
5: Det her, det er kombinationen og hårdt arbejde, ikke for os.
1: Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn i resten af landet, blot enkelte byer. Og så er det med temperaturer op mod 10 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Det er efterskoleelev Daniel Gebel glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der er ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal I aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bikish, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred for notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online.